0: Ne dau putere și în momentele în care simțim că ne depășește situația. Da.
1: Și cum ați descrie atmosfera din tabere și din întâlniri?
2: Vibrantă, plină de viață.
0: Cred că e foarte important să înțelegem că nu este doar o joacă de copii și că taberele înseamnă și multă muncă, și în spate, în planificarea taberei, în planificarea activităților, pregătire spirituală și pregătire organizatorică, dar în același timp e foarte, foarte multă veselie, bucurie și atmosferă de vacanță.
1: Și cu siguranță sunteți două fete care frecventează și altfel de medii, poate festivaluri, poate cluburi. Ce face ca aceste activități să fie diferite față de alte contexte în care se întâlnesc tinerii?
2: Aceste întâlniri cu adevărat speciale ne oferă o liniște aparte. Trăind într-o lume foarte agitată, plină de zgomot, de competiție, unde tinerii simt adesea o presiune uriașă, noi aici, în activitățile noastre, învățăm faptul că trebuie să primeze iubirea față de aproapele, acceptarea și bunătatea. Este un loc unde tinerii își pot redescoperi acea parte curată, inocentă și frumoasă din ei și tot învățăm în continuu să ne raportăm unii la alții cu blândețe și diferența aceasta stă în sensul pe care îl dăm întâlnirii noastre. Cum zicea și Alexandra, nu este doar o joacă.
1: Mi-ai amintit de un îndemn, fă-te suflete copil. Există jocuri, momente sau experiențe care v-au apropiat mai mult de biserică și de ceilalți oameni de acolo? Ne-ați putea da exemple de astfel de jocuri?
0: Mie îmi vine în minte acum un moment din taberele noastre. De obicei, în zilele de joi, din săptămâna taberei, avem o seară a talentelor și mi se pare că efectiv toți copiii atât de mult așteaptă seara talentelor pentru că simt că oricât de mic ar fi lucru pe care știu ei să-l facă, e atât de apreciat și se simt în centrul atenției și bucuria aceea, chiar dacă poate nu îi se pare un talent demn de dus la concursuri internaționale, ei se simt acolo centrul atenției și cred că e foarte, foarte important asta. Se simt special și apreciați și o amintire foarte frumoasă, care mi-a rămas așa la suflet. Un băiețel, tot din tabără, cred că totul se leagă de tabără aici la noi, Tudor, care e un băiețel minunat, la un moment dat a venit, eram într-o pauză și avem ecusoanele cu numele în piept și m-a întrebat: Alexandra, dar la tine pe ecuson de ce scrie Ale? Și am zis, păi, numele meu, știi, este foarte lung și nu am încăput pe ecuson complet. Stă și vine și zice, știi ce mi-am dat seama? Ce ți-ai dat seama, Tudor? Păi, numele tău este, ai numele mare ca și inima ta. Și pentru mine a fost așa un moment la care am reflectat foarte mult timp și oricât de obosiți am fi și oricât de multă muncă, așa cum am mai spus, se află în spatele tuturor pregătirilor, cred că un moment de genul acesta te face să îți dorești din nou să te implici.
1: Am aflat multe despre ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități, dar aș fi curios și în cazul Arianei, ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități?
2: Cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit a fost capacitatea aceasta uriașă de a empatiza cu copiii și de a avea răbdare cu ei. Cum zicea și Alexandra, noi trebuie să rămânem același voluntar chiar și atunci, în momentul în care simțim că nu mai putem și că nu mai avem energie. Copiii nu trebuie să simtă lucrul acesta și trebuie să se apropie de noi.
1: Dacă Alexandra este zâna cea cu inimă mare, tu cum te-ai descrie?
2: Jumătatea inimii mari.
3: Eu aș zice ieșită că inima veselă.
0: Ieșită din tipare. Dar ne completăm reciproc. Adică puțină nebunie de la zâna Ari și puțină coloană vertebrală de la zâna Ale și împreună facem o echipă minunată.
2: Da.
3: Aș vrea să completez un pic. Eu de fiecare dată în tabără îi vedeam pe toți voluntarii ca fiind efectiv în mintea copiilor și într-o minte cu copiii. Eram fascinat de felul în care voluntarii se jucau cu copiii și copiii tratau ca pe parteneri de joacă. Erau parcă în aceeași minte cu ei și așa de ușor găsesc posibilitatea copiii de a se deschide în fața voluntarilor. Cred că asta îl face pe un voluntar cu adevărat să-și dorească să rămână în mijlocul voluntarilor, cum spunea și Alexandra, și să facă activități cu copiii când îi văd pe copii cu câtă dragoste îi primesc și îi tratează pe voluntari. Când făceam înscrieri la tabără, veneau copii și mă întrebau, sau când făceam activități acasă, în parohie sau în parohie, mă întrebau copiii, da, vine și voluntarul X sau Y. Nu o să dau nume, că sunt mulți voluntari și cam pe toți îi pomenesc copiii. Și spuneam, păi nu știu sigur, mi-a ispiteam un pic pe copii, nu știu sigur dacă o să poată să vină sau dacă, da te rog, spune-i să vină și el. Se creează o legătură foarte strânsă între copii și voluntari în activitățile acestea, care este ziditoare până la urmă.
1: Fetelor, cum privesc tinerii de vârsta voastră credința și valorile?
2: Eu cred că vedem biserica mult mai vie și mult mai aproape de tineri decât se crede în general. Pentru noi, trăind într-un ritm atât de alert, cu examene, proiecte, planuri de viitor, biserica este acea ancoră de care avem nevoie. Este un loc de refugiu și de liniște sufletească. Și rolul bisericii nu cred că se rezumă doar la faptul de a merge duminica la slujbă.
0: În completarea Arianei, cumva, tot pe partea asta, voiam să spun că oarecum bunicii noștri și poate chiar și părinții noștri luau lucrurile așa cum le primeau din familia lor și prin tradiție. Adică noi mergem la biserică și ne facem cruce că așa trebuie. În schimb, mi se pare că tinerii din ziua de astăzi încearcă să înțeleagă sensul din spatele tuturor lucrurilor pe care le facem. Mi se pare foarte important să vedem de ce, să fim într-o continuă căutare și să găsim sens pentru fiecare lucru pe care îl facem și cred că ăsta e un lucru bun.
2: Da, chiar nu mergem la spovedii, de exemplu, pentru că așa trebuie, ci ne punem întrebarea, de ce trebuie să mă spovedesc? De ce trebuie să mă împărtășesc?
0: Să avem inițiativă, cumva, să descoperim mai mult despre asta. Și răspunsurile pentru toate întrebările pe care ni le punem, chiar cred că le găsim în biserică.
1: Lumea digitală în care trăim, cum se împacă ea cu viața spirituală și cu ritmul actual al vieții?
2: Cum ziceam și la început, eu studiez o facultate cu profil tehnic și asta mă împinge la o viață mult mai conectată la lumea digitală. Chiar stau zilnic foarte, foarte mult cu ochii în ecrane și de aceea viața spirituală vine ca o completare, ca o gură de aer curat, cum spuneam și la început. Și consider că lumea digitală își are locul ei, ne ajută enorm în pregătirea taberelor, în grupurile pe care le avem cu voluntarii pe WhatsApp și cred că se împacă bine cele două lumi dacă realizăm că un ecran sau un mesaj rapid nu poate înlocui momentul de rugăciune sau momentul nostru de liniște.
1: Și cu siguranță ați întâlnit și alte păreri contrare din partea tinerilor generației noastre, generației voastre. Ce le-ați spune altor tineri care cred că biserica este prea rigidă sau prea departe de generația noastră?
0: Mie mi se pare cumva că noi ne raportăm la biserică, adică în momentul în care auzim de biserică, o privim ca și pe o persoană introvertită și care este foarte greu de abordat, foarte distantă, foarte rigidă, care vine cu o grămadă de reguli și noi nu mai suntem adepții regulilor nici în pedagogie, nu se mai adoptă atât de mult regulile stricte, dar cred că este foarte important să vedem cumva dincolo de partea asta de reguli și de chestii stricte. Adică orice persoană, fie ea și introvertită, cred că undeva în spatele măștii are foarte, foarte multă dragoste de oferit și cred că așa este și biserica. Și este foarte important să nu ne axăm pe reguli, ci să ne axăm pe ceea ce simțim. Și chiar cred că suntem o generație care se axează mai mult pe partea asta de sentimente.
1: Fetelor, doamna preoteasă, părinte, a stat foarte mult la poveștie cu dumneavoastră, cu voi, însă timpul nostru ne presează și la finalul emisiunii v-aș îndemna pe fiecare în parte să adresați un mesaj celor care ne-au ascultat. Începem cu părintele.
3: Mă gândeam în timp ce vorbea Alexandra cu privire la atitudinea tinerilor față de biserică și cum privesc unii tineri biserica pe ceva foarte rigid sau greu de abordat și unii se potrivește foarte bine mesajul evanghelic până la urmă. Ca și tânăr, vino și vezi cum este biserica și să te convingi singur de realitatea bisericii până la urmă. Cam acesta cred că ar fi mesajul cu care mi-aș dori ca ascultătorii Radio Renașterea să rămână și în urma întâlnirii acesteia. Vino și vezi.
2: Și pentru că spunea părintele de vino și vezi și noi îndemnăm pe tinerii care ne-au ascultat astăzi să ne caute pagina noastră de Instagram, pe care am lansat-o de curând, și să vadă ce activități facem noi și cum trăim noi. Bine.
1: Și cuvântul decisiv aparține doamnei preotese.
4: Doamne, câtă greutate! A spus pe umerii mei, ce pot eu să îndemn pe tineri? Să-și trăiască tinerețea, dar așa cum spunea înalt preasfințitul Bartolomeu, să trăiască frumos, fără a avea mai târziu regrete.

0: spatele radiourilor. Deci, o inimă deschisă, o rugăciune spusă cu sinceritate și Hristos este acolo. Atât așteaptă.
1: În minutele care au trecut am descoperit împreună cu dumneavoastră, împreună cu voi, fetelor, o comunitate vibrantă, o comunitate implicată care în 4 ani a ajuns la o maturitate excepțională. S-a văzut și prin viața pe care ați dat-o emisiunii noastre și prin naturalețea cu care ați abordat anumite subiecte și vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studiourile Radio Renașterea.
0: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Sperăm să fie de folos ascultătorilor și
2: sperăm să mai venim.
0: Pentru partea a doua,
2: abonați-vă!
1: Cu tot dragul!
0: Vă mulțumim!
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am avut invitați în studiourile noastre pe părintele Călin Motogna de la parohia Figa și responsabil cu activitățile cu tineretul din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de doamna preoteasă Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș din Beclean și de 2 tinere din grupul de tineret al protopopiatului, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
3: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Noi suntem ființe duale, trup și suflet, dar trup și suflet a luat prin întrupare și Fiul lui Dumnezeu, ajungând astfel într-o maximă unire cu noi. Această unire continuă, mai ales după înălțarea sa la cer, prin Sfânta Euharistie. Euharistia este trupul Domnului. Despre acest subiect vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Euharistia este trupul Domnului. Propriu-zis, când au oamenii legătură cu Euharistia? De când începe acest moment al lucrării Euharistiei în rândul oamenilor? Despre acest lucru a vorbit și Mântuitorul Iisus Hristos înainte de proslăvirea sa, dar propriu-zis, când debutează această legătură sau acest acces al oamenilor la trupul Domnului?
1: În istorie, propriu-zis, această legătură debutează în ziua Cincizecimii. Domnul Hristos a înființat taina Euharistiei la cina cea de taină, dar săvârșirea ei a fost activată de către Sfinții Apostoli doar după Cincizecime, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor, când l-au vestit pe Hristos cel înviat, cel răstignit și înviat, și când prima comunitate de creștini s-au convertit la credința în Hristos. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în Cartea Faptelor Apostolilor, ne spune că această primă comunitate de creștini stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în rugăciune și în frângerea pâinii. Această frângere a pâinii se referă, de fapt, la săvârșirea liturghiei, la săvârșirea Euharistiei. Frângând pâinea, ei se împărtășau din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum s-a întâmplat și cu ucenicii la cina cea de taină. Deci, practic, începutul Euharistiei, începutul părtășiei oamenilor, celor care cred în Domnul nostru Iisus Hristos, la trupul euharistic al lui Hristos, și, sigur, prin el, părtășia oamenilor la Hristos, la persoana Mântuitorului Hristos și la întreaga preasfântă trăime, s-a început după Cincizecime, când s-a format prima comunitate creștină.
0: De ce această modalitate de unire cu Domnul prin Sfânta Euharistie este maxima unire dintre noi și Dumnezeu prin mijlocirea trupului Domnului, adică prin Sfânta Euharistie? Despre acest lucru deja anticipa Mântuitorul în cuvântarea pe care a rostit-o către ucenici în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6 o găsim, sunt câteva versete reprezentative acolo. Spune așa: Domnul, cuvinte care au smintit pe cei de față, audiența, pe înșiși și apostolii: eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci, iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua aceea de apoi. Duhul este cel care dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. Nici n-au putut primi aceste cuvinte Sfinții Apostoli, e greu de înțeles. Astăzi putem să ne raportăm altfel la aceste cuvinte, dar când au fost ele rostite atunci, firește că au fost cumva smintitoare, îmi spune.
1: Sigur, erau cuvinte greu de purtat, mai ales pentru că e vorba despre trup, despre carne, este vorba despre sânge, ori există interdicții serioase în Vechiul Testament, în legea lui Moise, de a consuma, de exemplu, sângele animalelor, în primul rând, nici nu se punea problema de a consuma sânge de om sau de a mânca carne de om, deci acte de canibalism, ei asta înțelegeau. Și cred că și noi, dacă ne-ar zice Domnul Hristos astăzi, fără să știm de fapt despre ce-i vorba și că de fapt ce va însemna Euharistia pentru biserică, și noi ne-am sminti ce are acesta, că vrea să ne dea nou să-i mâncăm carnea și să-i bem sângele. Însă, prin faptul că Domnul Hristos zice că pâinea care se pogoară din cer este trupul său și această pâine se dă ca hrană pentru viața lumii și că cine nu va mânca această pâine și nu va bea sângele lui, nu va avea viață, prin aceasta, de fapt, Domnul Hristos vrea să spună ceva mult mai profund, că El se dăruiește total și această dăruire totală, a mânca pe cineva, a consuma pe cineva, a-l primi în ființa ta, de fapt, în modul cel mai intim, unește pe cel care îl primește cu cel care se dăruiește și, în același timp, a consuma sângele este foarte important. În Vechiul Testament, de ce a fost interdicția aceasta? Zice Dumnezeu, zice să mâncați din animalele curate, în fine, dar sânge să nu consumați, pentru că în sânge este viața. Este viața animalului. Sângele era pus pentru Dumnezeu, se turna peste jertfelnic, în fine. Și tocmai de aia Domnul Hristos zice că beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, sau în cuvântarea euharistică din capitolul 6 pe care l-am citat din Evanghelia de la Ioan, cine nu va bea sângele meu nu va avea viață. Tocmai la asta se referă, că Domnul Hristos ni se dăruiește total și își dăruiește viața sa, ca viața sa să fie întru noi, prin sângele lui viața sa să fie întru noi.
0: Așadar, Părinte, în trupul Domnului și în sângele lui este această viață a Domnului care ni se împărtășește nouă. Și totuși, noi primim pâine și vin. De ce pâine și vin? De ce nu măr și apă sau orice alt element din hrana omului? A ales Domnul pâine și vin.
1: Domnul a ales pâinea și vinul, pentru că pâinea și vinul sunt hrană elementară și în același timp și simbolică. E hrana noastră, cea de toate zilele. Noi, și dacă mâncăm într-o zi și carne și lapte și fructe și legume, în fine, dar noi muncim pentru pâinea cea de toate zilele. Pâinea este și simbolul hranei, dar în același timp este și un element esențial al hranei noastre, nu? Este de ajuns să mănânci pâine și să bei un pahar de apă și poți trăi liniștit, nu trebuie să mănânci altceva. Este hrană esențială care susține viața omului. În același timp, pâinea este și o hrană rațională care implică nu rațiunea omului, dar în același timp implică și asceza omului, adică implică și viața omului. La ce mă refer aici? Când mâncăm un măr, mărul crește pe pom, omul merge, culege mărul, a mâncat mărul. Sigur că poate și acolo este o mică asceză, că trebuie să faci un efort să culege mărul din pom. Însă, când mănânci pâinea, este o întreagă procedură de a face pâine, nu? Numai omul are capacitate de a face din grâu pâine. Nu, păsările ciugulesc bobițele de grâu, dar nu au capacitatea de a face pâine. Deci, iată, este o hrană rațională, adică e o hrană care este produsul gândirii, produsul rațiunii, produsul înțelepciunii omului, adică nu a imaginației lui creatoare, adică ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în om. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am zis că este vorba și de asceză. Până când din grâu se face pâine, nu, e o întreagă asceză, omul trebuie să lucreze pământul, să semene, să aștepte să rodească, după ce a rodit să, să secere, să culeagă grâul, să nu se ducă grâul la moară, să macine, să frământe, nu? Femeia când frământă și sigur, acum ne referim în special la modul tradițional de a face pâinea, până când ajunge pe masa omului. Iată ce proces îndelungat, deci practic implică și un efort. Și de aceea pâinea devine și simbolul vieții noastre. Ori în momentul în care noi săvârșim Euharistia, Euharistia este un schimb între om și Dumnezeu și Dumnezeu și om, un schimb de vieți. Asta implică și jertfa. Euharistia se săvârșește în cadrul liturghiei, care este jertfa noului legământ. Deci, nu-i orice fel de pâine, ci o pâine jertfită, o pâine gândită, deci o rațională, o pâine muncită și apoi și o pâine jertfită. Și ce înseamnă jertfă? A dărui. Dar de ce pâine? Pentru că în pâine am pus rațiunea și asceza noastră, adică viața noastră. Și asta îi aducem lui Dumnezeu, că nu avem ce să-i aducem mai bun lui Dumnezeu. Sigur că lui Dumnezeu nu-i trebuie nici pâinea noastră, dar pâinea aceasta se poate consuma pentru că Dumnezeu primește jertfa noastră de dragul jertfei Fiului Său și preface această pâine în ceea ce este Fiul Său ca să ni se dăruiască înapoi și noi să putem consuma această pâine jertfită, sfințită, care este de acum trupul Fiului Său. Deci iată ce legătură găsim între pâine și Euharistie. Și tot așa cu vinul. Vinul este o băutură tot așa rațională sau care implică rațiunea omului, nu? Care implică asceza omului și care are și o semnificație simbolică. Nu, întotdeauna, nu, când facem vin, păi omul face vinul. Păsările ciugulesc bobițele de strugure, dar nu au capacitatea rațională să facă vin. La fel, cât asceză trebuie până când din struguri faci vin? După aceea, vinul se aduce pe altar, tot sub formă de jertfă. De ce? Pentru că vinul este, am zis, simbol. Este, pe de o parte, simbolul sângelui. Și am zis că Domnul dă sângele Său pentru că în sânge este viața și noi trebuie să ne împărtășim din viața Lui și atunci se potrivește cel mai bine să aducem vin. De aia a lăsat Domnul Hristos pâine și vin. Și mai este încă un lucru foarte important. Atât pâinea cât și vinul sunt și simbolul bisericii. Și lucrul acesta îl știm noi dintr-o scriere foarte veche și foarte importantă care se numește Didahia sau învățătura celor 12 apostoli. Această scriere a fost concepută, a fost scrisă cam la sfârșitul primului veac creștin sau începutul veacului al doilea, deci s-ar putea să fie contemporană această scriere cu Apocalipsa Sfântului Ioan. Și acolo avem un fragment care se referă la Euharistie și zice așa: precum această pâine care a fost împrăștiată peste munți și câmpii, adică grâul, a fost apoi adunată la un loc, așa să se adune într-un loc și biserica ta. Deci în pâine, practic, este și asceza noastră, și rațiunea noastră, și jertfa noastră, dar și faptul că noi afirmăm că suntem o comunitate, comunitatea aduce jertfa, adică biserica noastră. La fel, precum această viță, adică bobele de grâu, au fost adunate, au fost călcate în teasc și acum formează o singură băutură, așa să se adune într-una și biserica. Deci vinul este și băutură, este și asceză, este și rațiune, este și jertfă și este și semnul bisericii unită într-una în Euharistie. Eu cred că pentru aceasta s-au îndeajuns motivele acestea pentru care Domnul Hristos a ales pâinea și vinul. Și sigur, pâinea și vinul erau prezente în actul cinei pascale când s-a instituit dumnezeiască Euharistie.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar găsim în potirul de la Sfânta Liturghie trupul și sângele Domnului cu care ne împărtășim sub această formă a pâinii și a vinului. Dacă vom vedea acolo carne și sânge, ne putem împărtăși?
1: Dacă vom vedea carne și sânge...
0: Cum e în realitate, de fapt?
1: Nu ne putem împărtăși, pentru că Domnul Hristos ne-a dat pâine și vin să ne împărtășim și noi trebuie să credem că pâinea și vinul sunt prefăcute în chip real, în trupul și sângele Domnului Hristos. Pentru că dacă ar fi vrut Domnul Hristos să ne împărtășim cu carne și cu sânge, ne-ar fi dat carne și sânge și nu pâine și vin. Și există chiar prescripții canonice și liturgice în cartea care se numește Liturghier, cartea din care preotul săvârșește dumnezeiasca liturghie. La sfârșitul cărții sunt niște povățuiri pentru preot și acolo se spune clar, dacă cumva preotul va avea vreo viziune sau dacă cumva în Sfântul Potir pâinea și vinul printr-o minune sau printr-o ispită, nu, că poate să fie și o minune, poate să fie și o ispită, se va preface, se va schimba. Ca înfățișare, în carne și în sânge, nici de cum să nu se împărtășească, ci să iei de acolo lucrurile, adică carnea și sângele, și ele trebuiesc îngropate într-un loc sub Sfânta Masă. Așa sunt făcute altarele bisericilor noastre, că sub Sfânta Masă există un loc cu pământ unde se pot îngropa lucrurile sfinte, ca să nu fie profanat, pentru că noi nu știm dintr-o minune s-a prefăcut sau dintr-o ispită s-a preschimbat ca înfățișare și atunci să fie îngropate și preotul din nou să ia atunci prescură curată, să ia din nou sânge curat și din nou să zică formulele de sfințire ale Euharistiei ca să se împărtășească și el și credincioșii lui cu pâine și vin care sunt prefăcute în chip real, în trupul și sângele Domnului Hristos. Deci, nici de cum nu carne și sânge.
0: Părinte Arhimandrit, câteva idei importante exprimă în ceea ce privește semnificația Euharistiei ca trupa lui Hristos Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte Profesor Dumitru Stăniloae. El spune că baza sau temeiul Euharistiei este faptul că Iisus, Mântuitorul nostru, a asumat trupul omenesc și el spune că trupul Domnului este un trup pneumatizat. Comentând o afirmație a Sfântului Ioan Gură de Aurul, dânsul spune că Domnul poate fi prezent cu trupul în Euharistie și ni se poate da spre mâncare în vederea vieții veșnice, întrucât trupul lui este strâns unit cu Dumnezeu cuvântul prin întrupare și este un trup pneumatizat prin înviere și înălțare. Adică este un trup penetrat, plin, desăvârșit de energiile Duhului Sfânt și în felul acesta are putere ca și pe noi să ne sfințească, să ne îndumnezească, să ne schimbe cumva viața. Altfel, dacă n-ar fi avut această putere, să zicem, prin întrupare și prin înviere și înălțare, n-ar fi fost energiile acelea la îndemână să ne schimbe.
1: Domnul Hristos, prin întruparea sa, a sfințit trupul omului. A sfințit umanitatea, a îndumnezeit-o. În Domnul Hristos, umanitatea a ajuns la maxima sa îndumnezeire. Nu se poate mai mult decât ce s-a întâmplat în el, ca să rămână totuși o umanitate. Trupul lui a fost atât de mult transfigurat de energiile Duhului Sfânt care izvorau din Logosul dumnezeiesc, încât trupul acesta a fost îndumnezeit la maxim și înduhovnicit, că asta înseamnă pneumatizat, înduhovnicit la maxim. Într-atât încât cu acest trup cu care el a viețuit în lume, s-a înălțat la ceruri și a fost proiectat acest trup al său în sânul Preasfintei Treimi. De când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, ucenicii nu mai au avut o relație exterioară cu Domnul Hristos. Această relație a devenit una interioară și lăuntrică. Asta e un lucru foarte important, pentru că, nu, el s-a înălțat la ceruri și a dispărut de la fața ochilor lor. Cu simțurile nu mai era perceptibil. Și atunci singura modalitate prin care Domnul Hristos împlinește promisiunea pe care a făcut-o ucenicilor să înainte de a se înălța la ceruri, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, sunt Sfintele Taine. Și întreaga viață mistică și sacramentală a bisericii Adică Domnul Hristos poate să fie prezent în sânul bisericii sub multe forme. De exemplu, sub forma cuvântului, sub forma icoanei, sub forma binecuvântărilor pe care le rostește preotul, sub forma rugăciunilor, sub forma sfintelor slujbe, sub forma tainică a unității bisericii, dar și în celelalte sfinte taine. El este prezent în taina botezului, în care în chip tainic se unește cu fiecare dintre noi, cei care ne botezăm. El este prezent în toate sfintele taine și în toate lucrările sfinte ale bisericii, pentru că El le săvârșește, de fapt. Este prezent în liturghie. El este săvârșitorul liturghiei. Preotul este instrumentul și icoana lui Hristos în săvârșirea sfintelor taine și a lucrărilor sfinte în biserică. Însă în chip de săvârșit este prezent în dumnezeiască euharistie, pentru că dacă în celelalte sfinte taine și în celelalte lucrări sacramentale ale bisericii El este prezent prin Duhul Său și în chip nevăzut, în euharistie este prezent palpabil și văzut prin chipul pâinii și a vinului. Noi când ne împărtășim din Sfânta Euharistie, ne împărtășim din trupul Său și din sângele Său real, pnevmatizat. Acum, sigur că este vorba despre pâine și vin. Am zis că trupul lui este pnevmatizat, înduhovnicit și transparent la maxim. Însă noi oameni fiind avem nevoie, pentru că suntem materiali, avem trup material, noi avem nevoie de ceva palpabil și de aceea avem nevoie să mâncăm pâinea și să bem sângele. Domnul Hristos ni s-ar putea împărtăși și fără mijlocirea aceasta pâinii și a vinului. Dar avem nevoie, cât suntem în această lume, de o mijlocire palpabilă, materială, și de aceea se dă pâine și vin. Pentru că la dumnezeiasca liturghie, după ce preotul a săvârșit taina împărtășanii și a sa personală, nu a preoților în altar și a credincioșilor, deci după ce toată lumea s-a împărtășit, când așează părticelele care au rămas pe sfântul disc, în sfântul potir, el zice, printre altele, următoarea formulă. E vorba despre un tropar care este luat din canonul de Paște al Sfântului Ioan Damaschinul. Zice așa, o Paștile, cele mari și preasfințite Hristoase, este vorba despre dumnezeiasca euharistie, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînsărată împărăției tale. Asta nu înseamnă că noi, când ne împărtășim din dumnezeiasca euharistie, nu ne împărtășim în chip real cu trupul și sângele Domnului Hristos. Dar ne împărtășim prin mijlocire, prin mijlocirea pâinii și a vinului, pentru că avem nevoie de ceva material, ceva palpabil ca să-l primim. Aici avem nevoie de icoană, aici avem nevoie de mireasmă, de tămâie, avem nevoie de cântare, avem nevoie de, nu, de a implica simțurile noastre în legătură, în relația noastră cu Dumnezeu care este nevăzut. Dincolo, toate acestea vor dispărea. Dincolo nu mai este nevoie de pâine și de vin, pentru că va fi o împărtășire nemijlocită între noi și Hristos, doar prin har, doar prin energiile Duhului Sfânt. Și atunci, de aceea e importantă, sau sunt importante aceste elemente euharistice, pâinea și vinul, în săvârșirea euharistiei, ca trup și sânge al Domnului Hristos.
0: Părinte Himadrii Simeon, doresc să vă citesc un fragment din Noul Testament, e vorba de prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetele 16-17, unde Sfântul Apostol Pavel spune următoarele. Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi cei mulți suntem un singur trup. Și în sensul acesta și în completarea acestei idei a Sfântului Pavel, m-aș întoarce la câteva gânduri ale Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care spune că euharistia este și actul de realizare și sporire continuă a unității depline a bisericii ca trup extins al lui Hristos. Spune el căci toți sunt nu numai înrudiți, ci și contrupești cu Hristos și între oaltă. Toți sunt evocați în rugăciune, în jurul trupului și sângelui Domnului, cei vii, cei răposați, oameni și îngeri în frunte cu Maica Domnului. Așadar, Este și un liant între noi oamenii, nu doar ne uni cu Hristos prin Euharistie, ci actualizându-se acest trup al Domnului ca biserică, noi suntem și între olaltă, într-o unitate pe care nu o putem realiza în altă parte, oricât am fi de, să zicem, atașați unii de alții.
1: Sfânta Euharistie este și taina bisericii prin excelență din acest punct de vedere, în sensul că atunci când noi ne împărtășim din același potir, adică mâncăm trupul și Domnului și bem sângele Lui, noi nu ne unim numai noi personal cu Domnul Hristos, deci nu se realizează doar o unitate dintre mine și Hristos, ci se realizează o unitate și între mine și toți ceilalți care se împărtășesc din același potir. Deci, practic, prin aceasta, noi întărim unitatea mădularelor bisericii și de aceea foarte important ar fi să conștientizăm, mult de tot să conștientizăm această unitate care se creează între noi și ceilalți semeni ai noștri în Sfânta Biserică și mai ales când ne împărtășim. Și de aceea una dintre cerințele fundamentale de care nu te poți împărtăși este faptul să fii împăcat cu toată lumea. Pentru că n-ai cum să fie divergență între tine și o altă persoană și tu să te împărtășești, pentru că e o contradicție între ceea ce îți oferă Sfânta Împărtășanie, adică această unitate între tine și Domnul și unitate între tine și toate mădularele bisericii, dacă între tine și El și persoana cealaltă, de fapt, este o legătură slăbită de divergențe, de certuri, de neînțelegeri și așa mai departe. De aceea, înainte de a săvârși taina Euharistiei și a ne împărtăși în Sfânta Liturghie, noi dăm sărutul păcii în vechime, când comunitatea de creștini auzea să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, toți din biserică se sărutau și asta ar fi idealul, ca toți să ne îmbrățișăm și să ne sărutăm și în această dragoste sfântă să săvârșim Euharistia și jertfa și taina, adică și aducerea jertfei de către toți și împărtășirea de către toți, pentru că asta, gestul acesta ar arăta, de fapt, nu că noi suntem împăcați unul cu celălalt, că noi toți suntem frați, că suntem în unitate, iar pecetea acestei unități va fi apoi împărtășire din același potir, din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Între noi, în momentul respectiv, se creează unitate și o legătură mai adâncă decât între frații de un sânge.
0: Dacă eu nu mă împărtășesc, nu ajung la această unitate?
1: Unitatea este mai slabă dacă nu mă împărtășesc.
0: Dacă sunt, cândva m-am împărtășit.
1: Da. Dacă sunt în biserică, dacă sunt creștin și dacă mă împărtășesc rar, există și eu sunt în unitatea bisericii, dar unitatea este mai slabă. Adică nu putem zice că suntem rupți de-a totului. Da, există și modalități, să zicem, nu modalități, nu este bun acest cuvânt, există și anumite
0: împrejurări
1: prin care, da, noi ne rupem de-a totului din comunitatea bisericii, adică suntem excomunicați. Asta se poate realiza prin păcate mari, prin faptul că eu pur și simplu hotărăsc să nu mai fac parte din Biserica lui Hristos, deci să apostaziez de la credință, să ies din biserică, sau, iată, se poate slăbi această legătură a mea cu Hristos, cu biserica, prin păcate și prin neglijență, pur și simplu prin faptul că eu trec zilele, trec săptămânile, trec ani și eu nu mă mai apropiu de, nu vin la biserică, nu vin la liturghie, nu mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului Hristos și atunci încet, încet această legătură se slăbește atât de tare încât aproape că nu mai există. Dacă ne împărtășim mai rar, totuși există o legătură, există, pentru că suntem mădulare ale lui Hristos, dar mădulare slabe ale lui Hristos, în care, sigur, există flacăra pâlpâindă. De aceea, idealul acesta ar fi ca în fiecare duminică creștinii să se împărtășească la fiecare liturghie. duminicală, pentru că asta era ziua liturghiei și duminica, de fapt, biserica se aduna din împrăștierea lumii ca să celebreze Euharistia, să se împărtășească, să se articuleze, nu, ca trup eclezial al lui Hristos, împărtășindu-se din trupul euharistic al lui Hristos, iar la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, nu, la îndemnul preotului, cu pace să ieșim, comunitatea din nou să se împrăștie în lume, nu, și să-și trăiască viața cu darul pe care l-au primit, dar cu dorul acesta de a ne întâlni din nou duminica următoare. De aceea primul act al liturghiei, al săvârșirii Euharistiei, de fapt este sinaxa, adică adunarea. Noi fără adunare nu putem săvârși Sfânta Liturghie, nu, niciun preot, niciun episcop, niciun patriarh, nu, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, nu poate să săvârșească singur, fără nici un reprezentant al poporului lui Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, decât numai în comunitate. Liturghia este un act al comunității, un act comunitar, și pentru aceasta, pentru că este actul bisericii, este lucrarea bisericii și pentru biserică, adică pentru unitatea bisericii. Deci când ne împărtășim, legătura este mai mare, mai profundă și între noi și Domnul Hristos, și între noi și între olaltă, cu toți cei ce se împărtășesc. Sigur că asta iarăși implică nu numai pur și simplu împărtășirea, ci implică multe acte, ca această legătură să nu fie una formală. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos pecetluiește, sfințește, adâncește, întărește legătura, dar noi trebuie să fim ca frații unul cu celălalt, să ne întrajutorăm, să ne cunoaștem unul pe celălalt, să nu fim indiferenți unul față de celălalt, să fim implicați unul în viața celuilalt. Păi de câte ori nu auzim la liturghie pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să ne... Suntem noi conștienți oare că, de fapt, formula aceasta este o responsabilitate și o responsabilizare a noastră față de semenul nostru care stă lângă noi și pe care adeseori poate nici nu-l cunoaștem, nu știm cine este, dar nici măcar nu ne pasă să-l cunoaștem sau să ne apropiem de el. Deci, iată, și bineînțeles că atunci legătura aceasta se va adânci în sânul bisericii, am zis, și personal cu Domnul Hristos, dar și cu ceilalți semeni de ai noștri.
0: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, dau citire din nou unui cuvânt al Sfântului Părintele Dumitru Stăniloae, o idee foarte importantă, mi se pare mie. Zice așa dânsul: Euharistia este împărtășită în biserică pentru întărirea unității ei și e firesc ca ea să nu se dea celor ce se află în afara bisericii. Așadar, la biserică nu vom practica ceea ce se mai spune ori, o ospitalitate euharistică. Ea este destinată celor din această familie a bisericii noastre.
1: Aici este vorba despre faptul că din euharistia noastră, adică din euharistia bisericii, nu se pot împărtăși cei care nu sunt membri ai bisericii, nu se pot împărtăși cei care nu sunt ortodoxi, nu se pot împărtăși cei care sunt de alte credințe. Pentru că euharistia este, am zis, taina prin excelență a bisericii și exprimă această unitate a ei. Euharistia se fundamentează și pe mărturisirea credinței bisericii. Înainte de a săvârși nu dumnezească euharistie, noi rostim simbolul credinței, adică mărturisim credința noastră ortodoxă. Și pe aceasta se fundamentează, de fapt, euharistia. Și această disciplină a existat încă din primele veacuri creștine. Și aici iarăși aș dori să citez aceeași scriere veche, care se numește Didahia sau Învățătura celor 12 apostoli. Acolo scrie așa: nimeni să nu guste din euharistia voastră decât numai cei care sunt botezați și fac parte din comunitatea voastră. La un moment dat, sigur, când creștinii erau tare prigoniți în secolul al doilea, în secolul al treilea, era această epocă a prigoanei și în momentul în care, sigur, deja a și luat un pic de avânt creștinismul și s-au mulțit comunitățile creștine, chiar a existat o disciplină care se numea disciplina arcană. Adică, ce însemna lucrul acesta? Dumnezeiască euharistie, atât jertfa cât și taina împărtășaniei, nu se putea săvârși decât numai cu membrii comunității și cu ușile închise. Nimeni dintre eterodoxi, adică dintre cei care nu erau numărturii sau credința ortodoxă sau dintre păgâni, nu puteau participa la săvârșirea tainei și a jertfei și a tainei euharistice. Deci iată ce disciplină avea biserica și tocmai pe aceste considerente, ca să nu fie profanată euharistia și să nu se ia în derizoriu, pentru că acolo este cea mai mare comoară a bisericii noastre, comoara nu fiind trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ori atâta timp cât nu mărturisești aceeași credință cu credința bisericii sau nu ești mădular sau membru al bisericii, nu ai cum să ai părtășie la această comoară, adică să te împărtășești din trupul și sângele Domnului Hristos. Pentru că, de fapt, tu nu ești parte a acestui trup. Sau s-a slăbit atât de mult această legătură, că vedeți și aici, și cei care trăiesc în păcate mari, să zicem, sau nu s-au mai spovedit și nu s-au împărtășit ani la rând, nu se pot împărtăși până când nu se reîmpacă și nu refac legătura lor cu Hristos și cu biserica, cu taina pocăinței prima dată. Deci trebuie să se spovedească și să se împărtășească, să mărturisească credința. Cei care nu sunt în biserică trebuie să mărturisească credința și să primească Sfântul Botez, sau dacă sunt de alte confesiuni creștine la care să zicem că botezul este recunoscut, dar nu sunt în Biserica Ortodoxă, trebuie să fie acceptați în primul rând în sânul comunității prin taina Sfântului Mir și apoi euharistia pecetluiește această apartenență la trupul bisericii, la trupul bisericii ortodoxe. De aceea noi nu putem să dăm Sfânta Euharistie, nu putem să împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos decât numai pe cei care fac parte din acest organism care este biserica, biserica ortodoxă.
0: Probabil de aceea și înainte de săvârșirea anaforalei și a prefacerii darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului, noi rostim crezul, adică ne manifestăm credința și apoi procedăm la aceste acte.
1: Sigur, este vorba despre rostirea simbolului credinței, care este codul, nu? Codul credinței noastre, codificarea credinței noastre. Noi mărturisim credința și mărturisind această credință, pe această mărturie se fundamentează de fapt și jertfa noastră, euharistia noastră și împărtășirea din trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. E foarte important acest lucru și aș dori să semnalez în cadrul acestei întâlniri faptul că, ortodox fiind iarăși, nu e bine să te duci la alte confesiuni, să te împărtășești. Acum, sigur, nu vrem noi să criticăm și să zicem că este sau nu, sau să punem la îndoială euharistia, să zicem, a catolicilor în general, pentru că ei săvârșesc euharistie și cred că ei așa cred că acolo e trupul și sângele Domnului Hristos. Deci nu asta doresc să criticăm sau nu euharistia lor, dacă e validă sau nu e validă. Dar, fiindcă noi facem parte din comunitatea Bisericii Ortodoxe, care, din păcate, nu este în comuniune euharistică deocamdată cu bisericile, biserica sau cu comunitățile romano-catolică, greco-catolică, comunitatea protestantă, în contextul acesta noi nu putem să ne împărtășim în acele comunități, decât numai în biserica noastră ne împărtășim, unde mărturisim credința și pe baza acestei mărturisiri se fundamentează apoi și euharistia noastră și împărtășirea din trupul și sângele Domnului Hristos. Și aici este o zicere memorabilă a Sfântului Irineu de Lyon, un părinte printre primii părinți ai bisericii, zice dânsul așa: euharistia noastră este în conformitate cu credința noastră și credința noastră este în conformitate cu euharistia noastră. Deci există o regulă a credinței pe care se fundamentează regula euharistiei și există o regulă a euharistiei care dă și credință sau direcțiile credinței noastre. Deci este foarte important să conștientizăm lucrul acesta și să nu fim prinși nici de un fel de sentimentalism din acesta că intrăm într-o biserică, să zicem, într-un locaj de cult, să zicem, catolic, greco-catolic sau romano-catolic și să mergem la potir când vedem că toată lumea se împărtășește și să mergem și noi, că așa am simțit. Nu, este foarte important să avem această conștiință că putem să ne împărtășim doar în momentul în care noi și mărturisim credința ortodoxă, ori dacă în comunitățile respective nu se mărturisește

0: să ne-l punem și pentru care trebuie să luptăm, dacă trebuie să ne dăm viața pentru acest ideal, așa cum făceau primii martiri creștini, pentru că asta este dorința Domnului Hristos și pentru asta s-a rugat Domnul ca toți să fie una. Ori noi, ce am făcut? Am împărțit cămașa lui Hristos în sute și mii de părți. Însă, atâta timp cât această unitate încă nu există, noi nu ne putem și nu este voie să ne împărtășim în alte comunități, pentru că este un păcat și este un fel de apostazie de la ortodoxie. Este un fel de ce înseamnă apostazie? De renunțare la ortodoxia noastră. Pentru că am zis, ce zice Sfântul Irineu de Lyon? Credința noastră este euharistia noastră, euharistia noastră este credința noastră. Deci în conformitate cu credința noastră. Ori în momentul în care eu mă împărtășesc într-o comunitate care nu mărturisește credința ortodoxă, înseamnă că eu am acceptat credința acelei comunități. Și am pus egalitate între credința mea și credința acelei comunități, ori lucrul acesta nu se poate. De ce am dorit să accentuez lucrul acesta în cadrul acestei emisiuni? Pentru că și la catedrală, cum se spovedesc mulți creștini și multe creștine în general, creștinele sunt mai evlavioase și la Sfânta Euharistie și se duc să se împărtășească. Des am avut cazuri în care, sigur, creștini sau creștine s-au dus câteodată la ortodoxi, câteodată la catolici, câteodată la greco-catolici, se tot împărtășeau așa prin rotație și când am împărtășit, acolo m-am simțit mai bine, atunci aici m-am simțit mai rău, atunci apoi am revenit că acolo nu știu ce s-a întâmplat. Ori Sfânta Împărtășanie nu e așa, nu ne jucăm cu ea. Sfânta Împărtășanie e un lucru foarte, foarte serios.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să pun în relief o altă idee importantă exprimată în scrierile sale de Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El spune că prin faptul că ne împărtășim de trupul și sângele Domnului prin Sfânta Împărtășanie, primim o putere incomensurabilă de la Mântuitorul Iisus Hristos, izvorâtă din trupul său. Și spune dânsul, această putere se extinde din el și în trupurile noastre treptat, având să se extindă de plină la înviere, nu numai asupra trupurilor noastre, ci asupra întregii lumii materiale. Îmi vine în minte o idee, o expresie, o foloseau, de pildă în vechime, Sfântul Dionis Areopagitul, mai încoace, Mitropolitul Ioane Ziziulas, creația ca euharistie, adică din acest trup înduhovnicit, plin de energiile lui Dumnezeu venite prin Sfânta Părtășanie, se extinde de la om și spre întreaga creație o putere și o noire.
0: În primul rând, pâinea și vinul care se prefac în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos sunt o mică parte a creației cosmice, care ajung la îndumnezeire. Adică, iată, o parte din creația lui Dumnezeu își atinge scopul său final pentru care a fost alcătuită lumea, nu? Îndumnezeirea, transfigurarea prin îndumnezeire. Și de aceea, sigur, în primul rând, prin aceasta nu Euharistia este în legătură cu întreaga lume creată, cu întreaga creație, dar în același timp Euharistia este consumată de om. Noi mâncăm trupul Domnului în Euharistie, bem sângele Lui în Euharistie și trupurile noastre, sigur, împreună cu sufletul, omul integral, dar trupurile noastre sunt sfințite. Ori trupul nostru este materie, care este în legătură cu întreaga materie. Prin faptul că noi ne împărtășim și împărtășania se repetă, nu în viața noastră, odată ne botezăm, dar ne împărtășim de nenumărate ori în viață și ar fi bine cât mai des să ne împărtășim, ar fi ideal să ne împărtășim cât mai des, ca împărtășiți să ieșim din această lume și tocmai din pricina aceasta, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos sădește în noi energia de viață, de sfințenie, de har pe care le dau trupul Domnului nostru Iisus Hristos și care intră într-un noi prin împărtășire. Ori, sădită în noi această energie de viață, ne va învia în ziua cea de apoi și va da viață trup,

0: urilor noastre. Atunci când vom învia, fiindcă noi ne-am împărtășit din trupul Domnului Hristos, care nu este un trup stricăcios, ci este plin de viață, acest trup al lui Hristos va da energie de viață și trupurilor noastre care vor răsări din mormânt. Exact ca și bobul de grâu, pentru că aici, iarăși, pilda Domnului Hristos îmi vine în minte. Dacă bobul de grâu care nu cade și nu moare, rămâne singur, dacă cade în pământ, dacă moare, putrezește, aduce roadă însuțită. Așa vor fi trupurile noastre. Sigur că toți oamenii vor învia, dar cei care s-au împărtășit din trupul și sângele Domnului Hristos, nu, trupurile lor vor fi mai pline de viață, pentru că Domnul a sădit în ei germenele vieții prin sfânta împărtășanie, prin sfintele taine. Și fiindcă aceste trupuri ale noastre, prin care noi suntem legați de materie, sunt pline de sfințenie și de viața care izvorăște din trupul Domnului Hristos și stau în legătură cu restul creației, vor împărtăși și restului creației, de fapt, această energie de viață. Adică și noi vom participa într-un anumit fel la transfigurarea lumii, la acel cer nou și pământ nou despre care vorbește Sfânta Scriptură.
1: Părinte Animandrit, faptul că ne împărtășim, câtă vreme trăim pe pământ, are acest lucru un efect asupra sufletului și trupului nostru? Se schimbă ceva în noi? Devenim altfel de oameni? Se vede acest lucru? Sau este doar ceva tainic, imperceptibil? Se întâmplă uneori să mergem în pelerinaje, mergem la locurile sfinte, unde au trăit oameni sfinți. Acei oameni s-au schimbat cumva, ceva i-a schimbat în relația lor cu Dumnezeu, cred că și grație faptul că s-au împărtășit și că au fost vii în biserică.
0: Dacă ne împărtășim cu pregătirea necesară, dacă ne împărtășim cu toată conștiința și dacă conștientizăm realitatea și în același timp importanța dumnezeiești euharistii în viața noastră, ce ni se dă acolo? Dacă încercăm să ne conformăm viața cu Sfânta Euharistie, deci după ce ne-am împărtășit, noi trăim în Duhul Euharistic, în Duhul acesta pe care ne-l împărtășește Domnul Hristos, atunci asigur că fiecare sfântă împărtășanie în viața noastră ne va transforma, ne va face mai buni, ne va sfinți mai mult. Și cu timpul se va vedea în viața noastră această transformare, se va vedea în viața noastră această metamorfoză. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la schimbări mistice sau la schimbări sau la ceva vizibil, palpabil, dar la o așezare duhovnicească, la o stare mai bună în relația noastră cu semenii noștri, la o dragoste care ne inundă sufletul. Deci există, sigur, cum o schimbare în bine a omului care se împărtășește, dar am zis, dacă se împărtășește cu pregătire, cu conștiinciozitate și dacă își conformează viața cu darul pe care îl primește acolo, că dacă noi ne împărtășim doar dintr-o obișnuință așa și fără să fim pregătiți, fără să încercăm să ne conformăm viața cu darul primit, cu nevrednicie, atunci, nu zice și Sfântul Apostol Pavel, că unii dintre cei care se împărtășesc cu nevrednicie sunt bolnavi și chiar au și murit în 1-a epistolă către Corinteni. Deci este spre o sândă sfânta împărtășanie, dar dacă ne împărtășim cât se poate, cât omenește este posibil, cu pregătire și cu vrednicie, atunci este spre sfințire, spre curățire, spre însănătoșirea trupului și a sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea către Domnul. Și iată câte daruri, nenumărate daruri ne împărtășește, ne dă Sfânta Euharistie. De aceea, sigur, lucrul acesta este adevărat, că în timp există efecte pozitive asupra celor care se împărtășesc.
1: Părinte Animandrit, Euharistia se săvârșește în cadrul liturghiei în Sfânta Biserică. Este, să zicem, un odor de mare preț, o materie, să zic eu, cu care lucrăm cu mare și cu maximă atenție. Cum se consumă această materie, trupul și sângele Domnului, Sfânta Euharistie, se păstrează și peste an? Cum se comportă preoții cu această realitate, în așa fel încât să nu greșească?
0: Sigur că în cadrul dumnezeieștii liturghii, preotul trebuie să fie foarte atent ca să nu se risipească nimic din trupul și sângele Domnului Hristos, să nu cadă cumva pe jos, pe pământ, să nu fie profanat, să nu fie călcat în picioare. Cu toată atenția, cu cea mai mare atenție și conștiinciozitate, cu pocăință, cu respect, cu evlavie ne comportăm și ne raportăm la Sfânta Euharistie și ne purtăm în preajma ei, în preajma Sfântului Potir. Acum, într-adevăr, că pe Sfânta Masă întotdeauna există trupul și sângele Domnului Hristos, adică, zicem noi, există o rezervă euharistică. Din ce motiv? Sigur că liturghia nu, într-o parohie obișnuită, nu se săvârșește în fiecare zi, se săvârșește în special duminica, în sărbători, poate încă într-o zi, două pe săptămână. Sigur, excepție fac parohiile de la oraș, unde sunt mai mulți preoți și unde se permite să se slujească zilnic. Dar unde nu se slujește liturghie, nu sunt zile în care nu este liturghie. Dacă cumva se întâmplă ca un creștin să dorească să se împărtășească într-una din zile, când nu se săvârșește dumnezeiasca liturghie, sau dacă se întâmplă să fie un creștin în pericol de împrimejdie de moarte și trebuie să se împărtășească, sau alte și alte situații, preotul trebuie să aibă întotdeauna o rezervă euharistică, adică va ține din Sfânta Împărtășanie pe Sfânta Masă o rezervă care să fie acolo tot timpul anului. Și potrivit tradiției liturgice noastre, ortodoxe, această rezervă euharistică se pregătește pentru tot anul, începând cu Joia Mare, și pregătirea se încheie a doua zi de Paște. Adică ce să zicem? Sigur că această pregătire este în legătură și cu instituirea dumnezeieștii liturghii și a tainei euharistiei, de aceea în Joia Mare. De altfel, dacă cumva se termină rezerva euharistică, se poate pregăti oricând în timpul anului, ca acolo să fie tot timpul pe Sfânta Masă, Sfânta Împărtășanie. Și aici aș dori să subliniez următorul lucru. De aceea, cel mai sfânt loc dintr-o biserică este masa altarului, pentru că acolo, sub chipul pâinii și a vinului, deci în Euharistie, se află totdeauna prezent Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea, nimeni nu intră în Sfântul Altar fără binecuvântare, nici preotul nu trece prin fața Sfintei Mese decât numai în momentele slujbei și dacă are epitrahil, și nu fără închinăciune, nu fără reverență, nu fără evlavie. Și credincioșii întotdeauna când intră în Sfântul Altar fac închinăciune și se însemnează cu semnul crucii când se uită spre Sfântul Altar sau trec prin fața Sfântului Altar, pentru că știu că acolo este prezent Domnul Hristos în Euharistie. Așadar, revenind, în Joia Mare, preotul pregătește Sfânta Pâine, nu, pentru liturghia din Joia Mare, dar pe lângă această Sfântă Pâine mai pregătește încă o pâine, deci un sfânt agneț, adică o bucată de pâine din care va fi săvârșită Euharistia, pentru restul anului, care este acum sfințită această pâine, este îmbibată cu Sfântul Sânge, adică ca să conțină în sine și Sfântul Sânge, și este așezat într-un vas până în lunea din săptămâna luminată, când preotul va tăia în bucățele foarte mărunte această sfântă pâine și o va usca. Și Sfânta Euharistie va fi păstrată astfel într-un vas în chivot pe Sfânta Masă și unde va sta tot anul. Și când este nevoie, preotul va lua de aici pentru nevoile care apar în timpul anului, de exemplu, la bolnav, la boteze, la diferite situații. Nu, am zis, este o zi fără liturghie și o creștină sau un creștin dorește să meargă într-o călătorie și, părinte, aș vrea să mă spovediți și să mă împărtășiți că, uite, merg la operație sau merg la o călătorie și nu este liturghie. Atunci preotul va face rânduiala necesară a spovedaniei, va face și o mică rânduială pentru Sfânta Împărtășanie și îl va spovedi, îl va împărtăși pe creștin din această rezervă euharistică. Cum se procedează? Se ia o bucățică mică din Sfântul Chivot, de obicei această bucățică mică, ca să nu fie uscată, se înmoaie cu un picuț de vin. Și, sigur, se zic rugăciunile potrivite care se zic și se împărtășește creștinul ca și cum s-ar împărtăși la dumnezeiasca liturghie. Dar, am zis, acestea sunt cazuri excepționale. În mod normal, în mod firesc, creștinul trebuie să se împărtășească la dumnezeiasca liturghie. Și accentuez lucrul acesta pentru că sunt și creștini și creștine care, din anumite motive, din anumite pricini, caută să se împărtășească în afara Sfintei Liturghii și chiar urmăresc lucrul acesta ca să vină când s-a încheiat Sfânta Liturghie să fie în particular împărtășiți. Ori lucrul acesta nu este bine, nu este corect. Noi trebuie, dacă vrem să ne împărtășim, să stăm la toată Sfânta Liturghie, cap-coadă. Numai în cazuri excepționale, am zis, putem lua Sfânta Împărtășanie în afara Liturghiei, dar în mod normal, în mod firesc și ziditor este ca să stăm la toată Sfânta Liturghie, care conține liturghia cuvântului, nu? Adică citirea postului, Evangheliei, predica, care conține aducerea jertfei euharistice și care se încununează apoi cu primirea Sfintei Împărtășanii în cadrul firesc al ei, că liturghia este ospățul credinței, nu? Acela este ospățul, adică e un întreg demers. Ori liturghia este, de fapt, nu? Acest demers, această cale care ne și pregătește, de fapt, pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Da. Nu așa, pur și simplu, pe după ușă, pe din dos, cum se zice.
1: Părinte, cu acestea vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru cuvintele importante pe care ni le-a spus în cadrul acestei emisiuni și cu speranța că ele au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Maritor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru căciunile preacuratei stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și cu rugăciunea Maria, cu puterea cinstește viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereșilor de trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și tuturor rogaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

ale Sfinților Părinților, bunilor iubitor ucenici, ale preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire o facem,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de

Legile mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înainte.

Te atac cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curat.

Crescul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul

Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos. Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor. Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele. Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu. Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

cel prealuminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din viață, ca o oaie la junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el, și ca un Dumnezeu din morți

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Cul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Iisuse, miazma, Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse. Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse. Lumina cea sfântă, strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă.

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă spun bună dimineața și bine v-am regăsit în cadrul programului matinal de duminică. În prima parte a acestei ediții vom asculta sinaxarul zilei de 2 august, lecturat de domnul Mihai Teocnoste.
3: Sinaxar.

0: În cea de-a doua zi a lunii august, Biserica Ortodoxă pomenește aducerea moaștelor Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Această mutare, după tradiția bisericii, pe scurt s-a petrecut așa. Fiind ucis cu pietre de necredincioși, cinstitul trup al mucenicului Ștefan a fost aruncat spre hrană câinilor și fiarelor sălbatice, stând neîngropat 2 zile și 1 noapte. În a doua noapte, Gamaliel, un mare învățător de lege din Ierusalim, care prețuia învățătura lui Hristos, a trimis slujitori să ridice trupul mucenicului și l-a îngropat în satul său, Gafar Gamala, care se tâlcuiește satului Gamaliel. Multă vreme a trecut, mulțime nenumărată de alți mucenici ai credinței creștine au udat cu sângele lor pământul, până în zilele marelui Constantin împăratul, când Biserica lui Hristos a scăpat de cumplitele prigoniri. Între acele zile s-au aflat printr-o minune și cinstitele moaște ale Sfântului Ștefan, despre care nimeni nu mai știa unde se află. Și cu multă cinste au fost aduse și așezate în Biserica Sfântului Sion din Ierusalim. Peste câteva vreme, un mare dregător din Constantinopol, numit Alexandru, și femeia sa, Iuliana, au plecat la Ierusalim spre închinare la sfintele locuri, unde, văzând ei minunile Sfântului Ștefan, au zidit în sfânta cetate o biserică nouă și frumoasă, pe care au închinat-o Sfântului, Întâiului Mucenic Ștefan, apoi, mergând la patriarh, au dobândit învoire să mute sfintele moaște în biserica cea zidită de dânsii. Deci, când a simțit dregătorul împărătesc Alexandru că îi se apropie sfârșitul, a rugat cu limbă de moarte să îi se facă și lui loc să-și doarmă somnul de veci lângă sfintele moaște ale mucenicului. Deci, voind femeia lui să se întoarcă acasă în cetatea împărătească, a ținut să ia cu dânsa și rămășițele pământești ale soțului ei. Și căpătând învoire, a desfăcut mormintele, dar a luat din greșeală racla cu moaștele Sfântului Ștefan. Când a ajuns la Constantinopol, și-a dat seama de greșeala săvârșită și a vestit pe împărat și pe patriarhul bisericii celei mari. Iar aceștia, cu toți preoții din cetate și cu mulțime de credincioși, au mers să ia cu cinste sfintele moaște și le-au dus în palatul împărătesc. Apoi, zidind împăratul o biserică cu hramul Întâiului Mucenic, a pus acolo moaștele Sfântului întru slava și lauda Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeului nostru, slavă!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dar văzând vântul s-a temut și începând să se scufunde a strigat zicând, Doamne, scapă-mă! Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei 14, versetul 30. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Subiectul pe care ni-l sugerează această Sfântă Evanghelie l-am intitulat Biserica Corabia Mântuirii. Se întâmplă această minune a doua zi după ce Domnul săturase în pustie 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii cu 5 pâini și 2 pești. Le vorbise o zi întreagă, erau cuprinși de euforie și ascultătorii și ucenicii. I-a hrănit în chip minunat. După ce toate s-au terminat, i-a suit pe ucenici în corabie să treacă dincolo de mare, iar el s-a suit în munte să se roage. S-a făcut noapte, ucenicii erau pe mare, marea s-a învolburat. Și la patra strajă din noapte, Domnul Hristos umbla pe mare, și ucenicii văzându-l, fiind cuprinși și de panica valurilor, crezând că-i nălucă, au strigat. Și Domnul le-a spus, nu vă temeți, eu sunt. Și Petru i-a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Vino! Și Petru a început să umble pe apă, dar așa cum ne spune Sfânta Evanghelie de astăzi, văzând vântul s-a temut și începând să se scufunde a strigat zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și i-a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se în corabie, s-a potolit vântul, iar cei din corabie i s-au închinat zicând, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Corabia de pe Marea Galilei simbolizează biserica. Biserica este corabia mântuirii. Noi toți, după momente de bucurie, după momente de succes, avem și momente de necaz, de greutate, aproape că ne scufundăm în marea învolburată a acestei vieți. Nu prea vedem nicio scăpare și atunci, dacă suntem atenți, îl zărim pe Domnul Iisus Hristos și îi spunem și noi ca și Petru, Doamne, ai milă de noi, ai grijă de noi, iată corabia vieții noastre vrea să se scufunde. Și Domnul Hristos, ca și lui Petru, atunci când suntem să ne înecăm în valuri, ne întinde mâna și ne urcă în corabia mântuirii. Corabia mântuirii care este biserica. Iar cârmaciul corăbiei acesteia este însuși Domnul Iisus Hristos, care o conduce spre limanul nemuririi. Flamura, steagul, sub care are loc călătoria cu corabia mântuirii, este Sfânta Cruce. Sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm,
Hristos ne conduce.

0: orice, oricând îl urmăm. Este o realitate pe care o observăm fiecare dintre noi, că nu poate fi mereu zi de euforie, zi în care Domnul Hristos ne hrănește cu 5 pâini și 2 pești, ci se întâmplă așa cum ni se cântă tuturor când ne mutăm din această lume în eternitate. Cu toți ați reținut această cântare, Marea Vieții, văzând-o, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostivă. Aceasta este starea vieții noastre pe pământ și strigăm către El să scoată din stricăciune viața noastră. În corabia mântuirii, în corabia salvatoare care este biserica, e și Maica Domnului. În unul din troparele din Psaltire, această realitate e cuprinsă atât de frumos. Cum voi numi biserica ta născătoare de Dumnezeu? Liman duhovnicesc? Raiul hranei cele cerești? Pricina vieții cele nesfârșite? Că toate bunătățile le ai, roagă-te dar totdeauna lui Hristos să se mântuiască sufletele noastre. În corabie e Maica Domnului. În corabia mântuirii e Maica Domnului. Limanul cel duhovnicesc, raiul hranei celei cerești. Și atunci și noi, ca și părinții care au alcătuit Psaltirea, zicem, cum vom numi biserica ta născătoare de Dumnezeu? Suntem la începutul postului Maicii Domnului. Seară de seară, în toate bisericile noastre, se oficiază paraclisul Maicii Domnului și se cântă în cinstea ei. Iar perioada aceasta de pregătire, prin post, prin rugăciune, prin fapte bune, prin spovădanie, prin lectură duhovnicească, mulți dintre credincioșii noștri o încheie cu un pelerinaj la mănăstirile Maicii Domnului, în ce ne privește pe noi, în special la mănăstirea Nicula. Și mergând înspre mănăstire, cântăm priceazna cea mai cunoscută, o Măicuță Sfântă. Și în această priceaznă, printre altele, subliniem și realitatea care ne preocupă astăzi. Călători pe o mare veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine chiar nădejdea toată. Să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri, la Fiul tău dulce. Să ne ajute să nu cădem din corabia mântuirii. Atâta vreme când suntem în corabie, chiar dacă nu suntem perfecți, ne îmbunătățim. Pericolul e să nu fim aici, ci să fim în afară și să ne înghită valul vremelniciei. Biserica, corabia mântuirii, este limanul cel lin la care noi alergăm. Și de aceea, în fiecare duminică la Ostrenie se cântă încă o cântare care subliniază această realitate și se adresează Maicii Domnului. În biserica slavei tale stând, în cer asta ni se pare născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești ușe cerească, deschide nouă ușa milei tale. Faptul că biserica este corabia mântuirii, și am dorit ca multă lume să înțeleagă lucrul acesta, pentru că foarte mulți oameni cred în Dumnezeu, sunt creștini de-ai noștri, dar nu prea participă la liturghie, nu prea sunt prezenți în corabie și pericolul este să înghită valul vremelniciei. Deci faptul că aici este corabia mântuirii îl găsim scris într-o sumedenie de locuri din Sfânta Scriptură. Și începem cu începutul. În Cartea Facerii, la un moment dat, patriarhul Iacob era străin, călător, îngândurat. Călătoria pe mare a învolburat acestei vieți și a avut o experiență extraordinară. S-a întâlnit cu Dumnezeu. A văzut o scară de la pământ până la cer. A făcut acolo altar, loc de rugăciune. Și în versetul 17 a capitolului 28 citim: și spăimântându-se Iacob a zis: cât de înfricoșător e locul acesta, aceasta nu e alta fără numai casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului, aceasta este corabia mântuirii. Înțeleptul Solomon, când a sfințit templul din Ierusalim, a afirmat câteva lucruri care nouă ne sunt foarte limpezi. În a treia carte a regilor, în capitolul 8, începând cu versetul 29, zice Solomon, adresându-se lui Dumnezeu, de aici, din corabie: să fie ochii tăi deschiși ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis, numele meu va fi acolo, să asculți strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Să asculți rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel când ei se vor ruga în locul acesta. Să asculți din locul șederii tale cel din ceruri. Să asculți și să miluiești. Când se va încuia cerul și nu va fi ploaie, pentru că am păcătuit înaintea ta și ne vom aduce aminte și îți vom duce aici rugăciuni. Și ne vom întoarce la tine. Atunci tu să asculți din cer și să ieși păcatele robilor tăi și a poporului tău Israel, arătându-ne calea cea bună pe care să mergem și să trimiți ploaie pământului tău pe care l-ai dat poporului tău de moștenire. Și-și continuă gândul înțeleptul Solomon, demonstrându-ne cât de important e locul acesta din corabia mântuirii, în care dorim să fim prezenți mereu. Iar prorocul David, în psalmul 83, este de-a dreptul entuziasmat de petrecerea în casa Domnului, în corabia mântuirii. Iată ce zice el: cât de iubite sunt lăcașurile tale, Doamne, al puterilor! Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde-și va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce vor locui în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Poetul nostru anonim, în niște vesturi de priceasnă, cuprinde această realitate, și anume că aici, în corabia mântuirii, nouă ne este foarte drag. Biserică străbună, lăcaș de închinare, în care s-au rugat în zi de sărbătoare bătrânii mei părinți și toți strămoșii în șir, ce odihnesc sub cruce în vechiul cimitir. Pe lespezile tale veneam ades eu să fac o rugăciune la bunul Dumnezeu. Eram copil și mama, cea bună rugătoare, luându-mă de mână în orice sărbătoare, mă învăța mătănii cum trebuie să fac la sfintele icoane cu sufletul curat. Aici, în corabia mântuirii, și-au găsit liniște și pace părinții, moșii și strămoșii noștri. Și atunci și noi, călătorind pe o mare veznic busumată, de multe ori fiind pe punctul de a ne îneca, strigăm către Domnul Hristos și El ne aude și ne întinde mâna și ne urcă în corabie. Și cu noi călătorește și Maica Domnului și noi îi spunem să ne duci cu tine unde calea-ți duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Și închei cu două versete scrise de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în care ne atenționează că nu trebuie niciodată să părăsim corabia mântuirii, ci să venim cu regularitate la biserică și să participăm cu regularitate la sfintele slujbe. În Epistola către Evrei, în capitolul 10, versetele 24 și 25, citim: și să luăm seama unul altuia, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, fără să părăsim biserica noastră, precum le este obiceiul unora, ci îndemnători făcându-ne, cu atât mai mult cu cât vedeți că se apropie ziua aceea. Amin.
1: În momentele care au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, rostit în duminica a noua după Rusalii a anului 2015 în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți aproape în minutele următoare, colegul meu, Laurențiu Lucaș, ne va prezenta câteva locuri de pelerinaj închinate Maicii Domnului.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vă invit într-o călătorie pe calea undelor prin unele din cele mai importante locuri de pelerinaj dedicate Maicii Domnului din Moldova și Bucovina. Aceste regiuni istorice ale României sunt renumite pentru mănăstirile și bisericile care păstrează o bogată tradiție ortodoxă, devenind de-a lungul timpului adevărate centre de credință și spiritualitate. Prima noastră oprire este la Mănăstirea Neamț, una dintre cele mai vechi și mai mari mănăstiri din România. Situată în județul Neamț, această mănăstire este un important loc de pelerinaj, atrăgând credincioși din toate colțurile țării, datorită icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, cunoscută sub numele de Maica Domnului cu trei mâini, sau Trihirusa. Această icoană a fost dăruită mănăstirii de către domnitorul Alexandru cel Bun în secolul al XV-lea. De-a lungul secolelor, numeroși pelerini au venit la Mănăstirea Neamț pentru a se ruga în fața acestei icoane, cerând ajutor și mijlocirea Maicii Domnului. Icoana a săvârșit multe minuni, vindecând bolnavi și oferind alinare celor aflați în suferință. Mănăstirea Neamț a fost fondată în secolul al XIV-lea. Și își are originile în timpul domniei lui Petru I Mușat, unul dintre cei mai importanți domnitori ai Moldovei. Prima biserică din lemn dedicată nașterii Maicii Domnului a fost ridicată în această perioadă. Această biserică a servit drept nucleu pentru dezvoltarea ulterioară a mănăstirii, care a devenit rapid un centru religios și cultural important. În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, mănăstirea a cunoscut o primă perioadă de înflorire, fiind menționată pentru prima dată în documentele scrise. Domnitorul a contribuit la dezvoltarea mănăstirii, donând pământuri și obiecte de cult și a întărit legăturile acesteia cu alte mănăstiri din regiune și din afara țării. Mănăstirea Neamț a cunoscut apogeul dezvoltării sale în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, unul dintre cei mai ilustri domnitori ai Moldovei. În anul 1497, Ștefan cel Mare a construit actuala Biserică Mare a Mănăstirii, dedicată Înălțării Domnului. Biserica, construită în stil moldovenesc, combină influențe bizantine cu elemente gotice și este considerată una dintre capodoperele arhitecturii medievale românești. În această perioadă, mănăstirea a devenit un important centru de rezistență spirituală și culturală, jucând un rol esențial în apărarea ortodoxiei în fața influențelor catolice și otomane. Tot în timpul lui Ștefan cel Mare, Mănăstirea Neamț a fost întărită cu ziduri de apărare, transformându-se într-o veritabilă fortăreață. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Neamț a fost un far al culturii și educației în Moldova. Aici a fost înființată una dintre primele tipografii din țară, în secolul al XVI-lea, unde au fost tipărite cărți religioase și de învățătură. Totodată, mănăstirea a adăpostit o școală de copiști și miniaturiști, contribuind la răspândirea culturii scrise și la păstrarea tradițiilor ortodoxe. În mănăstire s-a păstrat și o bogată bibliotecă, cu numeroase manuscrise și cărți vechi, multe dintre ele fiind considerate astăzi adevărate comori ale patrimoniului cultural românesc. Printre acestea se numără și Tetraevanghelul din anul 1429, dăruit de către domnitorul Alexandru cel Bun. În secolele 17 și 18, Mănăstirea Neamț a traversat perioade dificile, fiind afectată de invaziile otomane și de războaiele care au devastat Moldova. Cu toate acestea, mănăstirea a reușit să supraviețuiască acestor vicisitudini, fiind refăcută și întărită de domnitorii care au urmat. În secolul al XVIII-lea, sub domnia lui Mihail Racoviță și Constantin Mavrocordat, mănăstirea a cunoscut o nouă perioadă de înflorire, fiind restaurată și modernizată. Tot în această perioadă, mănăstirea a devenit un important centru de viață monahală, cu o comunitate monastică numeroasă și bine organizată. În secolul al XIX-lea și începutul secolului 20, Mănăstirea Neamț a continuat să fie un important centru spiritual și cultural. Deși a fost afectată de secularizarea averilor mănăstirești din anul 1863, care a dus la pierderea unei părți semnificative din proprietățile sale. În perioada interbelică, mănăstirea a fost restaurată și a continuat să atragă pelerini și vizitatori, devenind un loc de reculegere și de rugăciune pentru credincioșii ortodoxi. După al doilea război mondial, sub regimul comunist, mănăstirea a trecut prin perioade dificile, dar a reușit să își păstreze funcția religioasă și să continue activitățile religioase. După anul 1989, Mănăstirea Neamț a cunoscut o renaștere spirituală și materială, devenind din nou un important centru de pelerinaj și de viață monahală. Mănăstirea a fost restaurată și modernizată, iar astăzi continuă să fie un loc de rugăciune pentru credincioși din întreaga țară. Un alt element al Mănăstirii Neamț este icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, cunoscută sub numele de Maica Domnului cu trei mâini sau Trihirusa. Această icoană a fost dăruită mănăstirii de către Alexandru cel Bun și este considerată protectoarea mănăstirii și a întregii regiuni. Icoana a săvârșit numeroase minuni de-a lungul timpului, fiind considerată o sursă de ajutor pentru toți cei care se roagă cu credință în fața ei. Icoana este așezată în Biserica Mare a Mănăstirii, atrăgând anual mii de pelerini din întreaga țară. Continuăm pelerinajul nostru pe calea undelor cu Mănăstirea Putna, supranumită Ierusalimul Neamului Românesc, care este un alt loc de pelerinaj deosebit de important din Bucovina. Fondată de Ștefan cel Mare în anul 1466, Putna este nu doar un simbol al rezistenței ortodoxiei în fața vitregiilor istoriei, ci și un loc unde Maica Domnului este venerată. La Putna, icoana Maicii Domnului, numită Odichitria, ocupă un loc central în viața spirituală a mănăstirii. Aceasta este o icoană bizantină deosebit de prețioasă, adusă de la Constantinopol. Odichitria înseamnă cea care arată calea, iar icoana este considerată o călăuzitoare spirituală pentru toți cei care îi cer ajutorul. Mănăstirea Putna a fost martora multor pelerinaje de-a lungul secolelor și până astăzi rămâne un loc unde rugăciunile rostite cu credință sunt împlinite. Mănăstirea Putna a fost fondată în anul 1466 de către Ștefan cel Mare, ca urmare a unei victorii împotriva tătarilor în bătălia de la Lipnic. Construcția bisericii mănăstirii a început la data de 10 iulie 1466 și a fost finalizată în anul 1469, fiind sfințită la data de 3 septembrie 1470. Ștefan cel Mare a ales acest loc pentru a construi o mănăstire în care să fie îngropat el și familia sa, astfel încât Putna a devenit în timp un loc de odihnă veșnică pentru dinastia sa. Mănăstirea a fost dedicată Sfintei Fecioare Maria, iar biserica a fost construită în stil moldovenesc, cu influențe bizantine și gotice. Dincolo de dimensiunea spirituală, Putna a fost concepută și ca fortăreață de apărare, fiind înconjurată de ziduri puternice și turnuri de apărare. Sub domnia lui Ștefan cel Mare, Mănăstirea Putna a devenit un centru de referință al ortodoxiei și al culturii moldovenești. După moartea lui, mănăstirea a continuat să fie un important centru religios și cultural, însă a trecut și prin perioade dificile. În secolul al XVI-lea, mănăstirea a fost afectată de invaziile otomane și de cutremure, ceea ce a necesitat multiple restaurări. În secolul al XVII-lea, sub domnia lui Vasile Lupu și a urmașilor săi, mănăstirea a fost restaurată și înzestrată cu noi obiecte de cult. Însă, în anul 1653, în timpul unei incursiuni a cazacilor, biserica a fost incendiată și grav avariată. La scurt timp după aceea, sub domnia lui Gheorghe Ștefan, biserica a fost reconstruită în forma pe care o cunoaștem astăzi. Un alt moment important de restaurare a avut loc în secolul al XVIII-lea, sub domnia lui Constantin Mavrocordat, care a reparat biserica și a reamenajat incinta mănăstirii. În perioada comunistă, Mănăstirea Putna a trecut prin numeroase dificultăți, dar a reușit să își păstreze funcția religioasă. După anul 1989, mănăstirea a cunoscut o renaștere spirituală și materială, fiind restaurată și redată circuitului religios și turistic. Un alt punct al pelerinajului nostru pe calea undelor este Mănăstirea Sucevița. Situată într-un peisaj idilic din Bucovina, este renumită pentru freșcele sale exterioare impresionante, dar și pentru icoana Maicii Domnului numită Eleusa sau Îndurătoarea. Această icoană, datată din secolul al XVI-lea, este venerată pentru blândețea și tandrețea cu care Maica Domnului este reprezentată, având pruncul la pieptul ei. Pelerinii vin la Sucevița nu doar pentru a admira frumusețea mănăstirii, ci și pentru a se ruga în fața acestei icoane, care a fost martora unor minuni de-a lungul timpului. Mănăstirea Sucevița, cu zidurile sale decetate și cu atmosfera sa de reculegere, oferă un cadru ideal pentru rugăciune și meditație, iar icoana Eleusa este un simbol al milei și un sprijin al tuturor celor care vin să se roage Maicii Domnului. Mănăstirea Sucevița a fost fondată în anul 1583 de către familia Movilești, una dintre cele mai influente familii boierești ale Moldovei, în special de către Ieremia Movilă, domnitor al Moldovei, între 1595 și 1600. Construcția a fost finalizată în anul 1601 și mănăstirea a fost dedicată Învierii Domnului. Una dintre cele mai notabile caracteristici ale mănăstirii Sucevița sunt freșcele sale exterioare, realizate în perioada 1596-1601. Mănăstirea Sucevița a fost construită într-un stil deosebit, cunoscut sub numele de stilul moldovenesc, caracterizat printr-o combinație de influențe bizantine, gotice și renascentiste. Biserica principală a mănăstirii, cu hramul Învierii Domnului, este un exemplu deosebit de arhitectură moldovenească, cu o structură impunătoare și un design elaborat. În secolul al XVII-lea, mănăstirea a trecut printr-o serie de provocări, inclusiv invazii și conflicte. În anul 1653, mănăstirea a fost jefuită și parțial distrusă de cazaci, ceea ce a dus la necesitatea unor ample lucrări de restaurare. În secolul al XVIII-lea, mănăstirea a fost restaurată și refăcută, iar în secolul al XIX-lea a fost restaurată din nou cu eforturi de a conserva freșcele și structura. În perioada interbelică, mănăstirea Sucevița a fost subiectul unor lucrări de restaurare și de conservare a patrimoniului său cultural. În perioada comunistă, mănăstirea Sucevița a fost afectată de politica de secularizare a proprietăților bisericești. După anul 1989, mănăstirea a cunoscut o renaștere, fiind restaurată și redată funcției sale religioase și culturale. Lucrările de restaurare au fost realizate cu mare grijă pentru a se păstra integritatea freșcelor și a clădirilor. Un alt loc de pelerinaj este mănăstirea Agapia, cunoscută și pentru picturile sale realizate de Nicolae Grigorescu. Aceasta adăpostește și o icoană a Maicii Domnului, care este făcătoare de minuni. Icoana datează din secolul al XVIII-lea și este o reprezentare a Maicii Domnului cu pruncul în stilul tradițional bizantin. Mănăstirea Agapia este un loc de pelerinaj important nu doar datorită acestei icoane, ci și datorită atmosferei de pace și liniște care domnește aici. Mii de pelerini vizitează Agapia anual, participând la slujbele religioase și cerând ajutorul Maicii Domnului în rugăciunile lor. Picturile lui Grigorescu din Biserica Mănăstirii adaugă o dimensiune culturală și artistică experienței spirituale a celor care vizitează acest loc sfânt. Mănăstirea Agapia a fost întemeiată în anul 1641 de către doamna Agapia, soția domnitorului Moldovei Vasile Lupu. Fondatoarea a decis să construiască mănăstirea pe locul unde fusese un mic schit, cu scopul de a crea un centru de spiritualitate și educație. Mănăstirea a fost dedicată Fecioarei Maria și a devenit rapid un loc de pelerinaj și reculegere. Construcția inițială a fost finalizată în anul 1642, dar biserica a fost refăcută și extinsă în decursul timpului. Mănăstirea a fost ridicată într-un stil moldovenesc, cu influențe bizantine și gotice, și a fost înzestrată cu o serie de obiecte de cult și odoare valoroase. Un aspect remarcabil al mănăstirii Agapia este faptul că a fost una dintre primele mănăstiri din Moldova care a fost înzestrată cu o școală de pictură. Ca multe alte mănăstiri din regiune, mănăstirea Agapia a trecut prin perioade dificile, inclusiv în timpul invaziilor și războaielor care au afectat Moldova. În secolul al XVIII-lea, mănăstirea a suferit daune în urma invaziilor și a fost necesară o serie de lucrări de restaurare. În perioada comunistă, mănăstirea a fost afectată de politica de secularizare și de naționalizare a proprietăților bisericești și abia după anul 1989, mănăstirea a fost restaurată și redată funcției sale religioase și culturale, beneficiind de lucrări ample de renovare și de conservare. Ultimul nostru popas pe calea undelor este mănăstirea Voroneț, cunoscută drept Capela Sixtină a Orientului, datorită freșcelor sale exterioare, Această mănăstire este una dintre cele mai importante și cunoscute locuri de pelerinaj din Bucovina. Deși nu este asociată cu anumită icoană făcătoare de minuni, Voronețul este venerat pentru scena judecății de apoi, în care Maica Domnului joacă un rol central, rugându-se pentru mântuirea sufletelor. Pelerinii vin la Voroneț nu doar pentru a admira faimoasa culoare albastră a freșcelor, dar și pentru a cere mijlocirea Maicii Domnului în fața tronului divin. Mănăstirea fondată de către Ștefan cel Mare în anul 1488 rămâne un loc de reculegere și rugăciune adâncă, un simbol al ortodoxiei și al identității românești. Mănăstirea Voroneț a fost întemeiată în anul 1488 de către Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, ca parte a unei serii de mănăstiri pe care le-a construit pentru a marca victoriile sale militare și pentru a întări credința ortodoxă în țară. Fondarea mănăstirii a avut loc după victoria de la Valea Albă, Războieni, împotriva turcilor, iar construcția a fost finalizată în scurt timp. Biserica mănăstirii a fost dedicată Sfintei Cruci și a fost sfințită pe data de 14 septembrie 1488. Mănăstirea Voroneț a fost proiectată în stilul moldovenesc caracteristic, cu influențe bizantine și gotice, iar această combinație de stiluri arhitecturale a fost tipică pentru mănăstirile din Moldova în acea perioadă. Una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale mănăstirii Voroneț sunt freșcele sale exterioare, considerate capodopere ale artei medievale românești. Freșcele au fost realizate în anul 1547 de către zugravul Kiril din Lvov, la comanda domnitorului Petru Rareș, care a dorit să restaureze și să îmbogățească patrimoniul artistic al mănăstirii. În secolele care au urmat, mănăstirea Voroneț a trecut prin mai multe provocări, inclusiv invazii și conflicte, care au afectat structura și patrimoniul său. În timpul invaziilor din secolele 17 și 18, mănăstirea a suferit distrugeri și a fost necesară o serie de lucrări de restaurare. În perioada comunistă, mănăstirea Voroneț a fost afectată de politica de secularizare și naționalizare a proprietăților bisericești. Și abia după anul 1899, mănăstirea a beneficiat din nou de lucrări de restaurare și conservare, care au avut scopul de a păstra și valorifica patrimoniul său cultural și artistic. Încheiem aici această călătorie pe calea undelor prin locurile de pelerinaj ale Maicii Domnului din Moldova și Bucovina. Aceste locuri nu sunt doar monumente istorice sau artistice, ci sunt spații sacre unde credința și rugăciunea își găsesc răspunsul. Fiecare dintre aceste mănăstiri și biserici au o poveste unică, legată de prezența și mijlocirea Maicii Domnului, devenind astfel destinații esențiale pentru pelerinii din întreaga lume. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și astăzi în acest pelerinaj pe calea undelor. Rămâneți și pe mai departe cu Radio Renașterea.
1: L-am ascultat pe Laurențiu Lucaci, care ne-a vorbit despre locurile de pelerinaj închinate Maicii Domnului în Moldova și Bucovina.
2: Aici, Radio Renașterea.

La finalul matinalului vă prezentăm agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Selajului în duminica a noua după Rusalii, 2 august 2026. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Selajului va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului va sluji la Catedrala Episcopală Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, va sluji în Parohia Morlaca, Protopopiatul Huedin, Județul Cluj. Și Preasfințitul Părinte Timotei Sădmărianul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în Parohia Petrova, Protopopiatul Vișeu, Județul Maramureș. Dragi ascultători, programul nostru matinal a ajuns la final. Sunt Dragoș Stroian și în numele întregii echipe vă doresc o duminică binecuvântată. Pe frecvențele noastre urmează emisiunea Evanghelie și Liturghie, realizată de părintele profesor Ioan Bizău. Numai bine!

0: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, după ce a înmulțit cele 5 pâini și 2 pești pentru a sătura mulțimile care l-au ascultat vorbindu-le despre taina împărăției cerurilor, Domnul Iisus Hristos i-a grăbit pe ucenici să intre în corabie și să plece pe țărmul celălalt al lacului Genizaret până ce el va da drumul mulțimilor. Sfântul Evanghelist Ioan încredințează că oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o Iisus, ziceau: acesta este într-adevăr prorocul, adică Mesia, care va să vină în lume. Și voiau să-l ia cu sila și să-l facă regele lor. Putem crede că Domnul i-a grăbit pe ucenici să plece înspre Capernaum și pentru a îndepărta de acele mulțimi exaltate la ideea unui rege înzestrat cu puterea extraordinară de a satisface oricând nevoile vitale ale supușilor săi. Domnul dorea să rămână singur cu oamenii cărora le-a săturat mai întâi foamea sufletească și apoi pe cea trupească, pentru a-i convinge să se întoarcă la casele lor. Sfinții evangheliști nu ne spun nimic despre ce le-a vorbit el atunci mulțimilor, însă putem bănui că prin puterea ce iradia din toată ființa lui, a convins acea masă de oameni care doreau să aibă un rege cu puteri miraculoase, că nu le putea împlini o astfel de dorință. Oricum, numai după ce i-a văzut plecând către casele lor, Domnul s-a îndepărtat de acele locuri, suind în munte pentru a se ruga. Zice Sfântul Evanghelist Matei în pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, a noua după Rusalii, și dând drumul mulțimilor s-a suit în munte ca să se roage singur și făcându-se seară era singur acolo. Sfintele Evanghelii ni-l înfățișează de mai multe ori pe Domnul Iisus în ipostaza de orant. În cazul de față, potrivit Sfântul Evanghelist Marcu, ucenicii lui Iisus n-au priceput nimic de la minunea înmulțirii pâinilor, deoarece inima lor era învârtoșată. Această mărturie pe care o găsim, cum spuneam, la Sfântul Evanghelist Marcu în capitolul 6 al Evangheliei sale, are o mare însemnătate pentru noi. Putem crede că ucenicii s-au molipsit de dorința mulțimilor de a avea un rege înzestrat cu puterea de a-și hrăni oricând supuși în mod miraculos, și de aceea Domnul era îngrijorat pentru ei. Știind că zilele viețuirii sale în trup erau pe sfârșite, Iisus dorea să le împărtășească ucenicilor cât mai curând taina misiunii sale mântuitoare. Ori pentru a stinge iluzia pe care le-a creat-o și lor minunea mulțirii pâinilor, a dorit să le descopere taina jertfei sale mântuitoare, iar aceasta însemna a le deschide ochii minții și a-i ocroti de rătăciri. În timp ce se ruga singur în munte, corabia era, ne spune Sfântul Evanghelist Matei, era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Domnul însă veghea de departe asupra ucenicilor săi. Văzându-i cum se osteneau din răsputeri, vâslind împotriva vântului, a pornit către ei umblând pe valurile Genizaretului. Vom sesiza faptul că Mântuitorul nu așteaptă să fie chemat. Știind că ucenicii săi se aflau în primejdie de moarte, le vine în ajutor. Iar la a patra strajă din noapte, Iisus a venit la ei umblând pe mare, ne spune Sfântul Evanghelist Matei. Observăm de asemenea că în acele zile hotărâtoare pentru lucrarea sa mesianică, când unii dintre ucenici au început să șovăie în credința lor, Domnul se folosește de această împrejurare, de primejdia morții, adică pentru a întări credința apostolilor și pentru a le descoperi cât mai limpede cu putință taina dumnezeirii sale și taina mesianității sale. Dincolo de realitatea imediată, apele agitate pe care plutea corabia ucenicilor lui Iisus oglindesc teribila frământare spirituală prin care treceau aceștia în zilele respective. Aflându-se singuri în fața unei primejdi de moarte, ei se osteneau în zadar. Zice evanghelistul Matei, văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat zicând că este nălucă și de frică au strigat. Evanghelistul Marcu notează că toți l-au văzut și s-au tulburat, subliniind astfel faptul că toți apostolii, adică și Iuda, au fost martori la această minune. Pentru a-i liniști și ajuta să-și adune toate puterile în acel ceas hotărător pentru viața lor, Domnul le-a vorbit îndată zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Ca și în alte împrejurări, Petru răspunde în numele tuturor apostolilor. Cuprins și el de frica morții, neștiind dacă cel care le vorbea era cu adevărat Iisus, ori dimpotrivă, era o arătare înșelătoare, acesta a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Recunoaștem și în această împrejurare zelul ucenicului care, adeseori, se oferea să înfrunte primejdile fără să țină seama de amploarea lor și de propriile sale limite ori slăbiciuni. Atașamentul ferbinte pentru Domnul îl face pe acest ucenic zelos să-l întâmpine primul, așa cum se va întâmpla și după înviere, când tot pe lacul Genizaret, Petru va descoperi că biruitorul morții îl așteaptă pe malul apei. Atunci, ne aducem aminte, se va arunca în apă și va înota pentru a ajunge cât mai grabnic la dânsul. Tocmai dorința arzătoare de a fi lângă Hristos, de a se convinge că în adâncul nopții ochilor nu văd o nălucă înșelătoare, l-a făcut și acum pe Petru să ceară un astfel de favor. În elanul ce-l caracteriza, el s-a socotit de multe ori mai mult decât era în limitele firii sale, în limitele omenității sale. Așa se va întâmpla și în noaptea patimilor, când se va lepăda de Domnul cu jurământ, după ce tocmai afirmase că niciodată nu se va sminti întru el. Putem spune că apostolul Petru a dat dovadă de atâta curaj și îndrăsneală, deoarece nu făcea parte din categoria oamenilor mediocri sau căldicei, pe care îi osândește cartea Apocalipsei. Fapt pentru care Iisus îl iubea atât de mult, în ciuda șovăielilor și a căderilor lui. Tocmai fiindcă năzuia spre ținte atât de înalte pentru puterile omenești, apostolul Petru rămâne pentru noi creștini un model de angajament spiritual și de dăruire în credință. Însă și ideea de a-i cere lui Iisus să-l cheme să meargă pe apă constituie dovada unei încrederi profunde în puterea sa dumnezeiască, dar și dorința arzătoare de a se elibera, fie și pentru o clipă măcar, de povara legilor naturale. Semnul cerut de către Petru, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Acest semn are darul de a descoperi conștiinței creștine semnificațiile tainice și puterea tainică a credinței. Însă, și de data aceasta, apostolul Petru s-a dovedit a fi mai slab decât aspirațiile sale. Răspunzându-i, Domnul i-a spus cât se poate de simplu, vino. Iar el, ascultând chemarea ce i-a fost adresată, a coborât din corabie și a pornit pe apă către Iisus. Simțind însă puterea furtunii, a avut o clipă de îndoială, temându-se de moarte, și a început să se scufunde. Atunci a strigat din adâncul ființei sale, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? După care Domnul a urcat împreună cu el în corabie, iar vântul s-a potolit, ne încredințează pericopa evanghelică a acestei duminici. Atâta timp cât Petru a mers pe apă privindu-l pe Mântuitorul Iisus Hristos și năzuind să ajungă la el, s-a aflat în afara primejdiei. Însă de îndată ce s-a raportat la condiția sa umană, sau mai bine zis numai la condiția sa umană, și s-a lăsat cuprins de spaima morții, valurile au început să-l înghită cu adevărat. Adică, slăbindu-i credința, sufletul i-a fost cotropit de îndoială, devenind astfel vulnerabil în fața legilor implacabile ale naturii. Desigur, experiența apostolului Petru are pentru noi creștinii valoarea unei lecții decisive de viață. Învățăm din experiența sa dramatică acest adevăr fundamental. Pentru a înainta pe marea frământată a vieții noastre pământești, avem nevoie neîncetat de ajutorul celui prea înalt. Condiția izbăvirii noastre în fața marilor încercări ale vieții este credința fermă că numai bunul Dumnezeu ne poate mântui. Totodată, episodul umblării lui Iisus pe valurile Genizaretului a avut darul de a pune într-o lumină mai clară atât taina dumnezeirii sale, cât și omenitatea lui Petru, omenitatea cu limitele ei. În acest moment binecuvântat, Domnul Iisus se descopere pe sine ca Dumnezeu adevărat, iar Petru, prin experiența sa extraordinară, a pus în lumină încă o dată măreția și slăbiciunea naturii umane, capabilă de idealuri atât de îndrăznețe și totodată expusă celor mai teribile căderi și celor mai penibile eșecuri. Într-adevăr, pe valurile Genizaretului a avut loc o întâlnire unică. Petru a simțit puterea dumnezeiască a lui Hristos, iar Domnul a cunoscut pe apostol până în adâncurile ființei lui, înțelegând cât de hotărât și de puternic era, dar și cât de slab putea fi uneori. Și deci câte nevoie va avea de ajutorul său. Întâmplarea la care ne face martori pericopa evanghelică a duminicii de astăzi ne pune în fața unei revelații cu urmări decisive pentru credința noastră. Putem spune că de această experiență a lui Petru se leagă mărturisirea pe care el va face-o puțin mai târziu, o mărturisire decisivă pentru ceea ce înseamnă ființa și vocația bisericii. Iată relatarea Sfântului Evanghelist Matei. O găsim în capitolul 16 al Evangheliei sale. Și venind Iisus,

Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Umblarea lui Iisus pe valurile Genizaretului a fost faptul hotărâtor care l-a ajutat pe apostolul Petru să primească adevărul dumnezeirii învățătorului său. Potrivit evanghelistului Ioan, a doua zi după această minune, în urma cuvântării pe care Domnul a ținut-o în sinagoga din Capernaum despre pâinea cerească ce se coboară din cer, unii dintre ucenicii săi au început să-l părăsească, scandalizați fiind că le cere să mănânce trupul său și să bea sângele său. Ori tocmai Petru, el a fost cel care a mărturisit fidelitatea totală a celor 12 față de învățătorul lor. Citez din Evanghelia de la Ioan din capitolul 6 spre final. Și de atunci mulți dintre ucenicii săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu el. Deci a zis Iisus celor 12, nu vreți și voi să vă duceți? Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Pentru credința noastră, umblarea Domnului pe valurile Genizaretului are aceeași valoare ca și schimbarea la față și învierea sa din morți. Prin aceste trei fapte minunate, Hristos și-a descoperit în modul cel mai limpede cu putință înțelegerii omenești puterea și slava dumnezeiască pe care le avea mai înainte de a fi lumea. Deși faptele minunate la care ne fac martori Sfintele Evanghelii sunt dovezi cât se poate de clare despre puterea sa mai presus de fire, totuși vindecări miraculoase sau chiar suspendări temporare ale unor legi ale naturii au fost săvârșite și de către unii profeți sau oameni sfinți. Însă aceste trei evenimente sunt manifestări unice ale puterii și slavei sale dumnezeiești. Iar faptul că ele se petrec în mijlocul naturii ne arată că întreaga creație a fost martoră la descoperirea dumnezeirii lui Hristos. Sfântul Ioan Damaschin, care a sintetizat în opera sa învățătura cristologică a primelor 7 viacuri creștine, mărturisește că în temeiul comunicării tainice a însușirilor proprii, firea dumnezeiască și firea omenească ale lui Iisus Hristos nu lucrează separat, ci fiecare lucrează în chip unit ceea ce are propriu cu participarea celeilalte. În aceasta constă taina lui Hristos ca Dumnezeu înomenit. Ceea ce lucrează și simte una dintre cele două firi sau naturi ale persoanei sale unice, se răsfrânge și asupra celeilalte firi. Astfel, ca urmare a unirii celor două firi ale lui Hristos, în persoana sa unică, firea lui omenească dobândește puteri excepționale. Umblarea pe valurile Genizaretului este un astfel de moment tainic în care omenitatea lui Hristos se împărtășește de daruri suprafirești. Trupul său omenesc face pași pe suprafața apei, însă pentru a săvârși acest act, firea sa omenească primește o harismă unică de la Dumnezeul care se descoperă prin mijlocirea acestui trup. Toate erau așadar cu putință trupului îndumnezeit al celui care, prin firea sa dumnezeiască, este de-o ființă cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Umblând pe valurile Genizaretului, Domnul descoperă în fața ucenicilor săi însușirile extraordinare pe care le avea prea Sfântul său trup ca urmare a unirii ipostatice
a firii sau naturii sale,

0: omenești cu firea sau natura dumnezeiască. Iar aceasta a făcut-o în ajunul zilei în care a decis să vorbească în sinagoga din Capernaum pentru prima dată despre dimensiunea sacramentală a trupului său. Același trup preamărit care a putut umbla pe valuri fără să fie înghițit de acestea. Se va frânge și se va împărți credincioșilor sub chipul pâinii și al vinului la fiecare celebrare euharistică, pentru ca în felul acesta oamenii să poată participa la firea dumnezeiască. Ne aducem aminte că formularea aceasta, părtași firii dumnezești, aparține apostolului Petru și o găsim în a doua epistola sa la început. Citesc acum din Sfânta Evanghelie de la Ioan din capitolul 6. Este vorba despre marea cuvântare pe care Domnul o ține în sinagoga din Capernaum după mulțirea pâinilor. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci, iar pâinea pe care eu voi da pentru viața lumii este trupul meu. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el. Vom reține așadar că umblarea Domnului pe valul Genizaretului a avut darul de a le deschide ucenicilor ochii minții, descoperindu-le adevărul că era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iar modul în care ucenicii au primit această descoperire dovedește că au înțeles măreția momentului la care au fost părtași, căci, potrivit evanghelistului Matei, îndată ce Domnul a urcat împreună cu Petru în corabie, i s-au închinat zicând, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. În temeiul credinței noastre simțim cu toată ființa noastră, că corabia vieții noastre înaintează mereu către ținta ei finală, iar Mântuitorul Iisus Hristos călătorește împreună cu noi. Pe tot parcursul acestei călătorii, noi oamenii ne aflăm în proximitatea Lui, ocrotiți de mâna Sa atotputernică. Unii vă aduceți aminte de această cântare pe care o auzim la slujba mormântării. Zice cântarea: Marea vieții, văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând strig către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Desigur, uneori ni se pare că suntem pe punctul de a fi striviți de furtuni și înghițiți de valurile mării acestei vieți. Furtuna și valurile semnifică nesiguranța, rătăcirea, spaima, primejdia, disperarea, moartea în cele din urmă. De atâtea ori avem impresia că pur și simplu suntem singuri, că celui prea înalt soarta noastră este cu totul indiferentă. Ne încearcă astfel de gânduri, mai ales în fața nenorocirilor, a primejdilor de tot felul, când avem senzația că ne strivesc sau ne înghit valurile răului din lume, cum obișnuiește a spune Părintele Mitropolit Andrei, valurile vremelniciei. În strigătul apostolului Petru, Doamne scapă-mă, putem auzi ecoul tuturor strigătelor disperate pe care toți oamenii pământului, amenințați de primejdii, de nenorociri și de moarte, le înalță către cer. Este un miracol, este absolut un miracol că aceste strigăte nu se pierd în furtuna teribilă a lumii. Domnul ne întinde mâna așa cum a întins-o ucenicului său și ni se adresează: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Ca Dumnezeu adevărat este, El este deasupra furtunii, adică a răului și a morții, având puterea de a umblânzi, de a înlătura din viața noastră. Iar speranța, liniștea și siguranța revin acolo unde Domnul lucrează pentru a-i mântui pe oameni. Această liniște mântuitoare ne dă puterea să mărturisim și noi din adâncul inimii. împreună cu ucenicii, după ce Domnul, ne aducem aminte, după ce intră în corabie împreună cu Petru, cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Să ne ajute să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea Sa de oameni. Din toată inima vă doresc o duminică frumoasă. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Utrenia, iar de la ora 10, Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, în sobor de preoți și diaconi.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule adevărului, care pretutindeni ești pe toate le împlinești, misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și ardere de tot a ta, bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu cărățele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta să vă veseli împăratul și într-o mântuirea ta să vă bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzărilor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine jedalul lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjdește în Domnul și într-o mila celei prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Unei vei pe ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul întâmânia să aibă tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ți capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, miruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruci de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dărindu-le lor grința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace și de biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bun în rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața celui oftea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată. Miluie.

0: Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui într-o Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a adormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care îmi prejur, mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu înălțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sacină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâcnind mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și așezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se silau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și bicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu, ca un surd, nu auzeam și ca un ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjdit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semițit, că eu spre bătegata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răsc pe nedrept, cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defamau, curmau bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetata de Tine sufletul meu, suspinata pe Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și în droag părământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului, da, să în mânie sabie, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudați va tot ceea ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grezi nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o apărământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
1: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Pus-mă în groapa cea mai de jos, între cele întunecate și în umbra morții. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșorile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununiază cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer, gătiți scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu se întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă pățească la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din caz sufletul meu, fă bunătate, desterpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește! cu pacea de sus.

Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce nu au văzut și au crezut. Iisus a făcut

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție nu i-am greșit, ci rău înaintea Ta am făcut, așa încă drept ești întru cuvintele Tale și biritor când vei judeca Tu, că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Străpui-mă vei cu insof și-mi voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzile meu vei da bucurie și veselie, bucuroase oroasele cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duc drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de fi voie jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi în jertfa lui Dumnezeu. Duhul umilit, inimă înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întâi Tu ai fost semănat pe pământ de cerescul lucrător de pământ prelăudate, cel din tâi Tu pe pământ ți-ai vărsat pentru Hristos sângele fericite, cel din tâi Tu cu cunună de biruință de dânsul ai fost încununat în ceruri, începătorile al pătimirilor, purtătorile de cunună, cel ce mai înainte decât ucenicii ai pătimit. Florile raiului văzându-le umplând toată lumea cu bunul lor miros, de minunată vederea lor, mă amintesc că în gheața iernii cu mult mai mult înfloresc lucru care este străin de la flor. Tot așa și mucenicul lui Hristos înflorind întâi și ușpăcându-se pentru cei ce pătimesc după lege și înfloresc în gerul chinurilor, a arătat cărarea cea fără rătăcire celor ce voiesc să pătimească și ca un bun începător al priveliștii a strălucit cu durerile purtătorului de cunună, care mai înainte decât mucenicii a pătimit. Cu strălucirea Duhului, strălucind și cu înțelepciunea cea adevărată învățat fiind, ai risipit întunecimea minții iudeilor și mucenicește, surpând pe vrăjmașul priveliște, te-ai arătat cunună mucenicilor. Iar atunci roagă-te Domnului să miluiască sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară prea curată, părtinitoarea ce fierbinte și nebiruită, rădejdea cea adevărată și nerușinată, zidul și apărământul și limanul celor ce aleargă la tine pururea, roagă împreună cu îngerii pe Fiul Tău și Dumnezeu să dea lumii pace.

0: Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Învind din mormânt pe cei morți ai ridicat și pe Adam l-ai înviat, Eva dânțuiește într-o învierea ta și marginile lumii plăznuiesc într-o scularea ta cea din morți mult milostive. Părăția iadului prădând și pe cei morți înviindu-i îndelung răbdătorule, pe femeile mironosițe le-ai întâmpinat, în locul întristării bucuriei aducându-le. Și apostolilor tăi le-ai vestit semnele cele de biruință, Mântuitorul meu, Dătătorule de viață, și zidirea o a iluminat iubitorule de oameni. Pentru aceasta și lumea se bucură într-o scularea ta cea din morți, mult milostive. Sinaxar, în această lună, în ziua a doua, pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Tot în această zi, pomenirea aflării moaștelor Sfinților Mucenici Maxim, Dada și Chindilian. Tot în această zi, pomenirea târnosirii dumnezeieștii Bisericii a Sfântului Măritului Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, aproape de Sfânta Biserică cea Mare. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Foca. Tot în această zi, pomenirea binecredinciosului împărat Iustinian în Biserica Sfinții Apostoli. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

pogorâta pe cei puternici de pe scaune și a ridicat pe cei smeriți, pe cei flămânzi amflu de bunătăți și pe cei bogați a scos afară de șerți.

Iată fiind ușile stăpâne, când ai intrat, umplut ai pe apostol de Duhul cel preasfânt cu pacea sfântului, în cărora l-ai dat și a legat și a dezlegat păcatele, și după 8 zile coasta ta și mâinile ai arătat lui Toma, cu care grăim. Domn și Dumnezeu Tu ești, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce întâi a săvârșit cărarea mucenicilor și a fost preares între diacon Ștefan, cel plin de dar, iată este adus în cetatea împărătească, izvorând harul minunilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Fiul Tău, când L-ai văzut înviat din mormânt a treia zi, dumnezeiască mireasă, preasfântă Fecioară, ai lepădat toată mâhnirea pe care ca o maică o ai îndurat când L-ai văzut pătimind. Și de bucurie, umplându-te cu ucenicii Lui, cinstindu-L, îl auzi pe El. Pentru aceasta, pe cei ce te propovăduiesc pe tine, născătoare de Dumnezeu, acum mântuiește-i.

se îngrosește și se cutremură nesuferină privind spre puterea ei, că morții a sculat și moartea o a zdrobit.

pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

Că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește.

Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei prea iubitului Său Fiu,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Văzând vântul, s-a temut și a început să se scufunde și a strigat, zicând, Doamne, scapă-mă! Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 14, versetul 30. Preacuvioși și preacucernici părinți, și iubiți frați și surori, cuvântul de învățătură din duminica aceasta îl intitulez așa. Biserica este corabia de salvare. Domnul Iisus Hristos, ținut o predică extraordinară în fața mulțimilor. Seara le-a hrănit 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii cu 5 pâini și 2 pești. Pe ucenici Domnul Hristos i-a suit în corabie să treacă peste mare, iar el s-a suit în munte să se roage. Și ne spune evanghelistul Matei că s-a pornit o furtună, ucenicii erau înspăimântați și Domnul, coborându-se din munte, umbla pe apă ca pe uscat. Și văzându-l, Petru i-a zis, Doamne, poruncește-mi să vin la tine, vino! A început să umble pe apă. De la un moment dat s-a spăimântat și a început să se scufunde și Domnul Hristos i-a reproșat, pentru ce te-ai îndoit puțin, credinciosule? Și Domnul i-a dat mâna și l-a urcat în corabie. Și am zis că simbolizează această corabie corabia salvării, corabia mântuirii oamenilor. Și în această corabie sunt câteva persoane care ne ajută să ajungem la capătul drumului. În corabie este Domnul Hristos, în corabie este Maica Domnului, steagul corabiei este Sfânta Cruce. Și în drumeția noastră, pe marea învolburată a vieții acesteia, pe de-o parte avem nevoie de sănătate, respirația sufletului este rugăciunea și pe de altă parte avem nevoie de hrană. Sfânta Cuminecătură ne ține, pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune, eu sunt pâinea vieții. Cel ce crede în mine nu va flămânzi niciodată. Domnul Hristos este pâinea vieții și atunci în corabia aceasta a salvării, care este Sfânta Biserică și care ne duce spre tărm, în corabia aceasta facem rugăciuni, avem nevoie de mâncare, mâncarea noastră spirituală este Sfânta Cuminecătură. Avem nevoie de steag, steagul este Sfânta Cruce și avem nevoie de ajutorul rugăciunilor Maicii Domnului. Pentru că, iubiți frați și surori, constatați frățiile voastre că valurile nu s-au oprit. Într-un fel sau într-altul ele sunt prezente
Și avem nevoie de rugăciuni, de rugăciunile bisericii, de rugăciunile Maicii Domnului. Avem nevoie de rugăciunile lor. Acum, faptul că nu s-a oprit de tot furtuna, îl vedem și din Sfânta Scriptură, dar și din experiența noastră de zi cu zi. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, am auzit din Evanghelie cum s-a pornit furtuna pe Marea Galilei. Nu numai în rândul acela. Evanghelistul Marcu, în capitolul 4, începând cu versetul 37, ne spune așa: s-a pornit o furtună mare de vânt și valurile se învăluiau peste corabie, încât corabia era aproape să se scufunde. Iar Iisus era partea din dărăt a corabiei, dormind pe căpătâi. L-au deșteptat și au zis: Învățătorule, n-ai grijă că pierim? Și el, sculându-se, a certat vântul și a poruncit mării: taci, încetează! Și vântul s-a potolit și s-a făcut liniște mare și le-a zis lor: pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de n-aveți credință? Și s-au înfricoșat cu frică mare și ziceau unul către altul: ce este oare aceasta că vântul și marea îi se supun? Corabia este biserica, conducătorul ei este Domnul Iisus Hristos, steagul corabiei este Sfânta Cruce. Și rugătoare o avem pe Maica Domnului. Oare nu cântăm noi acum, am început ieri, postul adormirii Maicii Domnului? Nu cântăm noi, adresându-ne Maicii Domnului: o Măicuță Sfântă, te rugăm ferbinte să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Călători pe mare, veșnic zbuciumată, noi ne-am pus în tine, chiar nădejdea toată. Să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Suntem pe marea învolburată a lumii, ne rugăm Maicii Domnului să intervine pentru noi la Domnul Iisus Hristos. Acum, faptul că biserica este corabia de salvare, corabia de mântuire, faptul acesta este menționat în mai multe locuri în Sfânta Scriptură. În mod special aici, Sfântul Petru, umblând pe apa, a început să se scufunde pentru că i-a scăzut credința. Noi înșine, ca să trecem peste marea vieții, învolburată de viforul ispitelor, nu? Așa ni se cântă când plecăm în lumea cealaltă. Marea vieții văzând-o învolburată de viforul ispitelor, la limanul tău cel inalergăm. Ca și Sfântul Petru: scapă-mă, Doamne, scapă-ne, Doamne, că perim. El ne ajută, corabia mântuirii este biserica. Și vedeți, frățiile voastre, nu pot face eu o foarte obiectivă, introspectivă referitor la ceea ce se întâmplă în lume, dar vedem noi cu toții. Războiul din Ucraina nu se mai termină. La noi în România nu reușesc să pună prim-ministru. Dacă am fi credincioși
și ne-am adresat din tot sufletul Maicii Domnului. Nu lăsa, Măicuță, să perim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Credem că ne-ar ajuta Dumnezeu să depășim toate aceste situații critice, critice. Și fiind credincioși, zicem noi că suntem credincioși, să nu ne mustre Domnul. Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Eu sunt la cârma corăbiei. Eu o duc la capătul drumului. Tu ești dator, ca în corabie fiind, să apelezi la mijloacele necesare pentru a face călătoria cu această corabie a mântuirii care este Sfânta Biserică. Am zis că încă din Vechiul Testament era prefigurată corabia mântuirii. Și apoi, în Noul Testament, explicit. Oricum, în Cartea Facerii ni se spune că la un moment dat, Iacob era încercat, era călător, era străin și s-a culcat cu capul pe o piatră și a avut un vis minunat, un vis minunat. I se părea că este o scară de la pământ până la cer și în vârful scării era bunul Dumnezeu care i-a zis: Iacobe, nu-ți fie frică, eu sunt cu tine și tu vei birui. S-a sculat dimineața și a pus locului acelui numele Betel, adică casa lui Dumnezeu. Și a zis Iacob: cât de minunat este locul acesta. Aceasta nu e alta, fără numai casa lui Dumnezeu și poarta cerului. Da, de la pământ până la cer era scară și scara este Maica Domnului. Am mai repetat versurile acestea pentru că le-am luat din folclorul nostru creștinesc. Maica Domnului e scara. Scara, dacă nu era, Domnul nu se cobora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Zic că în întâmplarea aceasta cu Iacob, care era năcăjit, întristat, învăluit de multe necazuri, este grăitoare și pentru noi. Ne adresăm Maicii Domnului și ne răspunde Domnul Iisus Hristos: nu vă neliniștiți, pentru că voi veți birui. Și am zis, într-o lume care se secularizează, să nu ne îndoim că de acolo ne vine scăparea, de la Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, important este să fim în corabie, să nu ne înnece valurile. Și mai repet acest lucru pe care l-am mai spus și îl știți și dumneavoastră. Atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat credincioși, cei mai mulți aparținători Bisericii Ortodoxe. Știți cât venim duminica la biserică? 10%. Ceilalți, în afară de corabie, dumneavoastră sunteți misionari care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi veți lămuri și pe ei să fie mai des prezent în biserică. Așadar, biserica este corabie care ne duce la țară. Și dacă suntem în afară de corabie,
ne putem mâneca. Ne putem mâneca și ne putem pierde. Oricum, capătul drumului de încântare către Maica Domnului, fiind în postul ei, să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Și apoi, iubiți frați și surori, acolo dorim să ne ducă, la Domnul Iisus Hristos, la prea dulcele ei Fiu. Unul dintre poeții creștini din România, acum îi pleca la Domnul, dar nu de mult, Traian Dor, compara viața noastră tot cu o călătorie. Se inspira din Sfântul Pavel, care în Epistola către Evrei, în ultimul capitol, în capitolul 13, zice că nu avem aici cetate stătătoare, nu avem, ci o căutăm pe cea care va să fie. Și înspre cetatea această stătătoare ne duce corabia mântuirii, pe care o vedem că l-a salvat pe Sfântul Petru și ne salvează și pe noi. Zice Traian Dor, era un om credincios, că toată viața noastră e o călătorie. El zice, intitulează poezia lui Trenul Vieții, zice că se urcă omul în tren, creștinul în tren, și vorbește cu cei din jur, socializează și nu-și dă seama că în fiecare gară coboară câte cineva. Și se termină poezia așa: vine odată însă vremea să ne coborâm și noi, ce n-am dat într-o clipă să ne întoarcem înapoi, dar privind în urmă timpul, plângem vremea ce-a trecut. Sună în gara veșniciei, am trăit și n-am știut. Acum, capătul drumului, noi dorim să fie în brațele Domnului nostru Iisus Hristos. Și l-am pomenit pe Traian Dor, care ne-a lăsat o poezioară ce subliniază tocmai acest adevăr. Adevărul acesta că Domnul va reveni și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Lucrul acesta îl citim și în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Acolo Domnul Hristos, vorbindu-le mulțimilor, le spunea că va reveni, toți morții vor învia, îi va împărți pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântați Tatălui meu, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vă zice drept: Doamne, când te-am văzut în aceste situații, ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu și a slujit, mie mi-a slujit. Concluzia, aceștia vor merge în raiul lui Dumnezeu, în fericirea cea veșnică. Acum noi am spus astăzi că ne duce corabia, corabia mântuirii, biserica, ne duce înspre acolo, înspre tărmul nemuririi. Și am zis, l-am pomenit pe Dor, dar nu i-am citit versurile legate de capătul drumului sau de întâlnirea cu Domnul Hristos, că în Evanghelie, mai repet o dată, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, ne relatează felul în care El va reveni. Să știți, frate și surori, că va fi o realitate. Chiar dacă lumea se secularizează, își mai pierde credința, va reveni Domnul Hristos și va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Acum, cei credincioși, frățiile voastre care veniți la biserică, vă gândiți cu drag la această întâlnire cu Domnul Hristos de la sfârșitul viacurilor. Și eu îmi voi încheia predica citindu-vă poezioara lui Traian Dor referitor la întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos.
Nu înainte însă de a vă zice că perioada aceasta în care ne aflăm, postul Maicii Domnului, ne pune la îndemână multe mijloace cu ajutorul cărora vrem să ne urcăm în corabie, să nu ne nece valurile. Și mijloacele le știți. Să mai citim în Sfânta Scriptură, măcar câte un capitol în fiecare zi, să ne spovedim bine, să ne spovedim bine, să ne împărtășim, să facem fapte de milostenie cu cei necăjiți, să-i cercetăm pe cei bolnavi. Toate acestea la oaltă ne ajută să ajungem la capătul drumului, să ne duci cu tine unde calea dulce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Și am zis, cu asta închei. Dor zice, vei veni, Iisuse. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni. Și pe nor cu slavă tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Plâng în strâmtorare, plâng copiii tăi, alungați de lume și de oameni răi. Suspinând te cheamă, fii asuprit, tu dreptatea celor neîndreptățiți. Mare-i jalea celor care gem și plâng, și în amare lacrimi chinul lor și-l plâng, așteptându ziua când ai să revii, bucuria celor fără bucurii. Ca sub greul crucii mii de asupriți, veșnic fără milă, veșnic prigoniți, și așteaptă, Doamne, ziua ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Gem pe drumuri grele bieții tăi copii și cu dor te cheamă așteptând să vii, să le stingi în suflet multele dureri, mângâierea celor fără mângâieri. El este mângâierea noastră a tuturor, mângâierea celor fără mângâieri. Postul cu multă pace și liniște și sărbătoarea Sfintei Mării cu multă bucurie. Amin.

ca niște tămâie cu miros și ca o ardere de tot. Bine primită să-ți fie întru tot, bunule stăpâne, această mulțumire pe care ți-o aducem noi, pentru toate darurile pe care mereu și cu belșugare le revești asupra noastră. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta, ne rugăm cu umilință ca nemăsurata ta milostivire, după cum ai binevoit a ne primi rugăciunile, așa și pe mai departe, învrednicește-ne să-ți părim în dreapta credință, în dragoste față de tine și față de aproapele nostru și întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne mult, milostive Doamne,

plângere cu vărsare de lacrimi, jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, fraților noștri, pentru aceea către Tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită strigăm, contenește ca un milostiv suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință și de grabă, izbăvește-i pe toți de orice nedreptate și asuprire. Ca în pace să vețuim după voia Ta, ne rugăm Ție celui grabnic spre ajutor și tare în apărare. Auzi-ne și ne miluie.

încă ne rugăm pentru toți frații noștri care sunt de față la această Sfântă Slujbă, pentru toți preoții noștri, pentru toți credincioșii noștri, pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul Tău, pentru sănătate.

ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

și de viață, vădătorului totul, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, curățește-ne.

0: care pe heruvim putai ne închipuim și făcătoare de viață trăim. Întrei sfinte cântare să aducem toată grijă cea lumească de la noi să ne pădăm.
1: Doamne, cu dat, cu dat să-L primim pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.
0: Noi care pe heruvim putai ne închipuim și făcătoare de viață trăim. Întrei sfinte cântare aducem toată grijă cea lumească să ne pădăm.
1: Pe curatul tuturor să-L primim pe cel înconjurat de nevăzut de cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia.
0: Noi care pe heruvim putai ne închipuim și făcătoare de viață trăim. Întrei sfinte cântare aducem toată grija cea lumească acum de la noi să o lepădăm.
1: Preparatul tuturor să-L primim pe cel înconjurat de nevăzut de
0: cetele îngerești. Aliluia, aliluia, aliluia. Când mă e trimite-ne nouă harul Sfântului Dumnezeu. În mormântul trupul, unească sufletul, dai cu tău harul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Dumnezeu, Tatăl Sfântului cel Sfânt. Miluiește-mă, Dumnezeu, să mă arăt la Tatăl.

Dumnezeu le curățește pe nepăsător și simtește. Dumnezeu le curățește. Iertați.

Iertați, fraților, și Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne binecuvinteze.

e prefericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Lucțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, preoții, romonahii, diacon, diacon, monahii, monahii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.

peccitori și binefăcători, sfinte bisericii acesteia, și pe ascitor, miluitor și făcător de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus și pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorii arhiepiscopiei noastre adormiți într-o Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe fericiți eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru libertatea, pentru unitatea și pentru demnitatea neamului nostru, și pe frații noștri căzuți în temnițe, în lagăre și în deportări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe toți ce adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mărturisire. Subsemnatul diacon Bedecean Sebastian Felician, chemat la hirotonia într-o preot pe seama parohiei Hălmăsău, protopopiatul Beclean, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, al înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfinte Evanghelii, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binechivernisind casa lui, având copii ascultători cu toată bună cuvința. Căci dacă nu știe cineva să jânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu? Voi purta

0: patriarhul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc, de asemenea, că voi fi întru toate supus și fidel înalt preasfințitului Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și succesorilor săi în scaunul chiriarhal, voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod ale Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale, deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statuare și regulamentare bisericești, ce decurg din respectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi iau și Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească.
1: Amin.
2: Poruncește!
3: Sfinții Părinte, spre cele ce vi se aduce înainte diaconului Sebastian Felician, spre a fi rotunit.

0: Dumnezeiescul har. Cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește pe preacucernicul diacon Sebastian Felician, împreot, să ne rugăm, dar pentru acesta, să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh.
1: Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
0: Dumnezeule, cel fără de început și fără de sfârșit, cel ce ești mai presus decât toată făptura, cel ce ai cinstit cu numirea de preot pe cei ce i-ai învrednicit a sluji cu sfințenie în treapta aceasta, cuvântul adevărului tău, însuți stăpâne al tuturor și pe acesta, pe care ai binevoit, a se rândui de mine, binevoiește, să primească acest mare har al Sfântului tău Duh,

Într-o viață curată și credinte netrămutată, arată-L desăvârșit rob al Tău, bine plăcându-ți întru toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească, dăruită Lui de puterea Ta cea mai înainte știutoare. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru arhieria, apărarea îndelungă, petrecerea, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucrul mâinilor lui Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Dumnezeu Sebastian Felician, care acum se prohirisește pre

Dumnezeule cel mare în putere, neurmat în pricepere, cel minunat într-o sfaturi mai presus decât fii oamenilor, însuți Doamne, și pe acesta pe care e binevoit a intra în treapta preoției, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă vrednic a sta fără prihană înaintea jertfelnicului Tău, a propovădui Evanghelia Împărăției Tale, a lucra cu sfințenie cuvântul adevărului Tău, a aduce Ție darul și jertfe duhâncești, a noi pe poporul Tău prin baia nașterii de-a doua, ca și El, întâmpinând la a doua venire, pe Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul Tău, să primească, într-o mulțimea bunătății Tale, plata bunei chivernicirea treptei Tale, că s-a binecuvântat și s-a preamărit într-o tot cinstitul și de mare cuvinte numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Вредники.
1: Вредники.

0: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să le rugăm.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să le rugăm.
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul mânia, primejdia și nevoia, apă de mântuiește, minuiește,

0: vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnule să cere.
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere.

cu îndurările unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Crede într-unul Dumnezeu, Tatăl a tot și totul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cucede, și la ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroc, într-una sfântă, sobomicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

să nu piară te tai pe viață. Și acesta venit și toată rândeala cea pe noapte. În noaptea în care

luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

0: de cruce de groapă de miere de-a treia zi de fire a cerului de-o trebuie a venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și miliește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și miliește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și miliește. Doamne, cel ce-ai trimis pe Sfântul Tău Duh în ceasul al Tăi de apostolul Tăi, pe acela bunule, nu lua de la noi ce lumește nouă, celor ce ne lumește.
1: Inimă curată zidește pe noi Dumnezeule și Tu de plăiește Tu cele dinăuntru ale noastre.
2: Doamne, cel ce-ai trimis pe Sfântul Tău Duh în ceasul al Tăi de apostolul Tăi, pe acesta bunule, nu lua de la noi ce lumește nouă, celor ce ne lumește.
3: Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule, lua de la noi ce lenuiește, cu noi ce ți-ai trimis.
4: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și atunci bunurea și în vecii vecilor. Amin.
0: Încă aducem ție această slavă cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați în alb, preasfințite Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fratică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați în alb, preasfințite Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați în alb, preasfințite Părinte, pe amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Pomeniți-ne
0: să vă pomenească Domnul Dumnezeu în cumpărăția ta, pentru ca să fie celor ce din grânță, spre trezie sufletului, spre iertare păcatelor, spre împărtășire cu Duhul Sfânt. Ea nu spre judecată, dar să-L Sfânt, în care pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt, pentru că-L Sfânt

0: Sfântul pomenește, Doamne, pe prefericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care dăruiește-l Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Omenește, Doamne, și pe înalt preasfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Maramureșului și Salajului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând.

0: ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și să zicem, Tatăl
1: nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră care e toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Mm-hmm.

În cer mă așteaptă sfinții îngeri, mă așteaptă ceata drepților. Iar eu în valea cea de plângeri petrec străin și călător. Iar eu în valea cea de plângeri petrec străin și călător.

0: privesc cu dor la cer și plâng.
1: Cu frică de Dumnezeu.

0: punem împreună. Crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu Celui Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt. Încă cred că acesta e prea curat trupul tău și acesta e însuși cu sângele tău. Deci, mă rog, servuiește-mă și iartă greșelile mele. Cele de voie și cele fără de voie, cele cu știința și cu neștiința. Și mă împredicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, preiertarea păcatelor și treviața. Cine-i tale cele de taină? Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, păcat mă primește. Nu vă spune vrăzmașul, ăsta-i taina ta, nici sărutare voi, dacă ai uzat, cică-te-l harul. Mărturisind-mă și ție, Doamne. Cuminește-mă când vei veni tu împărăția. Spre zicată s-a scris, când sunt eu împărtășirea cu sfintele tale taine și spre tămătuirea sufletului și a trupului. Amin. Uite. Se împărtășesc eu de
1: când vă zic.
0: Ce fac? Se împărtășesc eu de când cu prescuiul într-o trup. Și se îndoară.

trupul tău cel sfânt. Doamne Iisuse Hristoase, să-mi chem iertarea păcatelor și scump sângele tău spre viața de veci. Fie mie cu minecătura aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie. Și la doua și înfricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul și păcătoasă, să stau de-a dreapta măririi tale împreună cu toți Sfinții tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și bine.

0: Sfide della casa, venivo di tonne, ci desci, devi acere che tu adile. Non fico se tonne in Cristo stai, ne cuvenici, e samone zumime, Domnului. Apole mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

Pace lumii tale dăvierește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului,

binecuvântarea Domnului peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră,

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale sfinților, măriților și întru tot lăudatelor apostoli, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic și Arhidiacon Ștefan și ale binecredincioșului împărat Justinian, a căror pomenire o fac, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Preacuvioși și preacucenici, părinți și iubiți frați și surori, Sfântul Pavel ne zice în Epistola către Evrei, în capitolul 12, să fim mulțumitori. Nu întotdeauna reușim să fim mulțumitori cu toți cei ce ne ajută să ne desfășurăm bine misiunea. Dar măcar atunci când ne aducem aminte, trebuie să facem lucrul acesta. Și de data aceasta, pe domnul colonel Gabriel Grânda, inspector șef al inspectoratului pentru situații de urgență Avramiancu al județului Cluj-Napoca, îl gratulăm cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction. Vrednic este!
1: Vrednic este!

și pe domnul colonel Florin Paciu, comandantul grupării de jandarmi mobile, Ștefan Ciciopor, din Cluj. Îl felicităm cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu. Omul acesta n-a mai pomenit și-a dat viața pentru că n-a fost de acord să fie scoată religia din școală. Vrednic este!

și multora ar trebui să le mai mulțumim. Oricum, de data aceasta, pomenesc și grupul nostru, Coral de la Strană, care arăta.

răspuns frumos, nu numai la liturghia de astăzi, dar cum concret și la liturghia de astăzi. Felicitări! Și dumneavoastră tuturor, vă dorim să vă fie foarte ușor postul adormirii Maicii Domnului. Și când îl vom încheia la mănăstire, la Nicula de Sfântă Mărie, să putem spune așa cum zice cântarea făcută de popor: Maică, Tu ne-ai ajutat, de-am făcut ce ni s-a dat, ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul. Postul cu liniște și cu bucurie. La mulți ani! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Astăzi, în duminica nouă după Rusalii, umblarea pe mare, potolirea furtunii, ați ascultat în direct utrenia și Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, în sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Mitropolit și îl puteți reasculta de la ora 16:30 de minute în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Metropolitane, dirijat de preotul profesor Vasile Stanciu. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
0: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
3: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
0: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
3: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
7: Iubiții mei, trăim într-o societate a prezentului și prezenței. Biserica se străduiește să fie prezentă online, oamenii se străduiesc să-și facă simțită prezența în felurite locuri, iar absența cuiva drag din viața noastră ne produce adesea suferințe greu de purtat. Actul acesta al prezenței are chiar o dimensiune terapeutică. Uneori îl vedem ipostaziat ca armă. Bunăoară, o țară contează atâta vreme cât e prezentă la un anumit summit, ori are anumite privilegii. În acest context, e la sine înțeles că în spațiul religiosului, prezența are un rol primordial. Ea este cea care creează premisele întâlnirii. Maica Domnului nu face excepție. E mereu o prezență binevoitoare în viețile și sufletele noastre. E cea care asigură, ori mediază prezența noastră alături de Hristos. De aceea, vom adăsta în rândurile următoare asupra câtorva dintre modalitățile care o definesc astfel. Nu de puține ori, prezența cuiva se cere remarcată, se impune, fie prin prisma autorității, fie prin acțiunile adesea pline de emfază ale celui în cauză. În relația cu persoane narcisice, de exemplu, atât aceasta cât și opusul ei sunt folosite pentru a crea stări aflate nu de puține ori la granița cu reflexul condiționat al lui Pavlov. În ceea ce o privește pe Maica, ea este o prezență care nu se impune. În orice caz, nu în logica umană. Spuneam la un moment dat că Hristos nu intră cu crampoanele în viața noastră. E valabil și în cazul ei. Dimpotrivă, prezența dânsei trebuie percepută mai degrabă ca o invitație, nu ca o formă de presiune. Așa cum a fost și în viața lui Hristos. O găsim mereu lângă el, sufocându-l cu grija ori cu sfaturile. Îl învăluie în dragostea ei, fără a pătrunde în spațiul său vital. Mărturii scurte vin să o menționeze ca fiind acolo. Uneori, aflat în actul predicării, fiul i-a înștiințat că mama se găsește în vecinătate. Aceasta nu întrerupe lucrul. Nu vine să-l intimideze, să-l deturneze de la sens. E o prezență care funcționează mai degrabă pe post de suport. Episodul din Cana Galilei e și el ilustrativ în acest sens. Maica vine la Hristos. Îl abordează discret și în privat. Îi comunică problema. Nu-i cere nimic, se adresează slujitorilor, lăsând mărturie, ceea ce ar putea fi definit drept Evanghelia ei. Faceți orice vă va spune. Iar fiul o ascultă. S-ar putea spune că inimile celor doi comunică într-o manieră foarte suavă, că n-au nevoie de cuvinte. Psihologii ar afirma chiar că dânsa, ca mamă, îl confirmă prin încrederea pe care i-o acordă. Îl validează. Nu pentru că el ar avea nevoie de asta, cel mai probabil spre a ne oferi nouă peste viacuri un model cu privire la cum ar trebui să ne comportăm în relațiile de familie. Momentul evidențiază și altceva important. Maica nu cere nimic pentru dânsa. E preocupată de salvarea unei situații care ar fi adus oprobiul public asupra tinerei familii. Îi vrea salvați pe cei care încep o viață în doi. Își dorește ca ei să pornească cu dreptul. Ca atare, prezența ei e bonus, e un dar, nu e una revendicativă. Nu necesită recunoaștere. Narațiunea evanghelică vine să vorbească despre minunea săvârșită de Fiul, una asupra căreia nu își asumă niciun merit, deși ar putea să o facă. Există, desigur, multe alte fațete ale acestei prezențe mariale. Cea care ascultă empatică, fără a judeca, cea care liniștește, ori cea care asumă fără a pune întrebări utile. În Cana, la poalele crucii, ori urmându-și Fiul la propovăduire, este o prezență cu pe mare. Dacă o cerem, poate deveni astfel și în sufletele noastre. E capabilă să umple golurile lăsate de cei care ne-au rănit. Ne aduce deplinătatea de care avem atâta nevoie. Prin și alături de ea, devenim noi înșine prezență reală, în Hristos, îndrăzniți. Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă, al dumneavoastră, Maxim Morariu.
4: Aici, Radio Renașterea.
8: Pricesne și cântări religioase.
9: Domnul cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cele ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17? Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropoulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintia, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Forțele navale române detonează stânca din zona comunei Constanțenei izvoarele pentru a redistribui pe Dunăre spre Cernavodă o parte importantă din debitul brațului Bala. Se urmărește asigurarea apei de răcire a reactorului 2. Ungaria închide singura sa centrală nucleară din cauza debitului scăzut de pe Dunăre. Mari consumatori din țara vecină vor fi deconectați dacă va fi nevoie, iar transportul feroviar de mărfuri redus. Caniculă și disconfort termic astăzi în mare parte din țară, cu cod roșu în extremitatea nord-vestică. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Un nou val de căldură sufocantă acoperă mare parte din țară. Sunt prognozate maxime de 40 de grade în județele Arad, Bihor și Satu Mare, care sunt în următoarele două zile sub cod roșu. Senzația de disconfort termic va fi deosebit de ridicată, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Tot până marți la ora 10 este cod portocaliu în Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, în timp ce județele din Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei sunt sub cod galben. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate au fost impuse restricții de tonaj pe sectoarele de drumuri naționale, expres și autostrăzi din zonele vizate de codul roșu. Până la ora 20, mașinile mai grele de 7 tone și jumătate nu au voie să circule pentru a nu deteriora șoselele. Excepție fac transporturile de animale, de produse perisabile sau de persoane. Cei care locuiesc în zonele cu cod roșu fac față cu greu aerului irespirabil, iar pentru a veni în ajutorul lor, autoritățile locale au luat mai multe măsuri. Din municipiul Oradea transmite corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
2: Patru containere anticanicule au fost redeschise începând de joi, spune Anca Grama, șefa Direcției de Asistență Socială Oradea.
3: Zilnic, între orele 10 și 18, inclusiv în zilele de weekend, asigură personal medical, sunt dotate cu aer condiționat, apă potabilă, pat pentru măsurarea tensiunii arteriale. Cetățenii pot intra să se răcurească, să stea câteva minute și, bineînțeles, dacă este cazul, să primească asistență medicală la nevoie.
2: O vânzătoare într-o piață agroalimentară orădeană nu știa însă că la câțiva zeci de metri se află un container anticaniculă.
4: Unde e? Acolo, în față?
5: Da. O asistentă medicală.
4: Da, vă mulțumim că ne-a spus, că nu știam.
5: Sau
4: dar nu ne-a
5: tensiunea.
4: Spus nimeni că e așa ceva acolo.
6: Nu știu, prea cald.
5: Cum suportați canicula?
7: La vârsta mea e greu.
1: Peste 800 de hectare de vegetație, pădure și culturi agricole au fost distruse în județul Mehedinți în ultimele două zile în urma unor incendii scăpate de sub control. Pompierii de la ISU Drobeta sunt în alertă maximă și avertizează că seceta și temperaturile extreme din zilele următoare vor crește riscul de propagare a flăcărilor către locuințe. Poliția reamintește că incendierea terenurilor este ilegală și se pedepsește cu amenzi sau închisoare. Mihai Bădescu.
8: Aproape 1900 de hectare acoperite de flăcări, din care 830 numai în ultimele două zile, este bilanțul incendiilor de vegetație de anul acesta din Mehedinți. Pompierii atenționează cu privire la riscul major pe care îl reprezintă. Locotenent colonel Flavius Iscru, șeful centrului operațional al ISU Mehedinți.
9: Riscul de a produce pagube materiale însemnate sau victime omenești este foarte ridicat, deoarece multe dintre aceste incendii s-au manifestat în apropierea locuințelor, drumurilor, culturilor sau fundurilor forestiere. Facem apel la cetățeni să conștientizeze că focul în perioadele caniculare și cu uscăciune avansată, scăpat de sub control sau în condiții de vânt puternic, poate produce pagube materiale însemnate, punând în pericol bunurile, sănătatea și chiar viața oamenilor.
8: Un avertisment vine și din partea polițiștilor, care pot da amenzi drastice și pot face dosare penale în cazul incendiatorilor. Subcomisar Robert Gârbovan, șeful Serviciului Ordine Publică al IPJ Mehedinți.
10: Persoanele care distrug, care degradează sau aduc în stare de trebuințare bunuri prin incendiere, explozie sau orice alt asemenea mijloc, dacă sunt de natură să pună în pericol persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoarea conform codului penal.
8: Amenda maximă în cazul unor incendii provocate poate ajunge și la 20.000 de lei.
1: Este stare de alertă energetică în țara noastră. Armata intervine la această oră pentru a redistribui apa din Dunăre spre centrala de la Cernavodă, iar mâine autoritățile urmează să discute cu principalii consumatori industriali pentru a analiza măsuri de reducere voluntară a consumului în intervalele cu cerere ridicată. Debitul Dunării scade continuu și se apropie de minimul istoric, iar precipitații semnificative nu sunt anunțate în următoarele două săptămâni. Cristian Băcăin.
7: La această oră, echipele de scafandri ale forțelor navale române specializate în dispozitive explozibile pregătesc detonarea stâncii Pârjoaia din zona comunei Izvoarele din județul Constanța. Intervenția urmărește redistribuirea spre Cernavodă pe Dunărea unei părți importante din debitul brațului Bala pentru a crește nivelul apei care alimentează centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Tot pentru a menține în funcțiune reactorul 2, patru barje încărcate cu 500 de tone de piatră vor fi scufundate controlat pe brațul Bala. De asemenea, administrația fluvială a Dunării de jos a început lucrările de dragaj între Cernavodă și confluența brațului Bala cu Dunărea Veche. În aceste condiții, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la autoritățile publice, companii și cetățeni să contribuie printr-un consum responsabil la menținerea echilibrului sistemului energetic, mai ales că Transelectrica estimează pentru săptămâna viitoare un vârf de aproximativ 7800 de megawați în contextul valului de caniculă care se extinde, iar administrația Apele Române atrage atenția că în lipsa precipitațiilor pot apărea restricții temporare în alimentarea cu apă, în special în zonele rurale. Între timp, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%. Aceasta este rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației.
1: Ungaria închide singura sa centrală nucleară din cauza debitului scăzut de pe Dunăre, a anunțat premierul Peter Maghiar. Este prima dată în 44 de ani când această centrală construită de sovietici iese din activitate. Cele patru reactoare furnizează în mod obișnuit aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a Ungariei. Premierul Maghiar a anunțat ieri măsuri de economisire a energiei prin reduceri de consum la orele de vârf, chiar cu deconectarea marilor consumatori dacă va fi nevoie și cu reducerea transportului feroviar de mărfuri începând de mâine. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat astăzi că Grecia se confruntă cu o situație extrem de dificilă din cauza condițiilor meteo extreme cu vânt de până la 100 de kilometri pe oră care agravează incendiile devastatoare în plin sezon turistic. Într-o singură săptămână, peste 12.000 de hectare de păduri și terenuri agricole au fost nimicite de flăcări într-una din țările cele mai afectate de criza climatică. Împrejurimile stațiunii Porto Germeno din Golful Corint la vest de Atena sunt acum printre cele mai amenințate, după ce la începutul săptămânii incendiile au afectat insulele turistice populare Creta și Paros. Potrivit Ministerului Protecției Civile, zona metropolitană a capitalei Elene și insula Evia rămân și ele în pericol maxim de incendiu. Revenim în țară, alertă în munți, salvamontiștii din județul Argeș intervin în aceste momente în două operațiuni simultane de salvare. În creasta Pietrei Craiului, un bărbat a rămas imobilizat pe traseu din cauza epuizării fizice și a unor blocaje musculare severe. A fost solicitat sprijinul unui elicopter Smurd de la Târgu Mureș. Dacă aparatul de zbor nu va putea ateriza din cauza condițiilor meteo, salvatorii îl vor coborî pe turist pe targă. În paralel, o intervenție dificilă are loc la cascada de pe Vâlsan. O turistă străină a rămas blocată într-o zonă abruptă și extrem de periculoasă. Echipa de la baza Salvamont Nucșoara este deja pe drum pentru a o recupera. Salvamontiștii le reamintesc turiștilor să nu plece pe munte fără echipament adecvat și să își aleagă traseele care corespund pregătirilor fizice, transmite corespondentul nostru Cristian Matei. Caniculă și disconfort termic în mare parte din țară, maximele vor fi cuprinse între 27 și 40 de grade. În capitală, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar maxima va fi de 34 de grade. La București acum sunt 30 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu, bună ziua!
11: Bună ziua! La campionatele europene de canotaj de la Vareze din Italia, condițiile meteo severe au modificat aproape total programul ultimei zile de concurs. Finalele pentru medalii vor avea loc de la ora 14 în 5 dintre ele, urmând să concureze echipaje românești. Constantin Popovici a câștigat etapa de la Mostar din cadrul circuitului mondial Red Bull de sărituri în apă de la mare înălțime. În Bosnia și Herțegovina, Constantin Popovici a totalizat la finalul celor patru serii de sărituri 414,9 puncte, devansându-i pe Aidan Heslop din Marea Britanie și James Liechtenstein din Statele Unite ale Americii. În clasamentul general, Popovici se află pe locul 3 cu 55 de puncte, iar Cătălin Preda, care nu a concurat la Mostar, se află pe locul 4 cu 32 de puncte. Cei doi sportivi vor reprezenta România la campionatele europene de la Paris în zilele de 7 și 8 august. În Superliga de fotbal, astă seară avem două meciuri în program. La ora 18.30 se joacă la Arad Corvinul Șepși, iar de la ora 21.30 derby în Giulești, Rapid CFR Cluj, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, Universitatea Craiova s-a răzbunat pentru eliminarea din Champions League. Oltenii au învins cu 4-0 pe Petrolul Ploiești în etapa a treia, iar FC Voluntari a trecut de UTA cu 1-0.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
12: Aici Radio Renașterea.
0: Publicitate.
13: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Povestea de duminică
11: cu Mihaela Gligan.
12: O întâmplare periculoasă.
13: Un miel negru?
12: Se auzi vocea entuziasmată a lui Marcelino. Până atunci nu mai văzuse un miel negru. Și după modul în care îl privea pe noul membru al turmei, se pare că nici norișor nu mai văzuse. Parcă întreaga noapte își făcuse locașul în lâna mielușelului. Atât de negru era. Contrastul dintre norișor și mielușelul negru era izbitor. Unul alb era precum zăpada, iar celălalt negru precum noaptea. Poate din această cauză noul mielușel a primit numele de negruț. Numai bunicul lui Marcelino privea îngândurat spre mielul negru. Pe chipul lui se așternu o umbră de îngrijorare. Au trecut câteva zile de la aceste evenimente, iar relația dintre norișor și negruț era din ce în ce mai apropiată, devenind cei mai buni prieteni. Unde era norișor, acolo îl găseai și pe negruț.
14: Norișor, ești atât de alb, parcă ai fi un nor coborât pe pământ. În schimb, eu sunt negru precum cărbunele.
12: La auzul acestor cuvinte, norișor se opri din păscut și îl privi cu seriozitate.
14: Ești cel mai frumos miel pe care l-am văzut vreodată. Când te privesc, parcă aș vedea cerul nopții. Negruțule, să nu te mai compari cu ceilalți, căci în felul acesta riști să uiți cât de special ești.
12: Negru schicoti vesel.
14: Numai tu puteai spune asta, norișor. Eu și cerul nopții.
12: În semn de joacă, mielușelul alb îl împinge ușor pe cel negru și îl provoacă să se joace de-a viața ascunselea. Provocare pe care negruțul acceptă fără a sta prea mult pe gânduri. Și astfel, până când negruț numărul cu ochii închiși, norișor fuge spre hambarul din apropiere pentru a se ascunde. Nu departe de hambar se aude vocea îngrijorată a lui Marcelino. Norișor, Temându-se ca nu cumva Marcelino să fi pățit ceva, își ciulește urechile pentru a auzi mai bine.
14: Negruții e în pericol?
6: Probabil, nepoțelul meu iubit. Printre păstori circulă ideea că lupul atacă întotdeauna Oaia Neagră, chiar dacă aceasta e în mijlocul turmei în cel mai sigur loc.
12: La uzul acestor cuvinte, norișor înlemnește. Preț de câteva clipe, nu se mai aude nimic. Apoi, se aude iarăși vocea lui Marcelino, o voce gătuită de tristețe.
14: Dar de ce?
6: Pentru că, fiind diferită de celelalte oi, lupul crede că e liderul turmei și că, dacă mănâncă liderul, va putea ataca turma.
12: Norișor nu mai aude nimic. Gândul că negruții e în pericol îl copleșește. Ce să facă oare? Cum să-și ajute prietenul? Să-i spună? Să păstreze tăcerea? Dar cum ar putea să tacă într-o astfel de situație? Astfel de întrebări îl frământau. Îl frământau atât de tare, încât nici nu a observat că negruța a intrat în hambar și îl privea victorios.
14: Norișor? Hei, ce s-a întâmplat? Parcă ai fi văzut un lup,
12: spuse râzând negruț. Cuvântul lup îl scoate din mrejele gândurilor pe sărmanul norișor, care își privește năucit prietenul. Văzându-i chipul, negruț devine serios, îngrijorat chiar.
14: S-a întâmplat ceva?
12: Întreabă iarăși cu o voce mai serioasă. Neștiind ce să răspundă, norișor îl invită pe negruț la o plimbare. Mai avea nevoie de timp pentru a găsi cea mai bună soluție. Iar plimbarea era una neobișnuită și mult prea silențioasă. Doi mielușei, unul alb și altul negru, se plimbau alene spre pădurea din apropiere într-o deplină tăcere. Tăcerea devine însă mult prea apăsătoare pentru mielușelul negru.
14: Acum îmi spui ce se întâmplă?
12: Izbunii negruți, nemai suportând liniștea neobișnuită.

0: Da, astfel, culoarea nu te face mai presus de ceilalți.
1: Știi, negruți, știu. Însă aici nu este vorba despre culoare, ci despre putere. Conducătorul reprezintă puterea, iar dacă lupul consideră că tu ești cel care conduce turma, atunci va dori să-ți ia această putere, adică să-ți ia darul, căci puterea este un dar, ca și în povestea lui Samson.
0: Negruț îl privește nedumerit, neștiind ce legătură există între el și acel Samson despre care vorbește norișor. Dar nu a durat prea mult această nedumerire.
1: Samson a fost un conducător cu o putere uimitoare. Într-una din zile a răpus un leu cu mâinile goale, fără nicio armă. Însă puterea pe care o avea a atras asupra lui invidia filistenilor, care au căutat să-l prindă.
2: Tot nu înțeleg. Care este legătura dintre mine și Samson?
0: Îl întrerupe negruț.
1: Darul primit, ceea ce te deosebește de ceilalți, poate atrage invidia sau, în cazul nostru, lăcomia, căci lupul nu va ataca din invidie, ci din lăcomie. Dar aceasta nu trebuie să te sperie. Am un plan.

0: Ochișorii lui norișor strălucesc precum două steluțe, iar vocea-i devine iarăși puternică.
1: Mă voi murdări cu noroi sau cu cenușa, astfel încât să fiu și eu un mielușel negru. În tot acest timp, tu vei sta în hambar. Nu vreau să fiu în pericol. Iar când lupul se va apropia să atace, îl voi lovi și se va speria. Norișor, oprește-te!
0: Îl întrerupe mielușelul negru.
1: Cum să faci aceasta? De ce?
0: Continuă cercetându-l cu privirea pe micul său prieten. Norișor zâmbește dulce, apoi răspunde:
1: pentru că sunt prietenul tău și pentru tine îmi pun și viața.
0: Dar nu apucă bine să termine propoziția când negrul se opune cu vehemență:
1: dar prietenia nu-ți dă dreptul să te pui în pericol. Trebuie să existe o altă cale. Nu voi permite niciodată să spui viața în pericol doar pentru a mă salva pe mine.
0: Și rostind acestea, negrul fuge printre copaci, pierzându-se în pădure. La început, norișor a crezut că prietenul său drag voia să fie singur și că de aceea s-a dus în pădure. Dar pe măsură ce orele treceau, iar negruț nu mai apărea, îngrijorarea i-a cuprins sufletul. Singura soluție pe care a găsit a fost să-l anunțe pe Marcelino, căci doar el ar fi putut înțelege și mai ales ajuta. Așadar, fără a mai pierde o clipă, fuge spre Marcelino și behăie cât îl țin puterile.
1: Me! Me!
0: Marcelino își privește surprins mielușelul. Nici când nu mai făcuse așa. Cu siguranță, ceva s-a întâmplat.
1: Ce s-a întâmplat, norișorul meu? Te-ai lovit sau oare vrei să spui altceva?
0: Pentru a se face cât mai înțeles, norișor privește spre pădure, apoi spre Marcelino și în cele din urmă își mută iarăși privirea spre pădurea întunecată.
1: E ceva în pădure? Negruțe nelipsit de lângă tine. Asta vrei să-mi spui? Că negruțe e în pădure?
0: Bucuros că Marcelino a înțeles mesajul, norișor vrea să fugă îndată spre pădure, dar Marcelino îl oprește.
1: Nu, norișor! Așteaptă-mă! Îl voi chema și pe bunicul. E periculos să mergem doar noi doi.
0: Am auzit că lupii dau târcoale pădurii. Auzind aceste cuvinte, norișor simte cum sânge

0: le îngheață în vine. Privește tulburat spre pădure, sperând că Negrus nu a intrat în gura lupului. Apoi își amintește un detaliu. Când Negrus era mai posomorât, avea obiceiul să se ascundă în tufișurile de la marginea pădurii.
1: Oh, dacă ar veni mai repede păstorii mei!
0: Nici nu-și termină bine gândul când în spatele lui aude vocea lui Marcelino. Nu mai privește în spate, ci fuge îndată spre tufișuri, behăind pentru a atrage atenția. Marcelino și bunicul lui, cunoscându-i parcă gândul, îl urmează fără nicio urmă de îndoială. Dar, când ajung în apropierea tufișurilor, norișor înlemnește. Un lup a adulmecat tufișurile. Pe semne cineva era acolo. Fără să se gândească la pericol, norișor își încruntă privirea și, pufnind zgomotos, fuge spre lup. Îndată se aude și vocea groasă a bunicului, împletită cu vocea lui Marcelino. Și astfel, lupul și-a abandonat prada și a fugit cât mai departe. Dacă s-a speriat de vocea oamenilor sau de imaginea unui miel alb care venea în fugă spre el, nu se știe. Cert este că, după alungarea lupului, norișor l-a găsit pe Negruț în tufiș, tremurând de frică și de bucuria revederii, cu riscul de a-și agăța scaieții lănița moale, sări în tufișul și își îmbrățișă prietenul mult iubit.
1: Norișor, dar de unde ai știut că sunt aici?
0: Întrebă cu greutate Negruț din cauza tremuratului.
1: Atunci când iubești, ești atent la cel de lângă tine. Am observat că de fiecare dată când ești întristat, te ascunzi în aceste tufișuri și speram că vei fi aici și de această dată.
2: Să nu mai dispar, te rog.
1: Am fost foarte îngrijorat,
0: spuse norișor atingând cu boticul lâna neagră a negruțului. Multe nu mai reuși să spună, căci Marcelino o lua în brațe pe negruț și în timp ce îi mângâia lănița moale, îl duse spre casă. Ce s-a întâmplat apoi? Negruț a învățat că atunci când apare o problemă, nu trebuie să fugi crezând că se va rezolva totul. Și a mai învățat că există destul de multe mijloace de a ține lupul departe, cum ar fi câinii, păstorul, și mai presus de toate, grija și iubirea celor de lângă tine.

0: Povestea de duminică
1: cu Mihaela Gligan.
2: Ascultați Radio Renaștere.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Bun găsit, dragi ascultători! O ediție de referință. Interpreți din inima Transilvaniei. Ion Cristoreanu. O voce cu totul specială, care fascina pe dată publică.

0: mama. De cui să trăiesc cu dor, tra-lara, la-lara, la-lara, tot mai bine se măsoară, tra-lara, la-lara.
1: Ion Cristoreanu s-a născut pe 9 noiembrie 1925 în localitatea Tritenii de Jos, județul Cluj, și a ajuns din inima țării în sufletul tuturor iubitorilor de folclor. Anii copilăriei i-a petrecut în satul natal, unde a urmat și școala primară, apoi studiile liceale la Aiud și Turda.
0: Așa a fost de când lumea, tra-la-la-la-la-la, bărbatul cu nevasta, tra-la-la-la-la-la-la, și la nuntă și la clacă, tra-la-la-la-la-la, să stau omul să-și petreacă, tra-la-la-la-la.
1: Am luat legătura cu fica interpretului, Ioana Cristurean, care de-a lungul acestei ediții ne va împărtăși și ne va evoca câteva din amintirile legate de tatăl său, începând cu perioada copilăriei.
0: Și bea, tra-la-la-la-la. Păi da, eu joc și beau și cânt, tra-la-la-la-la-la, că mi-i drag pe spământ, tra-la-la-la-la-la.
2: Duc dorul satului bunicilor mei. Și am plecat cu soțul meu în Triteni și am poposit acolo. Se vedea pe o parte biserica, pe o parte casele. Am văzut casa bunicilor mei, am revăzut-o, dar nu am spus cine sunt. Și acolo erau și oameni din partea locului. Erau niște bătrâni foarte drăguți și din vorbă în vorbă, dar de pe unde sunteți, de la București. Și ce căutați la noi în comun? Păi zic, uite, am poposit aici că suntem în drum spre Cluj. A, nu, fain. Da, la dumneavoastră aici în comună ce e de văzut? Păi ce? Cum adică ce e de văzut? Zice, noi avem niște mari personalități, n-ați auzit de Trichiu? Ba, am auzit. Ce personalități ales? Zice, în primul rând avem pe marele scriitor Pavel Dan. Dacă ați citit Urcan Bătrânul, zice, da, am studiat la școală. No, bine. Și mai avem și Păghiță Mureșan, acela care e cu basketul, e mare sportiv. Și mai avem și pe cântărețul nostru iubit, pe Ion Cristorean, da, poate dumneavoastră nu cunoașteți, că poate nu iubiți folclor. Zic, dar cum să nu zic, dar puteți să-mi spuneți ceva deosebit, așa, ceva interesant? Păi zice, eu pot să vă povestesc, dar povestiți-ne. Păi zice, știți, tatăl meu a fost bun prieten cu bătrânul Cristorean, Teodor Cristorean. Și zice, pe vremuri, când s-a făcut colectivizarea, zice, pe bătrânul Teodor Cristurean l-or pus să dea cotele și bătrânul nu a vrut, că era om falnic în sat, el a de frunte, era cârciumar în sat și acolo la cârciumă se cânta și domnul cunosc, acolo auzea cântecele la faine de l-o dus în toată lumea. N-o zic, și cum? Păi zice, uite cum s-a întâmplat, pe bătrânul Teodor Cristurean și pe bunul meu, pe toți, i-o pus într-un car, într-o căruță și le-o pus o pancardă de gât și au zis dușmanii poporului care n-au vrut să predea cotele, că toți erau considerați chiaburi, dușmanii poporului. Și atât i-au făcut de râs, i-au plimbat prin tot satul și tare supărare a fost atunci, dureroasă amintire, domnul Cădragă. Vai, frumos, da. Și cum era copil acest nelucu al dumneavoastră? Păi ce, cum să vă spun, zice, știți? Atunci când era vară și era lumină puternică și bătea soarele, zice, din casă, așa, din curte, că se deschideau porțile, zice, pornea numai așa o căruță cu fân în vârful carului, era nelu cunosc, dar mic, așa, cât un punct, nu se vedea. Dacă te uiteai în depărtare, nu se vedea numai un punct, era un copil cât un punct. Dar el nu se vedea, se vedea numai carul cu fân și se auzea vocea aia de copil. Mică, dar mare, nu știu cum să vă explic. Adică o voce de copil, dar o voce pătrunzătoare. S-auza așa în tot aerul ăla de vară, că era liniște, nu era nimeni pe drum, lumea ori era în casă, ori era la muncă. Zice, dar în linia aștea aia de vară, fierbinte, s-auza nelucul nostru din carul cu fân. Da? Cred că avea până în 5 ani.

0: După terminarea studiilor muzicale, și-a satisfăcut stagiul militar la Timișoara, unde timp de 2 ani a fost interpret de muzică clasică la Opera Română din Timișoara.
1: Tata a luat lecții de canto cu marele Petre Ștefănescu Goangă și mama mi-a povestit că tata s-a dus foarte modest, cu multă umilință, în sensul bun al cuvântului, cu mult respect, și a spus că dorește să ia lecții de canto de la domnia sa. Domnia s-a acceptat și la sfârșit trebuia să se convină asupra prețului. Și domnul Petre Ștefănescu Goangă i-a cerut tatei un anumit tarif. Tata i-a spus, știți, maestre, sunt și eu un tânăr modest la începuturi și, ce să spun, poate vă mai gândiți, poate îmi faceți o reducere. Și atunci Petre Ștefănescu Goangă a râs și a spus, măi, tu nu mă duci pe mine, nu mă mai minți. Zice, tu ești cântărețul ăla care s-a lansat ăla grozav.

0: doresc florile.
1: A plecat apoi la București și la 15 decembrie 1949 devine solist vocal la ansamblul Ciocârlia, împreună cu care a participat la foarte multe turnee, atât în țară cât și în străinătate, și unde activează până în anul 1988. O perioadă a fost angajat și al orchestrei Barbu Lăutaru, a Filarmonicii de Stat.
0: Că ești frumoasă, tarea mult.
1: Unul dintre cele mai importante turnee la care a participat împreună cu Angela Moldovan a fost cel prilejuit de Festivalul Mondial al Tineretului de la Moscova în anul 1957, unde a fost premiat cu medalia de aur.
2: De

0: se ardjeljane, tra-ra-la-la-ra. Zis o mândruță așa, se las omul și pipa, tra-ra-la-la-ra. Și se pun mâna pe coase, de vreau să fie mireasă, tra-ra-la-la-ra. Și se pun mâna pe sapă, că nu știu ce mă așteaptă, tra-ra-la-la-ra.
1: De-a lungul carierei a interpretat și înregistrat la radio, televiziune și casa de discuri Electrecord zeci de doine și jocuri din Câmpia Transilvaniei și din Banat, zonă pe care a îndrăgit-o și pe care a reprezentat-o atât de măestrit în repertoriul său.

0: Artistul mărturisește într-un interviu că el crede că prima condiție a unui cântăreț, a unui adevărat cântăreț, este să aibă glas. Cartea de vizită a unui cântăreț este glasul. Pe urmă îi trebuie gust și, nu în ultimul rând, să aibă ceva cultură. Pentru că asupra acestui mare și valoros tezaur, cântecul popular, s-au plecat cu sfințenie Eminescu, Goga, Blaga. Și, bineînțeles, te distingi dacă ai ceva de spus. În câteva cuvinte să exprimi un gând, nu mult, ci puțin și foarte bine. Cât despre stil, acesta începe în momentul în care îți culegi cântecele, ceea ce nu este foarte ușor, și nu se desăvârșește decât atunci când încetezi să imiți pe cineva și reușești să-ți depășești în fiecare zi propria limită. Sunt cuvintele interpretului Ion Cristoreanu.
1: Ioana, fata tati, să ții minte de la mine. Dacă iubești un animal, o floare, un copac care cresc și sunt undeva la țară, într-un sat, lasă-le în lumea lor. Să nu le iei de acolo, pentru că le face rău. Animalul o să moară, pomul sau floarea se vor scutura sau se vor usca. Și lecția asta am avut-o ani de zile în minte și probabil că s-a gândit și la el însuși, pentru că întotdeauna el se gândea de unde a plecat, n-a uitat niciodată de unde a plecat. Și dacă aveți cumva în fonotecă, în arhivă, există o doină foarte semnificativă în acest sens, se numește Cale lungă, drum de apă, textul este sugestiv, este un cântec pe care tata l-a cules cu gândul la toți cei plecați din lumea satului, ajunși departe, chiar și peste ocean, și care spune: cale lungă, drum de apă, te blastămă numea toată. Multe am blestemat și eu că m-ai dus în satul meu. M-ai dus în locuri străine unde nu cunosc pe nimeni, numai frunza și iarba, că le-a simțit pe lumea.

0: A colaborat cu orchestre conduse de mari dirijori precum Ionel Budișteanu, Radu Voinescu, Constantin Arvinte, George Bancu, Victor Predescu sau Paraschiv Oprea. A colaborat îndeaproape cu multe orchestre din țară, dar mai ales cu Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca, unde i-a avut colegi pe Maria Marcu, Dumitru Sopon, Felician Fărcașu, Ilie Muțiu și alții. Am rugat-o pe interpreta Maria Marcu să facă câteva aprecieri la adresa interpretului Ion Cristoreanu.
1: Îmi face deosebită plăcere să vorbesc, pentru că îl știu foarte bine și îl cunosc pe Ion. Ne-am cunoscut chiar înainte de anii 1960, efectuând turnee în Transilvania și nu numai, în toată țara. Ion Cristoreanu este un mare, mare artist, vocea inegalabilă, doinitor de excepție, un interpret desăvârșit, face parte din prima generație a interpreților de folclor de aur. Tot ce cânta el, indiferent că era doină sau cântec de joc, intra la sufletul ascultătorilor. Acele melodii frumoase și îmbletindu-le cu cele mai frumoase versuri din spiritualitatea neamului nostru, devenind șlagere în timp. Busuioace nu te coace, Titiană nu me mândru, Găzărițele din Turda, De la Turda până la Țean și multe, multe, multe alte melodii frumoase pe care le-a lansat Ion Cristoreanu. Era un caracter puternic, sincer, onest, cu o sensibilitate deosebită și acum mi-l amintesc și îl am în imagine cum se dăruia publicului și cum era de iubit și așteptat la fel de spectacole pentru autografe, pentru a-l întâmpina lumea și a schimba câteva vorbe cu el în afară de cântat.

0: În continuare, câteva evocări cu interpreta Maria Marcu legate de colaborarea pe care a avut-o cu Ion Cristoreanu de-a lungul anilor în cariera artistică și în turneele pe care le-au realizat împreună.
1: Pentru mine, Ion Cristoreanu a fost un adevărat mentor. De lângă faptul că era un om de omenie și un om extraordinar cum se cade, în călătorii, era prietenos, era darnic, dacă avea pur și simplu, știu eu, un măr sau ceva, imediat să-ți oferea. Am avut fericită ocazie să călătoresc cu el într-un turneu extraordinar de frumos în Canada și America. A avut Ion Cristoreanu un succes extraordinar. Au venit pur și simplu să-l arhipline. Toți românașii noștri de acolo au venit să-l asculte. Și spre marea mea bucurie, el a făcut această propunere la un interesar de acolo. Zice, întreabă o argheleancă zdravână, frumoasă, zice, și să cânte fain. Acum, nu știu cât am fost de faină și de frumoasă, asta fă pe 94, dar în orice caz am lăsat și eu impresie bună și în acel turneu de el a fost cel care mi-a ales repertoriul. Și, bineînțeles, drag mi-e jocul românesc care spune lumea, nu eu, că a devenit șlagăr și Țarina din Ponorâș, mândru-i jocul lui Verbiu. Deci el a fost cel care mi-a ales repertoriul. Pe sumână românește, hai vade și mă îmbrăchește, șai, lai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Coroala îndântare drăguță, era așa sentimental, sensibil și a avut și el probleme în viață ca toată lumea. Și noi ne-am întors un spectacol dintr-o comună lângă Luduș la hotel și el zice, mă, eu mă duc pe jos până în comuna respectivă, că nu, de la comuna respectivă până la Luduș, pe jos, că vreau să mă duc cu gândurile mele. Dar supondu-mi eu să-l ierte, zice, mă, tu te duci, dar afară plouă. Și plouă tare, cum te duci tu, Ioane, cu ploaie? Lasă-mă să mă uge, zice, că zice, poate mi-or trece în cazurile și gândurile pe care le am. Mă, Ioane, mă, plouă, dar ploaia trece pe hanie, lasă să mă uge, zice, că știi ce bani care stau, zice, vodar și udă, ce nu se întâmplă nimic cu ei.
2: Trăiască în pace, la la la la la la la la la.
0: S-a pensionat la cerere în anul 1986, dar n-a contenit să-și poarte cântecele mai departe spre sufletele celor ce știu să

Vreau să vă spun că tata a fost un om credincios. Era un om care avea dimensiunea umilinței lui, dar e o diferență între umilință și umilitate. Tata avea această calitate a umilității și nu pleca niciodată de acasă fără să facă o rugăciune, să se închine. Nu se așeza la masă și nu începea să mănânce fără să se închine, să spună rugăciune. Iarăși nu se scula de la masă, spunea: Doamne, că bine a fost, bine am mâncat, mulțumesc cu Doamne. Și tata întotdeauna, când pleca la drum și cu avionul și cu mașina, iarăși se ruga. Și vreau să știți atâta, există acest cântec care este și trist și un cântec dulce amar, este un cântec plin de duioșie, cu umor, dar și cu dimensiunea a autocriticii pe care tata și-o face în acest cântec, care se numește Nu mă bate, Doamne, rău. Și pe această cale aș dori să spun tuturor celor care cântă acest cântec să-l cânte în continuare, dar cu mare rugăminte să spună că este din repertoriul tatălui meu, pentru că pe vremea aceea cântecele se culegeau foarte greu, se mergea în sate neelectrificate, se mergea la țăran în casă, țăranul trebuia îmbiat să-și deschidă sufletul, să poată doini, să poată hori. Deseori tata rămânea gazdă, rămânea musafir peste noapte la oamenii respectivi. Trebuia să mănânce cu ei, să cinstească cu ei, să mănânce o țăr de slană cu pită și o ceapă și să fie unul dintre ai lor. Și numai când oamenii se convingeau că tata nu și-a pierdut omenia și nu s-a domnit în sensul rău al cuvântului, oamenii își deschideau sufletul și doineau și cântau, pentru că erau și destul de intimidați de prestanța lui. Și vreau să vă spun că acest cântec, Nu mă bate, Doamne, rău, reprezintă, zic eu, un punct de vedere care merită luat în considerare. Nu mă bate, Doamne, rău, că și eu sunt copilul tău. Nu mă bate, Doamne, tare, că și eu sunt de-a dumitale. Dă-mi, Doamne, și nu prea mult, dar nu-mi da un om urât, ci să-mi dai unul ca mine să trăiesc puternic.

0: plecat pe ultimul drum, s-a stins la 22 iulie 1995.
1: Poate puțină lume știe, în afară de colegi, că tatăl meu ținea jurnale de călătorie de câte ori mergea în turnee, își nota, își făcea însemnări, scria impresii în care își lăuda colegii, se critica pe sine, descria locuri, descria impactul, legătura, relația pe care oamenii locurilor, impactul pe care ciocârlia și toți cântăreții ciocârliei, impactul pe care ei îl aveau asupra publicului larg. Și obișnuia să țină mai multe jurnale și am găsit o pagină din jurnalul său pe care aș dori să vă citesc. Mie o să-mi pară rău după voi, într-o mai mică măsură. Eu am găsit o cheie cu care v-am deschis apetitul spre ceea ce voi ați gustat. Se chema plăcut, frumos. Esența simțirii voastre și implicita mea. Ecoul rezonanței mele spirituale. Deși cam dur acest adevăr, el, ecoul, era formidabil. Așa că mă scuzați că am existat. Și mai cu seamă la modul acesta. Îmi pare bine că am existat și nu degeaba. Rămân niște mărturii ale modului meu de tratare a stărilor și ele nu sunt nici puține și mai cu seamă merită să fie cântărite cu un anumit cântar. Poate și nu poate, sigur, se vor găsi mulți care să ridice ștacheta, dar până aci și odată cu mine. Și cei ce mi-au preluat stilul spun mai mult. Eu am iubit pe toată lumea și am găsit o echivalență de dor intraductibil. Maria Lătărețu, o foarte, foarte frumoasă simțire a ei. 26 ianuarie 1993, orele 20, după o zi foarte săracă în toate, mai cu seamă în omenie.

Ați ascultat în pece aprecieri, impresii, evocări despre Ion Cristoreanu. Au fost pentru dumneavoastră în studio Maria Leșe și Viorica Băscu. Vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire la o nouă ediție săptămâna viitoare.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Noi suntem ființe duale, trup și suflet, dar trup și suflet a luat prin întrupare și Fiul lui Dumnezeu, ajungând astfel într-o maximă unire cu noi. Această unire continuă, mai ales după înălțarea sa la cer, prin Sfânta Euharistie. Euharistia este trupul Domnului. Despre acest subiect vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Euharistia este trupul Domnului. Propriu zis, când au oamenii legătură cu Euharistia? De când începe acest moment al lucrării Euharistiei în rândul oamenilor? Despre acest lucru a vorbit și Mântuitorul Iisus Hristos înainte de proslăvirea sa, dar propriu zis, când debutează această legătură sau acest acces al oamenilor la trupul Domnului?
1: În istorie, propriu zis, această legătură debutează în ziua cincizecimii. Domnul Hristos a înființat taina Euharistiei la cina cea de taină, dar săvârșirea ei a fost activată de către Sfinții Apostoli doar după cincizecime. Atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor, când l-au vestit pe Hristos cel înviat, cel răstignit și înviat, și când prima comunitate de creștini s-au convertit la credința în Hristos. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în Cartea Faptelor Apostolilor, ne spune că această primă comunitate de creștini stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în rugăciune și în frângerea pâinii. Această frângere a pâinii se referă, de fapt, la săvârșirea liturghiei, la săvârșirea Euharistiei. Frângând pâinea, ei se împărtășau din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum s-a întâmplat și cu ucenicii la cina cea de taină. Deci, practic, începutul Euharistiei, începutul părtășiei oamenilor, celor care cred în Domnul nostru Iisus Hristos, la trupul euharistic al lui Hristos, și, sigur, prin el, părtășia oamenilor la Hristos, la persoana Mântuitorului Hristos și la întreaga preasfântă trăime, s-a început după cincizecime, când s-a format prima comunitate creștină.
0: De ce această modalitate de unire cu Domnul prin Sfânta Euharistie este maxima unire dintre noi și Dumnezeu prin mijlocirea trupului Domnului, adică prin Sfânta Euharistie? Despre acest lucru deja anticipa Mântuitorul în cuvântarea pe care a rostit-o către ucenici în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6 o găsim, sunt câteva versete reprezentative acolo. Spune așa: Domnul, cuvinte care au smintit pe cei de față, audiența, pe înșiși apostolii: eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci, iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua aceea de apoi. Duhul este cel care dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. Nici n-au putut primi aceste cuvinte Sfinții Apostoli, e greu de înțeles. Astăzi putem să ne raportăm altfel la aceste cuvinte, dar când au fost ele rostite atunci, firește că au fost cumva smintitoare, îmi spune.
1: Sigur, erau cuvinte greu de purtat, mai ales pentru că e vorba despre trup, despre carne, este vorba despre sânge, ori există interdicții serioase în Vechiul Testament, în legea lui Moise, de a consuma, de exemplu, sângele animalelor, în primul rând, nici nu se punea problema de a consuma sânge de om sau de a mânca carne de om, deci acte de canibalism. Ei asta înțelegeau Și cred că și noi, dacă ne-ar zice Domnul Hristos astăzi, fără să știm de fapt despre ce-i vorba și că de fapt ce va însemna Euharistia pentru biserică, și noi ne-am sminti ce are acesta, că vrea să ne dea nouă să-i mâncăm carnea și să-i bem sângele. Însă, prin faptul că Domnul Hristos zice că pâinea care se pogoară din cer este trupul său și această pâine se dă ca hrană pentru viața lumii și că cine nu va mânca această pâine și nu va bea sângele lui, nu va avea viață, prin aceasta, de fapt, Domnul Hristos vrea să spună ceva mult mai profund, că El se dăruiește total și această dăruire totală, a mânca pe cineva, a consuma pe cineva, a-l primi în ființa ta, de fapt, în modul cel mai intim, unește pe cel care îl primește cu cel care se dăruiește și, în același timp, a consuma sângele este foarte important. În Vechiul Testament, de ce a fost interdicția aceasta? Zice Dumnezeu, zice să mâncați din animalele curate, în fine, dar sânge să nu consumați, pentru că în sânge este viața. Este viața animalului. Sângele era pus pentru Dumnezeu, se turna peste jertfelnic, în fine. Și tocmai de aia Domnul Hristos zice că beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, sau în cuvântarea euharistică din capitolul 6 pe care l-am citat din Evanghelia de la Ioan, cine nu va bea sângele meu nu va avea viață. Tocmai la asta se referă, că Domnul Hristos ni se dăruiește total și își dăruiește viața sa, ca viața sa să fie întru noi, prin sângele lui viața sa să fie întru noi.
0: Așadar, Părinte, în trupul Domnului și în sângele lui este această viață a Domnului care ni se împărtășește nouă. Și totuși, noi primim pâine și vin. De ce pâine și vin? De ce nu măr și apă sau orice alt element din hrana omului? A ales Domnul pâine și vin.
1: Domnul a ales pâinea și vinul, pentru că pâinea și vinul sunt hrană elementară și în același timp și simbolică. E hrana noastră, cea de toate zilele. Noi, și dacă mâncăm într-o zi și carne și lapte și fructe și legume, în fine, dar noi muncim pentru pâinea cea de toate zilele. Pâinea este și simbolul hranei, dar în același timp este și un element esențial al hranei noastre, nu? Este de ajuns să mănânci pâine și să bei un pahar de apă și poți trăi liniștit, nu trebuie să mănânci altceva. Este hrană esențială care susține viața omului. În același timp, pâinea este și o hrană rațională care implică nu rațiunea omului, dar în același timp implică și asceza omului, adică implică și viața omului. La ce mă refer aici? Când mâncăm un măr, mărul crește pe pom, omul merge, culege mărul, a mâncat mărul. Sigur că poate și acolo este o mică asceză, că trebuie să faci un efort să culege mărul din pom. Însă, când mănânci pâinea, este o întreagă procedură de a face pâine, nu? Numai omul are capacitate de a face din grâu pâine. Nu, păsările ciugulesc bobițele de grâu, dar nu au capacitatea de a face pâine. Deci, iată, este o hrană rațională, adică e o hrană care este produsul gândirii, produsul rațiunii, produsul înțelepciunii omului, adică nu a imaginației lui creatoare, adică ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în om. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am zis că este vorba și de asceză. Până când din grâu se face pâine, nu, e o întreagă asceză, omul trebuie să lucreze pământul, să semene, să aștepte să rodească, după ce a rodit să, să secere, să culeagă grâul, să ducă grâul la moară, să macine, să frământe, nu? Femeia când frământă și sigur, acum ne referim în special la modul tradițional de a face pâinea, până când ajunge pe masa omului. Iată ce proces îndelungat e. Deci, practic, implică și un efort. Și de aceea, pâinea devine și simbolul vieții noastre. Ori în momentul în care noi săvârșim Euharistia, Euharistia este un schimb între om și Dumnezeu și Dumnezeu și om, un schimb de vieți. Asta implică și jertfa. Euharistia se săvârșește în cadrul liturghiei, care este jertfa noului legământ. Deci, nu-i orice fel de pâine, ci o pâine jertfită, o pâine gândită, deci o rațională, o pâine muncită și apoi și o pâine jertfită. Și ce înseamnă jertfă? A dărui. Dar de ce pâine? Pentru că în pâine am pus rațiunea și asceza noastră, adică viața noastră. Și asta o aducem lui Dumnezeu, că nu avem ce să-i aducem mai bun lui Dumnezeu. Sigur că lui Dumnezeu nu-i trebuie nici pâinea noastră, dar pâinea aceasta se poate consuma pentru că Dumnezeu primește jertfa noastră de dragul jertfei Fiului Său și preface această pâine în ceea ce este Fiul Său ca să ni se dăruiască înapoi și noi să putem consuma această pâine jertfită, sfințită, care este de acum trupul Fiului Său. Deci iată ce legătură găsim între pâine și Euharistie. Și tot așa cu vinul. Vinul este o băutură tot așa rațională sau care implică rațiunea omului, nu? Care implică asceza omului și care are și o semnificație simbolică. Nu, întotdeauna, nu, când facem vin, păi omul face vinul. Păsările ciugulesc bobițele de strugure, dar nu au capacitatea rațională să facă vin. La fel, cât asceză trebuie până când din struguri faci vin? După aceea, vinul se aduce pe altar, tot sub formă de jertfă. De ce? Pentru că vinul este, am zis, simbol. Este, pe de o parte, simbolul sângelui. Și am zis că Domnul dă sângele Său pentru că în sânge este viața și noi trebuie să ne împărtășim din viața Lui și atunci se potrivește cel mai bine să aducem vin. De-aia a lăsat Domnul Hristos pâine și vin. Și mai este încă un lucru foarte important. Atât pâinea cât și vinul sunt și simbolul bisericii. Și lucrul acesta îl știm noi dintr-o scriere foarte veche și foarte importantă care se numește Didahia sau Învățătura celor 12 apostoli. Această scriere a fost concepută, a fost scrisă cam la sfârșitul primului veac creștin sau începutul veacului al doilea, deci s-ar putea să fie contemporană această scriere cu Apocalipsa Sfântului Ioan. Și acolo avem un fragment care se referă la Euharistie și zice așa: precum această pâine care a fost împrăștiată peste munți și câmpii, adică grâul, a fost apoi adunată la un loc, așa să se adune într-un loc și biserica ta. Deci în pâine, practic, este și asceza noastră, și rațiunea noastră, și jertfa noastră, dar și faptul că noi afirmăm că suntem o comunitate, comunitatea aduce jertfa, adică biserica noastră. La fel, precum această viță, adică bobele de grâu, au fost adunate, au fost călcate în teasc și acum formează o singură băutură, așa să se adune într-una și biserica. Deci vinul este și băutură, este și asceză, este și rațiune, este și jertfă și este și semnul bisericii unită într-una în Euharistie. Eu cred că pentru aceasta s-au îndeajuns motivele acestea pentru care Domnul Hristos a ales pâinea și vinul. Și sigur, pâinea și vinul erau prezente în actul cinei pascale când s-a instituit dumnezeiască Euharistie.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar găsim în potirul de la Sfânta Liturghie trupul și sângele Domnului cu care ne împărtășim sub această formă a pâinii și a vinului. Dacă vom vedea acolo carne și sânge, ne putem împărtăși?
1: Dacă vom vedea carne și sânge...
0: Cum e în realitate, de fapt?
1: Nu ne putem împărtăși, pentru că Domnul Hristos ne-a dat pâine și vin să ne împărtășim și noi trebuie să credem că pâinea și vinul sunt prefăcute în chip real, în trupul și sângele Domnului Hristos. Pentru că dacă ar fi vrut Domnul Hristos să ne împărtășim cu carne și cu sânge, ne-ar fi dat carne și sânge și nu pâine și vin. Și există chiar prescripții canonice și liturgice în cartea care se numește Liturghier, cartea din care preotul săvârșește dumnezeiasca liturghie. La sfârșitul cărții sunt niște povățuiri pentru preot și acolo se spune clar, dacă cumva preotul va avea vreo viziune sau dacă cumva în Sfântul Potir pâinea și vinul printr-o minune sau printr-o ispită, nu, că poate să fie și o minune, poate să fie și o ispită, se va preface, se va schimba.
0: Ca înfățișare,
1: în carne și în sânge, nici de cum să nu se împărtășească, ci să iei de acolo lucrurile, adică carnea și sângele, și ele trebuiesc îngropate într-un loc sub Sfânta Masă. Așa sunt făcute altarele bisericilor noastre, că sub Sfânta Masă există un loc cu pământ unde se pot îngropa lucrurile sfinte, ca să nu fie profanat, pentru că noi nu știm dintr-o minune s-a prefăcut sau dintr-o ispită s-a preschimbat ca înfățișare și atunci să fie îngropate și preotul din nou să ia atunci prescură curată, să ia din nou sânge curat și din nou să zică formulele de sfințire ale Euharistiei ca să se împărtășească și el și credincioșii lui cu pâine și vin care sunt prefăcute în chip real, în trupul și sângele Domnului Hristos. Deci, nici de cum nu carne și sânge.
0: Părinte din Madrid, câteva idei importante exprimă în ceea ce privește semnificația Euharistiei ca trupa lui Hristos Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte Profesor Dumitru Stăniloae. El spune că baza sau temeiul Euharistiei este faptul că Iisus, Mântuitorul nostru, a asumat trupul omenesc și el spune că trupul Domnului este un trup pneumatizat. Comentând o afirmație a Sfântului Ioan Gură de Aurul, dânsul spune că Domnul poate fi prezent cu trupul în Euharistie și ni se poate da spre mâncare în vederea vieții veșnice, întrucât trupul lui este strâns unit cu Dumnezeu cuvântul prin întrupare și este un trup pneumatizat prin înviere și înălțare. Adică este un trup penetrat, plin, desăvârșit de energiile Duhului Sfânt și în felul acesta are putere ca și pe noi să ne sfințească, să ne îndumnezească, să ne schimbe cumva viața. Altfel, dacă n-ar fi avut această putere, să zicem, prin întrupare și prin înviere și înălțare, n-ar fi fost energiile acelea la îndemână să ne schimbe.
1: Domnul Hristos, prin întruparea sa, a sfințit trupul omului. A sfințit umanitatea, a îndumnezeit-o. În Domnul Hristos, umanitatea a ajuns la maxima sa îndumnezeire. Nu se poate mai mult decât ce s-a întâmplat în el, ca să rămână totuși o umanitate. Trupul lui a fost atât de mult transfigurat de energiile Duhului Sfânt care izvorau din Logosul dumnezeiesc, încât trupul acesta a fost îndumnezeit la maxim și înduhovnicit, că asta înseamnă pneumatizat, înduhovnicit la maxim. Într-atât încât cu acest trup cu care el a viețuit în lume, s-a înălțat la ceruri și a fost proiectat acest trup al său în sânul Preasfintei Treimi. De când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, ucenicii nu mai au avut o relație exterioară cu Domnul Hristos. Această relație a devenit una interioară și lăuntrică. Asta e un lucru foarte important, pentru că, nu, el s-a înălțat la ceruri și a dispărut de la fața ochilor lor. Cu simțurile nu mai era perceptibil. Și atunci singura modalitate prin care Domnul Hristos împlinește promisiunea pe care a făcut-o ucenicilor să înainte de a se înălța la ceruri, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, sunt Sfintele Taine. Și întreaga viață mistică și sacramentală a bisericii Adică Domnul Hristos poate să fie prezent în sânul bisericii sub multe forme. De exemplu, sub forma cuvântului, sub forma icoanei, sub forma binecuvântărilor pe care le rostește preotul, sub forma rugăciunilor, sub forma sfintelor slujbe, sub forma tainică a unității bisericii, dar și în celelalte sfinte taine. El este prezent în taina botezului, în care în chip tainic se unește cu fiecare dintre noi, cei care ne botezăm. El este prezent în toate sfintele taine și în toate lucrările sfinte ale

0: din Sfânta Euharistie ne împărtășim din trupul său și din sângele său real, pnevmatizat acum. Sigur că este vorba despre pâine și vin. Am zis că trupul lui este pnevmatizat, înduhovnicit și transparent la maxim. Însă noi oameni, fiind avem nevoie, pentru că suntem materiali, avem trup material, noi avem nevoie de ceva palpabil și de aceea avem nevoie să mâncăm pâinea și să bem sângele. Domnul Hristos ni s-ar putea împărtăși și fără mijlocirea aceasta pâinii și a vinului. Dar avem nevoie, cât suntem în această lume, de o mijlocire palpabilă, materială, și de aceea se dă pâine și vin. Pentru că la dumnezeiasca liturghie, după ce preotul a săvârșit taina împărtășanii și a sa personală, nu a preoților în altar și a credincioșilor, deci după ce toată lumea s-a împărtășit, când așează părticelele care au rămas pe Sfântul Disc, în Sfântul Potir, el zice, printre altele, următoarea formulă. E vorba despre un tropar care este luat din canonul de Paște al Sfântului Ioan Damaschinul. Zice așa, o Paștile, cele mari și preasfințite Hristoase, este vorba despre dumnezeiasca Euharistie, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînsărată împărăției tale. Asta nu înseamnă că noi, când ne împărtășim din dumnezeiasca Euharistie, nu ne împărtășim în chip real cu trupul și sângele Domnului Hristos. Dar ne împărtășim prin mijlocire, prin mijlocirea pâinii și a vinului, pentru că avem nevoie de ceva material, ceva palpabil ca să-l primim. Aici avem nevoie de icoană, aici avem nevoie de mireasmă, de tămâie, avem nevoie de cântare, avem nevoie de, nu, de a implica simțurile noastre în legătură, în relația noastră cu Dumnezeu care este nevăzut. Dincolo, toate acestea vor dispărea. Dincolo nu mai este nevoie de pâine și de vin, pentru că va fi o împărtășire nemijlocită între noi și Hristos, doar prin har, doar prin energiile Duhului Sfânt. Și atunci, de aceea e importantă, sau sunt importante aceste elemente euharistice, pâinea și vinul, în săvârșirea euharistiei, ca trup și sânge al Domnului Hristos.
1: Părinte Himadrii Simeon, doresc să vă citesc un fragment din Noul Testament. E vorba de prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetele 16-17, unde Sfântul Apostol Pavel spune următoarele. Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi cei mulți suntem un singur trup. Și în sensul acesta și în completarea acestei idei a Sfântului Pavel, m-aș întoarce la câteva gânduri ale Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care spune că Euharistia este și actul de realizare și sporire continuă a unității depline a Bisericii ca trup extins al lui Hristos. Spune el căci toți sunt nu numai înrudiți, ci și contrupești cu Hristos și între olaltă. Toți sunt evocați în rugăciune, în jurul trupului și sângelui Domnului, cei vii, cei răposați, oameni și îngeri în frunte cu Maica Domnului. Așadar, este și un liant între noi oameni, nu doar ne unim cu Hristos prin Euharistie, ci actualizându-se acest trup al Domnului ca biserică, noi suntem și între olaltă, într-o unitate pe care nu o putem realiza în altă parte, oricât am fi de, să zicem, atașați unii de alții.
0: Sfânta Euharistie este și taina bisericii prin excelență din acest punct de vedere, în sensul că atunci când noi ne împărtășim din același potir, adică mâncăm trupul și Domnului și bem sângele Lui, noi nu ne unim numai noi personal cu Domnul Hristos, deci nu se realizează doar o unitate dintre mine și Hristos, ci se realizează o unitate și între mine și toți ceilalți care se împărtășesc din același potir. Deci, practic, prin aceasta, noi întărim unitatea mădularelor bisericii și de aceea foarte important ar fi să conștientizăm, mult de tot să conștientizăm această unitate care se creează între noi și ceilalți semeni ai noștri în Sfânta Biserică și mai ales când ne împărtășim. Și de aceea una dintre cerințele fundamentale de care nu te poți împărtăși este faptul să fii împăcat cu toată lumea. Pentru că n-ai cum să fie

0: divergență între tine și o altă persoană și tu să te împărtășești, pentru că e o contradicție între ceea ce îți oferă Sfânta Împărtășanie, adică această unitate între tine și Domnul și unitate între tine și toate mădularele bisericii, dacă între tine și El și persoana cealaltă, de fapt, este o legătură slăbită de divergențe, de certuri, de neînțelegeri și așa mai departe. De aceea, înainte de a săvârși taina Euharistiei și a ne împărtăși în Sfânta Liturghie, noi dăm sărutul păcii. În vechime, când comunitatea de creștini auzea să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, toți din biserică se sărutau și asta ar fi idealul, ca toți să ne îmbrățișăm și să ne sărutăm și în această dragoste sfântă să săvârșim Euharistia și jertfa și taina, adică și aducerea jertfei de către toți și împărtășirea de către toți, pentru că asta, gestul acesta ar arăta, de fapt, nu că noi suntem împăcați unul cu celălalt, că noi toți suntem frați, că suntem în unitate, iar pecetea acestei unități va fi apoi împărtășire din același potir, din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Între noi, în momentul respectiv, se creează unitate și o legătură mai adâncă decât între frații de un sânge.
1: Dacă eu nu mă împărtășesc, nu ajung la această unitate?
0: Unitatea este mai slabă dacă nu mă împărtășesc.
1: Dacă cândva m-am împărtășit.
0: Da. Dacă sunt în biserică, dacă sunt creștin și dacă mă împărtășesc rar, există și eu sunt în unitatea bisericii, dar unitatea este mai slabă. Adică nu putem zice că suntem rupți de-a totului. Da, există și modalități, să zicem, nu modalități, nu este bun acest cuvânt, există și anumite
1: împrejurări
0: prin care, da, noi ne rupem de-a totului din comunitatea bisericii, adică suntem excomunicați. Asta se poate realiza prin păcate mari, prin faptul că eu pur și simplu hotărăsc să nu mai fac parte din Biserica lui Hristos, deci să apostaziez de la credință, să ies din biserică, sau, iată, se poate slăbi această legătură a mea cu Hristos, cu biserica, prin păcate și prin neglijență, pur și simplu prin faptul că eu trec zilele, trec săptămânile, trec ani și eu nu mă mai apropiu de... Nu vin la biserică, nu vin la liturghie, nu mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului Hristos și atunci încet, încet această legătură se slăbește atât de tare încât aproape că nu mai există. Dacă ne împărtășim mai rar, totuși există o legătură, există, pentru că suntem mădulare ale lui Hristos, dar mădulare slabe ale lui Hristos, în care, sigur, există flacăra pâlpâindă. De aceea, idealul acesta ar fi ca în fiecare duminică creștinii să se împărtășească la fiecare liturghie duminicală, pentru că asta era ziua liturghiei și duminica, de fapt, biserica se aduna din împrăștierea lumii ca să celebreze Euharistia, să se împărtășească, să se articuleze, nu, ca trup eclezial al lui Hristos, împărtășindu-se din trupul euharistic al lui Hristos, iar la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, nu, la îndemnul preotului cu pace să ieșim, comunitatea din nou să se împrăștie în lume, nu, și să-și trăiască viața cu darul pe care l-au primit, dar cu dorul acesta de a ne întâlni din nou duminica următoare. De aceea primul act al liturghiei, al săvârșirii Euharistiei, de fapt este sinaxa, adică adunarea. Noi fără adunare nu putem săvârși Sfânta Liturghie, nu, niciun preot, niciun episcop, niciun patriarh, nu, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, nu poate să săvârșească singur, fără nici un reprezentant al poporului lui Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, decât numai în comunitate. Liturghia este un act al comunității, un act comunitar și pentru aceasta, pentru că este actul bisericii, este lucrarea bisericii și pentru biserică. Adică pentru unitatea bisericii. Deci când ne împărtășim, legătura este este mai mare, mai profundă și între noi și Domnul Hristos, și între noi și între olaltă, cu toți cei ce se împărtășesc, sigur că asta iarăși implică nu numai pur și simplu împărtășirea, ci implică multe acte ca această legătură să nu fie una formală. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos pecetluiește, sfințește, adâncește, întărește legătura, dar noi trebuie să fim ca frații unul cu celălalt, să ne întrajutorăm, să ne cunoaștem unul pe celălalt, să nu fim indiferenți unul față de celălalt, să fim implicați unul în viața celuilalt. Păi de câte ori nu auzim la liturghie pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să ne... Suntem noi conștienți oare că, de fapt, formula aceasta este o responsabilitate și o responsabilizare a noastră față de semenul nostru care stă lângă noi și pe care adeseori poate nici nu-l cunoaștem, nu știm cine este, dar nici măcar nu ne pasă să-l cunoaștem sau să ne apropiem de el. Deci, iată, și bineînțeles că atunci legătura aceasta se va adânci în sânul bisericii, am zis, și personal cu Domnul Hristos, dar și cu ceilalți semeni de ai noștri.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, dau citire din nou unui cuvânt al Sfântului Părintele Dumitru Stăniloae, o idee foarte importantă, mi se pare mie. Zice așa dânsul: Euharistia este împărtășită în biserică pentru întărirea unității ei și e firesc ca ea să nu se dea celor ce se află în afara bisericii. Așadar, la biserică nu vom practica ceea ce se mai spune ori, o ospitalitate euharistică. Ea este destinată celor din această familie a bisericii noastre.
1: Aici este vorba despre faptul că din euharistia noastră, adică din euharistia bisericii, nu se pot împărtăși cei care nu sunt membri ai bisericii, nu se pot împărtăși cei care nu sunt ortodoxi, nu se pot împărtăși cei care sunt de alte credințe. Pentru că euharistia este, am zis, taina prin excelență a bisericii și exprimă această unitate a ei. Euharistia se fundamentează și pe mărturisirea credinței bisericii. Înainte de a săvârși nu dumnezească euharistie, noi rostim simbolul credinței, adică mărturisim credința noastră ortodoxă. Și pe aceasta se fundamentează, de fapt, euharistia. Și această disciplină a existat încă din primele veacuri creștine. Și aici iarăși aș dori să citez aceeași scriere veche, care se numește Didahia sau Învățătura celor 12 apostoli. Acolo scrie așa: nimeni să nu guste din euharistia voastră decât numai cei care sunt botezați și fac parte din comunitatea voastră. La un moment dat, sigur, când creștinii erau tare prigoniți în secolul al doilea, în secolul al treilea, era această epocă a prigoanei și în momentul în care, sigur, deja a și luat un pic de avânt creștinismul și s-au mulțit comunitățile creștine, chiar a existat o disciplină care se numea disciplina arcană. Adică, ce însemna lucrul acesta? Dumnezeiască euharistie, atât jertfa cât și taina împărtășaniei, nu se putea săvârși decât numai cu membrii comunității și cu ușile închise. Nimeni dintre eterodoxi, adică dintre cei care nu erau numărturii sau credința ortodoxă, sau dintre păgâni, nu puteau participa la săvârșirea tainei și a jertfei și a tainei euharistice. Deci iată ce disciplină avea biserica. Și tocmai pe aceste considerente, ca să nu fie profanată euharistia și să nu se ia în derizoriu, pentru că acolo este cea mai mare comoara bisericii noastre, comoara nu fiind trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ori atâta timp cât nu mărturisești aceeași credință cu credința bisericii sau nu ești mădular sau membru al bisericii, nu ai cum să ai părtășie la această comoară, adică să te împărtășești din trupul și sângele Domnului Hristos. Pentru că, de fapt, tu nu ești parte a acestui trup. Sau s-a slăbit atât de mult această legătură, că vedeți și aici, și cei care trăiesc în păcate mari, să zicem, sau nu s-au mai spovedit și nu s-au împărtășit ani la rând, nu se pot împărtăși până când nu se reîmpacă și nu refac legătura lor cu Hristos și cu biserica, cu taina pocăinței prima dată. Deci trebuie să se spovedească și să se împărtășească, să mărturisească credința. Cei care nu sunt în biserică trebuie să mărturisească credința și să primească Sfântul Botez, sau dacă sunt de alte confesiuni creștine la care să zicem că botezul este recunoscut, dar nu sunt în Biserica Ortodoxă, trebuie să fie acceptați în primul rând în sânul comunității prin taina Sfântului Mir și apoi euharistia pecetluiește această apartenență la trupul bisericii, la trupul bisericii ortodoxe. De aceea noi nu putem să dăm Sfânta Euharistie, nu putem să împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos decât numai pe cei care fac parte din acest organism care este biserica, biserica ortodoxă.
0: Probabil de aceea și înainte de săvârșirea anaforalei și a prefacerii darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului, noi rostim crezul, adică ne manifestăm credința și apoi procedăm la aceste acte.
1: Sigur, este vorba despre rostirea simbolului credinței, care este codul, nu? Codul credinței noastre, codificarea credinței noastre. Noi mărturisim credința și mărturisind această credință, pe această mărturie se fundamentează de fapt și jertfa noastră, euharistia noastră și împărtășirea din trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. E foarte important acest lucru și aș dori să semnalez în cadrul acestei întâlniri faptul că ortodox fiind iarăși, nu e bine să te duci la alte confesiuni, să te împărtășești. Acum, sigur, nu vrem noi să criticăm și să zicem că este sau nu, sau să punem la îndoială euharistia, să zicem, a catolicilor în general, pentru că ei săvârșesc euharistie și cred că ei așa cred că acolo e trupul și sângele Domnului Hristos. Deci nu asta doresc să criticăm sau nu euharistia lor, dacă e validă sau nu e validă. Dar, fiindcă noi facem parte din comunitatea Bisericii Ortodoxe, care, din păcate, nu este în comuniune euharistică deocamdată cu bisericile, biserica sau cu comunitățile romano-catolică, greco-catolică, comunitatea protestantă, în contextul acesta noi nu putem să ne împărtășim în acele comunități. Decât numai în biserica noastră ne împărtășim, unde mărturisim credința și pe baza acestei mărturisiri se fundamentează apoi și euharistia noastră și împărtășirea din trupul și sângele Domnului Hristos. Și aici este o zicere memorabilă a Sfântului Irineu de Lyon, un părinte printre primii părinți ai bisericii, zice dânsul așa: euharistia noastră este în conformitate cu credința noastră și credința noastră este în conformitate cu euharistia noastră. Deci există o regulă a credinței pe care se fundamentează regula euharistiei și există o regulă a euharistiei care dă și credință sau direcțiile credinței noastre. Deci este foarte important să conștientizăm lucrul acesta și să nu fim prinși nici de un fel de sentimentalism din acesta că intrăm într-o biserică, să zicem, într-un locaș de cult, să zicem, catolic, greco-catolic sau romano-catolic și să mergem la potiri când vedem că toată lumea se împărtășește și să mergem și noi, că așa am simțit. Nu? Este foarte important să avem această conștiință că putem să ne împărtășim doar în momentul în care noi și mărturisim credința ortodoxă, ori dacă în comunitățile respective nu se mărturisește credința ortodoxă, pentru că există divergențe încă în doctrină, înseamnă că, și iarăși, unitatea euharistică nu se creează prin faptul că ne împărtășim în toate comunitățile creștine. Unitatea euharistică se va realiza atunci când bisericile sau comunitățile răsăritene și apusene vor ajunge la un consens al credinței. Atunci unitatea se va pecetlui și cu unitatea euharistică, dar până atunci, sigur, noi dorim și trebuie să ne rugăm pentru unitatea creștinilor și este un ideal pe care trebuie să ne-l punem și pentru care trebuie să luptăm, dacă trebuie să ne dăm viața pentru acest ideal, așa cum făceau primii martiri creștini, pentru că asta este dorința Domnului Hristos și pentru asta s-a rugat Domnul ca toți să fie una. Ori noi ce am făcut? Am împărțit cămașa lui Hristos în sute și mii de părți. Însă, atâta timp cât această unitate încă nu există, noi nu ne putem și nu este voie să ne împărtășim în alte comunități, pentru că este un păcat și este un fel de apostazie de la ortodoxie. Este un fel de ce înseamnă apostazie? De renunțare la ortodoxia noastră. Pentru că am zis, ce zice Sfântul Irineu de Lyon? Credința noastră este euharistia noastră, euharistia noastră este credința noastră, deci în conformitate cu credința noastră. Ori în momentul în care eu mă împărtășesc într-o comunitate care nu mărturisește credința ortodoxă, înseamnă că eu am acceptat credința acelei comunități. Și am pus egalitate între credința mea și credința acelei comunități, ori lucrul acesta nu se poate. De ce am dorit să accentuez lucrul acesta în cadrul acestei emisiuni? Pentru că și la catedrală, cum se spovedesc mulți creștini și multe creștine în general, creștinele sunt mai evlavioase și la Sfânta Euharistie și se duc să se împărtășească. Deci am avut cazuri în care, sigur, creștini sau creștine s-au dus câteodată la ortodoxi, câteodată la catolici, câteodată la greco-catolici, se tot împărtășeau așa prin rotație și când am acolo m-am simțit mai bine, atunci aici m-am simțit mai rău, atunci apoi am revenit că acolo nu știu ce s-a întâmplat. Ori Sfânta Împărtășanie nu e așa, nu ne jucăm cu ea. Sfânta Împărtășanie e un lucru foarte, foarte serios.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să pun în relief o altă idee importantă exprimată în scrierile sale de Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El spune că prin faptul că ne împărtășim de trupul și sângele Domnului prin Sfânta Împărtășanie, primim o putere incomensurabilă de la Mântuitorul Iisus Hristos, izvorâtă din trupul său. Și spune dânsul, această putere se extinde din el și în trupurile noastre treptat, având să se extindă de plină la înviere, nu numai asupra trupurilor noastre, ci asupra întregii lumii materiale. Îmi vine în minte o idee, o expresie, o foloseau de pildă în vechime Sfântul Dionisie Areopagitul, mai încoace Mitropolitul Ioan Ziziulas, creația ca euharistie, adică din acest trup înduhovnicit, plin de energiile lui Dumnezeu venite prin Sfânta Împărtășanie, se extinde de la om și spre întreaga creație o putere și o noire.
1: În primul rând, pâinea și vinul care se prefac în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos sunt o mică parte a creației cosmice, care ajung la îndumnezeire. Adică, iată, o parte din creația lui Dumnezeu își atinge scopul său final pentru care a fost alcătuită lumea, nu? Îndumnezeirea, transfigurarea prin îndumnezeire. Și de aceea, sigur, în primul rând, prin aceasta nu Euharistia este în legătură cu întreaga lume creată, cu întreaga creație, dar în același timp Euharistia este consumată de om. Noi mâncăm trupul Domnului în Euharistie, bem sângele Lui în Euharistie și trupurile noastre, sigur, împreună cu sufletul, omul integral, dar trupurile noastre sunt sfințite. Ori trupul nostru este materie, care este în legătură cu întreaga materie. Prin faptul că noi ne împărtășim și împărtășania se repetă, nu în viața noastră, odată ne botezăm, dar ne împărtășim de nenumărate ori în viață și ar fi bine cât mai des să ne împărtășim, ar fi ideal să ne împărtășim cât mai des, ca împărtășiți să ieșim din această lume și tocmai din pricina aceasta, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos sădește în noi energia de viață, de sfințenie, de har pe care le dau trupul Domnului nostru Iisus Hristos și care intră întru noi prin împărtășire. Ori sădită în noi această energie de viață, ne va învia în ziua cea de apoi și va da viață trupurilor noastre. Atunci când vom învia, fiindcă noi ne-am împărtășit din trupul Domnului Hristos, care nu este un trup stricăcios, ci este plin de viață, acest trup al lui Hristos va da energie de viață și trupurilor noastre care vor răsări din mormânt. Exact ca și bobul de grâu, pentru că aici, iarăși, pilda Domnului Hristos îmi vine în minte. Dacă bobul de grâu care nu cade și nu moare, rămâne singur, dacă cade în pământ, dacă moare, putrezește, aduce roadă însutită. Așa vor fi trupurile noastre. Sigur că toți oamenii vor învia, Dar cei care s-au împărtășit din trupul și sângele Domnului Hristos, nu, trupurile lor vor fi mai pline de viață, pentru că Domnul a sădit în ei germenele vieții prin sfântă împărtășanie, prin sfintele taine. Și fiindcă aceste trupuri ale noastre, prin care noi suntem legați de materie, sunt pline de sfințenie și de viața care izvorăște din trupul Domnului Hristos și stau în legătură cu restul creației, vor împărtăși și restului creației, de fapt, această energie de viață. Adică și noi vom participa într-un anumit fel la transfigurarea lumii, la acel cer nou și pământ nou despre care vorbește Sfânta Scriptură.
0: Păi, Dani Mandrit, faptul că ne împărtășim câtă vreme trăim pe pământ, are acest lucru un efect asupra sufletului și trupului nostru? Se schimbă ceva în noi? Devenim altfel de oameni? Se vede acest lucru? Sau este doar ceva tainic, imperceptibil? Se întâmplă uneori să mergem în pelerinaje, mergem la locurile sfinte unde au trăit oameni sfinți. Acei oameni s-au schimbat cumva, ceva i-a schimbat în relația lor cu Dumnezeu, cred că și grație faptul că s-au împărtășit și că au fost vii în biserică.
1: Dacă ne împărtășim cu pregătirea necesară, dacă ne împărtășim cu toată conștiința și dacă conștientizăm realitatea și în același timp importanța Dumnezeieștii Euharistii în viața noastră, ce ni se dă acolo? Dacă încercăm să ne conformăm viața cu Sfânta Euharistie, deci după ce ne-am împărtășit, noi trăim în Duhul Euharistic, în Duhul acesta pe care ne-l împărtășește Domnul Hristos, atunci asigur că fiecare sfântă împărtășanie în viața noastră ne va transforma, ne va face mai buni, ne va sfinți mai mult. Și cu timpul se va vedea în viața noastră această transformare, se va vedea în viața noastră această metamorfoză. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la schimbări mistice sau la schimbări sau la ceva vizibil, palpabil, dar la o așezare duhovnicească, la o stare mai bună în relația noastră cu semenii noștri, la o dragoste care ne inundă sufletul. Deci există, sigur, cum o schimbare în bine a omului care se împărtășește, dar am zis, dacă se împărtășește cu pregătire, cu conștiinciozitate și dacă își conformează viața cu darul pe care îl primește acolo, că dacă noi ne împărtășim doar dintr-o obișnuință așa și fără să fim pregătiți, fără să încercăm să ne conformăm viața cu darul primit, cu nevrednicie, atunci, nu zice și Sfântul Apostol Pavel, că unii dintre cei care se împărtășesc cu nevrednicie sunt bolnavi și chiar au și murit în 1-a epistolă către Corinteni. Deci este spre o sândă Sfânta Împărtășanie, dar dacă ne împărtășim cât se poate, cât omenește este posibil, cu pregătire și cu vrednicie, atunci este spre sfințire, spre curățire, spre însănătoșirea trupului și a sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea către Domnul. Și iată câte daruri, nenumărate daruri ne împărtășește, ne dă Sfânta Euharistie. De aceea, sigur, lucrul acesta este adevărat, că în timp există efecte pozitive asupra celor care se împărtășesc.
0: Părinte Dani Mandrit, Euharistia se săvârșește în cadrul liturghiei în Sfânta Biserică. Este, să zicem, un odor de mare preț, o materie, să zic eu, cu care lucrăm cu mare și cu maximă atenție. Cum se consumă această materie, trupul și sângele Domnului, Sfânta Euharistie, se păstrează și peste an? Cum se comportă preoții cu această realitate, în așa fel încât să nu greșească?
1: Sigur că în cadrul dumnezeieștii liturghii, preotul trebuie să fie foarte atent ca să nu se risipească nimic din trupul și sângele Domnului Hristos, să nu cadă cumva pe jos, pe pământ, să nu fie profanat, să nu fie călcat în picioare. Cu toată atenția, cu cea mai mare atenție și conștiinciozitate, cu pocăință, cu respect, cu evlavie ne comportăm și ne raportăm la Sfânta Euharistie și ne purtăm în preajma ei, în preajma Sfântului Potir. Acum, într-adevăr, că pe Sfânta Masă întotdeauna există trupul și sângele Domnului Hristos, adică, zicem noi, există o rezervă euharistică. Din ce motiv? Sigur că liturgia nu, într-o parohie obișnuită, nu se săvârșește în fiecare zi. Se săvârșește în special duminica, în sărbători, poate încă într-o zi, două pe săptămână. Sigur, excepție fac parohiile de la oraș, unde sunt mai mulți preoți și unde se permite să se slujească zilnic. Dar unde nu se slujește liturgie, nu sunt zile în care nu este liturgie. Dacă cumva se întâmplă ca un creștin să dorească să se împărtășească într-una din zile, când nu se săvârșește dumnezeiasca liturghie, sau dacă se întâmplă să fie un creștin în pericol de împrimejdie de moarte și trebuie să se împărtășească, sau alte și alte situații, preotul trebuie să aibă întotdeauna o rezervă euharistică, adică va ține din Sfânta Împărtășanie pe Sfânta Masă o rezervă care să fie acolo tot timpul anului. Și potrivit tradiției liturgice noastre, ortodoxe, această rezervă euharistică se pregătește pentru tot anul, începând cu Joia Mare, și pregătirea se încheie a doua zi de Paște. Adică ce să zicem? Sigur că această pregătire este în legătură și cu instituirea dumnezeieștii liturghii și a tainei euharistiei, de aceea în Joia Mare. De altfel, dacă cumva se termină rezerva euharistică, se poate pregăti oricând în timpul anului, ca acolo să fie tot timpul pe Sfânta Masă, Sfânta Împărtășanie. Și aici aș dori să subliniez următorul lucru. De aceea, cel mai sfânt loc dintr-o biserică este masa altarului, pentru că acolo, sub chipul pâinii și a vinului, deci în Euharistie, se află totdeauna prezent Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea, nimeni nu intră în Sfântul Altar fără binecuvântare, nici preotul nu trece prin fața Sfintei Mese decât numai în momentele slujbei și dacă are epitrahil, și nu fără închinăciune, nu fără reverență, nu fără evlavie. Și credincioșii întotdeauna când intră în Sfântul Altar fac închinăciune și se însemnează cu semnul crucii când se uită spre Sfântul Altar sau trec prin fața Sfântului Altar, pentru că știu că acolo este prezent Domnul Hristos în Euharistie. Așadar, revenind, în Joia Mare, preotul pregătește Sfânta Pâine, nu pentru liturghia din Joia Mare, dar pe lângă această Sfântă Pâine mai pregătește încă o pâine, deci un Sfânt Agneț, adică o bucată de pâine din care va fi săvârșită Euharistia, pentru restul anului, care este acum sfințită această pâine, este îmbibată cu Sfântul Sânge, adică ca să conțină în sine și Sfântul Sânge, și este așezată într-un vas până în lunea din săptămâna luminată, când preotul va tăia în bucățele foarte mărunte această sfântă pâine și o va usca. Și Sfânta Euharistie va fi păstrată astfel într-un vas în chivot pe Sfânta Masă și unde va sta tot anul. Și când este nevoie, preotul va lua de aici pentru nevoile care apar în timpul anului, de exemplu, la bolnav, la boteze, la diferite situații. Nu, am zis, este o zi fără liturghie și o creștină sau un creștin dorește să meargă într-o călătorie și, părinte, aș vrea să mă spovediți și să mă împărtășiți că, uite, merg la operație sau merg la o călătorie și nu este liturghie. Atunci preotul va face rânduiala necesară a spovedaniei, va face și o mică rânduială pentru Sfânta Împărtășanie și îl va spovedi, îl va împărtăși pe creștin din această rezervă euharistică. Cum se procedează? Se ia o bucățică mică din Sfântul Chivot, de obicei această bucățică mică, ca să nu fie uscată, se înmoaie cu un picuț de vin. Și, sigur, se zic rugăciunile potrivite care se zic și se împărtășește creștinul ca și cum s-ar împărtăși la dumnezeiasca liturghie. Dar, am zis, acestea sunt cazuri excepționale. În mod normal, în mod firesc, creștinul trebuie să se împărtășească la dumnezeiasca liturghie. Și accentuez lucrul acesta pentru că sunt și creștini și creștine care din anumite motive, din anumite pricini, caută să se împărtășească în afara Sfintei Liturghii și chiar urmăresc lucrul acesta ca să vină când s-a încheiat Sfânta Liturghie să fie în particular împărtășiți. Ori lucrul acesta nu este bine, nu este corect. Noi trebuie, dacă vrem să ne împărtășim, să stăm la toată Sfânta Liturghie, cap-coadă. Numai în cazuri excepționale, am zis, putem lua Sfânta Împărtășanie în afara Liturghiei, dar în mod normal, în mod firesc și ziditor este ca să stăm la toată Sfânta Liturghie, care conține liturghia cuvântului, nu? Adică citirea postului, Evangheliei, predica, care conține aducerea jertfei euharistice și care se încununează apoi cu primirea Sfintei Împărtășanii în cadrul firesc al ei, că liturghia este ospățul credinței, nu? Acela este ospățul, adică e un întreg demers. Ori liturghia este, de fapt, nu, acest demers, această cale care ne și pregătește, de fapt, pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Nu, nu așa pur și simplu pe după ușă, pe din dos, cum se zice.
0: Părinte, cu acestea vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru cuvintele importante pe care ni le-a spus în cadrul acestei emisiuni și cu speranța că el a fost de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

0: Cântam acasă, mai eram la nuntă, dar nu să cântăm acolo, doamne, era rușine, da, să se apuce de cântat. Mai cântam așa după muzicant. A fost frumoasă viața și îți pare rău că ai trecut, dar n-ai ce face, că zilele trec și te duci înainte.
1: Horitorii tradiționali, veritabili păstrători ai repertoriilor vocale din straturile muzicale vechi, impresionează prin interpretarea unică, în premieră radiofonică, a unor piese rare care fac parte, fără îndoială, din categoria patrimoniului național imaterial. Așa spune șeful Biroului de Cercetare, Conservare, Cultură și Arte Tradiționale din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, profesor dr. Mircea Câmpeanu. Un astfel de horitor este și Marișca Poponeț. Are 83 de ani și de o viață, locuiește în satul Clujean Boian. Deși a avut o viață grea, este veselă și resemnată. Așa a vrut Dumnezeu ca să mai și suferim. Horile mi-au fost alinare, spune bătrâna. Casa veche, în care își duce traiul și pe care a ridicat-o împreună cu soțul ei, e de o curățenie exemplară. Toate sunt rânduite frumos, gata oricând de sărbătoare. Așternuturile de pe pat, cuverturile, ștergarele de pe blide sunt făcute de mâna ei. Le-a făcut atunci când a fost tânără, ca să aibă zestre, dar în război și cu acul a lucrat toată viața. Tot trebuie să faci din mână, hainele de pe pat și hainele de pe tine. N-a fost ușor. Da, ce-i ușor în viață? Se întreabă Marișca Poponeț la cei 83 de ani ai ei. Am vorbit despre hori, despre viață și despre greutăți. Spuneți-mi, de la cine ați învățat să cântați? Pe cine ați auzit?
0: Unul de la alt. Copii eram și cântam. La oaltă te-ți vineșor, tineretul. Ne strângeam la oaltă. Mă merem la loc, merem cu oile, merem cu jicile. La oaltă cântam ca tinerii. Râgeam, povesteam, iară cântam și horem, nu cântam. Am zis și că cântăm, dar noi horem. Așa era, horem.
1: Și horile astea, de unde le-ați învățat?
0: Astea dure de la părinți, de la bunici, de la... Și le mai adăugat la unaltă. Nu era așa lungă o cântare și odată acolo ai mai adăugat, ai mai pus căci un cuvânt și mai făcut cântare.
1: Dar cum a fost viața?
0: Viața, nici nu poți să vă spui. O trecut, nici nu poți să vă spui cum a fost. Și greutăți, dar și bucurii. Trece bineșor, una după alta.
1: La ce vârstă v-ați măritat?
0: Păi eu nu m-am măritat numai la 21 de ani. Adică 20 de ani am fost împlinit, între 21.
1: A fost târziu pe vremea aia.
0: Păi vremea că se mărita măiuce. Dar la noi a fost altă problemă, că ne-o spat din sat pe părinții. Până când ne-am întors înapoi în sat, m-am căsătorit. Așa a fost firea mea.
1: Dar ce probleme a fost?
0: Păi atunci cu CAP-ul, când au vin comuniștii, ca după ce au vin când s-au făcut CAP-ul. Atunci, eu țipa pe părinții mei, eu am făcut cu ei, sorul meu era căsătorită, era la socri, eu cu părinții mei i-am dus viața și mie nu ne-a trebuit să mă căsătoresc, că eram năcăjiți, eram... Și apoi după ce ne-au primit iar în sat și am venit înapoi, 3 zile am umblat așa, după hai apoi am avut băiatul, bărbatul meu care el a mers în armată și o stat și el 3 în armată, pe urmă. Ne-a luat la o altă, după ce am venit în sat, el a venit din armată și ne-a luat la o altă.
1: Dar din sat a fost?
0: Din sat. Ia și din sat, da.
1: Și unde vă întâlneați? La șezătoare, la joc, unde?
0: La șezătoare, no, bine, la șezătoare era prima dată și la joc. Aia era numai duminica, dar șezătoarea era de 3 pe săptămână, ne întâlneam. No. Era frumos, era frumos. Și am e frumos pentru ei tineri, așa cum e amu. Atunci era altcumva. Poate că și era toți tineri în sat și era altă.
1: Dar la joc cum era? La ce vârstă ați intrat în joc prima dată?
0: Nu, la vârstă. La vârstă de că eram copii, că era jocnic. Era jocnic de copii. Și după aia intrai în jocul mare. Te învățai să joci și după aia intrai în jocul mare. Păi la 14, 15 ani erai în jocul mare. Așa erai. Era tare frumos. Era frumos, de nespus. Da fecile de amiază, ducea joc acasă, le da de mâncare, la care juca, îi ținea în casă. Și muzicantul. După aia rămânea acolo jocul și juca până seara și se duceau către casă.
2: Ați fost mare jucăușă, erați acolo pe îngășeteraș?
0: Am jucat. Mi-a fost drag jocul. Trec ca jisul și trece viața ca un jis.
2: Și la căsătorie cum a fost? Cu pețit, așa cum se face? Cum a fost atunci?
0: Păi cum, vine băiatul la noi, stai de vorbă, pe urmă se duce acasă. Iară ce-ntâlneai prin sat, ce-ntâlneai la șezătoare, ce-ntâlneai la joc, ce-ntâlneai.
2: Și zestrea, neta, ai făcut-o, tata?
0: Păi, la noi nu era așa, cum să vă spui, era hainile, să-mi ia hainile de pat. O fată trebuia să aibă hainile de pat, trebuia să aibă, să aibă perin, să aibă lipidee, să aibă hainile de pat. Tot ce trebuia în casă, trebuia să aibă fata. Țol, cum era atunci, țol, nu cum s-a umplat pămile astea, era țol, trebuia să le aibă ladă, perii, tot ce se ținea de casă.
2: Și aici asta și înainte în casa asta?
0: Nu, acolo mai jos, este o casă veche, acolo au stat părinții, acolo am stat. Și apoi pe urmă, păi și ne-am căsătorit, ne-am făcut casă aici.
2: Asta s-a făcut după ce v-ați căsătorit?
0: După și ne-am căsătorit noi, amândoi, cum Dumnezeu ne-a ajutat.
2: Și ați lucrat în gospodărie, nu în altceva?
0: În gospodărie, până 66, a plecat el, s-a dus la câmpia pe șantier, a stat 3 ani, pe urmă a intrat în fabrică, combinat, la câmpia 20, și acolo a lucrat până când a ieșit la pensie.
2: Și noastră să nu gospodărie acasă, cu animale.
0: Eram acasă, cu copii și cu animale și cu porție la colectiv și cu ce era. Cum? Lucram, n-aveam ce face, că fără lucru nu se poate.
2: Și așa în război ați mai lucrat până când? Când ați tăsut ultima dată?
0: Nu știu să vă spui, prin vă 80 și ceva ne-am tăsut niște lipizeie. Desenii. Pa, de atunci n-am mai pus altul război. Astea le-am țăsut mai înainte. Apoi torșem, apoi țăsem, apoi... Dacă trebuia să le faci tăce din mână, n-aveai ce face. Că tăt, trebuia să faci din mână. Pe paturi, pe cine, trebuia să faci tăce din mână.
2: N-am mai pune cineva război, amul, nu mai pune nimeni.
0: Apoi amul, nu mai știu să mai și pus.
2: E mai ușor, amul, le cumpăr din magazin.
0: Păi, amul sunt destule, le aprinde. Dacă nu le place, le pun jos și le dau foc. Noi, pentru când așa a prins o haină, Doamne ferește! Atunci nu era. Am o sânt de sule, că așa a dat Dumnezeu de sânt.
2: Ați prins și războiul. Cum a fost atunci?
0: Greu a fost. A doilea război mondial l-am prins, dar eram de 9 ani. Greu a fost că a stat 6 săptămâni, a stat aici armata. 6 săptămâni, dar greu a fost. Dar n-avem avut ce face. Când a venit războiul, toți oamenii ieși din sat, bărbață, că-i omoară. Pe urmă, s-a întors înapoi. Nu-i omorât, văd că o fă greu, apoi după război o fă mai greu. Că o vină cazurile, o vin cocile, o vin greutățile pe oameni, o fă foarte greu, dar au trecut.
2: Și a zis bine.
0: Și a zis, Doamne, ce bine din nou am. Și tinerii tu zice că nu-i bine. Dar ei nu știu că cum am trăit noi. Ei nu știu. N-aveam ce face. Trebuia să plăcim părinții noștri. Tributul care trebuie să-l dea. Trebuia să cumperi vacă, să predai. Trebuia să dai bucace, trebuia să dai. Știu eu că cât ce. După aia vin cocile. Aia a fost după război. După aia vin cocile alea mari. Apoi la tata n-avea de dat. Dumnezeu, când îmbrăceai, lua atât. Grâu numai de-a treilea îi lăsa. Că au avut toți de pământ mai mult și l-o numit ceabur. Da? Nu fă ceabur, că fă oameni muncitori care au lucrat. Așa că grâu tot îi lua, numai de-a treilea îi lăsa. Așa ne-a unde stau eu, o să mâna grâu de-a treilea. Că zicea către mama, tu, Marie, nu mă mai năcăjă să cumpăr grâu. Ni n-am peșe, nu mai am bani. Că tot nu i-am eu, că tot ne-l iau tot. O da Dumnezeu primăvara... S-o sămâna grâu de-a treilea. Dacă știi, da. Poate nu știți că grâu de-a treilea cum era. Unde grâu de-a treilea era la mărunt și colcocina, atât de binișor era el. Și așa greu s-a făcut așinea din greu de-a treilea și-a venit acasă și-a zis, Marie, așa greu avem din sus de sat, Dumnezeu Sfântul din goz ne-a făcut greu. Eu am semănat goz și Dumnezeu ne-a dat greu. Deci e ca tresia, așa a fost. Ca tresia, când a fost la sășere, să șeram că dacă nu au fișori, slugă nu l-a mai lăsat să-și suie. Și s-a așezat pe un snop și plânge. O fost răgicat pe oameni și duce pe ăștia așa pe pământ. Și plânge să cânta și zice, vai de capul vostru că mor dușe și-ți rămâne voi. Și ce vi face? A, Dumnezeu Sfântul s-a îndurat de nu l-a dus și a rămas mai departe. Că o luat, o luat. Am suferit și am răbdat. Că baxăm așa trebuie, că așa zice către noi. Dragul tate, la orice înștimbări cineva se bucură și cineva sufere. Și am o vie rândul, n-o să suferim și trebuie să suferim. Și să merim înainte, n-avem ce faci.
3: Cântă cu compargejie,

0: Dragi iubitori ai tradițiilor și obiceiurilor populare, am ascultat un cântec de cătănie interpretat de horitoarea Marișca Poponeț din satul Clujean-Boian, comuna Ceanu Mare. După cum afirmă etnomuzicologul Mircea Câmpeanu, în câmpia Transilvaniei, deosebit de bogată sub aspect folcloric, se găsesc încă destui horitori, oameni simpli, interpreți de cântec fără veleități și pretenții artistice, fără aspirații de popularitate, fără dorințe de câștig, a căror dorință de exprimare nu a avut și nu are nimic în comun cu comerțul din folclorul de astăzi. Nu fac acest lucru pentru un scop anume, ci doar pentru stâmpărarea sufletului, în mod natural, chiar ritualic. Ei sunt adevărați purtători de folclor și istorie, veritabili exponenți ai unei lumi a strămoșilor, care tălmăcesc în mod fermecător sensibilitatea și iubirea de viață a trăitorilor satului tradițional. Pe lângă această bogăție folclorică pe care o dețin, acești oameni au și povești de viață cu totul deosebite. Deși greutățile au fost multe, nu au învins-o pe Marișca Poponeț. S-a înțeles bine cu soțul și cei 40 de ani petrecuți împreună i se pare că au fost mult prea puțini.
1: Pe urmă s-a făcut țeapeu, că la noi s-a făcut în 52. Și păi atunci ne-au luat bucațile înainte de a... la tata. Înainte de a se face țeapeu și am avut... ne-am mai dus acolo la veșini. Între ele că am avut acolo un veșin bun, care, adică doi veșini avem buni, care ne primea și ducea întâlnit la ei. Și apoi, pe urmă, lucem la primărie să își facă șerere să intre în ceapă. Dar nu cu tot pământul, să nu-și facă șerere, decât pământare, numai până la 12 hectare. Și apoi și-au făcut șerere și ne-au primit în ceapă și am stat de la gătatului martie până în 4 iunie. În 4 iunie s-a făcut o ședință, cum pășeau ei, atunci, și două sprași familii, eu spat din, zicea eu, iscruz din ceape, între care am fost și noi, părinții. Și păi ne-am dus pe lume unde am putut.
2: Și ați lucrat?
1: Am lucrat, pe unde am putut. Păi, în primăvara lui 55, și apoi ne-o primit și pe noi, înapoi, în ceape. Am venit acasă, ne-a părut bine că nu ne-o stârca casa, i-am avut nevini și apoi am venit acasă și am lucrat în ceapeș. Păi pe urmă m-am căsătorit cu soțul meu.
2: Și cum ați trăit cu soțul?
1: Bine, Doamne Dumnezeu. Dar a fost puțin, 40 de ani, nu chiar. Mai trebuia o lună și ceva ca să facem 40 de ani. Dacă așa a fost, n-am avut ce face. Așa a fost viața noastră.
2: Și ați avut copii?
1: Trei copii am avut. Două fete și băiatul. Băiatul care a murit în aprilie de 3 ani. O durere mare pe mine, dar n-am ce faci. Și fața asta e bolnavă, dar și să fac. Așa e baxama viața asta pe pământ.
0: Atât pierderea fiului, cât și a soțului, Marișca Poponeț și-o stâmpără cu horile.
1: Vântul bace, frunza zboară.

Foarte scândor jeluițe, foarte scândor jeluițe.

0: Și când a fost mai bine și mai fain? Atunci când ați fost tânără sau amu?
1: Păi atunci a fost mai fain.
0: Mai fain.
1: Atunci a fost mai fain că nu aveai bai, că lucrii n-aveai bai, se duceai și vineai de acum. Și amu-i bine. La ei, Doamne, îți mulțam că e bine, nu poți să duc. Nu poți să duc, că ne-o dat îmi dă Dumnezeu putere, că sunt înțeleaptă, nu poți să duc. Dar atunci a fost cu mult mai bine. Cu tătul că lucrai și ce obosai și da, mai mult a fost mai bine, mai altcumva era. A viața, da, baxăm, așa vine, așa trece, nu? Care ajunge bătrânețele. Asta e viața. Ce să facem?
0: Tăteți bune, câte ni le
1: dă Dumnezeu, tăteți bune. Trebuie să mergem înainte și să le ducem.
0: Și cu cântecul? Ați mai cântat la anunț, la petrece?
1: Da, mai cântat așa în ea, mai cântam acasă, mai cântam, mai ream la nuntă, dar nu...

0: să cântăm acolo, doamne, era rușine, da, să te duci să-ți apuci de cântat. Păi cântam așa, după ei, acolo, după muzicant, după când vinea muzicanță, dar nu să cânt. Dar nu am ajuns să cânt și eu la... Păi nu, am la 80 și ceva de ani. Ce să fac? E frumos, o fost frumoasă viața și-ți pare rău că ai trecut, dar n-ai ce faci, că zilele trec și te duci înainte și crezi că ai alalt care să nasc. Ia.
1: Iată, dragi ascultători, în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, am stat de vorbă cu horitoarea Marișca Poponeț din satul Clujean Boian, comuna Ceanu Mare, care la cei 83 de ani cântă așa ca în tinerețe. I-am aflat astăzi povestea de viață, ce înseamnă pentru ea cântecul și de ce horește. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție, vă îndemn să nu uitați de tradiții și de satul românesc și vă aștept și săptămâna viitoare ca împreună să descoperim alți horitori din câmpia Transilvaniei.

0: Ați ascultat emisiunea
1: Amintiri din vatra satului.
0: Seria Povești și hori din Câmpia Transilvaniei, realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dialoguri.
4: Există luni ale anului pe care le privim în calendar și există luni pe care le simțim în suflet. August este una dintre ele. Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să petrecem împreună următoarea oră într-o călătorie prin una dintre cele mai bogate luni ale anului, luna august, sau, așa cum o numeau odinioară românii, gustar. Este luna în care pământul își oferă cele mai dulci roade, când livezile se umplu de parfum, viile încep să prindă culoare, iar oamenii privesc cu recunoștință spre munca unei veri întregi. În satele românești, gustarul nu era doar o lună din calendar, ci vremea în care Dumnezeu răsplătea osteneala omului. În tradiția populară, august mai era numit și secerar, ori măselar, sau augustru, ori gustea, denumiri care vorbesc despre rod, seceriș și belșug. Scriitorul francez Albert Camus spunea, citez: "În adâncul iernii am descoperit că în mine există o vară de neînvins." Am încheiat citatul. Poate că, tocmai de aceea, luna august ne emoționează atât de mult, pentru că știm că frumusețea verii începe încet încet să se transforme în amintire. Vom descoperi împreună, dragii mei, tradiții românești, evenimente care au schimbat lumea și momente importante din istoria noastră, povești care au făcut din luna august una dintre cele mai speciale luni ale anului. În tradiția românească, luna august nu vorbește doar despre bogăția holdelor și dulceața fructelor coapte, ci și despre bogăția sufletului. Începutul postului adormirii Maicii Domnului îi cheamă pe credincioși la liniște, rugăciune și recunoștință. Parcă însăși natura ne învață că, înainte de a culege roadele, trebuie să mulțumim pentru ele. Poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase înțelesuri ale lui Gustar. În timp ce pământul își desăvârșește rodirea, omul este chemat să-și privească propria inimă și să se întrebe ce a semănat și ce a lăsat să crească în viața sa. Pentru că adevărata bogăție nu se măsoară doar în hambare pline, ci și în bunătatea dăruită, în dragostea împărtășită și în credința păstrată vie. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: "Recunoștința este începutul bucuriei." Iar luna august pare să ne amintească tocmai acest adevăr, că fiecare spic copt, fiecare fruct, fiecare răsărit și fiecare zi primită sunt daruri pentru care merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cu acest gând, vă invit să pornim împreună într-o călătorie plină de istorie, cultură și tradiție pentru a descoperi frumusețea uneia dintre cele mai bogate luni din calendar, luna august, luna gustar. Rămâneți alături de noi!

Așa cum spuneam, dragii mei, august este o lună a roadelor, dar și o lună care a lăsat urme adânci în istoria lumii și a României. De-a lungul secolelor, în aceste zile de sfârșit de vară, s-au născut oameni care au schimbat destine, au avut loc descoperiri, momente de cumpănă, dar și clipe de mare bucurie pentru cultură, știință și credință. Calendarul nu înseamnă doar file care se desprind una câte una. Fiecare zi poartă în ea memoria celor care au trăit înaintea noastră. Iar luna august este una dintre cele mai bogate în astfel de repere. Vă invit așadar să răsfoim împreună câteva dintre cele mai importante momente istorice și culturale petrecute în luna august, în ordinea în care au fost scrise în istorie. Cu alte cuvinte, luna august nu înseamnă doar zile însorite și vacanțe. De-a lungul veacurilor, în această lună s-au scris pagini importante din istoria omenirii. Unele au schimbat granițe, altele au schimbat felul în care înțelegem lumea, iar unele au deschis drumuri noi pentru știință, cultură și civilizație. În istoria lumii, data de 1 august 1498 este ziua în care Cristofor Columb ajunge pe continentul sud-american. Așadar, în cea de-a treia sa călătorie peste Oceanul Atlantic, navigatorul Cristofor Columb ajunge pentru prima dată pe teritoriul continentului sud-american, în apropierea actualei Venezuele. Deși el a crezut până la sfârșitul vieții că a descoperit un nou drum spre Asia, expedițiile sale aveau să schimbe definitiv cursul istoriei. Lumea cunoscută s-a lărgit, au început noi schimburi comerciale și culturale, dar și o perioadă de colonizare care a marcat profund istoria continentelor. Dar orice mare descoperire are un început. Înainte ca lumea să afle de existența unor ținuturi necunoscute europenilor, a existat clipa în care câțiva oameni au avut curajul să ridice pânzele și să plece spre un orizont despre care nu știau absolut nimic. Să ne întoarcem așadar cu câțiva ani în urmă, la începutul acestei aventuri care avea să schimbe harta lumii. Cu aproape 6 ani înainte de a ajunge în America de Sud, tot în luna august, respectiv în 3 august 1492, Cristofor Columb pleca din portul spaniol Palos cu cele 3 corăbii devenite celebre, Santa Maria, Pinta și Niña. Expediția avea să schimbe pentru totdeauna imaginea lumii și să deschidă una dintre cele mai importante epoci ale marilor descoperiri geografice. Dragii mei, istoria omenirii este plină de contraste. Aceeași sete de cunoaștere care a împins pe oameni să descopere continente noi a fost însoțită uneori și de dorința de putere. Dacă marile descoperiri au apropiat civilizațiile, secolul al XX-lea avea să arate și cât de departe poate merge omul atunci când războiul ia loc dialogului. Există zile pe care omenirea nu le va putea uita niciodată. La 6 august 1945, asupra orașului japonez Hiroshima, a fost lansată prima bombă atomică folosită într-un conflict militar. În doar câteva clipe, orașul a fost devastat, iar 10.000 de oameni și-au pierdut viața. Evenimentul avea să schimbe pentru totdeauna istoria secolului al XX-lea și să ridice întrebări care rămân actuale și astăzi despre război, responsabilitate și valoarea vieții omenești. Din nefericire, tragedia de la Hiroshima nu avea să fie ultima. Doar 3 zile mai târziu, omenirea avea să fie martora unui nou episod dramatic care avea să lase răni adânci în memoria colectivă și să schimbe pentru totdeauna felul în care privim războiul. Aceste 2 tragedii, de la Hiroshima și Nagasaki, au grăbit sfârșitul celui de-al 2-lea război mondial, însă au rămas simboluri ale consecințelor devastatoare pe care le poate avea folosirea armelor nucleare.
În fiecare an, luna august aduce și momente de reculegere în memoria victimelor acestor tragedii. Din cenușa conflictelor mondiale, stimați ascultători, s-a născut însă și dorința de a construi un viitor mai bun. A doua jumătate a secolului trecut a adus o explozie a descoperirilor științifice și tehnologice, iar una dintre ele avea să schimbe radical viața fiecăruia dintre noi. Astăzi, telefoanele mobile au o putere uriașă. De aceea, merită să ne amintim un moment care a schimbat viața de zi cu zi a miliarde de oameni. La data de 12 august 1981, compania IBM lansa primul calculator personal destinat publicului larg. La începutul revoluției digitale, avea să transforme educația, economia, medicina și comunicarea. Puțini își imaginau atunci că, peste doar câteva decenii, computerele vor deveni nelipsite din aproape fiecare locuință. Însă, tehnologia nu a însemnat doar calculatoare. De-a lungul istoriei, progresul s-a măsurat și prin marile lucrări inginerești care au apropiat continente și au schimbat economia lumii. Un astfel de moment este legat tot de luna august, pentru că una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale lumii moderne este inaugurată în această lună, canalul Panama, care unește Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific și scurtează cu mii de kilometri traseele maritime dintre continente. Până astăzi, el rămâne una dintre cele mai importante căi de navigație ale comerțului mondial. Deschiderea canalului Panama s-a întâmplat într-o zi de 15 august 1914. Uneori, stimați ascultători, cele mai mari provocări nu vin din conflicte între oameni, ci din forța naturii. În fața unor asemenea încercări, diferențele dispar, iar solidaritatea devine cea mai importantă resursă. Așa se face că în istoria universală a evenimentelor lunii august, ziua de 29 rămâne cea în care unul dintre cele mai puternice uragane din istoria Statelor Unite lovea coasta Golfului Mexic. Orașul New Orleans a fost grav afectat, iar imaginile de atunci au făcut înconjurul lumii, readucând în atenție vulnerabilitatea omului în fața forțelor naturii și importanța solidarității în momente de criză. Însă, adevăratul progres nu înseamnă doar poduri, canale sau invenții. El se măsoară și în felul în care oamenii învață să trăiască împreună, să respecte libertatea și demnitatea fiecărei persoane. Iar luna august păstrează amintirea unuia dintre cele mai puternice discursuri despre aceste valori. În data de 28 august 1963, în fața memorialului Lincoln din Washington, Martin Luther King Jr. rostește celebrul discurs I Have a Dream. Prin cuvintele sale despre libertate, demnitate și egalitate, liderul mișcării pentru drepturile civile a devenit unul dintre simbolurile universale ale luptei împotriva discriminării. Discursul continuă să inspire generații întregi și este considerat unul dintre cele mai importante momente ale secolului al XX-lea. Fiecare dintre aceste momente ne amintește că istoria este povestea oamenilor, a visurilor lor, a greșelilor și a marilor lor izbânzi. Și poate cea mai importantă lecție pe care ne oferă toate acestea este aceea că viitorul se construiește din alegerile pe care le facem astăzi. Acum vă invit să rămâneți alături de noi și să ascultăm împreună o frumoasă pauză muzicală.

Dragi ascultători, istoria lumii este alcătuită din milioane de povești. Unele au schimbat continente, altele au schimbat destine. Dar fiecare popor își păstrează propria memorie, propriile momente care i-au definit identitatea și au modelat viitorul. După această privire asupra marilor evenimente petrecute în luna august pe Mapamond, vă invit să ne întoarcem acasă, să deschidem împreună calendarul istoriei românilor și să descoperim câteva dintre momentele care au marcat destinul țării noastre, toate petrecute în această lună de sfârșit de vară. Începem această călătorie prin istoria noastră cu unul dintre cele mai dramatice momente din istoria românilor. În data de 5 august 1601, pe câmpia Turzii, era ucis Mișelește Mihai Viteazu, domnitorul care reușise pentru prima dată unirea politică a țării românești, Moldovei și Transilvaniei. Domnia sa a fost scurtă, însă idealul unirii avea să rămână viu în conștiința românilor timp de 3 secole, până la Marea Unire din 1918. Astăzi, Mihai Viteazu rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale curajului, demnității și unității naționale. Și pentru că istoria este făcută nu doar din biruințe, ci și din sacrificii, iar uneori tocmai jertfa unor oameni devine temelia pe care generațiile următoare își clădesc viitorul, ne amintim faptul că la începutul secolului al XX-lea, România avea să scrie o nouă pagină importantă în istoria Europei. În data de 11 august 1919, după încheierea Primului Război Mondial, armata română intra în Budapesta, punând capăt regimului bolșevic condus de Belacun. Istoricii consideră că această intervenție a contribuit la stabilizarea Europei Centrale într-o perioadă de profundă instabilitate și a consolidat poziția României în noul context european creat după război. Este unul dintre episoadele mai puțin cunoscute ale istoriei noastre, dar cu ecou important asupra vremii. Nu doar faptele de arme au construit identitatea unui popor. La fel de puternice sunt credința, tradițiile și valorile pe care oamenii le duc din generație în generație. Iar luna august, stimați ascultători, aduce una dintre cele mai iubite sărbători din calendarul creștin. În data de 15 august, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cunoscută în popor și drept Sfântă Mărie Mare, este una dintre cele mai iubite și mai așteptate sărbători ale verii, cinstită deopotrivă în biserici și în satele românești. Pentru milioane de credincioși, este ziua în care cu toții ne îndreptăm cu rugăciune către Maica Domnului, cea pe care tradiția creștină o numește ocrotitoarea mamelor, a copiilor, a familiilor și a celor aflați în suferință. Dar, dincolo de semnificația religioasă, această zi ocupă un loc aparte și în patrimoniul cultural al României. De veacuri, ea marchează un prag simbolic al anului. Bătrânii spuneau că, odată cu Sfântă Mărie Mare, vara începe încet încet să-și plece fruntea, iar toamna își trimite primele semne. În satele românești, oamenii priveau cu atenție natura. Se spune că, după această zi, roua devine mai rece, diminețile sunt mai răcoroase, iar cocorii încep să se pregătească de drum. Livezile se îmbogățesc cu primele prune bine coapte, strugurii încep să prindă dulceață, iar câmpurile își încheie, încetul cu încetul, rodul. Sfântă Mărie Mare era și vremea marilor întâlniri ale comunității. În multe zone ale țării se organizau târguri, nedei și sărbători câmpenești, unde oamenii veneau îmbrăcați în straie de sărbătoare. Era prilej de bucurie, de joc, de cântec și de întâlnire între neamuri și prieteni. Aici se făceau învoieli, se schimbau produse, se legau prietenii și, nu de puține ori,
începeau povești de dragoste care aveau să se împlinească prin căsătorie. Tot acum, după Sfântă Mărie Mare, se încheia perioada marilor secerișuri, iar oamenii mulțumeau lui Dumnezeu pentru roadele pământului. Se duceau la biserică flori de grădină, busuioc, mentă sau spice de grâu, care erau binecuvântate și apoi păstrate la icoane ca semn al binecuvântării și al ocrotirii casei. În acest context, stimați ascultători, vreau să vă reamintesc faptul că anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, soții și mame. Tema acestui an ne invită să redescoperim frumusețea familiei, puterea iubirii jertfelnice și exemplul femeilor care, prin credință, curaj și dăruire, au devenit modele pentru generațiile de astăzi. În acest tablou, Maica Domnului rămâne chipul desăvârșit al mamei, al smereniei și al iubirii necondiționate, iar sărbătoarea adormirii sale capătă o rezonanță și mai profundă. Luna august este și vremea uneia dintre cele mai impresionante fenomene spirituale și culturale din România, pelerinajele. Mii și zeci de mii de oameni pornesc la drum, uneori pe jos, spre marile mănăstiri care își serbează hramul Adormirea Maicii Domnului. În Transilvania, unul dintre cele mai cunoscute este pelerinajul de la Mănăstirea Nicula, unde credincioși din toate colțurile țării vin să se închine în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Iclod. Imaginea șirurilor nesfârșite de pelerini, rugăciunea, pricesnele și lumina lumânărilor alcătuiesc an de an un tablou impresionant al credinței și al continuității tradiției românești. Din perspectivă etnologică, aceste pelerinaje sunt mai mult decât simple manifestări religioase. Ele reprezintă un patrimoniu viu în care se întâlnesc credința, muzica, portul popular, obiceiurile, ospitalitatea și memoria comunităților. Poate că tocmai aceasta este frumusețea lunii august. Ea ne amintește că identitatea unui popor nu este păstrată doar în cărțile de istorie, ci și în drumurile făcute cu credință, în cântecele transmise din generație în generație, în straile de sărbătoare și în florile așezate cu smerenie înaintea unei icoane. Sfântă Mărie Mare rămâne astfel nu doar o mare sărbătoare a creștinătății, ci și una dintre cele mai frumoase expresii ale patrimoniului spiritual și cultural românesc. Vă invit acum, dragii mei, să lăsăm muzica să vorbească și să ascultăm o cântare închinată Maicii Domnului ca un omagiu adus celei pe care poporul român o cinstește cu atât de multă dragoste, mai ales în această lună binecuvântată a lui august.

0: Luna august, stimați ascultători, este într-adevăr o punte între spiritualitate și istorie. Dacă în prima parte am descoperit semnificația marii sărbători a adormirii Maicii Domnului, ne întoarcem acum la paginile istoriei contemporane a României pentru a ne opri asupra unei date care a influențat decisiv destinul țării noastre. 23 august 1944, moment de cotitură al istoriei României. În această zi, regele Mihai I a decis încetarea alianței României cu Germania nazistă și trecerea de partea Națiunilor Unite. Decizia a venit într-un moment în care frontul celui de-al doilea război mondial se apropia de granițele țării, iar situația militară devenise extrem de dificilă. Pentru România, actul de la 23 august a însemnat schimbarea direcției în război și participarea armatei române la eliberarea unor teritorii din Transilvania, Ungaria și Cehoslovacia. În același timp, istoricii subliniază că evenimentele care au urmat au deschis și drumul către instaurarea regimului comunist influențat de prezența sovietică. De aceea, 23 august rămâne încă una dintre cele mai complexe date din istoria României moderne. Ea nu poate fi privită doar din prisma unei singure perspective, ci trebuie înțeleasă în contextul dramatic al vremii și al consecințelor pe care le-a avut pentru generațiile următoare. Altfel spus, istoria ne învață că fiecare decizie importantă lasă urme adânci. Uneori aduce speranțe, alteori încercări, dar întotdeauna ne oferă lecții din care avem datoria să învățăm. Istoria, dragii mei, consemnează bătălii, tratate și decizii politice. Literatura, însă, păstrează ceea ce istoria nu poate cuprinde întotdeauna în paginile sale. Emoția, dorul, suferința și chipul omului aflat în mijlocul marilor evenimente. Războiul nu înseamnă doar fronturi și victorii, înseamnă și mame care își așteaptă fiii, soții despărțite de cei dragi, copii care cresc fără părinți și scrisori purtate peste sute de kilometri în care se adună speranțe, iubiri și dorul de casă. Unul dintre cei care a surprins cu o sensibilitate aparte această dimensiune profund umană a războiului a fost marele poet George Coșbuc. În poezia O scrisoare de la Muselim Selo, el nu vorbește despre gloria armelor, ci despre drama omului simplu, despre dorul de cei rămași acasă și despre prețul pe care îl plătește fiecare familie atunci când lumea este cuprinsă de război. Vă invit să ascultăm în continuare această impresionantă creație a lui George Coșbuc.
1: Măicuță dragă, cartea mea, găsească-mi-te în pace, pe aici e vânt și vreme grea, și Anton al anei zace. De 4 luni și slab și tras, să-l vezi că-ți bine plânsul, că numai oasele au rămas și supletul din trânsul. Apoi să știi că a fost război și moarte aici, nu șagă, cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo în deal, cum pulgera, un plumb simți că vine și n-am un loc cât larg era decât în piept la mine. Mi-e bine acum și așa socot că nu va trece luna și-o-i fi scăpat de aici de tot. Dar vezi, te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să aduni la tine satul, de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi, șologi, Hristos să-i miluiască, tu mergi la popă în sat să-l rogi o slujbă să-mi citească. Puteri de nu vei fi având, de plată borbă-i lasă, că voi lucra o zi, oricând, la întorsul meu acasă. Penuțul vi lăsase mic, cu creștetul cât masa, opie acum ștrengar buinic și vă răstoarnă casa. Păcutuiați și lui la fel, căciula, cum a vrut-o, aveam o piele în pod de miel, doar nu veți fi vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă, cea veche, nu știu, este or nu-i, și-o fi acum și roasă, de când rugina scurmă în ea, să-mi văd, o, date-ar spântul, cum cade iarba în fața mea și-mi bate-n plete vântul. Ea luptă-se, cum biet-o știi, ca-șa ne dedestoartea, că și noi ne-am luptat pe aici cu greul și cu moartea. Dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi i ne-am ținut de cap și intrarăm după dânsul. Și i-am făcut măicuță vânt, l-am scos de tot din țară, măcar stătea pe sub pământ și nu ieșea pe apară. Și-am prins și pe împăratul lor, pe Osman nebiruitul, că-l împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi ne ținea pe semne proști să joace hopa tropa, că nu puteam să bate moști, dar poate taica popa. V-a spus de prin gazeturi tot el cum și-a dat juncani, acum i-aș cumpăra să pot, dar nu mai am azi bani. Mă doare în piept, dar nu să țip, și așa mi-e dor de acasă, și-aș vrea să plec, dar nu e chip, că bodă nu mă lasă. Dar uite, nu e nu știu cât o lună chinuită, și o să te strâng de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, iubească-ți-l pământul, și-am tot lăsat până a fost viu, și-mi țin acum cuvântul să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae.
0: Iar dincolo de marile evenimente politice și militare, există însă un lucru care a rămas neclintit de-a lungul veacurilor, limba română. Ea ne-a unit atunci când vremurile au fost grele, ne-a păstrat cultura și credința și a devenit și rămâne și astăzi cea mai puternică legătură dintre românii aflați de o parte și de alta a granițelor României. Nu întâmplător, chiar la sfârșitul lunii august, sărbătorim unul dintre cele mai frumoase simboluri ale identității noastre naționale. 31 august este Ziua Limbii Române. În fiecare an, România și Republica Moldova sărbătoresc Ziua Limbii Române, o zi dedicată celui mai de preț patrimoniu spiritual pe care îl avem. Limba română, stimați ascultători, nu este doar un mijloc de comunicare. Ea este locul în care s-au născut operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Lucian Blaga, Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu. Prin ea s-au transmis povești, rugăciuni, doine, balade și înțelepciunea satului românesc. Această zi ne amintește cât de important este să ne vorbim limba cu grijă, să o prețuim și să o transmitem mai departe, așa cum am moștenit-o de la înaintașii noștri. Spunea Lucian Blaga că limba este întâiul mare poem al unui popor. În fiecare cuvânt moștenit de la înaintașii noștri, dragii mei, se ascund istoria, credința, cultura și dragostea de neam. Iar atunci când cuvintele se transformă în cântec, ele ajung și mai ușor la inimă. Vă invit să ascultăm în continuare un cântec care ne amintește cât de prețioasă este limba noastră. Limba noastră-i o comoară.

Dragi ascultători, am ajuns la sfârșitul călătoriei noastre prin luna august, o lună care, dincolo de căldura verii și de bogăția holdelor, cum spuneam, poartă în paginile ei o impresionantă moștenire de istorie, cultură și spiritualitate. Am trecut împreună prin marile evenimente care au schimbat lumea, prin momente importante ale istoriei României și ne-am oprit asupra tradițiilor și sărbătorilor care dau suflet satului românesc. Am vorbit despre pelerinaje, despre Sfânta Maria Mare, despre limba română și despre valorile care ne definesc ca popor. Dar luna august este și luna în care ne amintim de oameni care au lăsat lumii ceva durabil, de scriitori, artiști, muzicieni, oameni de știință și vizionari care au demonstrat că adevărată măreție nu stă în putere, ci în ceea ce lași în urmă. Fie că vorbim despre George Coșbuc, poetul satului românesc, despre Ion Agârbiceanu, care a dat glas sufletului Ardealului, despre George Enescu, care a purtat muzica românească pe cele mai mari scene ale lumii, sau despre atâtea alte personalități legate de această lună, fiecare dintre ele ne amintește că o cultură trăiește prin oamenii care o îmbogățesc și prin cei care o duc mai departe. Poate că aceasta este cea mai frumoasă lecție a lunii august. Rodul nu se vede doar în livezi și pe câmpuri. Există și un rod al spiritului, o carte scrisă cu talent, o melodie care emoționează generații, o descoperire care schimbă lumea, o faptă bună, o tradiție păstrată sau un cuvânt rostit la timpul potrivit. Iar noi avem datoria de a păstra toate aceste daruri vii, să ne cunoaștem istoria, să ne prețuim limba, să ne respectăm înaintașii, să ne ocrotim tradițiile și să transmitem mai departe ceea ce am moștenit, pentru ca generațiile care vor veni să știe cine sunt și de unde vin. Sfântul Augustin spunea, citez, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc, citesc doar o pagină. Îmi place să cred că astăzi am călătorit împreună printr-o pagină aparte a acestei cărți, luna august, o pagină scrisă cu lumină și umbre, cu biruințe și încercări, cu credință, cultură și speranță. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc că această lună

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea

0: Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Cuvântul vieții.
6: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
5: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
6: În pământul celor vii.
7: Bun găsit! De la această oră vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi în duminica nouă după Rusalii, umblarea pe mare, potolirea furtunii de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, care a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
8: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Văzând vântul, s-a temut și a început să se scufunde și a strigat, zicând, Doamne, scapă-mă! Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 14, versetul 30. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, cuvântul de învățătură din duminica aceasta îl intitulez așa: Biserica este corabia de salvare. Domnul Iisus Hristos ținuse o predică extraordinară în fața mulțimilor. Seara le-a hrănit 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii cu 5 pâini și 2 pești. Pe ucenici, Domnul Hristos i-a suit în corabie să treacă peste mare, iar el s-a suit în munte să se roage. Și ne spune evanghelistul Matei că s-a pornit o furtună, ucenicii erau înspăimântați și Domnul, coborându-se din munte, umbla pe apă ca pe uscat. Și văzându-l, Petru i-a zis, Doamne, poruncește-mi să vin la tine, vino! A început să umble pe apă. De la un moment dat s-a spăimântat și a început să se scufunde și Domnul Hristos i-a reproșat, pentru ce te-ai îndoit puțin, credinciosule? Și Domnul i-a dat mâna și l-a urcat în corabie. Și am zis că simbolizează această corabie, corabia salvării, corabia mântuirii. oamenilor. Și în această corabie sunt câteva persoane care ne ajută să ajungem la capătul drumului. În corabie este Domnul Hristos, în corabie este Maica Domnului, steagul corabiei este Sfânta Cruce. Și în drumeția noastră, pe marea învolburată a vieții acesteia, pe de-o parte avem nevoie de sănătate, respirația sufletului este rugăciunea și pe de altă parte avem nevoie de hrană. Sfânta Cuminecătură ne ține, pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune: eu sunt pâinea vieții. Cel ce crede în mine nu va flămânzi niciodată. Domnul Hristos este pâinea vieții și atunci în corabia aceasta a salvării, care este Sfânta Biserică și care ne duce spre tărm, în corabia aceasta facem rugăciuni, avem nevoie de mâncare, mâncarea noastră spirituală este Sfânta Cuminecătură. Avem nevoie de steag, steagul este Sfânta Cruce și avem nevoie de ajutorul rugăciunilor Maicii Domnului. Pentru că, iubiți frați și surori, constatați, frățiile voastre, că valurile nu s-au oprit. Într-un fel sau într-altul, ele sunt prezente și avem nevoie de rugăciuni, de rugăciunile Bisericii, de rugăciunile Maicii Domnului. Avem nevoie de rugăciunile lor. Acum, faptul că nu s-a oprit de tot furtuna, îl vedem și din Sfânta Scriptură, dar și din experiența noastră de zi cu zi. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, am auzit din Evanghelie cum s-a pornit furtuna pe Marea Galilei. Nu numai în rândul acela. Evanghelistul Marcu, în capitolul 4, începând cu versetul 37, ne spune așa: s-a pornit o furtună mare de vânt și valurile se învăluiau peste corabie, încât corabia era aproape să se scufunde. Iar Iisus era partea din dărăt a corabiei, dormind pe căpătâi. L-au deșteptat și au zis: învățătorule, n-ai grijă că pierim? Și el, sculându-se, a certat vântul și a poruncit mării: taci, încetează! Și vântul s-a potolit și s-a făcut liniște mare și le-a zis lor: pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de n-aveți credință? Și s-au înfricoșat cu frică mare și ziceau unul către altul: ce este oare aceasta, că vântul și marea îi se supun? Corabia este biserica, conducătorul ei este Domnul Iisus Hristos, steagul corabiei este Sfânta Cruce. Și rugătoare o avem pe Maica Domnului. Oare nu cântăm noi acum, am început ieri, postul adormirii Maicii Domnului? Nu cântăm noi, adresându-ne Maicii Domnului: o Măicuță Sfântă, te rugăm ferbinte să ne asculți de-a pururi marea rugăminte? Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Călători pe mare, veșnic zbuciumată, noi ne-am pus în tine chiar nădejdea toată. Să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul Tău dulce. Suntem pe marea învolburată a lumii, ne rugăm Maicii Domnului să intervine pentru noi la Domnul Iisus Hristos. Acum, faptul că biserica este corabia de salvare, corabia de mântuire, faptul acesta este menționat în mai multe locuri în Sfânta Scriptură. În mod special aici, Sfântul Petru, umblând pe apa, a început să se scufunde pentru că i-a scăzut credința. Noi înșine, ca să trecem peste marea vieții, învolburată de viforul ispitelor, nu? Așa ni se cântă când plecăm în lumea cealaltă. Marea vieții văzând-o învolburată de viforul ispitelor, la limanul tău cel inalergăm. Ca și Sfântul Petru, scapă-mă, Doamne, scapă-ne, Doamne, că perim. El ne ajută, corabia mântuirii este biserica. Și vedeți, frățiile voastre, nu pot face eu o foarte obiectivă, introspectivă referitor la ceea ce se întâmplă în lume, dar vedem noi cu toții. Războiul din Ucraina nu se mai termină. La noi în România nu reușesc să pună prim-ministru. Dacă am fi credincioși și ne-am adresat din tot sufletul Maicii Domnului, nu lăsa, măicuță, să perim pe cale, că noi suntem fiii lacrimilor tale. Credem că ne-ar ajuta Dumnezeu să depășim toate aceste situații critice, critice. Și fiind credincioși, zicem noi că suntem credincioși, să nu ne mustre Domnul. Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Eu sunt la cârma corăbiei. Eu o duc la capătul drumului. Tu ești dator, ca în corabie fiind, să apelezi la mijloacele necesare pentru a face călătoria cu această corabie a mântuirii care este Sfânta Biserică. Am zis că încă din Vechiul Testament era prefigurată corabia mântuirii. Și apoi, în Noul Testament, explicit. Oricum, în Cartea Facerii ni se spune că la un moment dat, Iacob era încercat, era călător, era străin și s-a culcat cu capul pe o piatră. Și a avut un vis minunat, un vis minunat. I se părea că este o scară de la pământ până la cer și în vârful scării era bunul Dumnezeu care i-a zis: Iacobe, nu-ți fie frică, eu sunt cu tine și tu vei birui. S-a sculat dimineața și a pus locului aceluia numele Betel, adică casa lui Dumnezeu. Și a zis Iacob: cât de minunat este locul acesta. Aceasta nu e alta, fără numai casa lui Dumnezeu și poarta cerului. Da, de la pământ până la cer era scară și scara este Maica Domnului. Am mai repetat versurile acestea pentru că le-am luat din folclorul nostru, creștinesc. Maica Domnului e scara. Scară dacă nu era, Domnul nu se cobora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori. Tu ești raiul prea frumos care ai tras pe Domnul jos. Zic că în întâmplarea aceasta cu Iacob, care era năcăjit, întristat, învăluit de multe necazuri, este grăitoare și pentru noi. Ne adresăm Maicii Domnului și ne răspunde Domnul Iisus Hristos: nu vă neliniștiți, pentru că voi veți birui. Și am zis, într-o lume care se secularizează, să nu ne îndoim că de acolo ne vine scăparea, de la Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, important este să fim în corabie, să nu ne înnece valurile. Și mai repet acest lucru pe care l-am mai spus și îl știți și dumneavoastră. Atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat credincioși, cei mai mulți aparținători Bisericii Ortodoxe. Știți cât venim duminica la biserică? 10%. Ceilalți, în afară de corabie, dumneavoastră sunteți misionari care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi veți lămuri și pe ei să fie mai des prezent în biserică. Așadar, biserica este corabia care ne duce la țară. Și dacă suntem în afară de corabie, ne putem îneca. Ne putem îneca și ne putem pierde. Oricum, capătul drumului, din cântare către Maica Domnului, fiind în postul ei: să ne duci cu tine unde calea îți duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Și apoi, iubiți frați și surori, acolo dorim să ne ducă, la Domnul Iisus Hristos, la prea dulcele ei Fiu. Unul dintre poeții creștini din România, acum îi pleca la Domnul, dar nu de mult, Traian Dor, compara viața noastră tot cu o călătorie. S-a inspirat din Sfântul Pavel, care în Epistola către Evrei, în ultimul capitol, în capitolul 13, zice că nu avem aici cetate stătătoare, nu avem, ci o căutăm pe cea care va să fie. Și înspre cetatea cea stătătoare ne duce corabia mântuirii, pe care o vedem că l-a salvat pe Sfântul Petru și ne salvează și pe noi. Zice Traian Dor, era un om credincios, că toată viața noastră e o călătorie. El zice, intitulează poezia lui Trenul Vieții, zice că se urcă omul în tren, creștinul în tren, și vorbește cu cei din jur, socializează și nu-și dă seama că în fiecare gară coboară câte cineva. Și se termină poezia așa: vine odată însă vremea să ne coborâm și noi, ce n-am dat într-o clipă să ne întoarcem înapoi, dar privind în urmă timpul, plângem vremea ce-a trecut. Sună în gara veșniciei, am trăit și n-am știut. Acum, capătul drumului, noi dorim să fie în brațele Domnului nostru Iisus Hristos. Și l-am pomenit pe Traian Dor, care ne-a lăsat o poezioară ce subliniază tocmai acest adevăr. Adevărul acesta că Domnul va reveni și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Lucrul acesta îl citim și în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Acolo Domnul Hristos, vorbindu-le mulțimilor, le spunea că va reveni, toți morții vor învia, îi va împărți pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântații Tatălui meu, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vă zice drepte: Doamne, când te-am văzut în aceste situații, ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu ce a slujit, mie mi-a slujit. Concluzia: aceștia vor merge în raiul lui Dumnezeu, în fericirea cea veșnică. Acum noi am spus astăzi că ne duce corabia, corabia mântuirii, biserica, ne duce înspre acolo, înspre țărmul nemuririi. Și am zis, l-am pomenit pe Dorj, dar nu i-am citit versurile legate de capătul drumului sau de întâlnirea cu Domnul Hristos. Că în Evanghelie, mai repet o dată, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, ne relatează felul în care El va reveni. Să știți, frate și surori, că va fi o realitate. Chiar dacă lumea se secularizează, își mai pierde credința, va reveni Domnul Hristos și va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Acum, cei credincioși, frățiile voastre care veniți la biserică, vă gândiți cu drag la această întâlnire cu Domnul Hristos de la sfârșitul viacurilor. Și eu îmi voi încheia predica citindu-vă poezioara lui Traian Dorj referitor la întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Nu înainte însă de a vă zice că perioada aceasta în care ne aflăm, postul Maicii Domnului, ne pune la îndemână multe mijloace cu ajutorul cărora vrem să ne urcăm în corabie, să nu ne nece valurile. Și mijloacele le știți. Să mai citim în Sfânta Scriptură, măcar câte un capitol în fiecare zi, să ne spovedim bine, să ne spovedim bine, să ne împărtășim, să facem fapte de milostenie cu cei necăjiți, să îi cercetăm pe cei bolnavi. Toate acestea la oaltă ne ajută să ajungem la capătul drumului, să ne duci cu tine unde calea dulce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Și am zis, cu asta închei. Dorj zice: vei veni, Iisuse. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni. Și pe nor cu slavă tu vei răsări. Mare va fi ziua când ai să cobori, sărbătoarea celor fără sărbători. Plâng în strâmtorare, plâng copiii tăi, alungați de lume și de oameni răi. Suspinând te cheamă, fii asuprit, tu dreptatea celor neîndreptățiți. Mare-i jalea celor care gem și plâng, și în amare lacrimi chinul lor și-l plâng, așteptându-ți ziua când ai să revii, bucuria celor fără bucurii. Ca sub greu crucii mii de asupriți, veșnic fără milă, veșnic prigoniți, și așteaptă, Doamne, ziua ta cu dor, ajutorul celor fără ajutor. Gem pe drumuri grele vieții tăi copii și cu dor se cheamă așteptând să vii, să le stingi în suflet multele dureri, mângâierea celor fără mângâieri. El este mângâierea noastră a tuturor, mângâierea celor fără mângâieri. Postul cu multă pace și liniște și sărbătoarea Sfintei Mării cu multă bucurie. Amin.
7: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în duminica nouă după Rusalii, umblarea pe mare, potolirea furtunii de înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, care a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
0: Informații și muzică.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului a slujit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Aproximativ 150 de tineri participă în aceste zile la tabăra studențească ASCOR de la Scrind Frăsinet. Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Televiziunea Română va realiza la Cluj-Napoca noi ediții ale emisiunii Tezaur Folcloric în cadrul unui spectacol extraordinar și șoferii sunt avertizați asupra unei noi fraude care circulă pe WhatsApp și sunt îndemnați să ignore mesajele false privind taxele de parcare. Acum știrile pe larg. Biserica este corabia care ne duce spre cer, le-a spus astăzi în preasfințitul părinte Andrei credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Mitropolitul Clujului a îndemnat pe cei prezenți să rămână aproape de viața bisericii și să încurajeze și pe ceilalți să participe mai des la slujbe.
2: Important este să fim în corabie, să nu ne înece valurile și atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat credincioși, cei mai mulți aparținători Bisericii Ortodoxe. Știți cât venim duminica la biserică? 10%. Ceilalți, în afară de corabie, dumneavoastră sunteți misionari care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi veți lămuri și pe ei să fie mai des prezent în biserică. Așadar, biserica este corabia care ne duce la țară. Și dacă suntem în afară de corabie, ne putem îneca. Ne putem îneca și ne putem pierde. Oricum, capătul drumului din cântare către Maica Domnului, fiind în postul ei, să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Postul cu multă pace și liniște și sărbătoarea Sfintei Mării cu multă bucurie.
0: În cadrul Sfintei Liturghii de astăzi, oficiată în sobor de preot și diacon, ierarhul a hirotonit preot pe diaconul bedecean Sebastian Felician, pe seama parohiei Hălmăsău din protopopiatul Beclean. La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat bisericii și comunității, în alt preasfințitul părinte Andrei a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, colonelului Gabriel Drânda, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avram Iancu al județului Cluj, și colonelului Florin Baciu, comandantul grupării de jandarmi mobile Ștefan Ciciopop din Cluj-Napoca. Două icoane au fost binecuvântate astăzi la Biserica Sfânta Treime din Morlaca de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Ierarhul a săvârșit aici Sfânta Liturghie, alături de părintele Dan Ionuț Lupuțan, protopopul de Huedin, părintele paroh Florin Șomlea Nechita și de un sobor de preoți. După citirea Evangheliei, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în credință și uniți cu Hristos prin rugăciune, pocăință, împărtășirea cu Sfintele Taine și iubirea față de aproapele.
3: Să rămânem în corabia bisericii, prin credință dreaptă, prin rugăciune, prin înfăptuirea poruncilor dumnezeiești, prin pocăință și spovedanie, pentru că trebuie să recunoaștem că de multe ori greșim, dar greșeala nu este o catastrofă. Numai atunci este catastrofală când omul, în loc să se pocăiască, se îndreptățește, se justifică. Deci să ne pocăim, să ne spovedim, să ne împărtășim cu Sfintele Taine ale trupului și sângelui Domnului, pentru că asta ne țin uniți cu Hristos. Și de asemenea, prin iubirea frățească dintre noi. A spus Mântuitorul, înainte chiar de pătimirile sale, le-a spus ucenicilor: într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți cu adevărat ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Atunci, dacă vom trăi așa, vom auzi și noi cuvântul Domnului care spune: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iar noi ne vom închina ca și ucenicii, mărturisind: da, Tu, Doamne, ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu celui viu.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi, iar corul parohiei dirijat de învățătoarea Maria Boca a interpretat mai multe pricezne. La finalul liturgiei, Preasfințitul Părinte Samuel a binecuvântat icoanele Mântuitorului Hristos și Maicii Domnului amplasate deasupra intrării principale în curtea bisericii. Acestea au fost realizate prin grija preotului paroh și cu sprijinul credincioșilor. În semn de apreciere pentru implicarea în lucrările de înfrumusețare ale cașului de cult din încredințarea în al Preasfințitului Părinte Andrei, ierarhul i-a conferit părintelui Florin Șomlea Nichita diploma omagială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Totodată, primarul comunei Poieni, Adrian Daniel Morariu, epitropul parohiei Gheorghe Dreve, precum și Ioan Gordan, Marian Trif și Ionuc Flori au primit gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Alți binefăcători ai parohiei au fost distinși cu diplome de aleasă cinstire. La slujba au luat parte numeroși credincioși îmbrăcați în portul popular specific zonei, precum și reprezentanți ai autorităților locale și județene. Părintele Dumitru Nan, unul dintre preoții care au slujit vreme de aproape 4 decenii, comunitatea ortodoxă din cartierul clujean Iris a trecut la cele veșnice. La vârsta de 84 de ani, hirotonit în 1963 de arhiepiscopul Teofil Herineanu, părintele și-a început misiunea în județul Bistrița-Năsăud, iar din 1974 a slujit la parohia Buna Vestire din Cluj-Napoca. După pensionare, a continuat să fie prezent la altar, în special în bisericile din Cordoș și Valea Chinteului. Sicriul cu trupul neînsuflețit va fi depus în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Valea Chinteului. Slujba de priveg va fi săvârșită mâine de la ora 20, iar înmormântarea va avea loc marți de la ora 12. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Credincioșii bistrițeni sunt așteptați în această seară la concertul de pricezne O Măicuță Sfântă. Evenimentul a ajuns la cea de 8-a ediție, este găzduit de Biserica de la Coroana. Manifestarea va începe la ora 18 cu săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În mijlocul credincioșilor se va afla Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Programul va reuni mai mulți interpreți de muzică religioasă și populară din Bistrița-Năsăud, între care Cornelia Ardelean Archiudean, Alexandru Pugna și Mirela Petruș. Evenimentul este organizat în colaborare cu protopapiatul ortodox Bistrița. Aproximativ 150 de tineri participă în aceste zile la tabăra studențească ASCOR, organizată la Scrind Frăsinet, în județul Cluj. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie și cuprinde întâlniri duhovnicești, ateliere, drumeții și activități recreative. În mijlocul participanților se află mai mulți invitați, între care părintele Dan Suciu, părintele Patriciu Vlaicu și părintele Ovidiu Botoi. Tinerii au primit ieri și vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Tabăra se încheie miercuri 5 august. Memorialul Gherla organizează de mâine cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
4: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivaționali care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Cei interesați pot afla mai multe detalii despre program de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Continuăm cu alte știri. Primăria Cluj-Napoca va extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente Cluj pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Anul trecut, organizația a colectat peste 1800 de tone de alimente, de care au beneficiat aproape 40.000 de persoane din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Sibiu și Alba. Primarul Emil Boc a anunțat că parteneriatul va fi dezvoltat prin centrele sociale ale municipalității de pe străzile Dragoș Vodă și Oașului. Edilul a precizat că obiectivul administrației locale este asigurarea accesului la hrană pentru persoanele vulnerabile, protejarea demnității acestora și sprijinirea reintegrării pe piața muncii. Clujenii și companiile sunt încurajați să susțină activitatea băncii pentru alimente prin donații. Copiii pasionați de tradiții se pot înscrie la o nouă ediție a taberei de meșteșuguri la muzeu organizată la Dej. Programul se va desfășura în perioada 31 august-4 septembrie și le va oferi participanților ocazia să învețe tehnici de olărit, cusături tradiționale, pictură pe lemn, realizarea podoabelor din mărgele și metaloplastie. Atelierele vor fi susținute de meșteri populari și artizani, iar programul va include și vizite ghidate la Muzeul Municipal Dej. Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierile se fac până pe 21 august telefonic sau prin pagina de Facebook a muzeului. Tabăra este organizată de Primăria Dej prin Muzeul Municipal în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Televiziunea Română va realiza la Cluj-Napoca noi ediții ale emisiunii Tezaur Folcloric în cadrul unui spectacol extraordinar dedicat tradițiilor și folclorului clujean. Evenimentul Tradiții Clujene în Tezaur Folcloric va avea loc marți 8 septembrie de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. Invitată specială va fi Irina Login. Pe scenă vor mai evolua Sava Negrean Brudaș cu Maria Marcu, Valeria și Traian Ilea, alături de alți artiști și grupuri tradiționale din județul Cluj. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Televiziunea Română. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi cumpărate online de pe platforma Entertix sau fizic din librăriile Cărturești. Lotul Zimbor, poarta sălajului al autostrăzii Transilvania, va fi deschis circulației în 10 august, deși lucrările au fost deja finalizate. Tronsonul cu o lungime de aproape 12 km este pregătit pentru trafic, însă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis ca recepția să fie făcută după verificarea întregului sector, inclusiv a nodurilor rutiere de acces. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a anunțat că recepția și darea în circulație vor avea loc în 10 august după finalizarea tuturor verificărilor. Pe tronsonul Nădășelu-Zimbor lucrările au depășit 90%, iar autoritățile estimează că acesta va fi deschis până la finalul anului. Singura porțiune rămasă fără autostradă va fi în zona Zalăului, unde urmează a fi construit tunelul Meseș. Șoferii sunt avertizați asupra unei noi fraude care circulă pe WhatsApp. Excrocii trimit mesaje în care susțin că destinatarii au o taxă de parcare neachitată și îi îndeamnă să acceseze un link pentru a evita penalizările. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că mesajele conduc către pagini false create pentru a fura date personale și bancare. Conform instituției, în ultimele zile au fost înregistrate mii de sesizări privind această metodă de înșelăciune. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu acceseze linkurile primite prin WhatsApp sau SMS și să verifice întotdeauna informațiile doar pe platformele oficiale. De asemenea, reamintesc că amenzile și taxele de parcare nu sunt comunicate prin astfel de mesaje.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea va fi călduroasă, local caniculară în vestul și nord-vestul regiunii. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare și averse izolate, în special în zonele montane. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 31 și 36 de grade, iar minimele între 15 și 20 de grade. La Cluj-Napoca, vremea va fi deosebit de cald. caldă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 35 de grade și o minimă de 19 grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
0: Mesaj de interes public.
7: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
9: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Stimați ascultători, sunt Emil Metea și vă spun bun regăsit în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. În Sfântul Munte Athos, dragii mei, există mănăstiri care impresionează prin dimensiunile lor, prin bogăția odoarelor sau prin rolul pe care l-au jucat în istoria Ortodoxiei. Există însă și așezăminte care cuceresc prin discreție, liniște și profunzime duhovnicească. Una dintre aceste mănăstiri este Filoteu, veche de peste 1000 de ani, așezată într-un cadru de o frumusețe aparte, între pădurile și înălțimile Athosului. În ediția de astăzi, vă invit să descoperim împreună istoria mănăstirii Filoteu, închinatei Bunei Vestiri, de la începuturile sale din perioada bizantină și până în zilele noastre. Vom vorbi despre ctitorii și binefăcătorii care i-au marcat destinul, despre ansamblul său arhitectural și despre catoliconul care reprezintă inima vieții liturgice a acestei obști. Ne vom opri apoi asupra unuia dintre cele mai de preț odoare ale mănăstirii, icoana Maicii Domnului, Glicofilusa, Dulce Sărutătoarea, iubită de generații întregi de monahi și pelerini. De asemenea, vom evoca personalitatea Sfântului Dionisie din Olimp și pe cea a părintelui Efrem Filoteitul, două figuri care au legat în mod profund numele lor de istoria și spiritualitatea acestei vetre atonite. Vă invit așadar să pornim împreună într-o nouă călătorie către una dintre cele mai vii și mai iubite mănăstiri ale Sfântului Munte Athos, Mănăstirea Filoteu. Mănăstirea Filoteu se află în partea de nord-est a peninsulei Athos, pe un platou împădurit cu castani, între mănăstirile Iviron și Caracalu. Așezarea ei este una dintre cele mai pitorești din întreg Sfântul Munte.

așezământului apar încă din anul 992, iar în documentele atonite de la începutul secolului XI, mănăstirea apare sub numele de Pteris sau Fteris, nume care provine probabil de la vegetația abundentă a locului. În timp, numele întemeietorului a devenit numele oficial al mănăstirii și astfel s-a impus denumirea de Filoteu. Unele tradiții locale afirmă că, înainte de creștinarea locului, aici ar fi existat un sanctuar păgân dedicat lui Asclepios, iar după convertirea Imperiului Roman, împăratul Constantin cel Mare ar fi ridicat o biserică. Deși această tradiție nu poate fi verificată istoric în întregime, ea reflectă vechimea acestui loc și caracterul său sacru încă din epoci foarte îndepărtate. În perioada bizantină, Filoteu a cunoscut o dezvoltare lentă, dar constantă. Nu apare foarte des în documentele vremii, însă tocmai această discreție demonstrează că viața monahală nu a fost întreruptă niciodată. Spre deosebire de alte mănăstiri care au traversat perioade de abandon chiar, Filoteu a rămas permanent locuită de călugări. Documentele atonite din secolele 11-13 confirmă existența unei comunități stabile și respectate. Un moment important al dezvoltării sale a avut loc în vremea împăratului bizantin Nichifor al III-lea, Potaniates, ale cărui donații au permis extinderea complexului monastic și consolidarea situației economice a acestei mănăstiri. Sprijinul imperial a făcut posibilă ridicarea unor noi clădiri și creșterea prestigiului așezământului în lumea atonită. În secolele următoare, asemenea întregului Athos, Filoteu a fost afectată de incursiunile piraților și de instabilitatea politică din Balcani. Cu toate acestea, mănăstirea a supraviețuit și a continuat să fie un centru de viață spirituală. În secolul XIV, ea era deja bine consolidată și participa activ la mișcarea isihastă, care a marcat profund spiritualitatea ortodoxă. Secolul al XV-lea și începutul dominației otomane au adus însă dificultăți economice severe. Numeroase proprietăți au fost pierdute, iar veniturile au scăzut drastic. Totuși, Filoteu a beneficiat de ajutorul unor binefăcători ortodoxi din întregul spațiu balcanic și caucazian. Un rol deosebit l-au avut regii georgieni Levan și Alexandru al II-lea ai Cahetiei, care au finanțat restaurări importante în anii 1539-1540. Frescele lor pot fi văzute și astăzi în trapeza mănăstirii, mărturisind această legătură istorică dintre Athos și Georgia. În aceeași perioadă apare una dintre marile personalități ale istoriei mănăstirii, Sfântul Dionisie de Olimp. În jurul anului 1500, acesta a devenit egumen la Filoteu și a inițiat o amplă lucrare de reorganizare și refacere. El a adunat fonduri, a atras noi monahi și a redat mănăstirii vitalitatea spirituală și materială de care avea nevoie. Mai târziu avea să întemeieze celebra mănăstire Dionisiu din Athos, una dintre cele mai importante mănăstiri ale Sfântului Munte. Secolele 17-18 au fost marcate de alternanțe între perioade de prosperitate și perioade de sărăcie. La un moment dat, situația economică a devenit atât de grea, încât autoritățile atonite au scutit mănăstirea de anumite obligații financiare. Cu toate acestea, obștea mănăstirii nu s-a destrămat. Dimpotrivă, spre sfârșitul secolului 18 și începutul secolului 19, Filoteu a cunoscut o nouă înflorire. Recensămintele atonite arată că aici viețuiau zeci de călugări, număr considerabil pentru acea epocă. De-a lungul timpului, mănăstirea a absorbit și alte mici așezăminte monahale din jur, proces frecvent în Athos. Astfel și-a extins proprietățile și influența spirituală. În secolul XIX au fost realizate importante lucrări de reconstrucție. Un incendiu produs în 1871 a determinat noi intervenții arhitecturale și refacerea unor părți ale incintei. Forma actuală a complexului monastic este în mare măsură rezultatul lucrărilor desfășurate între secolele 16-19. Un capitol aparte îl constituie legătura mănăstirii cu lumea românească. Biblioteca Filoteului,
păstrează numeroase

Se cărți și manuscrise românești, iar de-a lungul secolelor, voievozii și credincioșii români au oferit ajutoare materiale importante. În patrimoniul bibliotecii se află sute de volume tipărite în limba română, mărturie a relațiilor strânse dintre mănăstire și țările române. În epoca modernă, Filoteu a devenit cunoscută mai ales prin renașterea duhovnicească inițiată în anul 1973, când mănăstirea a revenit la viața de obște. Această reformă a atras numeroși tineri monahi și a transformat Filoteu într-unul dintre cele mai vii centre spirituale ale atosului contemporan. Faima ei a depășit granițele Greciei datorită unor mari duhovnici formați aici, dintre care cel mai cunoscut este bătrânul Efrem Filoteitul. Ucenic al Sfântului Iosif Isihastul, el a dus tradiția atonită în America de Nord, unde a întemeiat numeroase mănăstiri ortodoxe. Prin activitatea sa, influența spirituală a Filoteului s-a răspândit pe întreg continentul american. Astăzi, dragii mei, mănăstirea Filoteu ocupă locul al 12-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri atonite și este închinată praznicului Bunei Vestiri. Ea continuă să fie unul dintre cele mai vii centre ale monahismului ortodox, păstrând neîntreruptă tradiția începută în urmă cu mai bine de 1000 de ani de cuviosul Filoteu și de primii săi ucenici. Între zidurile sale se păstrează sfinte moaște, fragmente din Sfânta Cruce, icoane făcătoare de minuni și o impresionantă bibliotecă de manuscrise și cărți vechi. Toate acestea făcând din mănăstirea Filoteu una dintre marile comori spirituale ale Sfântului Munte Athos. Privită de la distanță, mănăstirea Filoteu nu impresionează prin dimensiuni uriașe, precum Vatopedul sau Marea Lavră, ci prin armonia cu peisajul și prin atmosfera de liniște care o înconjoară. Așezată pe un platou împădurit din partea de nord-est a Athosului, mănăstirea pare să răsară dintre castani și stejari, ca o cetate monahală ascunsă în munte. Ansamblul actual este rezultatul unei evoluții arhitecturale desfășurate pe parcursul mai multor secole. Zidurile și corpurile de clădiri pe care le vedem astăzi aparțin în principal la trei mari etape constructive: începutul secolului XVI, mijlocul secolului XVIII și sfârșitul secolului XIX. Planul general al mănăstirii este cel clasic atonit. Corpurile de chilii, ateliere, magazii și spații administrative sunt dispuse în jurul unei curți interioare largi, în centrul căreia se află catoliconul. Întregul complex are forma unui poligon neregulat, aproape un pentagon. Această formă nu este întâmplătoare, ci rezultă din adaptarea construcțiilor la relieful terenului. Intrarea principală se află în partea de răsărit. Deasupra porții se ridică paraclisul sfinților mucenici Eustratie, Auxentie, Evgenie, Mardarie și Orest. Pelerinii care trec pragul mănăstirii observă imediat icoana Bunei Vestiri, amplasată deasupra intrării, în fața căreia arde permanent o candelă, ca semn al ocrotirii Maicii Domnului asupra întregii obști. Curtea interioară este surprinzător de spațioasă pentru o mănăstire atonită. Acest lucru se datorează refacerilor efectuate după un mare incendiu din 1871. În trecut, complexul era dominat de un turn defensiv amplasat în colțul de nord-est. Acesta apărea încă în gravurile secolului XIX și amintea de vremurile în care mănăstirile atonite trebuiau să se apere împotriva piraților și a atacurilor venite de pe mare. Turnul a fost însă distrus în incendiul din 1871 și nu a mai fost reconstruit. Din acel moment, singurul accent vertical al ansamblului a rămas clopotnița mănăstirii, al cărei acoperiș piramidal domină discret silueta complexului. Inima întregului complex monastic este catoliconul, biserica principală a mănăstirii, închinată praznicului Bunei Vestiri a Maicii Domnului. Această alegere nu este una întâmplătoare. Buna Vestire este una dintre cele mai iubite praznice ale Athosului, iar Filoteu se află sub ocrotirea directă a Maicii Domnului, considerată stareța nevăzută a Sfântului Munte.
Actualul Catolicon a fost construit în anul 1746 de ieromonahul Mitrofan, pe fundațiile unei biserici mai vechi. Biserica este amplasată în centrul curții și domină întreaga incintă. Fațadele sale atrag atenția prin zidăria elegantă și prin proporțiile armonioase, caracteristice arhitecturii atonite mature. Spre deosebire de monumentalitatea severă a unor catolicoane mai vechi, cel de la Mănăstirea Filoteu transmite o impresie de echilibru și lumină. Interiorul catoliconului impresionează prin bogăția iconografică și prin atmosfera de rugăciune care caracterizează de altfel toate bisericile atonite. În decursul timpului, pereții au fost împodobiți cu fresce și icoane care ilustrează principalele momente ale istoriei mântuirii și ale tradiției ortodoxe. Restaurările succesive au urmărit conservarea acestui patrimoniu artistic, fără a altera însă caracterul originar al edificiului. Catapeteasma este una dintre podoabele acestei biserici. Sculpturile în lemn aurit, executate cu o remarcabilă măiestrie, se înscriu în tradiția post-bizantină și contribuie la solemnitatea spațiului liturgic. Printre cele mai de preț odoare păstrate în catoliconul Mănăstirii Filoteu se află fragmente din Sfânta Cruce și numeroase moaște ale sfinților. De asemenea, aici sunt cinstite două dintre cele mai vestite icoane ale muntelui Athos. Maica Domnului Glicofilusa și Maica Domnului Gerontisa, adică bătrâna sau stareța, icoane care au atras timp de secole nenumărați pelerini. Dragii mei, între numeroasele odoare păstrate în Sfântul Munte Athos, puține se bucură de o cinstire atât de mare, precum icoana Maicii Domnului Glicofilusa, adică Dulce Sărutătoarea, păstrată la Mănăstirea Filoteu. Considerată ocrotitoarea și comoara cea mai de preț a mănăstirii, această icoană este legată de una dintre cele mai emoționante tradiții din istoria Ortodoxiei. O tradiție care își are originea în perioada iconoclasmului bizantin și care vorbește despre dragostea Maicii Domnului pentru cei care îi cinstesc chipul. Denumirea de Glicofilusa provine din reprezentarea iconografică aparte a Maicii Domnului și a pruncului Hristos. În această icoană, pruncul își apropie obrazul de obrazul Maicii sale, într-un gest de tandrețe și iubire filială. Este una dintre cele mai duioase reprezentări ale Fecioarei Maria din întreaga iconografie ortodoxă. Imaginea exprimă nu doar dragostea dintre mamă și fiu, ci și iubirea lui Dumnezeu pentru omenire și apropierea Maicii Domnului de credincioși. Potrivit tradiției atonite, icoana este foarte veche și este considerată de mulți ca fiind una dintre icoanele atribuite Sfântului Evanghelist Luca, primul iconar al creștinătății. Deși istoricii nu pot confirma cu certitudine această atribuire, vechimea și prestigiul icoanei sunt incontestabile, iar evlavia credincioșilor față de ea s-a păstrat neîntreruptă de-a lungul secolelor. Istoria cea mai cunoscută a icoanei începe în secolul IX, în timpul cumplitei perioade a iconoclasmului. În acea vreme, împărații iconoclaști au ordonat distrugerea icoanelor, considerându-le incompatibile cu învățătura creștină. Mii de icoane au fost arse, distruse sau ascunse de credincioși pentru a fi salvate de la profanare. Tradiția spune că această icoană se afla într-o familie evlavioasă din Constantinopol. Stăpâna casei, o femeie credincioasă, a aflat că autoritățile urmau să percheziționeze locuințele și să distrugă toate icoanele. Dorind să salveze chipul Maicii Domnului, femeia a luat icoana și a mers pe țărmul mării. Cu lacrimi în ochi și rugăciune fierbinte, a încredințat-o ocrotirii lui Dumnezeu și a așezat-o pe apă. Urmează unul dintre cele mai impresionante episoade din tradiția atonită. În loc să se scufunde, icoana a rămas în poziție verticală și a început să plutească pe suprafața mării. Credincioasa a privit-o îndepărtându-se spre larg, rugându-se ca Maica Domnului să o păzească și să o ducă într-un loc unde să fie cinstită. Potrivit tradiției, icoana a plutit pe mare vreme îndelungată, purtată de voia lui Dumnezeu. Unele versiuni ale povestirii spun că ea a călătorit timp de mai multe decenii, altele afirmă că drumul a durat mai puțin. Cert este că, după o călătorie minunată, icoana avea să ajungă în cele din urmă la Athos.
Într-o zi, monahii de la mănăstirea Filoteu au observat pe mare o lumină neobișnuită. Noaptea, aceasta apărea asemenea unei coloane de foc care se ridica dintre valuri până la cer. Fenomenul s-a repetat mai multe zile la rând, iar călugării au înțeles că este vorba despre un semn dumnezeiesc. Coborând spre țărm, ei au descoperit că lumina venea de la o icoană a Maicii Domnului care plutea pe apă în poziție verticală. De fiecare dată când încercau să se apropie de ea cu barca, icoana se depărta. Monahii au început atunci post și rugăciune, cerând Maicii Domnului să le descopere voia sa. În urma rugăciunilor, unul dintre călugări a primit înștiințare că icoana nu trebuia luată cu mijloace omenești, ci prin credință. Tradiția spune că monahul a pășit pe apă și s-a apropiat de icoană, care l-a primit fără să se mai îndepărteze. El a luat-o cu evlavie și a adus-o în procesiune la mănăstire, unde a fost întâmpinată cu cântări și rugăciuni. De atunci, icoana a devenit cel mai prețuit odor al mănăstirii Filoteu. Ea a fost așezată în catolicon și a rămas centrul vieții duhovnicești a obștii. Monahii au considerat întotdeauna că însăși Maica Domnului și-a ales locul în care dorește să fie cinstită. În decursul secolelor, icoana a fost asociată cu numeroase minuni. Cronicile mănăstirii și tradiția orală atonită amintesc de vindecări, izbăviri din primejdii, ajutor oferit marinarilor aflați în furtună, precum și de răspunsuri neașteptate la rugăciunile credincioșilor. Mulți pelerini au mărturisit că au primit mângâiere sufletească și întărire în credință după ce s-au rugat înaintea acestei icoane. O minune deosebit de cunoscută este legată de perioadele de foamete prin care a trecut mănăstirea Filoteu. Potrivit tradiției locale, atunci când obștea se afla în mare lipsă de hrană și de resurse, monahii s-au rugat înaintea icoanei, iar ajutorul necesar a sosit în mod neașteptat, prin binefăcători sau prin împrejurări considerate providențiale. Din acest motiv, icoana este privită și ca o protectoare a vieții de obște. În spiritualitatea atonită, Glicofilusa este considerată o icoană a iubirii și a milei. Dacă alte icoane ale Maicii Domnului inspiră mai ales solemnitate și măreție, Dulce Sărutătoarea vorbește despre apropierea maternă a Fecioarei Maria. Mulți monahi spun că, înaintea acestei icoane, omul simte mai ales dragostea Maicii Domnului, nu frica sau cutremurul. Icoana este împodobită astăzi cu o ferecătură prețioasă și ocupă un loc de mare cinste în catoliconul mănăstirii Filoteu. Ea este purtată în procesiune la anumite sărbători și este întâmpinată cu o deosebită evlavie de pelerini. Numeroase copii ale sale au fost realizate de-a lungul timpului și au ajuns în Grecia, România, Rusia, Serbia și alte țări ortodoxe. Pentru mănăstirea Filoteu, icoana Glicofilusa nu este doar un obiect de cult sau o operă de artă sacră. Ea reprezintă însăși prezența ocrotitoare a Maicii Domnului în viața mănăstirii. De mai bine de 1000 de ani, generații întregi de călugări s-au rugat înaintea ei. Iar istoria Filoteului este atât de strâns legată de această icoană, încât cele două nu pot fi despărțite. În conștiința monahilor atoniți, Maica Domnului Dulce Sărutătoarea rămâne una dintre cele mai iubite și mai apropiate de sufletul credincioșilor icoane din întreg Sfântul Munte Athos. Pe când în mănăstirea Filoteu se afla un paracliser cu numele Ioanichie, care avea mare evlavie la Maica Domnului, acesta, de câte ori aprindea candela la icoana ei, zicea și acestea: pentru ce, o stăpână, toate mănăstirile din Sfântul Munte au tot ce le trebuie, iar mănăstirea noastră duce lipsă de toate? Până și grâul îl cumpărăm. Într-una din nopți, după ce a aprins candela, a stat mult timp în fața icoanei și s-a rugat cu lacrimi. După un timp, fiind doborât de oboseală, l-a cuprins somnul și, în timpul somnului, vede pe mângâietoarea celor îndurerați, pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. Aceasta s-a apropiat de el și i-a zis: copilul meu, Ioanichie,
Pentru ce mă superi mereu, zicând că toate mănăstirile din Sfântul Munte au tot ce le trebuie, numai mănăstirea aceasta aduce lipsă de toate? Cunoaște, deci, că eu mă îngrijesc de toate nevoile mănăstirii și știu de ce are nevoie. Iar stareții și întâi stătătorii să nu se îngrijească prea mult de cele pământești și astfel să neglijeze mântuirea lor. Deci, de acum, să încetezi să mă mai superi cu cuvintele tale, că eu port grijă de mănăstirea aceasta și de mântuirea sufletului tău. Auzind acestea, Ioanichie s-a trezit înspăimântat, dar și plin de bucurie. Căzând înaintea icoanei preasfintei stăpâne, i-a cerut iertare cu lacrimi în ochi și apoi a spus fraților despre ajutorul Maicii Domnului. Altădată, venind un străin în mănăstire, s-a închinat în biserică. Ajungând la icoana Maicii Domnului și văzând atâtea bijuterii și odoare din aur agățate de icoană de către cei care primiseră ajutor de la aceasta, și-a pus în minte să le fure. După slujba utreniei, când au ieșit toți din biserică, el s-a ascuns într-o strană mai retrasă. Nevăzând pe nimeni, paracliserul a plecat încuind ușa. Rămânând singur în biserică, străinul a luat toate odoarele de la icoana Maicii Domnului și, deschizând o ușă mai mică, care era închisă prin interior, a ieșit din biserică și a plecat spre limanul Ivirului, unde s-a urcat pe corabia care transporta închinătorii. Mergând o parte din drum, corabia s-a oprit în mijlocul mării, rămânând neclintită, fiind ținută de o mână nevăzută. Cu toate că vântul îi era prielnic, corabia nu se mișca. După câteva ore, când paracliserul a deschis biserica, a văzut că lipseau odoarele de la icoana Maicii Domnului. Înștiințându-l imediat pe stareț, acesta a trimis 3 călugări să ia o barcă și să alerge în urma corabiei care ducea închinătorii, căci și-a dat seama că numai străinul acela furase odoarele. Deci, pe când cei din corabie se aflau în nepricepere, au ajuns și călugării cu barca. Când i-a văzut, străinul și-a dat seama că pentru el au venit și, văzând și minunea cu oprirea corăbiei, a venit și a căzut în genunchi înaintea părinților, cerându-le iertare și înapoiindu-le cele furate. Părinții au luat odoarele, l-au iertat pe cel ce se pocăia și s-au întors în mănăstire slăvind pe preasfânta stăpână. Iar corabia a plecat mai departe, nefiind împiedicată de nimeni. Odată, venind un închinător evlavios la mănăstire, a fost dus să se închine la Sfintele Moaște, precum și la icoana Maicii Domnului. Apoi a fost dus la arhondaricul mănăstirii să se odihnească. Pe la miezul nopții s-a trezit și a vrut să meargă să îngrijească de calul cu care venise. Dar fiind somnoros și văzând ușa de la balcon deschisă, a crezut că este ușa de la intrarea în arhondaric și, călcând fără de grijă, a căzut de la balcon de la etajul 3. În timp ce cădea, a strigat: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi! Și îndată a văzut înaintea lui o călugăriță, care l-a prins și l-a lăsat pe pământ fără să pățească nimic și s-a făcut nevăzută. Atunci creștinul a mulțumit din suflet Maicii Domnului și, ducându-se la poarta mănăstirii, a bătut să îi se deschidă. Auzind ierodiaconul Meletie vocea celui care striga, s-a dus și l-a înștiințat pe părintele Sofronie, starețul de atunci al mănăstirii. Venind, au deschis poarta și, recunoscând pe cel care striga, l-au întrebat ce s-a întâmplat și cum a ajuns în afara porții. Iar el, povestindu-le cu lacrimi în ochi cele întâmplate, slăvea pe preasfânta Fecioară. Apoi, mergând în biserică, s-a închinat la icoana Maicii Domnului și a dăruit mănăstirii calul cu care venise, iar următorul an a adus o candelă de argint, care se află agățată în fața icoanei până în ziua de astăzi, amintind de minunea făcută. Un alt creștin din Enu, cu numele de Paraora, avea femeia stearpă. Mulți ani nu a putut avea copii. Odată, venind creștinul la mănăstirea Filoteu, a luat puțin un de lemn de la candela din fața icoanei Maicii Domnului și, ducându-se acasă, a miruit pe soția sa, care în scurt timp a rămas însărcinată și, la timpul cuvenit, a născut un copil sănătos. Drept mulțumire, creștinul a venit și a dăruit un catâr mănăstirii.
Ajunși la finalul călătoriei noastre, dragii mei, descoperim că mănăstirea Filoteu este mult mai mult decât un monument istoric sau un vechi așezământ monahal. Este un loc în care, de peste 1000 de ani, s-au împletit rugăciunea, nevoința și credința și continuă să fie până în prezent un far de lumină pentru lumea ortodoxă. Istoria bogată a acestei mănăstiri, legătura cu mari personalități duhovnicești, precum Sfântul Dionisie din Olimp și Părintele Efrem Filoteitul, frumusețea ansamblului monastic și cinstirea deosebită acordată icoanei Maicii Domnului Glicofilusa, fac din Filoteu una dintre marile comori ale Atosului. Este o mănăstire care vorbește despre continuitate, despre fidelitate față de tradiția ortodoxă și despre puterea credinței de a traversa viacurile. Până la o nouă întâlnire cu istoria și spiritualitatea Sfântului Munte, să păstrăm în suflet liniștea acestor locuri și să ne amintim că, dincolo de frumusețea zidurilor și a odoarelor, adevărata comoară a Sfântului Munte rămâne rugăciunea neîncetată, înălțată aici, de peste 1000 de ani, de monahi care și-au închinat viața lui Dumnezeu.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea. Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea este, după Dumnezeu, vistieria tuturor bunătăților, a curăției, a sfințeniei și a înțelepciunii celei adevărate. Fecioara Maria este stăpâna cea mult milostivă a tuturor fiilor și fiicelor oamenilor. Ea însăși fiică a lui Dumnezeu Tatăl, Cel ce este dragoste, maică a lui Dumnezeu Cuvântul, dragostea noastră cea nemărginită, logonnica cea aleasă a Duhului Sfânt, dragostea cea de o ființă cu Tatăl și cu Cuvântul. Cum să nu alergăm cu grăbire către stăpâna noastră și să nu nădăjduim a dobândi prin mijlocirea ei toate bunătățile cele duhovnicești? Maica Domnului este de un trup, de un sânge și de un duh cu Mântuitorul ca maică a sa. Prin dumnezeiescul har a dobândit neasemuita vrednicie de a se face Maica lui Dumnezeu însuși, dându-i trup prea curat și întru tot sfânt, alăptându-l, purtându-l în brațe, îmbrăcându-l, veghindu-i în tot chipul copilăria, sărutându-l și mângâindu-l de nenumărate ori. Doamne, va putea oare cineva să înfățișeze slava Fecioarei Născătoare de Dumnezeu? Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie și se întunecă mintea cea mai presus de lume a cânta ție de Dumnezeu Născătoare. Canonul Maicii Domnului, glas 2 marți. Să o chemăm pe dânsa într-un cuget și cu inimă curată. Ea este una cu Dumnezeu asemenea sfinților. Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea, biserica cea frumos împodobită a Sfintei Treimi, este, după Dumnezeu, vistieria tuturor bunătăților, a curăției, a sfințeniei și a înțelepciunii celei adevărate, izvor de putere și de tărie sufletească. De n-ar fi fost oamenii zidiți după chipul lui Dumnezeu, El nu s-ar fi întrupat din preacurata Fecioară. O, cât de sus este așezată ființa noastră, atât în rândul făpturilor, cât și în economia răscumpărării. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu din Preasfânta Fecioară Maria, Dumnezeu s-a împreunat cu adevărat cu oamenii. Stăpână, care pe Dumnezeu Cuvântul cu oamenii, prin preaslăvită nașterea ta l-ai unit și firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cerești ai împreunat-o. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu de la Pavecernița Mare. Slavă ție ceea ce ești cinstită de către toată făptura cea cugetătoare, căci atâta curăție și atâta har ți-a dăruit ție Dumnezeu, încât ai putut prin bunăvoirea lui Dumnezeu Tatăl și prin lucrarea Sfântului Duh să dai trup Fiului lui Dumnezeu. Învrednicește-ne și pe noi, Stăpână, a dobândi curăția sufletului și a trupului prin împărtășirea cu dumnezeieștile taine ale trupului și sângelui Fiului Tău. Cunoaște și ține minte că lucrarea mântuirii Tale pururea este aproape de inima Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei, căci pentru aceasta a și fost aleasă dintre toate neamurile de către Fiul lui Dumnezeu spre a se întrupa din ea, cea prea curată, prin bunăvoința Tatălui și lucrarea Sfântului Duh, pentru a izbăvi neamul omenesc de păcat, de blestem, de moartea cea veșnică și de chinurile cele veșnice. Ea ne este aproape, după cum și Mântuitorul ne este aproape în lucrarea mântuirii noastre. Cazi înaintea ei cu credință tare, cu nădejde și cu dragoste. Pentru noi s-a întrupat Domnul, a pătimit, s-a răstignit, a murit și a înviat. Pentru noi a împodobit-o pe Maica sa, Preacurata Fecioară Maria, cu toate virtuțile și a înzestrat-o cu toate puterile cele dumnezeiești, cu care, ca una ce este prea milostivă și atot desăvârșită, să poată fi, după Domnul însuși, totul pentru noi. Drept aceea, să nu rămână nelucrător întru noi harul lui Dumnezeu de care este plină stăpâna noastră. Să ne grăbim cu îndrăznire și cu nădejde a căuta ocrotire sub minunatul și ajutătorul către tot binele, preacuratul acoperământ al Sfintei Fecioare.
Atunci când ne tulbură păcatul, să ne rugăm către dânsa, ca prin isopul rugăciunilor sale, să ne curățească de orice întinăciune a trupului și a sufletului. Crede cu tărie că fie de gândești, simți, ori grăiești, fie de temiști, ori lucrezi, aceasta este pentru că te afli în Dumnezeu, chiar în sânul Său. Rămâne întru mine și eu întru El. Dumnezeu te îngrădește din toate părțile, pătrunde întru tine și cunoaște toate cele ale tale, și pe cele din urmă și pe cele de demult. Crăiește prorocul și împăratul David. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna ta, Maica Domnului, îngerii și sfinții sunt și ei întru Dumnezeu. Cine ar putea oare să ne fie mai aproape decât aceștia? Cu cine ar putea grăi mai lesne creștinii cei binecredincioși, fără numai cu îngerii și cu sfinții? Cheamă-i cu credință, cu nădejde și cu dragoste, atât pe Domnul cât și pe sfinții săi, și roagă-i să-ți fie ție mijlocitori către Dumnezeu. Precum ai cere unor oameni vii cu care te afli față către față, așa să le ceri și îngerilor și sfinților să se roage lui Dumnezeu pentru tine, să crezi cu tărie că ei se află înaintea inimii tale. Bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine. Domnul este dinpreună cu orice suflet credincios și cucernic. Împreună șederea Domnului cu Fecioara Maria, până când ea l-a avut în pântece pe Mântuitorul, nu este o însușire proprie doar vieții Sfintei Fecioare, căci Domnul este cu orice suflet credincios. Domnul este cu tine. Aceste cuvinte pot fi grăite oricărui om care păzește poruncile lui Dumnezeu. Domnul este aproape de fiecare dintre noi. Noi însă suntem departe de Domnul cu inima, cu cugetul, cu voirile și cu starea noastră sufletească, precum și cu graiurile și cu faptele noastre care se împotrivesc legii lui Dumnezeu. Iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului, crăiește Domnul, cel ce s-a născut din preasfânta Fecioară. Adică cu fiecare dintre noi, în orice vreme, la toate neamurile, în toate timpurile și pe toată întinderea pământului, până la sfârșitul veacurilor. Cele ce a împodobit cerul cu stele putea oare să nu împodobească și mai frumos cerul său cel duhovnicesc cu preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea? Cele ce a împodobit pământul cu multe și felurite flori, făcându-le să răspândească miresme fără de seamă, putea oare să nu-și împodobească Maica cea după trup cu florile cele multe și felurite ale virtuților, făcându-o să răspândească toate miresmele cele duhovnicești? Cu adevărat, așa a făcut. Astfel, stăpâna noastră s-a făcut cer și tron al dumnezeirii, prea înfrumusețată cu toate strălucirile și cu toate bunele miresme, mai presus decât toate aromatele pământului. O, dacă bunătatea cea dumnezeiască m-ar împodobi și pe mine, cel schimonosit de păcat, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, și m-ar bine înmiresma și pe mine, cel întinat. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, și de vor fi ca purpura, ca lână albă le voi face. După cum duhurile cele rele ne stau întotdeauna în preajmă și lucrează grabnic și lezne asupra noastră, tot atât de aproape, aș zice nemăsurat mai aproape, ne sunt Domnul Dumnezeu, preacurata sa Maică, îngerii și sfinții. Ei pot lucra întru noi chiar mai lezne și mai grabnic, căci duhurile cele rele lucrează asupra noastră numai cu îngăduința lui Dumnezeu, în vreme ce Domnul Dumnezeu lucrează prin sine însuși cu o desăvârșită libertate ca cela ce pretutindenea este și toate le împlinește. Așișderea și preacurata sa Maică, îngerii și sfinții, ca cei ce sunt una cu dânsul prin harul său. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom asculta slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
2: Lui care pretutindenești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisuirea Ta, Cel ce umbli pe sarepile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potarea pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate ferele câmpului, asin sărbatici și setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cerima de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsare arbădobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cedri Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostricului închipa roși, munții ce înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umbră balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, goavei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi vesteri de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului!
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi,

bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezeiești și purtării tale de grijă, învrednicește-mă, Maica lui Dumnezeu.

Cel ce ai făcut cele de deasupra crucului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești marginea dorită.

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de ea s-a apropiat și ca Iona mă

firea mea cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească și de

0: Pește de nevoie pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Prea curată ceea ce în zilele din urmă, prin cuvânt negreit ai născut pe cuvântul, roagă-te lui, ca una ce ai îndrăznire de maică.
1: Miluiește-L!

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești păzitoare nebiruită a creștinilor și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, născătoare de Dumnezeu.

în zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde vii aceasta ca să vină la mine, Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a sărtat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi

minune ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia și

pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem.

0: fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Măriților și întru toți lăudaților apostoli, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor puteri, ale cuvioșilor părinților noștri, Dalmat, Faust și acelor dinpreună cu dânsi a căror pomenire o facem, ale Sfinților, Dreptilor și Dumnezeieștilor, părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun.

Jeden tak, aby išiel na chudý šťastný. Preko výuši, preko čerpí. Šiubiť vrát, či súro. Am început totul mai fricot. Și bineînțeles că în perioada aceasta atenția noastră la catehezele de seara se îndreaptă înspre Maica Domnului. Vom relua catehezele pe care le-am făcut înainte de post, după ce va trece post. Acum, frățiile voastre, știți că la toate praznicile mari ale Maicii Domnului se citește o Evanghelie pe care poate o și știți pe din afară. Evanghelia cu Marta și Maria sau cu Maria și cu Marta. Domnul Hristos avea o dragoste deosebită spre o familie din Betania. E vorba de Lazar, pe care l-a înviat din morți, și de surorile sale Marta și Maria. Și poposea deseori la ei. Și cele două surori, Marta și Maria, simbolizau două virtuți. Maria era foarte rugătoare și Marta era foarte harnică. Acum, în viața noastră de zi cu zi, și o virtute și cealaltă sunt importante. Dar iată ce zice Domnul Hristos într-un rând în Evanghelia după Luca, în capitolul 10. Sunt două versete din Evanghelia pe care o vom auzi citită în ziua de Sfântă Mărie. Domnul i-a zis, era împreună cu Lazar, cu Marta și cu Maria. Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești. Dar un lucru trebuie și Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și continuă textul Evangheliei de la sărbătoare, că o femeie din popor, auzind această învățătură, a exclamat, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. În seara aceasta ne îndreptăm atenția către cele două virtuți pe care le simbolizează Maria și Marta, rugăciunea și munca. Știți că este un dicton din vremuri străvechi creștine care sună așa, ora et labora, roagă-te și muncește. Iar în Sfânta Scriptură am zis că în multe locuri îndemnul acesta îl primim noi, roagă-te și muncește. Nici rugă fără muncă, dar nici muncă fără rugă. Amândouă împreună fac un

V-am dat porunca aceasta, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela să nu nici mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic și scodind. Dar unora ca aceștia le poruncim și îi rugăm în Domnul nostru Iisus Hristos să muncească în liniște și să-ți mănânce pâinea lor. Creștinii buni, toți, și în special călugării, dictonul acesta l-au pus în aplicare. Ora et labora, roagă-te și muncește. Și încercăm și noi să-l punem în practică. Ora et labora, roagă-te și muncește. Acum putem da multe exemple. Și după ce vom și cânta împreună, vă voi citi câteva rânduri scrise referitoare la o familie deosebită care punea în practică acest dicton, ora et labora. Dar, până atunci, împreună cu strana, cântăm și noi. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a pururi, mare ajutor.

când plângeai sub cruce, Maică îndurerată, te-am primit de mamă, noi și lumea toată.

iubiți frați și surori, îmi aduc aminte cu nostalgie că acum 60 de ani era plin comunism. Și știți că în mod oficial se lupta împotriva credinței, împotriva bisericii. Și paradoxal că tocmai în vremea aceea, în postul adormirii Maicii Domnului, noi, elevii de la școli, eram în vacanță și seară de seară participam la paraclisul Maicii Domnului. Și mi-aduc aminte cu drag că foarte mulți liceiști și studenți eram prezenți la paraclisul Maicii Domnului. Mi-aduc aminte cu drag. Sigur că se fac multe conexiuni în mintea mea, cum n-am vrea ca și astăzi toți elevii, toți studenții să aibă preocupări de genul acesta spiritual și să participe la paraclisul Maicii Domnului. Dar dăm slavă lui Dumnezeu și pentru cât sunt prezent. Și am zis că vă voi citi una dintre relatările părintelui Ioanichie Bălan. I-ați auzit de nume. Mi-a scris câteva cărticele populare care tare multă bucurie aduc sufletului. Și în una dintre cărticele el își aducea aminte de o familie pe care tocmai atunci, în primii ani de studenție, o cunoscusem și eu la București. Petre și Sultana Tudor. O familie extraordinară. Deja erau pensionați, dar domnul Petre Tudor, cât a fost activ, a fost inspector școlar. Și am zis că era foarte, foarte credincios. Și lucrul acesta ne mângâia sufletul, pentru că pe vremea aceea comuniștii desfințaseră și multe mănăstiri. Desfințaseră și Schitul Darvar din București. Și acolo era preot paroh părintele George Teodorescu. Și la biserica lui mergea domnul Petre Tudor cu sultana, soția lui. Și tare ne mângâia sufletul că mai mulți intelectuali deosebiți erau prezenți la bisericuța Schitul Darvar, inclusiv părintele Nicolae Steinhardt, care a făcut multă temniță. Și după ce a ieșit din temniță, în temniță a fost botezat de către părintele Mina Dobzeu. El a și scris multe cărți, dar una dintre ele a fost tradusă în limbi deosebite, Jurnalul Fericirii. Jurnalul Fericirii, acum fac divagații, să-l citiți și frățiile voastre. Și am zis că la acea bisericuță atunci venea și familia Tudor. Tare o admira. Și iată ce relatează în cărticica lui părintele Ioanichie Bălan. Soții Tudor și Sultana Petru din Crăsan, din Ialomița, au fost din tinerețe credincioși, buni, milostivi, nelipsiți de la biserică. Iată însă, cu rânduiala lui Dumnezeu, se îmbolnăvește greu sultana în vara anului 1950. Internată la spital în București, supusă la cel mai bun tratament, boala se agrava, încât sfârșitul apropiat era inevitabil. Avea o afecțiune gravă la abdomen,
Doctorii nu știau ce medicamente să-i mai dea. Vestea aceasta a îndemnat pe soțul ei să alerge la mănăstirea Balasu, unde, de altfel, veneau destul de des. Părinte stare, îmi moare soția, îi spuse soțul plângând. Este aproape în comă. Nu știu doctorii ce să-i mai facă. Să mergem, frate Tudor, în biserică cu toții, să facem un paraclis la icoana Maicii Domnului și să avem credință că mult poate rugăciunea Maicii Domnului înaintea Preasfintei Treimi. Au căzut cu toți în genunchi, au citit paraclisul cu lacrimi, au sărutat Sfânta icoană și au cerut milă Maicii Domnului pentru cea bolnavă. În același caz, soțul a pornit repede spre București. Cum intră pe poarta spitalului Brâncovenesc, observă pe soția sa plimbându-se pe sub casta. Se simțea mai bine. Chiar din ceasul când au făcut paraclisul Maicii Domnului. Pe când părinții se rugau la mănăstirea Balasu, doctorii au fost inspirați să-i facă injecții cu penicilină amestecată cu streptomicină. După prima injecție, s-a simțit mai bine până ce s-a vindecat de tot. Femeia astăzi, adică atunci, este în viață cu mila lui Dumnezeu. Era în viață, am cunoscut-o și eu și veneam împreună cu soțul ei, cu Petre Tudor, la bisericuța Schitului Darva. A tămăduit-o Maica Domnului. Acum nu mai trăiește. Dar pe Petre Tudor, după Revoluție, eu l-am hirotonit preot și a făcut tare bună misiune. Acum v-am citit întâmplarea aceasta care ne îndeamnă să citim paraclisul Maicii Domnului. Și întorcându-mă la prima parte a cuvântării, rugăciune și muncă trebuiesc înfrățite și apoi toate lucrurile merg cum trebuie. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne! Amin.

0: patria sfântă mai.
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Din comorile Ortodoxiei.

Patericul atonit. Capitolul 1. Despre dragostea dumnezeiască. Când Sfântul Atanasie a terminat de zidit mănăstirea Lavra, a plecat la Constantinopol, dorind să-l vadă pe fiul său duhovnicesc, împăratul Nichifor Foca, care a făgăduit că va părăsi lumea și va deveni călugăr, lângă părintele său duhovnicesc. El trimisese deja mult aur Sfântului Atanasie pentru zidirea mănăstirii. Când împăratul a auzit de sosirea lui, nu și-a putut stăpâni bucuria. Și-a schimbat hainele împărătești și a plecat să-l întâlnească pe omul cel sfânt ca un om obișnuit. I-a sărutat mâna, l-a îmbrățișat și l-a însoțit cu cinste spre casa regală. Cât de impresionat a fost împăratul de dragostea Sfântului. Știu, părinte, a spus, că sunt vinovat pentru toate necazurile tale. Am lăsat la o parte frica de Dumnezeu și mi-am încălcat făgăduința făcută lui. Te rog să ai milă de mine și așteaptă întoarcerea mea, când va vrea Dumnezeu. Sfântul a fost mângâiat de cuvintele împăratului, dar a știut că Nichifor Foca nu va reuși să-și țină promisiunea. În fața unei astfel de pocăințe, una care arăta cât de cât dragoste, Sfântul l-a iertat pe împărat și l-a sfătuit să-și trăiască viața simplu, în umilință, pocăindu-se în fiecare zi și cerând îndurarea lui Dumnezeu pentru păcatele făcute. Sfântul Gerontie, primul locuitor al schitului Sfânta Ana, a fost învățat de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu măsura dragostei dumnezeiești a fiului său. Prin urmare, cu ajutorul dragostei dumnezeiești, el a ajuns la o stare de om smerit, liniștit și liber față de orice dragoste pentru lucrurile materiale. El a avut doar o singură grijă, să-L păstreze mereu pe Dumnezeu în mintea sa și să fie un bun exemplu pentru ucenicii săi. În Sfânta Mănăstire Filoteu a locuit un nevoitor, sfânt mucenic, Cosma Etolul, cel întocmai cu apostolii. Fiind insuflat de dragostea adâncă și descoperirea dumnezeiască, el și-a asumat crucea misiunii apostolice de a predica Evanghelia poporului grec, având binecuvântările părinților și ale Patriarhului de Constantinopol. A făcut numeroase minuni și a înviat duhovnicește națiunea noastră demoralizată. Spre sfârșit, el a primit cununa muceniciei. Noi suferim pentru că nu avem dragoste. Cel care nu iubește nu are pace, chiar dacă îl așezi în rai, a spus un părinte. Părintele Ilarion de la mănăstirea Simonopetra, a cărui ascultare a fost să îngrijească de bolnavi, nu mergea niciodată să se culce dacă vreunul dintre părinți era bolnav. Se jertfea cu totul, îngrijind bolnavii săi. Folosindu-și metaniile, se ruga toată noaptea, mergând în continuu și spunând: Doamne, ai milă de robul tău! Și, sfinților doctori fără de arginți, fiți mijlocitori pentru acest rob al Domnului. De asemenea, el mergea să pescuiască pentru bolnavii săi, după care gătea ce prindea, încercând să-i ajute să se însănătoșească și să se simtă mai bine. De-a pururea pomenitul Simeon, pusnicul de la Sfânta Ana, s-a dăruit cu totul spre îngrijirea celor bătrâni și bolnavi. Trăia în chilia seacă din Ipapandi. Chilia seacă era denumit un loc de nevoință, lipsit de izvoare și apă curentă, aflat de obicei într-unul dintre cele mai înalte puncte ale schitului. Muncea mereu din greu, făcând linguri din lemn pentru bucătărie, ca să le vândă în Caries, unde mergea întotdeauna pe jos. A murit în 1933, la vârsta de 69 de ani. Odată, câțiva călugări din noul schit au curățat locul unde se odihneau osemintele părinților. Un bătrân, pe nume Danil, care trăia în turnul schitului și ajuta pe oricine fără a se plânge, pe când ajuta părinții care curățau, s-a adresat osemintelor. Voi v-ați nevoit cât ați stat pe pământ, deci ați primit cununile și v-ați găsit locul în rai. Rugați-vă pentru noi, sfinți părinți! Atunci o voce s-a auzit din grămada de oseminte. Trebuie să aveți dragoste! Nimeni nu poate fi mântuit fără să aibă dragoste! Un bătrân a spus: Noi suntem creștini, dar nimeni nu păzește porunca: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Erau câțiva călugări, tari la suflet și la trup, care ardeau de dragoste. Nimic nu-i putea opri, nici munca grea, nici pericolul îmbolnăvirii de o boală infecțioasă în timpul îngrijirii fraților bolnavi. Părintele Pantelimon de la Sfânta Ana a fost un astfel de om. S-a dăruit slujind altora. S-a îngrijit de cei bolnavi de tuberculoză, i-a hrănit pe înfometați în timpul marii foamete din perioada de ocupație germană și, în sfârșit, a murit în 1948, după ce s-a îmbolnăvit și el. Toate acestea fără să se plângă deloc. În loc de plângeri, el aducea laude lui Dumnezeu. Ignatie din Hios, un călugăr de la Sfânta Ana, s-a remarcat nu numai în timpul războaielor, mai ales în Balcani, dar și pentru nevoințele sale stăruitoare în ceea ce privește dragostea și milostenia. La venirea în Sihăstrie, el a construit o chilie pe țărmul mării în cinstea nașterii Domnului. Acolo oferea găzduire tuturor, mai ales naufragiaților. Și-a riscat propria viață, ajutând pe mulți soldați neozeelandezi și britanici să evadeze. Tot peștele pe care îl prindea, îl dădea supriților și nevoiașilor. A murit în 1947, căzând de pe o stâncă. L-au găsit cu mâna la frunte și cu o cruce la gură. Un alt pescar milostiv a fost părintele Sofronie de la Sfânta Ana, care a locuit într-o chilie lângă Loviarica. La început s-a îndreptat spre mănăstirea Lavra, dorind să fie tuns călugăr acolo. Dar s-a întors fără succes. Satana l-a ispitit, spunându-i batjocoritor: "Te-ai dus, Spiros, și te-ai întors cu același nume, Spiros." Acesta era numele lui de botez. Dar nu a deznădăjduit. S-a reîntors la mănăstire, s-a călugărit și a început să ducă viață îngerească. Trăia într-o sărăcie completă, dar era plin de dragoste. Dăruia tot peștele pe care îl prindea părinților săraci. A trecut la cele veșnice când avea 90 de ani. Isaac Dionisiatul, în timp ce se ruga neîncetat, uita să se mai culce, mai ales noaptea. El se ruga pentru sănătatea și mântuirea muncitorilor din mănăstirea sa, adeseori cu lacrimi și suferință în inima sa iubitoare. Pentru un timp, el a locuit la un etaj superior al metocului mănăstirii. Muncitorii puteau să-l audă cum se ruga cu voce tare, plângând și spunând: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de muncitori! Dăruiește-le lor pâinea cea de toate zilele și binecuvintează-i, căci ei muncesc din greu ca să-și mărite fetele și să-și ajute copiii să învețe carte."

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Metropolitul Moldovei și Bucovinei a resfințit Biserica Parohiei Rădeni din protopopiatul Târgu Neamț. Un nou altar de vară a fost sfințit la schitul Schimbarea la fața Domnului din stațiunea Păltiniș, județul Sibiu. România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere hidrologic din ultimele decenii. Operațiunea de a devia mai multă apă spre reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă a întâmpinat dificultăți. Meteorologii au extins avertizările de cod roșu și portocaliu privind valul de căldură, iar marți va avea loc o reuniune de urgență la nivel european privind situația migrației din Ceuta. Continuăm cu știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a fost duminica a noua după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie fragmentul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei, în care sunt relatate minunea umblării pe mare și cea a potolirii furtunii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. Dificultățile vieții sunt învinse prin credința puternică în Hristos Domnul, a spus prea fericitul părinte patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie de la Paraclisul Istoric al Reședinței Patriarhale.
6: Trei învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, Iisus se retrage în singurătate, în munte, ca să se roage, transformând astfel singurătatea fizică în comuniune spirituală cu Dumnezeu. A doua, în timpul nopții, Iisus îi lasă pe ucenici în corabie să se lupte singur cu furtuna de pe mare, pentru a înțelege cât de necesară este omului ajutorul Dumnezeu în situații dificile. A treia învățătură, corabia cuprinsă de furtună pe mare, reprezintă lupta Bisericii lui Hristos cu lumea ostilă ei. Lecția principală sau înțelepciunea sfântă pe care Hristos învățătorul dăruiește discipolilor săi și prin ei nouă tuturor, folosind corabia ca pe o catedră de teologie a mântuirii, este aceasta. Toate încercările și necazurile pe care le întâmpinăm în viață pot fi biruite cu folos duhovnicesc dacă nu contăm numai pe propriile noastre forțe, ci ne încredințăm mai întâi ajutorului care vine de la Dumnezeu.
5: Părintele Patriarh a mai arătat că din minunea umblării pe mare a Mântuitorului înțelegem cât de necesară este rugăciunea ca relație vie a omului cu Dumnezeu.
6: Rugându-se lui Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos ca om ne învață că puterea iubirii sale milostive de a aduna, lumina, vindeca și sătura mulțimile vine din relația sa intimă cu Dumnezeu Tatăl, din smerita și sfânta rugăciune către Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este în sine însuși comunicare și comuniune de viață și iubire eternă. Dumnezeu Tatăl comunică ființa sa divină Fiului prin naștere și Duhului Sfânt prin purcedere, încât persoanele Sfintei Trăimi se conțin și se dăruiesc reciproc în iubire sau comuniune desăvârșită. De asemenea, prin retragerea sa în munte ca să se roage, Iisus ne învață că muntele este un loc înalt de unirea pământului cu cerul, un loc de înălțare duhovnicească a omului, întrucât muntele îndeamnă pe om să-L caute pe Dumnezeu Creatorul, Cel ce este mai presus de frumusețile și măreția lumii create de El, ca darul oferite oamenilor. De aceea, biserica lăcaș de închinare este de obicei construită pe o colină sau pe un loc înalt, care ne cheamă la elevație, în același timp la urcuș fizic exterior și la urcuș duhovnicesc interior, la ridicare din grijile temporare pământești pentru a căuta viața cerească veșnică în împărăția cerurilor.
5: Predica prea fericitului Părinte Patriar Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Biserica este înainte de toate lucrarea nevăzută a Duhului Sfânt în viața fiecărui credincios. Mesajul a fost transmis de preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în cadrul Sfintei Liturghii pe care a săvârșit-o astăzi la Mănăstirea Antim din Capitală. Ierarhul a explicat că, asemenea corabiei ucenici de pe Marea Galilei, biserica are rolul de a-i salva pe oameni din mijlocul ispitelor și al încercărilor societății actuale.
0: Vântul întotdeauna, așa cum ne arată istoria bisericii, i-a stat împotrivă, fie prin lucrările demonilor, fie prin lucrările dușmanilor din afara bisericii sau a celor din interiorul bisericii, cum au fost de-a lungul veacurilor ereticii, schismaticii, bârfitorii, cei care judecă biserica, deși fac parte din ea și nu lucrează nici într-un fel spre binele bisericii. De aceea să nu ne zmintim de vânturile care ne stau împotrivă, ci să strigăm ca Petru atunci când simțim că ne scufundăm în îndoielile, în puțina noastră credință, în deznădejdea noastră către Hristos. Doamne, scapă-mă! Și ca odinioară lui Petru, fiecăruia dintre noi, Hristos Domnul ne va întinde mână de salvare pentru a ne urca, a ne ridica în nava aceasta a bisericii lui, ca să ne treacă de la pământ la cer și de la moarte la viață.
5: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la slujba de la Mănăstirea Bucureșteană au participat numeroși credincioși. Alături de ierarh a slujit și Părintele Arhimandrit Vincențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim. Credincioșii veniți la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală s-au rugat astăzi împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul. Episcopul vicar patriarhal a săvârșit slujba înconjurat de soborul de slujitori ai Lăcașului. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre minunea umblării pe mare și cea a potolirii furtunii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Evanghelia de astăzi nu ne promite că asemenea furtuni vor dispărea din viața noastră. Însuși Domnul a spus, adresându-se ucenicilor săi și prin ei și nouă, a spus că în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dumnezeu nu ne-a făgăduit o viață fără încercări, ci ne-a făgăduit prezența Lui în toate încercările vieții noastre. Nu ne-a promis Dumnezeu o mare fără valuri, ci ne-a promis și ne-a dăruit o corabie care nu se scufundă, o corabie care este biserica pe care nici porțile iadului nu o vor birui, așa cum a spus El, pentru că la cârma ei se află însuși Hristos Domnul. Nu ne-a promis Domnul că nu vom cădea niciodată, ci că atunci când vom cădea, când ne vom scufunda, dar vom striga, asemenea lui Petru, Doamne, scapă-mă, atunci să fim încredințați că mâna lui Iisus va fi întotdeauna întinsă către noi.
5: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Parohia Sfinții Arhanghel Huedin din Protopopiatul Sector 4 Capitală. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină paralela dintre marea învolburată din textul evanghelic și viața pământească, plină de încercări, suferințe și pierderi.
3: Se cere mereu celui care șade la cârma corabiei, Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care a întemeiat biserica Lui, să ne ferească de valurile înalte și potrivnice, să ne dea mână de ajutor ca lui Petru și să ne facă să înțelegem că viața împreună cu El, valurile trecute împreună cu El sunt ușor de străbătut. Iar fără El, așa cum erau ucenicii până când Domnul a apărut în preajma corabiei, totul este dezolant și totul este înfricoșător. Fără mine nu puteți face nimic. Așa le-a spus Mântuitorul ucenicilor și ne spune și nouă. Fără mine nu puteți face nimic, dar îndrăzniți că Eu am biruit lumea.
5: La momentul potrivit din cadrul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul l-a hirotonit diacon pe teologul Adrian Laurențiu Cărlan pe seama parohiei Sfinții Arhanghel Huedin. Preasfinția sa l-a felicitat pe noul cleric pentru cei 18 ani în care a fost cântăreț al acestei biserici, precum și pentru noua slujire în care a fost rânduit. Credincioșii parohiei Rădeni din protopopiatul Târgu Neamț au trăit astăzi clipe de binecuvântare și bucurie duhovnicească prin prezența și slujirea înalt preasfințitului părinte Teofan. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a resfințit biserica parohială închinată Sfântului Mare Mucenic Serghie și a binecuvântat noua pictură interioară. După sfințire a fost săvârșită Sfânta Liturghie. În cadrul slujbei, părintele mitropolit Teofan a rostit un cuvânt de învățătură în care a enumerat câteva coordonate ale unei vieți creștine autentice.
7: Creștinul adevărat, care călătorește împreună cu Hristos în biserica Lui, este un creștin care se mărturisește și participă cel puțin o dată pe săptămână la Sfânta Liturghie. În Sfânta Liturghie, prin care noi oferim viața noastră lui Dumnezeu, cu necazurile, cu bunele, cu relele noastre. Și Dumnezeu ni se dă în schimb pe sine, în trupul și sângele Său. Creștinul adevărat, care călătorește cu Hristos în biserica Lui, este un creștin care are Scriptura în inima Lui, în mintea Lui, în casa Lui și în fața Sa. Căci Scriptura nu este un simplu cuvânt. Spune Sfântul Apostol Pavel că este adeverire, este putere, este încredințare în Duhul Sfânt, este prezența lui Dumnezeu în viața noastră și în viața lumii. Creștinul ortodox, în al treilea rând, călătorește cu Hristos în biserica Lui, având o viață de rugăciune, dimineața, seara, înainte și după masă, iar în timpul zilei, cu gândul cât mai des la Dumnezeu. Pentru că, așa cum avem nevoie de aer, așa cum avem nevoie de soare și de apă, așa avem nevoie de legătura noastră cu Dumnezeu, care se poate arăta oricând și oriunde prin gândul nostru la Dumnezeu, prin rugăciune sau prin faptul că ne inspirăm întotdeauna în ceea ce gândim, lucrăm și vorbim din cuvântul Domnului Hristos.
5: Pentru munca depusă la consolidarea și înnoirea Sfântului Locaș, părintele paroh Andrei George Stan a primit distincția Crucea Sfântului Ierar Iosif cel Milostiv. De asemenea, persoanele care au contribuit la construirea paraclisului au fost răsplătite de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distincții de vrednicie. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din Iași. În cadrul slujbei, ierarhul a adresat cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să se apropie de Hristos și să rămână alături de El.
8: În această lume, așadar, Domnul este alături de noi și așteaptă de la noi să facem acest pas spre El. Să vrem să fim cu El, a fi cu Hristos, înseamnă nu doar a vrea să ne fie comod în această lume, să nu fim bolnavi, să ne meargă bine. Înseamnă a vrea să devenim noi înșine ceea ce Dumnezeu este pentru oameni. Mânghietor, ajutător, învățător. Oameni care deschid inima fără teama că vor fi răniți, că vor fi trădați, că vor fi răstigniți, ci doar cu teama de a se închide în ei înșiși, cu teama de a-l domina pe celălalt și de a rămâne izolat în mândria sa. Omul care vrea să vină spre Hristos trebuie să pregătească să trăiască precum Hristos a trăit, slujind celorlalți, văzând binele din celălalt și dorind ca fiecare din aproapele său să poată birui încercările acestei vieți și ajutându-l pe drumul lui. Petru însuși se face ajutător, precum am auzit la apostoli. Iată, noi suntem împreună lucrători și voi ogorul lui Dumnezeu în care noi semănăm.
5: Preasfințitul părinte Nichifor Botoșaneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Obștea schitului Schimbarea la fața Domnului din stațiunea Păltiniș, județul Sibiu, a primit astăzi vizita înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit sfântă liturghie înconjurată de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele arhimandrit Valeriu Luca, starețul așezământului monahal, părintele arhimandrit Atanasie Roman, starețul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, părinți diaconi și alți slujitori ai Sfintelor Altare. În cadrul slujbei, teologul Daniel Nicolae Mânzatu a fost hirotonit diacon. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu a punctat câteva învățături care se desprind din textul Evangheliei acestei duminici a umblării pe mare și potolirii furtunii.
9: Să ne retragem nu în singurătate, nu în pustie, ci în intimitatea sufletului nostru și să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Întâi de toate să-i mulțumim și să-l preamărim și apoi să-i cerem lui sprijin și ajutor. În al doilea rând să înțelegem că ori de câte ori suntem probați, suntem puși la o probă în lucrările pe care le avem noi de îndeplinit, să nu ne încredem doar în puterile noastre. Să nu credem noi că suntem cei mai buni pescari sau cei mai buni vâslași în corabie. Pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu, noi suntem lipsiți de cel mai puternic lucru și lucrul esențial în viața noastră. Și în al treilea rând, trebuie să înțelegem iarăși o semnificație specială, simbolică, a corabiei. Corabia în care erau ucenicii simbolizează Biserica lui Hristos. Lăcașul bisericii a fost construit sub forma corabiei. În corabia aceasta suntem noi toți, călătorim pe valurile vieții.
5: La finalul Sfintei Liturghii, noul altar de vară al schitului Păltiniș a fost uns cu Sfântul și Marele Mir și stropit cu apă sfințită de arhiereu. Așezământul monahal reprezintă un important obiectiv turistic din stațiunea Păltiniș. Acolo se află o biserică de lemn ridicată în deceniul 3 al secolului al XX-lea, unde se află și mormântul filozofului român Constantin Noica. Pelerinii pot vizita și casa memorială Constantin Noica, locul în care filozoful și-a trăit ultimii ani de viață. Biserica este corabia care ne duce spre cer, le-a spus astăzi înalt preasfințitul părinte Andrei credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Mitropolitul Clujului i-a îndemnat pe cei prezenți să rămână aproape de viața bisericii și să îi încurajeze și pe ceilalți să participe mai des la slujbe.
10: Important este să fim în corabie, să nu ne înece valurile. Și atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat credincioși, cei mai mulți aparținători Bisericii Ortodoxe. Știți cât venim duminica la biserică? 10%. Ceilalți, în afară de corabie, dumneavoastră sunteți misionari care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi veți lămuri și pe ei să fie mai des prezent în biserică. Așadar, biserica este corabie care ne duce la țară. Și dacă suntem în afară de corabie, ne putem îneca. Ne putem îneca și ne putem pierde. Oricum, capătul drumului de încântare către Maica Domnului, fiind în postul ei, să ne duci cu tine unde calea duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Postul cu multă pace și liniște și sărbătoarea Sfintei Mării cu multă bucurie.
5: În cadrul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul părinte Andrei l-a hirotonit preot pe diaconul Sebastian Felician Bedecean pe seama parohiei Hălmăsău din protopopiatul Beclean. La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat bisericii și comunității, mitropolitul Clujului a oferit ordinul sfântul preot mucenic Liviu Galaction de la Cluj, colonelului Gabriel Drânda, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avramiancu al județului și colonelul lui Florin Baciu, comandantul grupării de jandarmi mobile Ștefan Ciciopop din municipiu. Continuăm cu alte știri de interes național. România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere hidrologic din ultimele decenii. Institutul Național de Hidrologie avertizează că debitul Dunării ar putea atinge în 6 august un nivel mai scăzut decât minimul din 2003. Dunărea are acum un debit de 1550 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media obișnuită pentru această perioadă. Pentru menținerea debitului necesar în zona Cernavodă, instituțiile statului alături de forțele navale române desfășoară lucrări de dirijare a apei. În acest context, reprezentanții instituțiilor publice fac un apel către toți cetățenii pentru folosirea cu responsabilitate a apei potabile și a energiei electrice. Alerta pe Dunăre crește pe măsură ce nivelul și debitul fluviului scad spre minime istorice. Operațiunea de a devia mai multă apă spre reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă a întâmpinat dificultăți și nu s-a reușit îndepărtarea unei stânci masive din Albia brațului Bala, în ciuda exploziilor realizate de scafandrii forțelor navale române. Oficialii au anunțat astăzi că se vor folosi cantități mai mari de explozibil în încercarea de a rezolva problema. Contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului statului major al forțelor navale.
11: Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine. Vom mări gradual încărcătura de explozibili și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
5: La rândul său, Cristian Bușoi din Ministerul Energiei a subliniat importanța operațiunilor în contextul nevoii de import de energie din cauza secetei și a problemelor regionale de aprovizionare.
12: În paralel, încep și lucrări de dragaj, care și ele vor ajuta la menține un debit care să permită funcționarea unității 2. Este una dintre puținele, dacă nu singurele soluții pe care le avem în acest moment la dispoziție. Vom avea o șansă să trecem cu unitatea 2 deschisă peste cele 2 săptămâni de foc. Dacă n-ar fi fost probleme din Ungaria și nevoia de a importa 5.000 de megawați în orele de vârf, care reduce cantitatea din centrul Europei, care poate fi disponibilă în România, nu ar fi fost neapărat nevoie să facem aceste intervenții.
5: Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Astăzi, la ora 15:09, Ministerul Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană lângă granița cu Ucraina, folosind sistemul radar. Aceasta a zburat timp de 20 de minute de-a lungul brațului Sulina și a părăsit România către Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele ucrainene. Resturi de dron au fost găsite lângă Periprava, la 1 kilometru de frontieră, dar nu au fost raportate victime sau daune materiale. Alerta aeriană în județul Tulcea s-a încheiat la ora 16:05. De asemenea, azi dimineață, în jurul orei 9:30, a fost detectată o altă țintă aeriană care a dispărut rapid de pe radar, fără a intra în spațiul aerian românesc. Poliția română avertizează despre o nouă înșelătorie online. Infractorii se dau drept autorități și cer plăți sau date personale. Mesajele false primite prin SMS amenință cu penalizări severe. Poliția informează că amenzile reale nu sunt transmise prin SMS și sfătuiește cetățenii să ignore astfel de mesaje și să verifice plățile doar pe site-uri oficiale, precum ghiseul.ro. În caz de expunere a datelor bancare, trebuie contactată imediat banca. O expoziție de tapiserie și broderie artistică va fi vernisată săptămâna viitoare la Muzeul Național al Țăranului Român. Ne oferă detalii Florentina Caragea.
13: Expoziția cu titlul Urme printre fire, semnată de artista Ecaterina Dânga Mardari, va fi vernisată în data de 5 august de la ora 18 la Sala Media. Potrivit organizatorilor, expoziția reunește lucrări de tapiserie și broderie artistică contemporană în care firul textil depășește funcția materială și devine limbaj artistic, memorie și prezență. Fiecare lucru

0: artiștilor plastici din Republica Moldova și profesori de arte. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 5-23 august, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
1: Florentina Caragea. Sesiunea de vară a examenului de bacalaureat va începe mâine cu testarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Această probă se va desfășura și marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii minorităților vor susține testarea la limba maternă marți și miercuri. Pe 5 și 6 august este programată evaluarea într-o limbă străină, iar pe 6 și 7 august testarea la competențe digitale. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 10 august, urmată de proba specifică profilului pe 11 august. Pe 12 august, elevii vor alege un profil pentru proba scrisă, iar pentru minorități, testarea scrisă la limba maternă este pe 13 august. Primele rezultate vor apărea pe 18 august, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate pe 24 august. Miniștrii de interne din Uniunea Europeană se vor întâlni marți prin videoconferință pentru a discuta despre situația din Ceuta, a anunțat Irlanda, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Spania și alte 22 de țări, inclusiv Italia și Danemarca, au cerut această întâlnire pentru a aborda criza migrației și enclava spaniolă și tensiunile diplomatice generate. Majoritatea migranților care au intrat ilegal în Ceuta din Africa de Nord s-au întors în Maroc, conform guvernului spaniol. La final, datele despre vreme de la ANM. Meteorologii au extins avertizarea cod roșu de caniculă ce vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad. Aflăm detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
2: Pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu care vizează val de căldură persistent și intens și temperaturi extreme. Valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și de 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar incele temperatură mezeală va depăși prea critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 23-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest.
1: De asemenea, a fost emisă și o avertizare cod portocaliu, valabilă până marți la ora 10 pentru Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș.
2: Vizează val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort timp accentuat și nopți tropicale. În zonele menționate, duminică și luni, valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezeră va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu maxime de până la 20-24 de grade.
1: Până marți dimineața, în Moldova, sud-vestul Munteniei și alte regiuni, este în vigoare și un cod galben cu temperaturi până la 37 de grade și disconfort termic accentuat.
2: Vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Duminică și luni în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și nici temperatură mezeală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20-22 de grade.
1: De marți, valul de căldură se va extinde în sudul și estul țării, cu maxime de până la 40 de grade în câmpia de vest.
2: În intervalul 2 august ora 10 6 august ora 10 este în vigoare o informare meteorologică care vizează val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale. Duminică și luni valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți va fi în extindere și intensificare în sudul și estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 27-30 de grade pe litoral și în jurul la 40 de grade în câmpia de vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-25 de grade pe litoral, în regiunile vestige și pe aerii restrânse în rest, iar din noaptea de marți pe miercuri, în cea mai mare parte a țării.
1: Meteorologul Adrian Boariu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat.

0: de la Radio Trinitas.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Ortodoxia Fântâna Vieții, pe frecvențele Radio Renașterea. Numele meu este Emanuel Cășvean, sunt preot militar și voi fi alături de domnul Dragoș Stroian, inegalabilul nostru coleg din regia de emisie, gazda emisiunii din această săptămână. Evanghelia Duminicii a noua după Rusalii ne așează în fața uneia dintre cele mai tulburătoare imagini ale existenței omenești. O corabie mică, în mijlocul nopții amenințată de valuri, cu vântul împotrivă și cu ucenicii cuprinși de teamă. Este într-un fel imaginea concentrată a vieții noastre. Înaintăm, dar nu întotdeauna în direcția vântului. Ne rugăm și Dumnezeu pare uneori absent. Ascultăm chemarea lui și cu toate acestea ajunge mai mereu în furtună. Ucenicii nu se află pe mare din neascultare. Iisus însuși îi trimite înainte. Evanghelia ne descoperă un adevăr greu de primit. Credința nu ne promite o viață lipsită de furtuni, ci prezența lui Dumnezeu, mai cu seamă, se arată în mijlocul acesteia. Ascultarea nu înseamnă că vântul va sufla mereu din spate. Uneori, tocmai drumul pe care ne-a trimis Dumnezeu devine locul în care credința noastră este încercată, curățită și maturizată. Există în fiecare om un spațiu lăuntric în care conștiința îl cheamă să înainteze, chiar și atunci când nu mai vede limpede țărmul. Credința nu e o simplă certitudine intelectuală și nici o emoție religioasă trecătoare. Ea este puterea de a rămâne fidel adevărului cunoscut în inimă, chiar și atunci când împrejurimile par să-l contrazică. Ucenicii îl ascultaseră pe Iisus, dar noaptea, valurile și oboseala îi făceau să se întrebe dacă nu cumva fuseseră abandonați. Dumnezeu însă nu este absent. Hristos se află pe munte și se roagă în timp ce prietenii și ucenicii lui se luptă pe mare. Ei nu-l văd, dar sunt cuprinși în rugăciunea lui. Poate că aceasta este una dintre cele mai profunde mângâieri ale Evangheliei. Atunci când noi nu-l mai putem vedea pe Dumnezeu, el nu încetează să ne vadă. Atunci când rugăciunea noastră slăbește, iubirea lui ne întărește. Când mâinile noastre obosesc pe vâsle, suntem parcă purtați în rugăciunea lui Iisus. El vine la a patra strajă din noapte, adică atunci când întunericul este aproape de sfârșit și zorii încă nu se văd. Dumnezeu pare uneori că întârzie, deoarece noi măsurăm timpul prin intensitatea fricii noastre. Pentru cel aflat în suferință, fiecare clipă devine o noapte întreagă, dar întârzierea lui Dumnezeu nu este nepăsare. El poate deveni locul unei transformări. Omul care cerea doar să fie scăpat de furtună, ajunge să-l recunoască pe cel care este mai puternic decât furtuna. Când îl văd venind pe apă, ucenicii se înspăimântă mai tare. Frica lor e atât de puternică încât se confundă salvarea cu o nouă amenințare. Așa se întâmplă adesea și în viața noastră. Dumnezeu se apropie, dar nu în forma în care noi îl așteptăm. Răspunsul nu se aseamănă cu soluția imaginată de noi și de aceea, în multe situații, suntem incapabili să-l recunoaștem. Uneori ne temem chiar de schimbarea prin care Domnul vrea să ne vindece. În centrul furtunii se aude glasul: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Hristos nu le oferă mai întâi o explicație, ci prezența lui. El nu le spune de ce a început furtuna, cât va dura sau cât de înalte vor fi valurile, ci le spune doar cine este el. Credința creștină nu se sprijină în cele din urmă pe faptul că înțelegem toate întâmplările vieții, ci pe încrederea că în mijlocul lor îl putem vedea pe Hristos. Petru cere să vină la el pe apă. Câtă vreme primește și privește înspre Hristos, imposibilul îi devine cale. Când începe să măsoare puterea vântului și adâncimea mării, se scufundă. Nu pentru că furtuna ar fi devenit mai puternică, ci pentru că frica a devenit mai puternică decât privirea lui. Și cu toate acestea, chiar în cădere, Petru rostește una dintre cele mai scurte și mai adevărate rugăciuni ale Evangheliei: Doamne, scapă-mă! Credința lui nu este desăvârșită, ci este vie, pentru că el știe către cine să strige. Mâna lui Iisus îl prinde imediat. Dumnezeu nu așteaptă ca Petru să-și formuleze impecabil teologia, nici să biruiască îndoiala. Îl prinde în timp ce se scufundă. Aceasta este, dragii mei, logica harului. Omul nu este mântuit pentru că reușește să meargă singur pe apă, ci pentru că, atunci când se pierde, se lasă prins de mâna lui Dumnezeu. Furtuna este așadar potolită. Și adevărata minune nu este liniștirea apei. Mai importantă este schimbarea celor din corabie. La început se temeau pentru viața lor, iar la sfârșit se închină și mărturisesc: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Hristos nu repară doar împrejurimile, ci transformă comunitatea celor încercați într-o comunitate care îl recunoaște și, foarte important, îl mărturisește. Acum despre furtunile omului contemporan, despre frică și curaj, despre îndoială, rugăciune și puterea unei comunități adunate în jurul lui Iisus, vom vorbi astăzi cu invitatul nostru, părintele Marius Gheorghe Cocan, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Turda Veche. Părintele Marius este absolvent al Seminarului Teologic și al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, precum și al studiilor aprofundate în teologie. A fost hirotonit diacon și preot în anul 1999. După primii ani de slujire în parohia Cecăla cu filia Botez, din 2004, păstorește comunitatea ortodoxă din Turda Veche. Parcursul său pastoral a fost încununat cu obținerea gradului întâi, cu media 10, care nu e puțin lucru, iar din anul 2012 a primit distincția de iconom. Dincolo de aceste repere biografice, activitatea sa ne descoperă un model de pastorație care nu se limitează la spațiul dintre zidurile bisericii, ci este o slujire în care altarul se prelungește în viața comunității. 14 familii au beneficiat de sprijin locativ, au fost susținute persoane bolnave și familii aflate în dificultate și alte comunități bisericești din protopopitiatul cu Turda au primit un ajutor financiar consistent. Pastorația părintelui Marius unește așadar dimensiunea socială cu cea misionară, culturală și educativă. A înființat o bibliotecă parohială deschisă tuturor credincioșilor, a organizat pelerinaje, conferințe, seri de film și întâlniri dedicate istoriei naționale, martirilor din temnițele comuniste și marilor personalități ale culturii române. Este îndrumător al centrului pastoral Turda, Câmpia Turzii și organizator al concursului școlar interjudețean Pe urmele Sfinților. O atenție aparte ocupă în lucrarea sa copiii și tinerii. Știm foarte bine că părintele Mitropolit Andrei ne îndeamnă mai mereu să avem această direcție pastorală și să fim foarte atenți cu tinerii. Și părintele organizează în paraclisul școlii Andrei Șaguna premierea elevilor meritoși, alături de coordonarea unor activități de pictură religioasă, tabere sociale și spectacole de colinde, la care participă numeroși copilași. Acestora li se adaugă o amplă lucrare administrativă prin restaurarea bisericii, renovarea casei parohiale și construirea unor spații destinate activităților comunitare. Putem spune așadar că invitatul nostru păstorește o comunitate înțeleasă ca o adevărată corabie, adică un loc în care rugăciunea, cultura, memoria și educația și grija pentru cei vulnerabili se întâlnesc organic. Părinte Marius, bine ai venit pe frecvențele Radio Renașterea la emisiunea noastră Ortodoxia Fântâna Vieții.
1: Bună seara și bine v-am regăsit! O bucurie și o binecuvântare să medităm astăzi la cuvintele Domnului Iisus Hristos și, până la urmă, o onoare. Am zis că noi preoții suntem tare răsfățați, că suntem primiți la Sfântul Altar, suntem primiți să comentăm, să discutăm, să aprofundăm cuvântul Domnului Iisus Hristos și suntem cei mai fericiți oameni din punctul acesta de vedere și mai onorați, mai răsfățați de către Dumnezeu.
0: Așa e, și înainte de a intra efectiv în miezul problemei, așa cum se spune, v-aș provoca să facem o lectură pentru a ne reîmprospăta în memorie și în percepție textul asupra căruia vom zăbovi în această seară, pe care îl găsim în capitolul 14 al Evangheliei după Matei.
1: Sigur. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Iar dând drumul mulțimilor, s-a suit în munte ca să se roage singur. Și făcându-se seară, era acolo, singur. Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e Senelucă, și de frică au strigat. Dar el le-a vorbit îndată, zicându-le: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iar Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. El i-a zis: vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut și începând să se scufunde, a strigat zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie i s-au închinat zicând, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu.
0: Părinte Marius, de ce crezi că Evanghelia aceasta ne dă un detaliu foarte interesant prin faptul că menționează că Iisus îi silește pe ucenici să intre în corabie? Poate exista o furtună în care ajungem tocmai pentru că ascultăm întocmai de Domnul?
1: Acum, dacă privim strict la textul Evangheliei, silirea aceasta sau dezlegarea silirii acesteia o găsim la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Acolo ne completează Sfântul Apostol Ioan minunea și zice că după înmulțirea pâinilor, cea care a fost precedenta minune întemeietoare a Mântuitorului Iisus Hristos, oamenii, dar cu siguranță că printre oamenii întâlnim și pe ucenici, voiesc să-l facă rege, să-l încoroneze rege. De unde știm că și ucenici s-au raliat la gândul acesta, îl știm de pe parcursul Evanghelilor, în care de multe ori se ceartă care dintre ei este mai mare, intervin pe lângă Mântuitorul care să fie prim-ministri și așa mai departe. Și atunci, cumva, ei s-au despărțit, în momentul acesta s-au despărțit de Duhul Mântuitorului care zice, mă căutați nu pentru că ați văzut minunea înmulțirii pâinilor care ar fi trebuit să vă ducă cu gândul la mana din pustie și la cel care va duce vouă mana, cea adevărată pâinea care se coboară din cer, ci mă căutați pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat și acum doriți mereu să vă săturați trupește. Și atunci le zice și îndeamnă, lucrați pentru mâncarea cea care rămâne spre viață veșnică. Pare să că nu înțeleg ucenicii mare lucru și atunci Domnul continuă, să zicem așa, despărțirea aceasta duhovnicească de el, de gândul lui, de lucrarea lui și îi desparte și trupește. Pentru că, până la urmă, așa se și întâmplă și într-o prietenie, în momentul în care cei doi care au fost prieteni încep să aibă opinii divergente și ținte diferite până la urmă, vrând nevrând, se despart până la urmă și fizic. Și Domnul îi silește așadar să se despartă fizic. Ei n-ar fi vrut să se despartă fizic, dar nu pentru că voiau să meargă după gândul lui Iisus, ci voiau ca Iisus să meargă după gândul lor. Și atunci îi silește să intre în corabie. Acum, alărgind un pic contextul, îmi vine în minte imaginea din Stăpânul Inelelor, lui Tolkien. Acolo știm bine că lumea se pregătește de luptă, cel rău cel puțin își adună forțele și devine din ce în ce mai puternic, iar într-un loc al pământului din mijloc este comitatul Shire. Așa, și acolo niște hobbiți își petrec o viață tihnită în micile lor plăceri ale vieții, lucrează cu hărnicie, se bucură la ospețe și se gândesc că nimic rău nu poate să îi atingă. Și atunci vine un înțelept care le spune, degeaba credeți că trăind în această comunitate lumea poate să piară în jurul vostru pentru că răul va ajunge aici dacă nu luați o decizie, dacă nu vă mobilizați. Și cred că la asta s-a gândit poate și Domnul Iisus Hristos când i-a trimis pe apostol pe mare. Ei se gândeau la domnie, la petreceri, la un trai de bunăstare, așa, alături de cel care e în stare să vindece toate bolile, să mulțească pâinile și Domnul îi trimite la luptă. Ori lucrul acesta îl găsim foarte frumos, lămurit în Apocalipsa Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. În capitolul al 12-lea, la versetele 7 și până la 9, zice așa, și s-a făcut război în cer. Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul și se războia și balaurul și îngerii lui. Și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru el loc în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele cel de demult care se cheamă diavol și satana, cel ce înșală toată lumea, și aruncat a fost pe pământ și îngerii lui au fost aruncați împreună cu el. Și am auzit glas mare în cer zicând, acum s-a făcut mântuirea și puterea și împărăția lui Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului tău, căci aruncat a fost părâșul fraților noștri, cel ce-i păra pe ei înaintea Dumnezeului nostru ziua și noaptea. Și acum sărim puțin mai departe și zice așa, pentru aceasta bucurați-vă ceruri și cei ce locuiți în ele, însă vai vouă pământului și mare, fiindcă diavolul a coborât la voi, având mânie mare, căci știe că timpul este scurt. Așadar, de multe ori și noi avem această impresie și această iluzie creștină că dacă suntem creștini, suntem binecuvântați de Dumnezeu, suntem noi lui Israel și suntem noul Israel, dar asta nu înseamnă că suntem la odihnă și la relaxare, așa cum mulți ne dorim. Și din păcate, atunci când îi întrebăm pe oameni pe stradă de ce vin la biserică, vin ca să se odihnească, să se elibereze de gânduri negative, să nu mai fie tulburați de atâtea știri și așa mai departe. Cu alte cuvinte, vin să se odihnească până la urmă. Dar, zice Domnul Hristos, eu n-am venit pe pământ ca să aduc pace, ci am venit ca să aduc sabie, să despart pe fiică de mamă, pe soacră de noră, pe copil de părinți. Și am venit până la urmă în război, de aceea și Sfântul Apostol Pavel, în textul arhi cunoscut din Epistola către Efeseni, îi îndeamnă pe creștini să stea tari împotriva vrășmașului și să ia la ei toate armele Duhului, pentru că n-au venit la relaxare, n-au venit la odihnă, ci zice așa, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Așadar, ăsta este primul sau contextul mai larg în care mă gândesc că Mântuitorul Iisus Hristos sfărâmă gândurile de odihnă și de relaxare ale apostolilor și îi trimite în luptă.
0: Și este bună oară și un pic contraintuitiv. Evanghelia spune că Iisus vine spre ei la a patra strajă din noapte, adică foarte, foarte târziu. De ce Dumnezeu pare că întârzie tocmai atunci când avem cea mai mare nevoie de El? De fapt, mai ales în suferință, ne e foarte greu să vedem planul lui Dumnezeu. Și cum interpretăm această întârziere, hai să o numim aproape deliberată, a lui Iisus în contextul acesta?
1: M-aș duce aici cu gândul la psalmi. Acolo zice Mântuitorul Dumnezeu prin gura lui David, nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, că dacă vei fi ca un cal și ca un catâr, cu frâu voi strânge fălcile tale și cu bătăi te voi pedepsi și cu toiag voi cerceta răzvrătirile tale. De multe ori, din păcate, avem nevoie de timp și de suferință mai îndelungată ca să ne trezim. Dumnezeu n-ar vrea să ne trezim cu suferință îndelungată, de aceea ne trimite proroci, cum zicem la foarte frumos în liturghia Sfântului Vasile cel Mare, proroci ai trimis în lume, lege ne-ai dat-o spre ajutor, îngeri ai pus păzitori și totuși lumea merge pe calea ei, ignorând toate astea. Și este o pildă tare frumoasă, zice că un tată a vrut să-și ferească fiii să intre într-un tărâm care era nociv pentru ei, așa că mai întâi a săpat un șanț, dar fiii au sărit șanțul, a ridicat apoi un gard și au făcut scara, au sărit gardul, apoi a pus un rând de spini și atunci în sfârșit copiii s-au cumințit și au înțeles că nu e de joacă cu trecutul de dincolo de hotarele pe care le trasase Dumnezeu. Și atunci lasă Dumnezeu ca să ne ostenim până la straja a patra, pentru că dacă ar interveni mai repede am fi nemulțumiți și am zice, Doamne, dar noi am fi avut atâtea experiențe, atâtea îmbogățire am fi dobândit pe acest drum și ne-am fi întors la Tine cu mai multă dragoste. Și atunci Domnul ne lasă să gustăm, să bem paharul până la capăt. Tot în psalm vă zice că în mâna Domnului este un pahar plin de vin de bună calitate și ne lasă să bem, ne îmbie de la unul la celălalt și drojdiele le păstrează la sfârșit, ca să nu se plângă cei de la sfârșit, Domnule, noi n-am putut să bem din vinul cel bun, că imediat ne-a pus drojdia Dumnezeu. Nu, ne lasă să ne îndulcim, să ne facem voia, dar la sfârșit, până la urmă, totuși trebuie să intervină pentru că ne iubește și nu poate să ne piardă până la sfârșit. Îngăduie multe, ne rabdă, dar până la urmă intervine Salvator.
0: Că tu vorbeați de vin și de nălucirea care vine atunci când bem cam mult. De ce ucenicii îl percep pe Iisus și se înspăimântă crezând că este o nălucă? Termenul grecesc e acela de fantasma, de fantomă. E posibil ca frica în situațiile limită să ne facă incapabil să-L recunoaștem pe Dumnezeu chiar și atunci când El vine înspre noi?
1: Nu doar că e posibil, e și testat, ca să zicem așa, de la primele cuvinte ale Scripturii. Știm bine că Adam, după ce a păcătuit înaintea Domnului, s-a înfricat. Iar frica aceasta Domnului a creat în minte o fantasmă despre Dumnezeu. Nu mai avea în minte icoana lui Dumnezeu. Nu, rațional era că Adam, privind la grădina Raiului, privind la Eva cât e de frumoasă, privind la viața cât e de ușoară, să zică, măi, doar un Dumnezeu bun putea să creeze lucrul acesta. Însă frica ce-i spune? Dumnezeu e rău. Acum e vai de capul tău dacă vine. Și atunci, în prima fază, se ascunde. Dumnezeu vine, îl caută seara ca să se împace cu el.
0: O imagine absolut amuzantă, nu? Îl găsim pe Adam ascuns unde de Dumnezeu? În boscheți.
1: Da. Așadar,
0: era cel mai neinspirat loc în care puteai să te ascunzi de Domnul, da. Uite că frica până la urmă te face într-adevăr să
1: da.
0: Fii.
1: Și întunecă rațiunea,
0: percepția
1: și îți face din icoană fantasmă. Și atunci chiar lucrurile care, încă o dată zic rațional, rațiunea îi spunea, Adam era inteligent. Rațiunea îi spunea, uite, Dumnezeul este bun, îndrăznește, roagă-te lui, cere iertare. Și totuși frica îi spune, m-am ascuns de tine pentru că am păcătuit și mi-este frică. Lucrul acesta îl mai găsim și la prorocul Isaia. La un moment dat a avut viziunea aceea minunată a prezenței lui Dumnezeu în templu, când templul este umplut de slava lui Dumnezeu, veșmântul lui Dumnezeu umple templul și aude glasurile serafimilor, pe Dumnezeu nu-l vede, dar aude glasurile serafimilor strigând Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul să vă odplinie cerul și pământul de slava Lui. Și Isaia, în loc să se bucure cumva, are o reticență, reticența sa va însoți de fapt întreg Vechiul Testament, de a te apropia de Dumnezeu, era cumva socotit de cei de atunci un lucru periculos. Doar Dumnezeu, Fiul, va schimba această mentalitate și va zice nu doar că nu e periculos să te atinge Dumnezeu, ci este mântuitor și este obligatoriu să te atinge Dumnezeu ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci zice, o, ticălosul de mine, că om, fiind cu păcate, l-am văzut pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trebuie să facă primul gest, să trimită un herovim care ia un cărbune și îl atunge de buze și zice, iată, s-a atins de buzele tale, fă șterge fără dregele tale și de toate păcatele tale te va curăța. Și după ce s-a întâmplat lucrul acesta, prorocul prinde putere și îndrăzneală să colaboreze până la urmă cu Dumnezeu.
0: Foarte interesantă optica și transpunerea profetică înspre legea veche, însă acum aș vrea să revenim pentru ascultătorii noștri în special, într-o zonă puțin mai pragmatică, pentru că e adevărat, în epoca vitezei e foarte greu să putem calibra cu atâta măestrie dimensiunea profetică din Vechiul Testament, care este mandatară și e foarte binevenită, însă Iisus le spune simplu, îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Cum putem interpreta această îndrăzneală? Dacă Domnul ne cere să îndrăznim, cum e raportarea în contextul fricii, în contextul angoaselor, în contextul unui curaj psihologic, a unui optimism sau ceva mult mai mult de atât? Cum ne putem traduce această rugăciune, această rugăminte de fapt a lui Iisus de a îndrăzni efectiv în fața Lui?
1: La Isaia a venit, dar aceia nu l-au primit. Nu l-au primit nu pentru că nu s-a deschis complet acțiunii oamenilor asupra lui. Da? Îl vedem pe Mântuitorul fugind până la urmă de ei în Egipt, făcându-se mic pentru ca noi să putem să creștem mari. Și totuși oamenii au această reticență. Însă reticența nu vine atât din cauza faptului că Dumnezeu nu ne iubește, ci pentru că noi încă nu-L iubim pe El. Știți că avem îndrăzneală până la urmă, nu față de Cel care ne iubește, ci avem îndrăzneală față de Cel pe care Îl iubim. Aici trebuie să fim tare atenți. Când cineva ne iubește, ne răsfață, ne oferă lucrurile bune, ne protejează, dar tot timpul rămâne în background-ul gândirii noastre, da, dacă cumva se schimbă, mâine poate nu mai e același care așa. Și atunci, pentru a depăși acest dar dacă al minții noastre, care mereu despărțită de Dumnezeu cugetă cele ale lumii, trebuie să intrăm în dialogul acesta al iubirii. Doar pe cel pe care îl iubești, sau doar celui pe care îl iubești, poți încredința viața ta. Multă lume zice, domnule, prima dată să mă iubească așa cum tinerii dragi de ei, nu se prea căsătoresc, că așteaptă dovezi de iubire de la celălalt. Și zice, domnule, când o să simt eu că mă iubește suficient de tare, o să mă căsătoresc, o să fac pasul acesta important.
0: Așa e, părinte, din regia de emisie suntem aprobați. Nu se căsătoresc tinerii și într-adevăr așa este. Așa. Iisus nu le spune ucenicilor că va opri furtuna, ci le spune să nu se teamă. Ce înseamnă în cheia Evangheliei acest deziderat pe care Iisus îl propune? Adică nu ne promite că vom avea o viață fără furtuni, ci mai degrabă cum ați interpreta această posibilitate de a nu fi stăpâniți de furtună, adică exact în optica în care erați înainte.
1: Ca să nu fim stăpâniți de furtună, trebuie să iubim, să investim noi. Că atunci, vedeți, de multe ori și în literatura universală vedem că cei care iubesc își pun mâna își pun viața în mâinile unor ființe nevrednice până la urmă. Și cumva inițial tu ai avea tendința să zici, domnule, ce lipsit de inteligență a fost pentru că și-a pus sufletul în mâna celui pe care îl iubește. Dar dacă stai să cugeți mai bine odată cu trecerea anilor, îți dai seama că n-a fost o neputință, n-a fost un neajuns, ci pur și simplu când iubești pe cineva, nu poți decât să te oferi cu totul în mâna celuilalt, chiar dacă celălalt îți face rău.
0: Adică dragostea e un risc?
1: Da, e un risc.
0: Și dacă dragostea e un risc, Dumnezeu fiind dragoste, ca la filozofie, se implică
1: asumat.
0: Dumnezeu e un risc?
1: Da, obligatoriu e un risc. Dacă nu e un risc, nu e Dumnezeu. Da. Cel care îți oferă siguranța, adică confirmarea ceea ce ai gândit despre el, acela nu e Dumnezeu. Dumnezeu ne depășește cu mult cadrele gândirii noastre și așteptărilor noastre și atunci întotdeauna noi trebuie să așteptăm mai mult de la el decât ceea ce ne-am imaginat noi inițial. Dar reîntorcându-ne la ideea aceasta, îndemnul acesta îndrăzniți, nu vă temeți, nu este ceva psihologic, adică o bătaie pe umăr, să zici că dragă, curaj, e totul în regulă, eu sunt aici ca să-ți fac backup, ci ar avea trei direcții acest îndemn. Primul este dogmatic, adică îndrăznește, adică adu-ți aminte pe cine ai în față. Când Domnul Iisus Hristos a zis eu sunt, a făcut o transparentă referire la descoperirea Domnului în muntele Horeb către Moise. Când Moise l-a întrebat, Doamne, cine ești ca să spun poporului, și Dumnezeu îi spune, eu sunt cel ce sunt. Așadar, eu sunt. Al doua direcție a acestui îndrăzniri este un îndemn ascetic până la urmă, în care spune, pentru că eu sunt și tu mă urmărești, schimbă-ți viața, modifică-ți modul de viețuire ca să te poți face potrivit mie.
0: Să te poți calibra.
1: Să te poți calibra și mă poți simți. Vedeți că și instrumentele de măsurare, până la urmă, ale lumii trebuie calibrate. Și după ce le calibrezi, poți să măsurăm anumiți parametri ai lumii, și la fel și cu Dumnezeu. Ca să poți să intri în frecvența lui și să poți să-l pipăi, să-l adulmeci, trebuie să te calibrezi, și atunci intri în acest efort ascetic. Și nu în ultimul rând, este și un aspect ontologic, adică accepți că tu trebuie să te schimbi. Chiar l-auzisem pe părintele Grigore Moș într-o conferință și tare mi-a plăcut gândul acesta. Zicea, domnule, oamenii vin de obicei la taina spovedanii și așteaptă să fie mângâiați pentru neputințele lor psihologice, și omul psihologic așteaptă să fie vindecat, bandajat și așa mai departe.
0: Cum ar zice Nietzsche, să mângâie supra-eu.
1: Exact. Ori ortodoxia, credința, nu caută să bandajeze eu, ci caută să-l omoare. Acum, chiar dacă poate părea dur, acum părintele zice-o mai blând, nu ascultați ce zic eu, mergeți la conferința părintelui despre spovedanie, dar ideea aceasta este, până la urmă, eu-l trebuie, ontologicul nostru, ființa noastră trebuie lăsată să moară, ca să învieze în ea Hristos, așa cum tare frumos zicea părintele Daniel Sandu Tudor în imnul la Catiz la Rugul Aprins, în care zice, taina apropierii de Dumnezeu, a îndrăznelii, este ca Hristos să vadă, să audă și să înțeleagă prin însuși văzul, auzul și voia mea întreagă. Hristos să viețuiască așa prin toată vlaga mea, ca Domnul însuși din mine să strige, aliluia. Așadar, toate aceste trei trebuie să le avem în minte atunci când
0: îndrăznim. Un personaj foarte interesant al Evangheliei noastre este Petru, care face un gest extraordinar. Cere să meargă alături de Iisus pe apă. Aici vorbim de credință autentică sau de această, cum să o numim, impulsivitate specifică lui Petru. Știți că mulți dintre analiștii Bibliei și psihologii care se ocupă cu textele sacre au spus că Petru se încadra foarte bine în profilul nevroticului. Ne aducem aminte când în grădină nu îi retează urechea lui Malcus. Era un nevrotic, un om care acționa impulsiv. Deci vorbim de un gest extrem de credință autentică sau de impulsivitatea care îl caracteriza pe Petru?
1: E clar că e un pic copilăros aici, Petru, deși e cel mai bătrân dintre apostoli, e copilăros. Și mă gândesc că, până la urmă, tocmai asta îi place Domnului Iisus Hristos, copilăria și încrederea aceasta negândită până la urmă. Însă, totuși nu i-a plăcut Domnului că, dincolo de copilărie, a fost și păcat al bătrâneții, ca să zicem așa. Odată mă gândesc că l-a ispitit pe Domnul atunci când i-a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Adică nu s-a gândit și la ceilalți.
0: Păi a îndrăznit. Aici nu suntem în acord. A îndrăznit, Petru.
1: A îndrăznit.
0: Îndrăznim sau nu?
1: Să îndrăznim, dar cumva să îndrăznim împreună, pentru că el nu era singur în corabie. Nu s-a gândit la ceilalți un pic, să zică: Doamne, scapă-i. S-a gândit: mai eu umblu pe apă, ăștialalți pot rămâne în corabie, că un pic nu mă interesează, eu sunt cu ochii la Tine și un pic problema lor nu mă mai privește. Eu să testez dacă într-adevăr ești acela care a zis glasul Domnului peste ape, atunat glasul Domnului peste ape multe. Era profeția aceea din psalm pe care împlinea Mântuitorul Iisus Hristos umblând pe ape și care e tare directă, ca să zicem așa, legată de minunea de astăzi, că zice așa: închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, și apoi glasul Domnului peste ape. Cine e glasul Domnului? Cuvântul Domnului umblă peste ape. Dumnezeul slavei a turnat, Tatăl îl mărturisește pe Fiul de sus la botez: Tu ești Fiul meu cel iubit. Și Domnul peste ape multe, adică porumbelul, Duhul Sfânt coborând peste ape. Așa, astea mă gândesc că erau străvezii pentru evreii care cunoșteau bine Vechiul Testament și, cum să zic, cumva Petru îl pune la încercare pe Domnul, în fel ca: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară jos de pe cruce, au zis mai târziu evreii. El zice: dacă Tu ești, într-adevăr, dacă ești acel cuvânt care umblă peste ape, poruncește să umblu și eu pe apă împreună cu tine. Și atunci îl ispitește cumva pe Domnul Iisus Hristos și de aceea sare în corabie, nu întâmplător, pentru că pornește cumva cu un gând nu cu totul curat, încă o dată zic, până la urmă în viața omului nu trebuie să tragem alb și negru. A fost la mijloc undeva, între dorință și ispitire, între gândul curat de a fi împreună cu Domnul și a face ceea ce face Domnul și gândul mai puțin curat de nu mă mai interesează ce fac ceilalți. Ce să zicem, să ne gândim la Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, când a ajuns la furtuna din corabie, când a postit, s-a rugat și putea să-L roage pe Domnul: Doamne, eu să plec la mal frumos pe ape, umblând prin furtună, și corăbierii cu romani, păgânii, treaba lor, să se descurce cu corabia. Și Sfântul Apostol Pavel n-a zis așa, ci eu zice: m-am rugat ca nu doar eu, ci voi toți să fiți scăpați. Așa că mâncați, îndrăzniți, pentru că o să scăpăm cu toții, niciun suflet nu o să piară. Deci aici un pic Sfântul Apostol Pavel a fost mult mai profund și mai aproape de adevăr decât Sfântul Apostol Petru. De aceea nu l-aș credita foarte mult, nu l-aș înălța foarte tare. E acolo încă un amestec în Sfântul Apostol Petru.
0: Dar numai că Petru începe să se scufunde imediat după ce face imposibilul, adică să meargă pe apă, să meargă pe mare. Oare de ce ne îndoim și noi după ce experimentăm lucrarea lui Dumnezeu și prezența lui în viața noastră? Asta nu înseamnă că ne pierdem sistemul axiologic de valori, Doamne ferește, dar parcă devenim prea comozi în a ne aduce aminte mereu că există acea purtare de grijă a lui Dumnezeu pe care noi numim tehnic pronie. De ce vedem intervenția lui Dumnezeu în viața noastră atât de greu? Avem nevoie de ochelari cu dioptrii foarte mari să vedem lucrul ăsta.
1: Cred pentru că încă nu am învățat să mulțumim. Că până la urmă ce este mulțumirea? Aducerea mereu și mereu aminte de binefacerile pe care ni le-a făcut Dumnezeu. Ne aducem aminte de psalmul atât de frumos, 102. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce te-mi... pe Cel ce încurnează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți viața ta și așa mai departe. Vedeți, și Sfântul Apostol Pavel zice că păcatele cele mai grave care până la urmă izvorăsc în lume, izvorăsc pentru că oamenii ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au avut pe ei în conștiință, dar nu i-au mulțumit. Și nemulțumindu-i, zice, nu l-au slujit ca pe Dumnezeu și atunci au venit o avalanșă de patim și în special patima aceasta a egoismului care l-a rupt cu totul de împărăția lui Dumnezeu și de orizontul dumnezeiesc. Ori, cred că lui Petru încă nu învățase pe deplin să mulțumească Domnului, pentru că dacă ar fi învățat să mulțumească, nu se uita la valuri și să... Cumva, iarăși, acolo ieșind pe valuri, i-a fost atrasă atenția spre exterior. Încă nu era pregătit așa să privească doar la Domnul Iisus Hristos, să nu-și dezlipească privirea de la El, încă se uita ca și copilul. Vedeți, copilul când umblă, prima dată se uită la părinți și zice, uite, mă vezi cum merg, și apoi se uită în jur să se vadă și el, să se admire cumva și să se admire și el. Și în momentul în care se admiră, cade. Nu știu, ați avut copilaj mic, ați observat poate și dumneavoastră treaba asta. E așa și Petru. Prima dată cere cumva judecare de la Dumnezeu, confirmare din partea lui Dumnezeu că ceea ce face este bine, și apoi cumva își confirmă și lui. Și dorința asta de confirmare până la urmă te duce la necredințe și îți descoperă până la urmă slăbiciunea când ieși din ochii celui care a investit în tine încredere și dragoste și putere, atunci și rămâi doar la puterile tale, îți dai seama că nu ești unde trebuie.
0: Dacă am vorbit în ceea ce îl privește pe Petru de îndrăzneală, de testarea riscului credinței până la urmă, în momentul în care credința lui se clatină și este pus în fața unei evidențe, hai să o numim rațională, pentru că nu poți umbla pe mare, decât dacă marea e înghețată, dar nu era cazul acolo, el exprimă una dintre cele mai scurte și mai sintetice și mai profunde rugăciuni ale Bibliei. Doamne, scapă-mă! De foarte multe ori nu învățăm de la bunici, de la părinți rugăciunea aceasta, poate fără să ne dăm seama că Petru e inventatorul ei. Cum poate fi o astfel de rugăciune atât de simplă să fie autentică decât multe cuvinte care cad într-un ritualism, nu? Care de cele mai multe ori e de sorginte mecanică. Până la urmă Dumnezeu ne cere să fim autentici. Ori prin cuvintele acestea două, Doamne scapă-mă, devenim autentici. Cum lucrează această credință, această rugăciune atât de simplă și de tranșantă până la urmă?
1: Rugăciunea lucrează dacă o facem zilnic, ca să zicem așa, dacă zilnic facem obiceiul acesta de a ne agăța și de a ne ancora în Dumnezeu. Până la urmă, asta este și rostul rugăciunilor zilnice. Că se mai întreabă unii, domnule, de ce trebuie să mă rog zilnic lui Dumnezeu și de ce câteva ore, dacă ideal ar fi să ne rugăm câteva ore lui Dumnezeu, nu să mai satură Dumnezeu de rugăciunile noastre, dar răspunsul este nu Dumnezeu are nevoie de rugăciunile noastre, ci noi avem nevoie de rugăciune. În ce sens zic asta? Are Sfântul Sofronie Saharov o imagine superbă în care zice el arătând necesitatea rugăciunilor, fie că sunt dese, nu m-aș duce împotriva rugăciunilor lungi, pentru că rugăciunile lungi ne învață până la urmă prin extensia lor rațională, cui ne rugăm, ne învață cine este Dumnezeu, ce așteptări să avem de la El. Și apoi, bineînțeles, că revenim la cele scurte, când zicem doar Doamne scapă-mă, acel Doamne nu mai este doar un concept sec, adică un concept la care nu-i adaugi nici culoare, nici gust, nici miros, și deja imediat zici Doamne, ți-ai adus aminte de Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Cel ce cu bunătatea ai creat lumea și așa mai departe, imediat acel Doamne nu mai este ceva inodor, insipid, așa un concept, ci este cel pe care l-ai testat în rugăciunile mai lungi. Dar acum, zicea el, Sfântul Sofronie Saharov, în felul următor, să ne imaginăm că sunt două surori, ce una e medic, cealaltă este inginer. Amândouă rămân însărcinate. Zice, cea care este inginer e stresată de procesul acesta al nașterii, nu știe cum să-l abordeze și atunci merge să facă niște exerciții. Se înscrie la cursuri de la MAS, de cum să sufle, merge acolo și repetă cum trebuie să se așeze, cum trebuie să preseze ca să poată să ducă cu sarcina cu brio până la capăt. Cealaltă e medic. Ea știe și ce înseamnă la MAS, știe și cum să faci respirația, știe și care mușchi trebuie să-i forțeze acolo ca să nască și atunci stă cumva mai liniștită. Apare procesul nașterii, inginera naște relativ ușor, cealaltă foarte, foarte greu. Și este întrebată la un moment dat de colegii ei, zice, dragă, păi cum, zice, când a venit momentul nașterii, zice, n-ai făcut nimic din ceea ce trebuia să faci, nici n-ai presat cum trebuie, nici n-ai respirat cum trebuie, n-ai știut ce ai de făcut, zice, mai, și când a venit momentul durerii, am uitat totul. Cealaltă nu știa în amănunt, dar de atâtea ori repetase mecanic, mecanic, mecanic, până când nașterea a devenit ușor. Așa că e foarte importantă rugăciunea asta scurtă, dar în momentul în care ai în spate repetatul acesta care până la urmă te duce în momentele, acum vedeți, nu suntem la înălțimea la care ne cere Dumnezeu și la înălțimea Duhului decât foarte rare ori, trebuie să recunoaștem, și atunci când ajungem, de fapt nu ajungem purtați de gândul nostru, ci purtați de gândul lui Dumnezeu, așa cum frumos zice Sfântul Apostol Pavel, că noi nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt cu suspinele grăite din inima noastră strigava, Părinte. Și atunci trebuie să recunoaștem că suntem de multe ori duși în cârcă de obiceiul ăsta de rugăciune. Bineînțeles că nu trebuie să ne oprim aici, la rutină. Dar când nu găsim altceva decât rutina, cu încredere în Domnul, e ca și cum, nu știu ce să zic, e un om foarte bolnav și zici, dragă, nu pot să-ți fac nimic, dar ce pot să fac? Să stau lângă tine, să-ți mângâi părul și să te privesc în ochi. Până la urmă, ai zice că nu faci nimic, nu? O perfuzie ar face mai mult un masaj, poate un aparat, așa, să-l ajute mai mult. Și poate îl ajută, dar tu, în momentul ăla, ești în stare doar să faci atât și nu e puțin lucru.
0: E, bun, mi-a plăcut foarte mult, dar acum trebuie să îndrăznesc și eu. Și să întorc un pic paradigma. Pentru că există foarte mulți oameni și mai ales în practica pastorală ne întâlnim adesea cu exemplul acesta de abordare, care spun, m-am rugat, am făcut tot ceea ce puteam să fac și furtuna nu s-a oprit. Ce îi spune un preot unui om căruia Dumnezeu nu-i rezolvă problema? Și aici ne referim la poate cele mai mari dintre provocări care sunt date de suferință, de boală, de o dramă familială sau chiar de pierderea unei persoane, dragi. Cum împăcăm problema aceasta a furtunii, a scufundării, a lipsei de sens, a angoaselor existențiale care vin în ciuda faptului că oamenii, probabil, într-o sinceritate mai mică sau mai mare, se roagă? Nu e ușor. E, cred că, cea mai grea întrebare din întâlnirea noastră. Da.
1: Da. Tocmai am participat la înmormântarea unui tânăr, care era chiar un tânăr la locul lui în societate. Era frumos, era deștept, avea un viitor frumos în față și totuși un accident stupid i-a cormat viața. Da. La înmormântare, din fericire, trebuie să predice altcineva. Eu poate că aș fi dat niște rețete, aș fi zis să credem în Dumnezeu, în viața veșnică, Dumnezeu știe mai bine pentru noi și așa.
0: Acestea
1: mai departe.
0: Sunt uzate din punct de vedere omiletic și moral.
1: Da.
0: Nu-s bune.
1: Dar a predicat altcineva și mi-a plăcut pentru că toată predica, deși a mărturisit credința, a refuzat să dea răspunsul, zic că, domnule, din cauza asta a pățit-o, ăsta este lucru pe care trebuie să-l avem în vedere când vedem tragedia și așa mai departe. Până la urmă, fiecare trebuie să-și discearnă acolo, să-și distileze în inima lui ceea ce îi se întâmplă până la urmă. Ne aducem aminte de Maica Domnului, care atunci când a primit orice veste, fie că a fost bună, fie că a fost rea, zice că iar Maria a păstrat toate aceste cuvinte în inima sa. Când i s-a spus, ești împărăteasă, că ești fiica de mare împărat, nu s-a umflat în pene, să zică, vai, închinați-mă mie toți, că așa, când a primit vestea că prin inima ei va trece sabie, nu a plâns, nu s-a văiecărit, ci păstra toată inima ei, cum? De într-o încredere, într-o așteptare până la urmă activă, privindu-l cumva pe Dumnezeu în ochi și zicându-i, sunt curios, cum o să scos tu, Doamne, la capăt? Pentru că astea deja sunt griji care pe mine mă depășesc. Adică eu nu le pot rezolva. Și atunci neapărat trebuie să ți le pun ție pe umăr, că altfel dacă le-aș păstra pe umerii mei, pe mine m-ar strivi. Deci trebuie să fim conștienți în momentele lor.
0: Cu alte cuvinte, e important să înțelegem că există mister în lume și că misterul...
1: Este mister și că nu trebuie să-l rezolvăm.
0: Nu-l putem rezolva atât de simplu.
1: Îl punem pe umerii lui Dumnezeu.
0: O imagine foarte frumoasă, asupra căreia putem zăbovi câteva clipe, apropiindu-ne aproape de finalul emisiunii noastre, este dată de imaginea corabiei, care a fost interpretată adesea, atât în iconografie, cât și în scrierile patristice, ca o imagine analogă bisericii. Biserica ca și corabie, ca și navă. Ce ne facem când în biserică există furtuni și cum putem rămâne alături de membrii corabiei, de membrii bisericii, mai ales când avem dezamăgiri în zona aceasta, adică cum ne raportăm la Iisusul de pe munte, la Iisusul de pe mare, atunci când corabia pare că se scufundă. Evanghelia ne va demonstra contrariul, dar totuși sentimentul celora din corabie era că se aseamănă cu un mic Titanic.
1: Cu ultimele clipe, da.
0: Cum rămânem în corabie cu mintea limpede până la urmă? E o întrebare care mi-o pun adesea și mie.
1: Da,
0: de asta nu...
1: Doar cu realism.
0: Nu vreau să vă iert în seara asta.
1: Până la urmă, doar cu realism. În ce sens zic... Întrebarea asta, părerea mea, apare în momentul în care noi nu mai punem mâna la vâslă. Deci când stăm,
0: frumos,
1: când stăm și judecăm, mă, ăla n-a tras,
0: ăla n-a tras
1: cum trebuie la vâslă, ăla n-a ridicat pânza suficient de sus, ăla n-a fost suficient de rapid cu găleata ca să scoată apa care s-a prăvălit peste corabie, atunci da, avem tendința aceasta să ne retragem. Dar în momentul în care punem mâna pe găleată și vedem că după 5 minute am obosit, și că noi dorim să scoatem apa, să nu ne scufundăm, dar nu, pur și simplu nu mai putem. Ori neputința asta deja ne face vulnerabil, dar ne face și deschiși la problemele și la neputințele celorlalți până la urmă. Pentru că doar cel care nu se cunoaște pe sine e judecător foarte aspru al celorlalți. Pentru că dacă ne-am cunoaște pe noi înșine, ne-am zice, eu sunt mult mai rău decât el.
0: Deci concluzia este să punem mâna pe vâsle și să...
1: Exact, să nu ne simțim niciunul laici. Vedem, așa încetuți începe să se implementeze și la noi cum că ar fi laici și că ar fi popii, iertați-mă
0: da,
1: de expresie,
0: da.
1: Dar nu, în biserică ortodoxă, dragii
0: toți
1: mei,
0: pun mâna
1: să știți
0: până la urmă,
1: că da,
0: pe
1: vâsle. nu există laici. Noi avem doar mirenia, adică părtași la Duhul Sfânt, la preoția universală, și toți trebuie să punem mâna. De aceea vedeți că inclusiv Sfântul Paisie Aghioritul, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Greciei și ai României, n-a fost nici măcar diacon, ca să zic. A fost simplu călugăr și dacă urmărim minunăția de film care s-a făcut despre viața Sfântului și pe care vă fac reclamă și vă îndemn cu toții să o privim.
0: Link-ul lăsăm în bio, nu? Ca la...
1: Da, lăsăm la descriere.
0: Da.
1: Așa, mereu mă impresionează sinceritatea lui și simplitatea lui când zice monahos, atâta. Deci monah.
0: Simplu călugăr, da.
1: Și totuși am mișcat munții din loc. Și lucrul ăsta e valabil nu doar pentru Sfântul Paisie, ci pentru fiecare creștin din biserică.
0: Care este organ,
1: care este bisericii. Organ al bisericii.
0: O întrebare mai personală, mai ușoară de data aceasta. Din experiența de preot, de slujitor, care sunt furtunile sufletești pe care le întâlniți, de pildă, cel mai des la oamenii de astăzi? Și dacă ați identificat schimbări față de generațiile precedente, cum era pastorația cu 20 de ani, de pildă, la început, cu multă râvnă, cu mai mult păr negru, mai puțin păr grizonat, și cum este acum? Se schimbă societatea? Se vede lucrul acesta la scaunul de spovedanie? Cum vă poziționați asupra valurilor societale până la urmă?
1: Da, se schimbă puțin. Se schimbă, dar să știți, nu se schimbă omul, se schimbă doar percepția asupra omului. Din păcate, întâlnim din ce în ce mai mulți care vin nu să-și mărturisească neputințele sau să încerce să schimbe ceva în viața lor, ci pur și simplu a trăi pentru a-ți povesti viața. Adică vin în șire, le spui, încerci să-i dai un sfat pe măsură ce-ți povestește viața, nici nu te bagă în seama, continuă, deci cumva are un monolog, ești cumva, te simți cumva ca la psiholog, că psihologul acela care se trage după perdea și omul își povestește, viața. Ori nu așa ar trebui să fie privit. Asta nu înseamnă că nu era și în trecut. Și în trecut erau oameni care așa, dar parcă acum un pic să înmulțesc cei care vorbesc singuri.
0: Asta înseamnă că oamenii nu sunt ascultați și că preotul devine una dintre puținele instanțe care mai ascultă. Spunea Părintele Mitropolit, dar mulți alții alături de dânsul, că astăzi toată lumea scrie, toată lumea postează, nimeni nu mai citește. Toată lumea vorbește, nimeni nu mai ascultă. Să fie oare preotul una dintre puținele instanțe care mai are timp de oferit celorlalți?
1: Da, să știți că ne străduim să le oferim timp. Și slavă Domnului! Eu zic că găsesc un ascultător bun până la urmă, că atunci când încerci să le dai un sfat, două și vezi că nu are rost, ce poți să faci decât să-i asculți? Și chiar face Dumnezeu minuni. Acum iertă-mă că o să-ți povestesc, am văzut că ai vrut să intervii, nu știu ce ai vrut să zici, dar trebuie să-ți povestesc asta. Trebuie să-ți povestesc asta. La un moment dat, descurajat de o astfel de persoană, după mai multe spovedanii, zic... Când am văzut-o că vrea să vină la spovedanie, îi zic, Maica Domnului, zic, absolut nimic nu-i mai spune. Cât îi fac rușine de început de spovedanie, îi dau dezlegarea și la revedere. Așa că am stat, am ascultat cu răbdare cât a avut doamna de spus. La sfârșit, fără să-i spun absolut nici rugați-vă, aveți încredere, Domnul le va rezolva. Nu, dar dezlegarea și s-a dus. Eu cumva, așa, Da. Și s-a întors doamna după 2-3 săptămâni și părinte, zice, cea mai frumoasă spovedanie pe care am avut-o vreodată. Așa că să mai râdă Domnul de noi, că noi credem că atunci când dăm sfaturi, că când îi ajutăm cu cuvântul, credem că rezolvăm ceva.
0: Unor prezența, până la urmă, și recunoașterea, exact ca în Evanghelia de astăzi.
1: Și până la urmă le-am dat, cum să zic, cu gândul le-am dat mai și Domnului. Eram un pic supărat că pe mine nu mă bagă în seamă, dar zic să te bage Doamne pe tine în seamă, că zic eu nu mai zic nimic, dacă... Treaba ta, tu faci el, că inițial am fost așa... Am avut un gând, așa, un descumpănit și cu gândul, zic, mă, nu-l mai primesc la spovedanie, îl trimit la altcineva cu care să, nu știu, să poată colabora, să poată discuta, să fie o discuție, nu doar un monolog. Și până la urmă zic, mai dacă tot mi l-a trimis Dumnezeu mie, zic, hai să-l ascult până la capăt și, Doamne, faci tu ce vrei cu el.
0: Vis-a-vis de ascultare, un bun amic de-al meu, monah, spunea că eu fac puțin ascultare, că nu pot mai mult, dar ascult cât pot de mult.
1: Da.
0: Și e o bună terapie.
1: Da, o ascultare, încă o dată zic, eu cred că a fost foarte important gândul ăsta, că l-am încredințat Domnului. Deci am zis, Doamne, eu atâta pot, ca și Petru, care a alergat pe mare până când a simțit că atâta poate, puterile lui să termină, de acolo încolo îl încredințăm Domnului. Și Domnul nu ne-a dezamăgit.
0: Da, aș coborî discursul Evangheliei de astăzi foarte concret în cotidian, în modul în care receptăm până la urmă esența Evangheliei și v-aș provoca să ne spuneți cum îl putem învăța pe omul contemporan să nu confunde credința autentică cu garanția că, de pildă, mie nu mi se poate întâmpla nimic rău. Avem două tendințe care sunt antagonal opuse. Deznădejdea, care spune că nu, pesimismul total, totul e pierdut, nu mai avem nicio șansă, nici Domnul nu ne mai poate mântui, și varianta cealaltă în care, nu, pe filieră protestantă suntem mântuiți, totul e în regulă, purtarea de grijă lui Dumnezeu se va activa asupra mea și în consecință eu n-am cum să mă scufund ca Petru în apa învolburată. Cum facem jocul acesta de a discerne adevărul?
1: Până la urmă e problemă de dogmatică asta, până la urmă, să știi cu cine ai de face. Adică privind la cel care a răbdat foame, la cel care trecând printre semănături a fost tentat să își treie regrul în palmă în zi de sâmbătă și să fie acuzat că

0: că, adică ne putem mântui altfel decât Mântuitorul Iisus Hristos. Până la urmă, asta trebuie să învățăm pe oameni, că nu este ucenicul mai mare decât învățătorul lui. Îi ajunge să fie cât învățătorul. Și învățătorul a trecut prin tot felul de ispite. Și dacă el a trecut prin astea, cine suntem noi să zicem Domnului, Doamne, eu să nu trec prin astea, eu să mă mântuiesc altfel. Adică cel fără de păcat a suferit toate astea și noi să zicem, Doamne, care vorba aia, pe bună dreptate pătimim, să zicem, Doamne, nu. Până la urmă, e o chestiune de lămurire a credinței. Aici intervine rolul foarte important al ortodoxiei, a dreptei credinței. Să nu ne facem fantasme din Dumnezeu. Dumnezeu nu e un automat la care bași câteva fise de rugăciune, ceva pomană și el trebuie să-ți dea înapoi bunăstare, fericire și așa mai departe, toate bunurile acestei lumi.
1: Părinte, ultimă întrebare, ca un gând de final, dacă cineva în seara aceasta ne ascultă fie pe unde radio, fie în mediul online și simte că este exact ca Petru, adică e singur în mijlocul nopții, în mijlocul pustiei, cu apa până la gât, fără puterea de a mai continua, ce i-ați spune, în afară de acel îndrăzniț pe care, sigur, i l-a dat Domnul?
0: Cumva ar fi două sfaturi pe care le-am dat în urmă și celor care m-au întrebat. De multe ori omul se simte cu apă până în gât atunci când îi coace unghia de la picior. Să știți, nu e de glumă, pentru cel care are durerea, până la urmă, e o durere. Și spune mesaj disperat, uite, mi s-a întâmplat asta. Și atunci încerc să detaliezi, zici, dragă, detaliază. Și când îți detaliază, îți dai seama că, de fapt, nu e un uragan, că bate vântul cu 5 km pe oră. Și e doar o adiere blândă de vânt și atunci se rezolvă. Deci primul sfat acesta ar fi să se ridice cumva din gândul ăsta că e în furtună și să privească cumva obiectiv ceea ce se întâmplă, fără stres, fără amvergura pe care o dă până la urmă frica, că frica te face să crezi că un vânt mic e un tsunami până la urmă. E cumva și sfatul Sfântului Siluan, pe care l-a prins Sfântul Sofronie și până la urmă Sfântul Siluan l-a certat pe Sfântul Sofronie când, știți, l-a dat, i-a zis uneia care era disperat, dragă, zice, bea o ceană de ceai și
1: aruncă, ai alternativa de a te arunca în prăpastie.
0: Așa, și i-a zis că nu poate fi folosit. Dar oricum, primul lucru odată să se evalueze cât mai obiectiv și o să vadă că în majoritatea cazurilor
1: și să ceară ajutorul.
0: Să ceară ajutorul unui prieten sau unui preot, cel mai așa, și să-i spună că totuși nu e în cea mai mare furtună și dacă totuși furtuna e reală, că acum sunt și probleme reale, sunt chiar probleme reale, să privească așa ca și Maria care l-a privit pe Mântuitorul în ochi. Și Mântuitorul s-a dus și l-a înviat pe Lazar. În ce sens zic? Amândouă surorile, zic lui Domnului, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Însă Domnul nu se motivează decât la Maria, când îi spune Maria treaba asta. Când îi spune Marta, ceva i-a lipsit Martei. Și am găsit undeva tare fain care zice, că nu-i cuprins în Evanghelie, dar zice, Maria s-a uitat în ochii Domnului, ea care asculta cuvintele lui, ascultase cuvintele lui și a zis, știu cine ești. Eu nu cred ca și trupul că urmează o înviere peste 2000 de ani și că atunci vom fi cu toții bucuroși și fericiți. Eu știu că tu ești învierea acum. Eu te cunosc în interior. Și atunci să-l privească pe Domnul în ochi, să zică, Doamne, știu cine ești, mie nu pot să-mi vinzi gogoș și abia aștept să văd cum descurci luițele astea. Vă spun și din proprie experiență, că la un moment dat când s-au adunat necazurile, n-a fost unul, au fost vreo 3-4 și era atât de încurcat încât părea fără descălceală și Domnul a tras așa ca un fir și când trage un singur fir și toată țesătura s-a destrămat. Și zici, băi, ce simplu a fost când... Dar trebuie să-i spui Domnului.
1: Mulțumim,
0: de
1: Părinte.
0: Sare, Doamne?
1: Mulțumim pentru prezența în studiourile Radio Renașterea, pentru gândurile împărtășite, pentru mărturisirea slujirii minunate pe care o faceți, care devine concretă între oameni.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și dacă Hristos a fost astăzi în corabie cu noi, probabil furtuna poate zgudui călătoria, dar nu ne poate hotărâ niciodată destinația. O seară plăcută alături de frecvențele Radio Renașterea. Mulțumim încă o dată, Părinte, mulțumim inegalabil.

0: lui Dragoș Troian din regia tehnică pentru suportul oferit și dumneavoastră tuturor celor care ne-ați fost alături în această ediție.
1: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase.
3: Bun găsit, dragi ascultători! De la această oră vă oferim un program muzical de pricesne, cântări închinate Maicii Domnului, interpretate de Vlăduța Lupău, Ionuț Coblicica, grupul Grai Străbun, Alexandru Pugna și grupul Anatolii. Cine bate în poartă, ceasnă interpretată de Vlăduța Lupău și Marie îndurarea ta, cântă Ionuț Coblicica.

Ascultați în continuare La Dobric la mănăstire, cântă Alexandru Pugna și Lacrimi mari îmi curg pe față, cântă grup Grai Străbun.

Ați ascultat Pricesne, interpretată de Vlăduța Lupău, Ionuț Coblicica, Alexandru Pugna și grupul Grai Străbun. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem programul muzical cu Priceasna Preasfântă Maică și Fecioară, interpretează grupul Anatolii.

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului a slujit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Aproximativ 150 de tineri participă în aceste zile la tabăra studențească ASCOR de la Scrind Frăsinet. Primăria Cluj-Napoca extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Televiziunea Română va realiza la Cluj-Napoca noi ediții ale emisiunii Tezaur Folcloric în cadrul unui spectacol extraordinar și șoferii sunt avertizați asupra unei noi fraude care circulă pe WhatsApp și sunt îndemnați să ignore mesajele false privind taxele de parcare. Acum știrile pe larg. Biserica este corabia care ne duce spre cer, le-a spus astăzi înalt preasfințitul părinte Andrei credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Mitropolitul Clujului a îndemnat pe cei prezenți să rămână aproape de viața bisericii și să încurajeze și pe ceilalți să participe mai des la slujbe.
1: Important este să fim în corabie, să nu ne înece valurile și atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat credincioși, cei mai mulți aparținători Bisericii Ortodoxe. Știți cât venim duminica la biserică? 10%. Ceilalți, în afară de corabie, dumneavoastră sunteți misionari care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi veți lămuri și pe ei să fie mai des prezent în biserică. Așadar, biserica este corabia care ne duce la țară. Și dacă suntem în afară de corabie, ne putem îneca. Ne putem îneca și ne putem pierde. Oricum, capătul drumului din cântare către Maica Domnului, fiind în postul ei, să ne duci cu tine unde calea îți duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Postul cu multă pace și liniște și sărbătoarea Sfintei Mării cu multă bucurie.
0: În cadrul Sfintei Liturghii de astăzi, oficiată în sobor de preot și diacon, ierarhul a hirotonit preot pe diaconul bedecean Sebastian Felician, pe seama parohiei Hălmăsău din protopopiatul Beclean. La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat bisericii și comunității, înalt preasfințitul părinte Andrei a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, colonelului Gabriel Drânda, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avram Iancu al județului Cluj, și colonelului Florin Baciu, comandantul grupării de jandarmi mobile Ștefan Ciciopop din Cluj-Napoca. Două icoane au fost binecuvântate astăzi la Biserica Sfânta Treime din Morlaca de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Ierarhul a săvârșit aici Sfânta Liturghie, alături de părintele Dan Ionuț Lupuțan, protopopul de Huedin, părintele paroh Florin Șomlea Nechita și de un sobor de preoți. După citirea Evangheliei, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe credincioși să rămână statornici în credință și uniți cu Hristos prin rugăciune, pocăință, împărtășirea cu Sfintele Taine și iubirea față de aproapele.
2: Să rămânem în corabia bisericii, prin credință dreaptă, prin rugăciune, prin înfăptuirea poruncilor dumnezeiești, prin pocăință și spovedanie, pentru că trebuie să recunoaștem că de multe ori greșim, dar greșeala nu este o catastrofă. Numai atunci este catastrofală când omul, în loc să se pocăiască, se îndreptățește, se justifică. Deci să ne pocăim, să ne spovedim, să ne împărtășim cu Sfintele Taine ale trupului și sângelui Domnului, pentru că asta ne țin uniți cu Hristos. Și de asemenea, prin iubirea frățească dintre noi. A spus Mântuitorul, înainte chiar de pătimirile sale, le-a spus ucenicilor: într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți cu adevărat ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Atunci, dacă vom trăi așa, vom auzi și noi cuvântul Domnului care spune: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iar noi ne vom închina ca și ucenicii, mărturisind: da, Tu, Doamne, ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu celui viu.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți teologi, iar corul parohiei dirijat de învățătoarea Maria Boca a interpretat mai multe pricezne. La finalul liturgiei, Preasfințitul Părinte Samuel a binecuvântat icoanele Mântuitorului Hristos și Maicii Domnului amplasate deasupra intrării principale în curtea bisericii. Acestea au fost realizate prin grija preotului paroh și cu sprijinul credincioșilor. În semn de apreciere pentru implicarea în lucrările de înfrumusețare ale cașului de cult din încredințarea în al Preasfințitului Părinte Andrei, ierarhul i-a conferit părintelui Florin Șomlea Nichita diploma omagială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Totodată, primarul comunei Poieni, Adrian Daniel Morariu, epitropul parohiei Gheorghe Dreve, precum și Ioan Gordan, Marian Trif și Ionuc Flori au primit gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Alți binefăcători ai parohiei au fost distinși cu diplome de aleasă cinstire. La slujba au luat parte numeroși credincioși îmbrăcați în portul popular specific zonei, precum și reprezentanți ai autorităților locale și județene. Părintele Dumitru Nan, unul dintre preoții care au slujit vreme de aproape 4 decenii, comunitatea ortodoxă din cartierul clujean Iris a trecut la cele veșnice. La vârsta de 84 de ani, hirotonit în 1963 de arhiepiscopul Teofil Herineanu, părintele și-a început misiunea în județul Bistrița-Năsăud, iar din 1974 a slujit la parohia Buna Vestire din Cluj-Napoca. După pensionare, a continuat să fie prezent la altar, în special în bisericile din Cordoș și Valea Chinteului. Sicriul cu trupul neînsuflețit va fi depus în Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Valea Chinteului. Slujba de priveg va fi săvârșită mâine de la ora 20, iar înmormântarea va avea loc marți de la ora 12. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Aproximativ 150 de tineri participă în aceste zile la tabăra studențească ASCOR organizată la Scrind Frăsinet în județul Cluj. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie și cuprinde întâlniri duhovnicești, ateliere, drumeții și activități recreative. În mijlocul participanților se află mai mulți invitați, între care părintele Dan Suciu, părintele Patriciu Vlaicu și părintele Ovidiu Botoi. Tinerii au primit ieri și vizita Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Tabăra se încheie miercuri 5 august. Memorialul Gherla organizează de mâine cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză, alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
3: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
0: Cei interesați pot afla mai multe detalii despre program de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Continuăm cu alte știri. Primăria Cluj-Napoca va extinde colaborarea cu Banca pentru Alimente Cluj pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Anul trecut, organizația a colectat peste 1.800 de tone de alimente, de care au beneficiat aproape 40.000 de persoane din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sibiu și Alba. Primarul Emil Boc a anunțat că parteneriatul va fi dezvoltat prin centrele sociale ale municipalității de pe străzile Dragoș Vodă Rodă și Oașului. Edilul a precizat că obiectivul administrației locale este asigurarea accesului la hrană pentru persoanele vulnerabile, protejarea demnității acestora și sprijinirea reintegrării pe piața muncii. Clujenii și companiile sunt încurajați să susțină activitatea băncii pentru alimente prin donații. Copiii pasionați de tradiții se pot înscrie la o nouă ediție a taberei de meșteșuguri la muzeu organizată la Dej. Programul se va desfășura în perioada 31 august-4 septembrie și le va oferi participanților ocazia să învețe tehnici de olărit, cusături tradiționale, pictură pe lemn, realizarea podoabelor din mărgele și metaloplastie. Atelierele vor fi susținute de meșteri populari și artizani, iar programul va include și vizite ghidate la Muzeul Municipal Dej. Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierile se fac până pe 21 august telefonic sau prin pagina de Facebook a muzeului. Tabăra este organizată de Primăria Dej prin Muzeul Municipal în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Televiziunea Română va realiza la Cluj-Napoca noi ediții ale emisiunii Tezaur Folcloric în cadrul unui spectacol extraordinar dedicat tradițiilor și folclorului clujean. Evenimentul Tradiții Clujene în Tezaur Folcloric va avea loc marți 8 septembrie de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. Invitată specială va fi Irina Login. Pe scenă vor mai evolua Sava Negrean Brudaș cu Maria Marcu, Valeria și Traian Ilea, alături de alți artiști și grupuri tradiționale din județul Cluj. Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Ajuns la cea de-a treia ediție, evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Televiziunea Română. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi cumpărate online de pe platforma Entertix sau fizic din librăriile Cărturești. Lotul Zimbor, poarta Sălajului al autostrăzii Transilvania, va fi deschis circulației în 10 august, deși lucrările au fost deja finalizate. Tronsonul cu o lungime de aproape 12 km este pregătit pentru trafic, însă Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis ca recepția să fie făcută după verificarea întregului sector, inclusiv a nodurilor rutiere de acces. Ministrul interimar al transporturilor Radu Miruța a anunțat că recepția și darea în circulație vor avea loc în 10 august după finalizarea tuturor verificărilor. Pe tronsonul Nădășelu Zimbor lucrările au depășit 90%, iar autoritățile estimează că acesta va fi deschis până la finalul anului. Singura porțiune rămasă fără autostradă va fi în zona Zalăului, unde urmează a fi construit tunelul Meseș. Șoferii sunt avertizați asupra unei noi fraude care circulă pe WhatsApp. Excrocii trimit mesaje în care susțin că destinatarii au o taxă de parcare neachitată și îi îndeamnă să acceseze un link pentru a evita penalizările. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că mesajele conduc către pagini false create pentru a fura date personale și bancare. Conform instituției, în ultimele zile au fost înregistrate mii de sesizări privind această metodă de înșelăciune. Autoritățile le recomandă oamenilor să nu acceseze linkurile primite prin WhatsApp sau SMS și să verifice întotdeauna informațiile doar pe platformele oficiale. De asemenea, reamintesc că amenzile și taxele de parcare nu sunt comunicate prin astfel de mesaje. Meteo. În Transilvania, vremea va fi călduroasă, local caniculară în vestul și nord-vestul regiunii. Cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare și averse izolate, în special în zonele montane. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 31 și 36 de grade, iar minimele între 15 și 20 de grade. La Cluj-Napoca, vremea va fi deosebit de cald, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 35 de grade și o minimă de 19 grade. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

0: A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.
1: Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

acoperământul tău. De Dumnezeu, Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătos.

Ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale, sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Pentru ediția din această seară a emisiunii Cuvântul Vieții, vă propun să ascultăm cuvântul de învățătură al Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Veleacului și Clujului, rostit astăzi, în duminica a noua după Rusalii, la Sfânta Liturghie, oficiată în parohia Morlaca, protopopiatul Huedin.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Paroh, Preacucernici Părinți și frați împreună slujitori, stimate domnule primar și iubiți frați și surori în Hristos, cu bucurie și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părintelui nostru Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, astăzi, în duminica a noua după Rusalii, am venit aici în parohia dumneavoastră pentru a ne ruga împreună și pentru ai mulțumi lui Dumnezeu pentru toate câte ni le dăruiește și pentru a ne închina Lui, așa cum am auzit din Evanghelie, că i s-au închinat și cei care erau în corabie, adică ucenicii Domnului. Este foarte important acest lucru. Numai un om care crede în Dumnezeu îi se poate și închina. Și e firesc să îi se închine dacă crede. Poate că știți, participând de mai multe ori la taina botezului, da, cunoștințe la apropiați. Ați văzut că înainte de fapt de botezul propriu zis, există acea rânduială în care se fac exorcizările, lepădările de satana, unirea cu Hristos, mărturisirea credinței, prin usirea crezului și ultima întrebare pe care o pune preotul pentru cel care urmează să fie botezat este: și te închini lui? Și răspunsul este: mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Deci, un adevărat creștin, nu doar că crede teoretic în Dumnezeu, dacă crede, atunci trebuie să îi se și închine. Iar pentru noi, cea mai importantă slujbă de închinare este Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Evanghelia, care am auzit-o acum citindu-se la liturghia duminicii a noua după Rusalii, de fapt ne-a vorbit nu doar despre o minune, despre minunea potolirii furtunii sau a umblării pe mare a Mântuitorului și chiar și a Sfântului Apostol Petru, ci ne-a vorbit și despre, sau ne-a prezentat una dintre cele mai frumoase icoane ale bisericii. După înmulțirea pâinilor, despre care am auzit în Evanghelia duminicii trecute, Mântuitorul Iisus Hristos i-a silit pe ucenici să intre în corabie și să traverseze lacul Genizaret, pe care evreii îl mai numeau și Marea Galilei. Deși nu era o mare, era un lac, dar pentru ei era mare și îi spuneau și Marea Galilei. Și cu siguranță că Mântuitorul, atunci când i-a silit pe ucenici să intre în corabie ca să traverseze lacul, știa ce urmează, știa ce urma să vină, adică furtuna. Și cu toate acestea le-a poruncit să intre în corabie și să treacă cu corabia marea. Încă nu era furtuna atunci. Furtuna a izbunit după aceea, în timp ce Mântuitorul, la rândul său, s-a retras pe munte în singurătate ca să se roage. De aici învățăm că, devenind creștini, devenind mădulare, membri ai bisericii, nu înseamnă că prin aceasta Dumnezeu ne promite o viață fără furtuni, o viață liniștită, ci ne făgăduiește ceva mai important, și anume că va fi cu noi. Așa le-a spus ucenicilor după înviere: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și El este cu noi și în vreme de furtună, și în vreme de necaz, nu numai când ne este bine. Numai că noi, atunci când trecem prin furtuni, prin furtunile vieții, uităm de multe ori sau greu percepem această prezență a lui Dumnezeu cu noi, chiar și în vremea furtunii necazurilor. În Psalmul 106, în versetele 23 și 24, psalmistul vorbește despre faptul că el este prezent, așa cum a fost și acolo pe Marea Galilei, prezent și cu cei care se află pe mare sau în furtună. Iată ce zice psalmistul. Cei ce se pogoară la mare, în corăbii, cei ce își fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui într-o adânc. Și într-adevăr, și ucenicii au văzut minunile lui Dumnezeu, tocmai plutind pe mare. Marea, să știți că este simbolul nestatorniciei lumii. Profetul Isaia, în capitolul 57, versetul 20, scrie așa: cei necredincioși sau cei fără de lege sunt ca marea învolburată care nu se poate astâmpăra și valurile ei scormonesc tină și nămol. Iar într-o cântare pe care noi o cântăm la slujba înmormântării, dar și la parastas, spunem așa: marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând strică-tre tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Deci dacă marea este simbolul nestatorniciei lumii și a furtunilor care mereu există în lumea aceasta, în schimb, corabia este locul și simbolul salvării sau mântuirii. În antichitate, sfinții părinți au văzut în corabia sau arca în care a scăpat Noe cu familia sa de acel mare potop care a distrus toată omenirea, deci au văzut în această corabie preînchipuirea bisericii, așa cum numai cei aflați în corabie, adică Noe și familia lui, au fost salvați de potop, tot astfel, numai în biserică omul poate găsi deplinătatea mijloacelor mântuirii. Așa că, o paranteză, spun, nouă nu ne este dat ca să judecăm noi pe toți oameni. Asta o face Dumnezeu. Deci nu putem noi să spunem dacă cu tare sau cu tare se mântuiește sau nu se mântuiește. Dar asta putem să spunem că noi suntem siguri, avem toată credința și siguranța că în biserică avem toate mijloacele de mântuire. În afară, nu știm. Acolo Dumnezeu știe. În acest sens, un părinte al bisericii, Sfântul Ciprian, care a fost episcop al Cartaginei în secolul al III-lea, spune așa, el era un ierarh de limbă latină și spunea în limba latină așa: extra ecclesia nulla salus, adică în afară de biserică nu există mântuire. De fapt, Domnul Hristos însuși a spus că voi zidi biserica mea pe care nici porțile iadului nu o vor putea birui. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Domnul a îngăduit furtuna pentru întărirea ucenicilor, pentru ca după izbăvire, după ce au fost salvați de acea furtună, ei să aibă într-adevăr de plină recunoștință și credința lor să fie și mai mare în Dumnezeu, știind cine i-a salvat. Și în viața noastră se întâmplă la fel. Să știți că Dumnezeu nu lucrează cu noi numai prin minuni, ci lucrează mai ales prin răbdare, învățându-ne răbdarea. Și asta o spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, începând cu versetul 3 până la versetul 5. Și nu numai atât, scrie Sfântul Pavel, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde. Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Observăm un amănunt în episodul relatat de Evanghelia de astăzi. Și anume că Hristos, în timpul furtunii, n-a fost cu ucenicii în corabie, ci era pe munte rugându-se. Însă, evanghelistul Marcu ne mai dă un amănunt pe care evanghelistul Matei nu-l consemnează. Și anume, evanghelistul Marcu spune așa: și văzându-i că se chinuiau vâslind. Deci Iisus era acolo pe munte rugându-se și de acolo i-a văzut pe ucenici cum se luptau cu valurile, cu furtuna. Ce mângâiere mare ne oferă acest lucru! Pentru că de aici noi înțelegem că Dumnezeu, deși pare departe uneori de noi, că rugăciunea noastră nu primește răspuns, dar El totuși în orice clipă ne vede. El vede orice suspin, orice lacrimă și orice luptă a noastră. Chiar dacă noi nu simțim acest lucru, El ne vede, El ne știe. Și Sfântul Isaac Sirul spunea că să nu zicem că Dumnezeu ne-a părăsit atunci când întârzie ajutorul Lui. El cunoaște vremea folositoare fiecăruia. Din Evanghelie am auzit că Mântuitorul a venit la a patra straja nopții, adică ultima parte, în ultimele trei ceasuri ale nopții, de la 3 dimineața spre ora 6. Până atunci a lăsat să lupte cu valurile. A venit când? La ora potrivită. Când a văzut că puterile ucenicilor erau deja epuizate. Că nu mai putea să lupte. Pentru a înțelege că izbăvirea nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu. Deci atunci când nu mai putem, intervine Dumnezeu. Dar până știe Dumnezeu că putem, ne lasă să ne luptăm. Când credem că nu mai putem, Dumnezeu zice ceea ce scrie Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Adică atunci când tu te simți slab, atunci se arată puterea mea. Când Mântuitorul Hristos a urcat în corabie la ucenici, vântul a încetat, furtuna s-a potolit. De aici înțelegem că nu corabia totuși i-a salvat pe ucenici de la înnec, adică prin ea însăși, ci prezența lui Iisus în corabie. Abia când a intrat El în corabie, atunci au avut siguranță deplină. Sigur, i-a salvat și corabia. Dar abia când a urcat Iisus în corabie, atunci s-a potolit furtuna. Atunci s-a făcut liniște totală. Ori noi știm că biserica nu e altceva decât, nu doar zidurile. Noi spunem acestor ziduri biserică pentru că aici se adună biserica, cea vie, adică dumneavoastră, noi credincioșii. Așa cum, de exemplu, dacă într-o anumită casă locuiește familia, să zicem, Ionescu sau Popescu, numim casa aceea casa Ionescu sau casa Popescu, la fel și această clădire o numim biserică, pentru că aici se adună biserica cea vie. Ați auzit chiar din apostol, cum Sfântul Pavel spunea, voi sunteți templul, adică biserica Dumnezeului celui viu. Și noi venim în această biserică de zid, tocmai pentru că aici ni se oferă harul de a deveni noi înșine o biserică. Adică ce înseamnă biserică? Acolo unde locuiește harul Duhului Sfânt. Deci, nu zidurile mântuiesc, ci Hristos cel viu și prezența Lui. Însă, să nu uităm un lucru foarte important. Între aceste ziduri ale bisericii este prezent Domnul Hristos. Prin ce? Prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și prin Dumnezeiasca Euharistie. Atunci când facem Sfânta Liturghie, atunci este prezent Hristos cu noi. Așa spunem într-o rugăciune. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. De aceea noi, când trecem prin fața unei biserici, întotdeauna ne închinăm. Nu ne închinăm zidurilor, ci ne închinăm prezenței lui Hristos din biserica prin fața căreia trecem. Dacă e să vorbim acum deci de biserică, care este constituită ca și trupa lui Hristos din toți cei care cred în El și care sunt botezați în numele Preasfintei Trăim, putem spune că biserica este ca și corabia ucenicilor în acea noapte, petrecută pe Marea Galilei, în timpul furtunii. În sensul că și astăzi corabia bisericii are parte de furtuni. Și nu puține. Care sunt aceste furtuni? Enumăr doar câteva. Secularizarea, adică atmosfera asta de înlumire, adică nu mai trăim, nu mai simțim duhovnicește, ci lumește. Deci secularizarea, apoi relativismul. Câți nu zic, păi nu mai... Fiecare își are adevărul lui. Deci nu mai credem într-un adevăr absolut. Deci relativizăm orice țin de credință. Apoi indiferența. Și superstițiile. Deși acestea apar și ele ca sunt un fel de credință, de vedeți că și ucenicii, când erau acolo pe mare, l-au văzut pe Iisus și la început au zis că este o nălucă, adică o fantasmă, o fantomă. Deși așa ceva nu există. Deci și credința lor încă nu era deplină. La fel cum și a noastră de multe ori. Deci să nu confundăm dreapta credință cu superstițiile. Citesc prin ziare tot felul de lucruri, mai ales când e vorba de sărbători. Ce credințe populare există legate de sărbători? Alea nu reprezintă credința adevărată a bisericii, ci sunt niște superstiții moștenite din trecutul nostru îndepărtat al strămoșilor noștri care erau păgâni. Apoi, alte furtuni cu care se confruntă biserica sunt necredința, atacurile împotriva familiei, atacurile împotriva vieții încă nenăscute și, aș spune, și ultimul atac, care a fost chiar nu de mult, atacul împotriva orei de religie în școală. Deci, iată o sumedenie de furtuni cu care biserica se confruntă și în zilele noastre. Noi știm foarte bine că biserica a trecut prin multe ispite și încercări și furtuni, dar cu toate acestea a rămas vie. În schimb, gândiți-vă, câte sisteme politice și state sau imperii chiar au fost și au dispărut și nu mai sunt. Imperiul Roman, de exemplu, a crezut în primele 3 secole ale erei creștine că va distruge biserica. A dispărut Imperiul Roman, dar biserica n-a dispărut. Și la fel și alte imperii sau sisteme politice. Pentru că, zice Hristos și a mai repetat acest cuvânt, a zis, iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Sau, biserica mea, a zis Hristos, pe care nici porțile iadului nu o vor putea birui. În acest sens, Sfântul Nicolae Velimirovici din Serbia spunea că corabia bisericii poate fi lovită de toate valurile lumii, dar nu se va scufunda niciodată pentru că la cârmă stă Hristos. Și am citit o poveste cu un copilaș care călătorea și el cu vaporul pe mare și așa a prins o furtună foarte puternică și el în timpul furtunii dormea. Când s-a trezit, cineva i-a zis, copilă, ție nu ți-e frică? Și a zis, nu. Păi cum nu ți-e frică? Zice, nu mi-e frică pentru că la cârma vaporului este tata. Dacă avem și noi această credință că la cârma vieții noastre și a corăbiei bisericii este tata, adică Tatăl nostru cel ceresc, atunci n-are de ce să ne fie frică. Cum a zis Hristos, îndrăzniți, nu vă temeți. De aceea, iubiți frați și surori, să rămânem în corabia bisericii, prin credință dreaptă, prin rugăciune, prin înfăptuirea poruncilor dumnezeiești, prin pocăință și spovedanie, pentru că trebuie să recunoaștem că de multe ori greșim, dar greșeala nu este o catastrofă. Numai atunci este catastrofală când omul, în loc să se pocăiască, se îndreptățește, se justifică. Deci să ne pocăim, să ne spovedim și să ne împărtășim cu sfintele taine ale trupului și sângelui Domnului. Pentru că asta ne țin uniți cu Hristos. Și de asemenea, prin iubirea frățească dintre noi. A spus Mântuitorul, înainte chiar de pătimirile sale, le-a spus ucenicilor, într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți cu adevărat ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Atunci, dacă vom trăi așa, vom auzi și noi cuvântul Domnului care spune, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, iar noi ne vom închina ca și ucenicii, mărturisind, da, Tu, Doamne, ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu celui viu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
4: Am ascultat împreună cuvântul de învățătură al preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul, rostit astăzi în Duminica a noua după Rusalii la Sfânta Liturghie, oficiată în parohia Morla ca protopopiatul Huedin. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Cuvântul vieții.
3: Către tine, Doamne, zis-am, tu
2: lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
0: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

Einile Oberi. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această săptămână vom începe să ascultăm o operă poate mai puțin cunoscută publicului larg, și anume opera Freischütz de Carl Maria von Weber. Spun mai puțin cunoscută deoarece de multă vreme această lucrare nu s-a mai prezentat la operele din orașul nostru. Emisiunile în care vom prezenta opera Freischütz au însă și trei dedicatari. În primul rând, le voi dedica memoriei eruditului profesor Valentin Gora de la Academia de Muzică Gheorghe Dima, dar și fostului meu profesor de muzică, domnul profesor Radu Lungu, care a însemnat foarte mult pentru formarea mea muzicală și care chiar mi-a sugerat prezentarea acestei opere, lucru pentru care îi mulțumesc. De asemenea, îi dedic din toată inima și cu tot respectul aceste emisiuni eruditului profesor, compozitor și dirijor Sabin Păuța. Compozitorul Carl Maria von Weber a trăit între anii 1786-1826. Într-o vreme în care muzica germană era dominată de concepția beethoveniană, compozitorul Carl Maria von Weber a înțeles că este nevoie de un suflu nou adus muzicii germane. De altfel, Carl Maria von Weber a fost considerat primul compozitor romantic care a adus lucruri noi în genul operei. Cele mai cunoscute opere ale sale sunt, bineînțeles, Freischütz, Euryanthe și Oberon. Sigur că are mai multe opere de tinerețe, dar Freischütz, Euryanthe și Oberon sunt operele sale de maturitate. Compusă pe un libret alcătuit de Friedrich Kind, opera Freischütz are ca sursă de inspirație Cartea Stafiilor, aparținând scriitorilor Apels și Flaun. Totuși, libretistul lui Weber a realizat, probabil la sugestia compozitorului, anumite modificări. Dar despre toate acestea vom discuta mai pe larg pe parcurs. Cuvântul Freischütz se traduce prin împușcătură liberă. În această operă, care are la bază Singspielul german, Weber îmbină fantasticul cu melodii simple aparținând muzicii populare germane și cehe. Ascultând în copilărie opera Freischütz, compozitorul Richard Wagner a fost foarte impresionat și, după cum afirma chiar el mai târziu, Weber avea să-i fie un adevărat model pentru operele sale de mai târziu. De altfel, ca și Wagner mai târziu, Weber are în această operă anumite motive conducătoare și chiar un leitmotiv, pe care, de altfel, vi le vom și prezenta. De-a lungul timpului, opera Freischütz s-a cântat de multe ori, iar în secolul 20 s-au realizat anumite imprimări considerate pur și simplu de neuitat. Este suficient să amintim varianta dirijată de Wilhelm Furtwängler în anul 1954 sau pe cele realizate de Joseph Kailbert, Leopold Ludwig, Eugen Jochum, Carlos Kleiber sau Marek Janowski.
Noi vom asculta o interpretare de referință realizată în anul 1973 de către dirijorul Carlos Kleiber, aflat la pupitrul corului Radio Leipzig și al Capelei de Stat din Dresda. În fruntea distribuției s-au aflat atunci unii dintre cei mai mari interpreți ai momentului, precum tenorul Peter Schreier în rolul Max, soprana Gundula Janowitz în rolul Agate sau basul Theo Adam în rolul Caspar. În deschiderea emisiunii Tainele operei de astăzi, vom asculta actul întâi al operei Freischütz. Iată pe scurt acțiunea. Acțiunea operei Freischütz se desfășoară în Boemia, Cehia de astăzi, după războiul de 30 de ani. În debutul primei scene a actului întâi, asistăm la momentul în care Max, până atunci cel mai bun trăgaci, pierde o întrecere de vânătoare și este luat în râs de către Kilian, câștigătorul acestei întreceri, cât și de către săteni. Max, văzând că este luat în râs, este pe punctul de a se încăiera cu Kilian, câștigătorul acestei întreceri, dar intervine Cuno, vânătorul șef. Acesta reușește în cele din urmă să calmeze spiritele, punându-l pe Kilian la punct. În același timp, îi atrage atenția lui Max că în ziua următoare va avea loc un turnir dat în onoarea prințului Otokar. Dacă va câștiga acest turnir, Max va obține mâna Agatei, fiica lui Cuno, pe care de altfel o iubea atât de mult, dar în același timp Cuno îi promite și postul de vânător șef. Pentru a calma și mai mult spiritele, Cuno le povestește celor de față o întâmplare de vânătoare petrecută mai demult. Un strămoș de-al său, care se numea tot Cuno, asista odată la o întrecere de vânătoare. Deodată, vânătorii văd un cerb care gonea trăgând după sine un braconier. Așa erau pedepsiți pe vremuri braconierii. Prințul de atunci a întrebat dacă este cineva dispus să se încumete să ucidă cerbul. Strămoșul lui Cuno a reușit acest lucru, salvând astfel viața braconierului osândit. Totuși, multă vreme, acest strămoș al lui Cuno fusese bănuit că ar fi recurs la magie. Auzind cuvintele vânătorului Cuno, Kilian, ceva mai la o parte, le povestește susținătorilor săi că a aflat de la bunica sa faptul că în prăpastia lupilor își are sălașul un demon numit și Vânătorul Negru și că acesta i-ar fi ajutat pe unii oameni care au intrat mai apoi sub puterea lui să obțină cele 7 gloanțe vrăjite, dintre care 6 își ating ținta, în timp ce al 7-lea este direcționat de către diavol. Auzind cuvintele lui Kilian, Caspar dă impresia că nu le acordă încredere. În cele din urmă, Cuno va pleca, atrăgându-i înainte atenția lui Max să se pregătească pentru turnirul care va avea loc a doua zi. Kilian, împreună cu tinerii rămași, vor intra în han pentru a dansa. Max, rămas singur, se gândește la cele întâmplate, dar și la dragostea sa pentru Agate. Max, în complexa lui arie, va da frâu liber gândurilor sale.
El se gândește cu groază la faptul că la ultimele întreceri întotdeauna a greșit ținta. Acest lucru ar putea să-l coste pierderea Agatei pe care o iubea atât de mult. Pe de altă parte, Max se gândește dacă nu cumva are de ispășit vreo pedeapsă pe care i-o dă cerul. În cele din urmă, va fi tulburat din gândurile sale de apariția lui Caspar. Acesta, prefăcându-se că îi deplânge nefericirea, îl invită să bea cu el un pahar de vin. Cântecul de pahar al lui Caspar are în el ceva diabolic care, de fapt, îl va și irita pe Max. În cele din urmă, Caspar îl invită pe Max să recurgă la magie, oferindu-i pușca sa. Ținta aleasă de Max nu dă greș. Înaintea lui, în urma împușcăturii, va cădea un vultur pe care Caspar îl invită să-l ducă Agatei. Max refuză acest lucru, dar în cele din urmă Caspar reușește să-l convingă. În același timp, Caspar îi spune lui Max că dacă își dorește să aibă asemenea gloanțe vrăjite, ar trebui să îl urmeze chiar la miezul nopții, la prăpastia lupilor, unde va reuși să le obțină. La început, Max ezită, dar în cele din urmă va accepta. În aria sa, din finalul actului întâi, Caspar își exprimă bucuria de a reuși să-l atragă pe Max în capcană. Cu câtva timp în urmă, Caspar își vânduse sufletul demonului Samuel, vânătorul negru. Chiar a doua zi, sufletul lui Caspar urma să intre sub stăpânirea lui Samuel, bineînțeles dacă acesta nu va reuși să-i aducă noi victime. Pe de altă parte, Caspar dorește să se răzbune pe faptul că a fost respins de Agate în momentul în care acesta i-a cerut mâna. Vom asculta așadar, în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul întâi al operei Freischütz de Carl Maria von Weber. Dar mai întâi vă oferim spre audiție motivele de bază care apar chiar în uvertură. Iată mai întâi leitmotivul lui Samuel, reprezentat de un simplu acord cântat de către instrumentele de coarde, peste care, la un moment dat, se vor auzi și câteva lovituri de timpan.

Acest leitmotiv al lui Samuel apare în orchestră de câte ori Samuel este prezent, dar și în momentul în care este invocat numele lui. Astfel încât, în actul întâi, va apărea chiar în aria lui Max, în momentul acesta în care spune Der Himmel mich verlassen, în traducere, cerul mă părăsește. De asemenea, apare și în cea de-a doua arie a lui Caspar, arie care încheie actul întâi. Un motiv important al operei, care apare atât și în uvertură, dar și în aria lui Max, este ceea ce aș numi motivul destinului lui Max. Un motiv care, din punct de vedere muzical, sună extrem de dramatic.

Un alt motiv de bază al operei este motivul care poate fi considerat motivul Agatei, dar în același timp și motivul bucuriei generale. Acesta, în uvertură, apare prima dată interiorizat, redând parcă sentimentele de dragoste ale Agatei pentru Max.

Același motiv va apărea în finalul uverturii, cântat de data aceasta de către întreaga orchestră și reprezentând parcă triumful binelui asupra forțelor răului. Iată-l!

Putem spune faptul că uvertura operei Freischütz de Carl Maria von Weber este un adevărat rezumat al operei, tocmai prin faptul că aici este prezentat și leitmotivul lui Samuel, dar și motivele principale. Cântată de sine stătător, această uvertură ar putea fi considerată un scurt poem simfonic. De asemenea, din punct de vedere muzical, atrage atenția aria lui Max, care este construită pe adevărate contraste. În același timp, el își exprimă și groaza pentru că ar putea pierde mâna Agatei, dar și sentimentele sale de dragoste, redate în pasaje lirice care contrastează foarte mult cu cele dramatice. Se poate spune că Weber, prin complexitatea acestei arii, îl anticipă mult pe Wagner. De asemenea, cântecul de pahar al lui Caspar are la un moment dat în orchestră anumite sonorități redate de către suflători care reprezintă parcă un râs sarcastic. Acest râs se va auzi și în cea de-a doua arie, dar și în scena de la Prăpastia Lupilor. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să ascultați actul întâi al operei Freischütz de Carl Maria von Weber în următoarea interpretare. Max, tenorul Peter Schreier. Caspar, basul Theo Adam. Kuno, basul Siegfried Vogel. În rolul Kilian îl vom asculta pe baritonul Günther Leib. Își dau concursul corul Radio Leipzig și capela de stat din Dresda, aflate sub bagheta dirijorului Carlos Kleiber. Înregistrarea a fost realizată în anul 1973.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei Freischütz de Carl Maria von Weber. Iată acțiunea celui de-al doilea act, care este împărțit în două tablouri. Acțiunea primului tablou se desfășoară în casa lui Kuno. E seară. Agathe, fiica lui Kuno, așteaptă nerăbdătoare sosirea lui Max. Ea este alături de prietena sa, Enchen, care încearcă să o înveselească. Gândindu-se la sărbătoarea de a doua zi, Enchen chiar va cânta un cântec care va reuși în cele din urmă să o înveselească oarecum pe Agathe și totuși aceasta îi mărturisește temerile sale. În momentul în care ea s-a întors de la eremit, în inima ei au început să apară diferite presentimente, dar noaptea a avut și vise triste. Enchen încearcă să o îmbărbăteze. Rămasă pentru câteva minute singură, Agathe, în frumoasa ei arie, va da frâu liber sentimentelor de dragoste pentru Max. Ea îl roagă pe Dumnezeu să-l ajute să izbândească a doua zi la turnirul dat în onoarea prințului Otokar. În cele din urmă sosește și Max, dar Agathe observă o anumită tristețe pe fața lui, deși acesta încearcă să o asigure că în acea zi a avut un adevărat noroc. Chiar îi spune că a împușcat un cerb, dar că trebuie să meargă la miezul nopții să-l ia de la prăpastia lupilor. Auzind de acel loc rău famat, Agathe este cuprinsă de teamă și va încerca în primul moment să-l oprească pe Max de la încercarea lui nebunească. Acesta însă îi spune că trebuie neapărat să meargă și încearcă să o îmbărbăteze. Fiind și el cuprins de triste presentimente, vrea să plece, dar la un moment dat se va reîntoarce pentru a-i spune din nou la revedere Agathei și pentru a încerca din nou să o îmbărbăteze. Cel de-al doilea tablou al actului al doilea se desfășoară la prăpastia lupilor. Forțe nevăzute cântă un cântec sinistru despre o mireasă care chiar a doua zi urma să fie ucisă. În acel loc sinistru va sosi primul Caspar. Acesta, în așteptarea lui Max, îl invocă pe demonul Samuel, vânătorul negru. În momentul în care Samuel apare, Caspar îi spune că noua sa victimă ar putea să fie Max, care își dorește gloanțele vrăjite. Dar al șaptelea glonț, care este direcționat de Samuel, Caspar cere să fie direcționat către Agathe, dar Samuel spune că nu are încă nici o putere asupra ei, lucru care îl va umple de teamă pe Caspar. De altfel, Samuel îl va amenința în cele din urmă că a doua zi un suflet tot va fi luat, ori al lui, ori al lui Max. Iată că în cele din urmă sosește și Max, care în momentul venirii sale în acel loc rău famat, vede parcă fantoma mamei sale care îl imploră să se întoarcă. Dar Max, amintindu-și cum a fost batjocorit în ziua respectivă, va ignora în cele din urmă avertismentul. Dar el va avea o nouă viziune. Este viziunea Agathei care vrea să se arunce în prăpastie. Și această viziune va dispărea, astfel încât Max
va ajunge în cele din urmă la întâlnire. De altfel, Caspar, dându-și seama că Max a avut acele viziuni, va râde de el, încercând să-l încurajeze. Totodată îi va cere să nu se înspăimânte orice va vedea. După sosirea lui Max, începe turnarea gloanțelor vrăjite. În timp ce Caspar, ajutat de Samuel, va turna cele 7 gloanțe vrăjite, dintre care 3 vor fi ale lui și 4 ale lui Max, se vor dezlănțui diferite forțe ale naturii, de la păsările de noapte, tunete și trăsnete, până la apariția unei viziuni în care lui Max i se pare că vede anumiți câini de vânătoare urmărind câțiva cerbi. De asemenea, va auzi forțe nevăzute care vor cânta un cântec de bătălie. În cele din urmă, Caspar este pur și simplu trântit la pământ în momentul în care vrea să confecționeze și cel de-al 7-lea glonț. În acel moment, el va cere disperat ajutorul lui Samuel. Cuprins de groază, și Max va invoca numele lui Samuel, dar în momentul în care îl va vedea apărând, își va face semnul crucii, astfel încât totul va dispărea ca prin farmec. Din punct de vedere muzical, această scenă este cea mai dramatică din întreaga operă. Weber este foarte sugestiv atât la începutul ei, când se va auzi acel cântec sinistru al forțelor nevăzute, până la final, unde se vor dezlănțui acele forțe ale naturii în momentul turnării gloanțelor vrăjite. De fapt, despre această scenă, Wagner spunea că în copilărie l-a impresionat atât de mult încât în momentul în care o visa noaptea, se trezea urlând. Vă oferim așadar, în încheierea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul al doilea al operei Freischütz de Carl Maria von Weber, reamintindu-vă însă distribuția. Max, tenorul Peter Schreier. Agathe, soprana Gundula Janowitz. Caspar, basul Theo Adam. Kuno, tatăl Agatei, basul Siegfried Vogel. Kilian, baritonul Günther Leib. Samuel, vânătorul negru, rol vorbit, va fi interpretat de către actorul Gerhard Paul. Își dau concursul corul Radio Leipzig alături de Capela de Stat din Dresda, aflate sub bagheta dirijorului Carlos Kleiber.

0: În emisiunea Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actele 1 și al 2 ale operei Freischütz de Carl Maria von Weber. Distribuția a fost următoarea: Max, tenorul Peter Schreier; Agathe, soprana Gundula Janowitz; Caspar, basul Theo Adam; Enchen, prietena Agathei, soprana Edith Matis; Kuno, tatăl Agathei, basul Siegfried Vogel; Kilian, baritonul Günther Leib; Samuel, care în opera lui Weber este rol vorbit, a fost interpretat de către Gerhard Paul. Și-au dat concursul corul Radio Leipzig și capela de stat din Dresda, aflate sub bagheta dirijorului Carlos Kleiber. Reamintesc faptul că ați ascultat o înregistrare discografică realizată în anul 1973. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Viorica Văscu și Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfie nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne îndăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.

într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine vine nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

În frumosul Ierusalim de sus, bucură-te ceea ce cu bucurie ai intrat în locașurile cele nefăcute de mâini omenești. Bucură-te, împărăteasa Heruvim.

Bucură-te că ai fost purtat de heruvim la cele mai presus de ceruri. Bucură-te că ai fost înălțată cu cântări de mare cuvință prin porțile cerului.

ai odrăslit nepudreziciunea, bucură-te, crinul cel neveștejit, care a înflorit nemurirea, bucură-te, chivotul însuflețit de Dumnezeu al Dumnezeescului Părinte David.

Dă-i pace lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile dreptilor din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre Dumnezeu.

înconjurată și cântându-ți se unele ca acestea. Bucură-te al cărei sfânt suflet se sălășluiește în Sionul cel de sus și prea luminat. Bucură-te al cărui trup nestricăcios se preamărește împreună cu sufletul.

Și Moise, bucură-te, munte sfânt, privit de bărbatul doririlor, bucură-te, scară cerească văzută de Iacov, bucură-te, ușă pecetluită și

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Dialoguri.
5: Există luni ale anului pe care le privim în calendar și există luni pe care le simțim în suflet. August este una dintre ele. Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să petrecem împreună următoarea oră într-o călătorie prin una dintre cele mai bogate luni ale anului, luna august, sau, așa cum o numeau odinioară românii, gustar. Este luna în care pământul își oferă cele mai dulci roade, când livezile se umplu de parfum, viile încep să prindă culoare, iar oamenii privesc cu recunoștință spre munca unei veri întregi. În satele românești, gustarul nu era doar o lună din calendar, ci vremea în care Dumnezeu răsplătea osteneala omului. În tradiția populară, august mai era numit și secerar, ori măselar, sau augustru, ori gustea, denumiri care vorbesc despre rod, seceriș și belșug. Scriitorul francez Albert Camus spunea, citez: "În adâncul iernii am descoperit că în mine există o vară de neînvins." Am încheiat citatul. Poate că, tocmai de aceea, luna august ne emoționează atât de mult, pentru că știm că frumusețea verii începe încet încet să se transforme în amintire. Vom descoperi împreună, dragii mei, tradiții românești, evenimente care au schimbat lumea și momente importante din istoria noastră, povești care au făcut din luna august una dintre cele mai speciale luni ale anului. În tradiția românească, luna august nu vorbește doar despre bogăția holdelor și dulceața fructelor coapte, ci și despre bogăția sufletului. Începutul postului adormirii Maicii Domnului îi cheamă pe credincioși la liniște, rugăciune și recunoștință. Parcă însăși natura ne învață că, înainte de a culege roadele, trebuie să mulțumim pentru ele. Poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase înțelesuri ale lui Gustar. În timp ce pământul își desăvârșește rodirea, omul este chemat să-și privească propria inimă și să se întrebe ce a semănat și ce a lăsat să crească în viața sa. Pentru că adevărata bogăție nu se măsoară doar în hambare pline, ci și în bunătatea dăruită, în dragostea împărtășită și în credința păstrată vie. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: "Recunoștința este începutul bucuriei." Iar luna august pare să ne amintească tocmai acest adevăr, că fiecare spic copt, fiecare fruct, fiecare răsărit și fiecare zi primită sunt daruri pentru care merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cu acest gând, vă invit să pornim împreună într-o călătorie plină de istorie, cultură și tradiție pentru a descoperi frumusețea uneia dintre cele mai bogate luni din calendar, luna august, luna gustar. Rămâneți alături de noi!

Așa cum spuneam, dragii mei, august este o lună a roadelor, dar și o lună care a lăsat urme adânci în istoria lumii și a României. De-a lungul secolelor, în aceste zile de sfârșit de vară, s-au născut oameni care au schimbat destine, au avut loc descoperiri, momente de cumpănă, dar și clipe de mare bucurie pentru cultură, știință și credință. Calendarul nu înseamnă doar file care se desprind una câte una. Fiecare zi poartă în ea memoria celor care au trăit înaintea noastră. Iar luna august este una dintre cele mai bogate în astfel de repere. Vă invit așadar să răsfoim împreună câteva dintre cele mai importante momente istorice și culturale petrecute în luna august, în ordinea în care au fost scrise în istorie. Cu alte cuvinte, luna august nu înseamnă doar zile însorite și vacanțe. De-a lungul veacurilor, în această lună s-au scris pagini importante din istoria omenirii. Unele au schimbat granițe, altele au schimbat felul în care înțelegem lumea, iar unele au deschis drumuri noi pentru știință, cultură și civilizație. În istoria lumii, data de 1 august 1498 este ziua în care Cristofor Columb ajunge pe continentul sud-american. Așadar, în cea de-a treia sa călătorie peste Oceanul Atlantic, navigatorul Cristofor Columb ajunge pentru prima dată pe teritoriul continentului sud-american, în apropierea actualei Venezuele. Deși el a crezut până la sfârșitul vieții că a descoperit un nou drum spre Asia, expedițiile sale aveau să schimbe definitiv cursul istoriei. Lumea cunoscută s-a lărgit, au început noi schimburi comerciale și culturale, dar și o perioadă de colonizare care a marcat profund istoria continentelor. Dar orice mare descoperire are un început. Înainte ca lumea să afle de existența unor ținuturi necunoscute europenilor, a existat clipa în care câțiva oameni au avut curajul să ridice pânzele și să plece spre un orizont despre care nu știau absolut nimic. Să ne întoarcem așadar cu câțiva ani în urmă, la începutul acestei aventuri care avea să schimbe harta lumii. Cu aproape 6 ani înainte de a ajunge în America de Sud, tot în luna august, respectiv în 3 august 1492, Cristofor Columb pleca din portul spaniol Palos cu cele 3 corăbii devenite celebre, Santa Maria, Pinta și Niña. Expediția avea să schimbe pentru totdeauna imaginea lumii și să deschidă una dintre cele mai importante epoci ale marilor descoperiri geografice. Dragii mei, istoria omenirii este plină de contraste. Aceeași sete de cunoaștere care a împins pe oameni să descopere continente noi a fost însoțită uneori și de dorința de putere. Dacă marile descoperiri au apropiat civilizațiile, secolul al XX-lea avea să arate și cât de departe poate merge omul atunci când războiul ia loc dialogului. Există zile pe care omenirea nu le va putea uita niciodată. La 6 august 1945, asupra orașului japonez Hiroshima, a fost lansată prima bombă atomică folosită într-un conflict militar. În doar câteva clipe, orașul a fost devastat, iar 10.000 de oameni și-au pierdut viața. Evenimentul avea să schimbe pentru totdeauna istoria secolului al XX-lea și să ridice întrebări care rămân actuale și astăzi despre război, responsabilitate și valoarea vieții omenești. Din nefericire, tragedia de la Hiroshima nu avea să fie ultima. Doar 3 zile mai târziu, omenirea avea să fie martora unui nou episod dramatic care avea să lase răni adânci în memoria colectivă și să schimbe pentru totdeauna felul în care privim războiul. Aceste două tragedii, de la Hiroshima și Nagasaki, au grăbit sfârșitul celui de-al doilea război mondial, însă au rămas simboluri ale consecințelor devastatoare pe care le poate avea folosirea armelor nucleare.
În fiecare an, luna august aduce și momente de reculegere în memoria victimelor acestor tragedii. Din cenușa conflictelor mondiale, stimați ascultători, s-a născut însă și dorința de a construi un viitor mai bun. A doua jumătate a secolului trecut a adus o explozie a descoperirilor științifice și tehnologice, iar una dintre ele avea să schimbe radical viața fiecăruia dintre noi. Astăzi, telefoanele mobile au o putere uriașă. De aceea, merită să ne amintim un moment care a schimbat viața de zi cu zi a miliarde de oameni. La data de 12 august 1981, compania IBM lansa primul calculator personal destinat publicului larg. La începutul revoluției digitale, avea să transforme educația, economia, medicina și comunicarea. Puțini își imaginau atunci că, peste doar câteva decenii, computerele vor deveni nelipsite din aproape fiecare locuință. Însă, tehnologia nu a însemnat doar calculatoare. De-a lungul istoriei, progresul s-a măsurat și prin marile lucrări inginerești care au apropiat continente și au schimbat economia lumii. Un astfel de moment este legat tot de luna august, pentru că una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale lumii moderne este inaugurată în această lună, canalul Panama, care unește Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific și scurtează cu mii de kilometri traseele maritime dintre continente. Până astăzi, el rămâne una dintre cele mai importante căi de navigație ale comerțului mondial. Deschiderea canalului Panama s-a întâmplat într-o zi de 15 august 1914. Uneori, stimați ascultători, cele mai mari provocări nu vin din conflicte între oameni, ci din forța naturii. În fața unor asemenea încercări, diferențele dispar, iar solidaritatea devine cea mai importantă resursă. Așa se face că în istoria universală a evenimentelor lunii august, ziua de 29 rămâne cea în care unul dintre cele mai puternice uragane din istoria Statelor Unite lovea coasta Golfului Mexic. Orașul New Orleans a fost grav afectat, iar imaginile de atunci au făcut înconjurul lumii, readucând în atenție vulnerabilitatea omului în fața forțelor naturii și importanța solidarității în momente de criză. Însă, adevăratul progres nu înseamnă doar poduri, canale sau invenții. El se măsoară și în felul în care oamenii învață să trăiască împreună, să respecte libertatea și demnitatea fiecărei persoane. Iar luna august păstrează amintirea unuia dintre cele mai puternice discursuri despre aceste valori. În data de 28 august 1963, în fața memorialului Lincoln din Washington, Martin Luther King Jr. rostește celebrul discurs I Have a Dream. Prin cuvintele sale despre libertate, demnitate și egalitate, liderul mișcării pentru drepturile civile a devenit unul dintre simbolurile universale ale luptei împotriva discriminării. Discursul continuă să inspire generații întregi și este considerat unul dintre cele mai importante momente ale secolului al XX-lea. Fiecare dintre aceste momente ne amintește că istoria este povestea oamenilor, a visurilor lor, a greșelilor și a marilor lor izbânzi. Și poate cea mai importantă lecție pe care ne oferă toate acestea este aceea că viitorul se construiește din alegerile pe care le facem astăzi. Acum vă invit să rămâneți alături de noi și să ascultăm împreună o frumoasă pauză muzicală.

Dragi ascultători, istoria lumii este alcătuită din milioane de povești. Unele au schimbat continente, altele au schimbat destine. Dar fiecare popor își păstrează propria memorie, propriile momente care i-au definit identitatea și au modelat viitorul. După această privire asupra marilor evenimente petrecute în luna august pe Mapamond, vă invit să ne întoarcem acasă, să deschidem împreună calendarul istoriei românilor și să descoperim câteva dintre momentele care au marcat destinul țării noastre, toate petrecute în această lună de sfârșit de vară. Începem această călătorie prin istoria noastră cu unul dintre cele mai dramatice momente din istoria românilor. În data de 5 august 1601, pe câmpia Turzii, era ucis Mișelește Mihai Viteazu, domnitorul care reușise pentru prima dată unirea politică a țării românești, Moldovei și Transilvaniei. Domnia sa a fost scurtă, însă idealul unirii avea să rămână viu în conștiința românilor timp de 3 secole, până la Marea Unire din 1918. Astăzi, Mihai Viteazu rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale curajului, demnității și unității naționale. Și pentru că istoria este făcută nu doar din biruințe, ci și din sacrificii, iar uneori tocmai jertfa unor oameni devine temelia pe care generațiile următoare își clădesc viitorul, ne amintim faptul că la începutul secolului al XX-lea, România avea să scrie o nouă pagină importantă în istoria Europei. În data de 11 august 1919, după încheierea Primului Război Mondial, armata română intra în Budapesta, punând capăt regimului bolșevic condus de Belacun. Istoricii consideră că această intervenție a contribuit la stabilizarea Europei Centrale într-o perioadă de profundă instabilitate și a consolidat poziția României în noul context european creat după război. Este unul dintre episoadele mai puțin cunoscute ale istoriei noastre, dar cu ecou important asupra vremii. Nu doar faptele de arme au construit identitatea unui popor. La fel de puternice sunt credința, tradițiile și valorile pe care oamenii le duc din generație în generație. Iar luna august, stimați ascultători, aduce una dintre cele mai iubite sărbători din calendarul creștin. În data de 15 august, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cunoscută în popor și drept Sfântă Mărie Mare, este una dintre cele mai iubite și mai așteptate sărbători ale verii, cinstită deopotrivă în biserici și în satele românești. Pentru milioane de credincioși, este ziua în care cu toții ne îndreptăm cu rugăciune către Maica Domnului, cea pe care tradiția creștină o numește ocrotitoarea mamelor, a copiilor, a familiilor și a celor aflați în suferință. Dar, dincolo de semnificația religioasă, această zi ocupă un loc aparte și în patrimoniul cultural al României. De veacuri, ea marchează un prag simbolic al anului. Bătrânii spuneau că, odată cu Sfântă Mărie Mare, vara începe încet încet să-și plece fruntea, iar toamna își trimite primele semne. În satele românești, oamenii priveau cu atenție natura. Se spune că, după această zi, roua devine mai rece, diminețile sunt mai răcoroase, iar cocorii încep să se pregătească de drum. Livezile se îmbogățesc cu primele prune bine coapte, strugurii încep să prindă dulceață, iar câmpurile își încheie, încetul cu încetul, rodul. Sfântă Mărie Mare era și vremea marilor întâlniri ale comunității. În multe zone ale țării se organizau târguri, nedei și sărbători câmpenești, unde oamenii veneau îmbrăcați în straie de sărbătoare. Era prilej de bucurie, de joc, de cântec și de întâlnire între neamuri și prieteni. Aici se făceau învoieli, se schimbau produse, se legau prietenii și, nu de puține ori,
începeau povești de dragoste care aveau să se împlinească prin căsătorie. Tot acum, după Sfântă Mărie Mare, se încheia perioada marilor secerișuri, iar oamenii mulțumeau lui Dumnezeu pentru roadele pământului. Se duceau la biserică flori de grădină, busuioc, mentă sau spice de grâu, care erau binecuvântate și apoi păstrate la icoane ca semn al binecuvântării și al ocrotirii casei. În acest context, stimați ascultători, vreau să vă reamintesc faptul că anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, soții și mame. Tema acestui an ne invită să redescoperim frumusețea familiei, puterea iubirii jertfelnice și exemplul femeilor care, prin credință, curaj și dăruire, au devenit modele pentru generațiile de astăzi. În acest tablou, Maica Domnului rămâne chipul desăvârșit al mamei, al smereniei și al iubirii necondiționate, iar sărbătoarea adormirii sale capătă o rezonanță și mai profundă. Luna august este și vremea unuia dintre cele mai impresionante fenomene spirituale și culturale din România, pelerinajele. Mii și zeci de mii de oameni pornesc la drum, uneori pe jos, spre marile mănăstiri care își serbează hramul Adormirea Maicii Domnului. În Transilvania, unul dintre cele mai cunoscute este pelerinajul de la Mănăstirea Nicula, unde credincioșii

credința, muzica, portul popular, obiceiurile, ospitalitatea și memoria comunităților. Poate că tocmai aceasta este frumusețea lunii august. Ea ne amintește că identitatea unui popor nu este păstrată doar în cărțile de istorie, ci și în drumurile făcute cu credință, în cântecele transmise din generație în generație, în straile de sărbătoare și în florile așezate cu smerenie înaintea unei icoane. Sfântă Mărie Mare rămâne astfel nu doar o mare sărbătoare a creștinătății, ci și una dintre cele mai frumoase expresii ale patrimoniului spiritual și cultural românesc. Vă invit acum, dragii mei, să lăsăm muzica să vorbească și să ascultăm o cântare închinată Maicii Domnului ca un omagiu adus celei pe care poporul român o cinstește cu atât de multă dragoste, mai ales în această lună binecuvântată a lui august.

0: Luna august, stimați ascultători, este într-adevăr o punte între spiritualitate și istorie. Dacă în prima parte am descoperit semnificația marii sărbători a adormirii Maicii Domnului, ne întoarcem acum la paginile istoriei contemporane a României pentru a ne opri asupra unei date care a influențat decisiv destinul țării noastre. 23 august 1944, moment de cotitură al istoriei României. În această zi, regele Mihai I a decis încetarea alianței României cu Germania nazistă și trecerea de partea Națiunilor Unite. Decizia a venit într-un moment în care frontul celui de-al doilea război mondial se apropia de granițele țării, iar situația militară devenise extrem de dificilă. Pentru România, actul de la 23 august a însemnat schimbarea direcției în război și participarea armatei române la eliberarea unor teritorii din Transilvania, Ungaria și Cehoslovacia. În același timp, istoricii subliniază că evenimentele care au urmat au deschis și drumul către instaurarea regimului comunist influențat de prezența sovietică. De aceea, 23 august rămâne încă una dintre cele mai complexe date din istoria României moderne. Ea nu poate fi privită doar din prisma unei singure perspective, ci trebuie înțeleasă în contextul dramatic al vremii și al consecințelor pe care le-a avut pentru generațiile următoare. Altfel spus, istoria ne învață că fiecare decizie importantă lasă urme adânci. Uneori aduce speranțe, alteori încercări, dar întotdeauna ne oferă lecții din care avem datoria să învățăm. Istoria, dragii mei, consemnează bătălii, tratate și decizii politice. Literatura, însă, păstrează ceea ce istoria nu poate cuprinde întotdeauna în paginile sale. Emoția, dorul, suferința și chipul omului aflat în mijlocul marilor evenimente. Războiul nu înseamnă doar fronturi și victorii, înseamnă și mame care își așteaptă fiii, soții despărțite de cei dragi, copii care cresc fără părinți și scrisori purtate peste sute de kilometri în care se adună speranțe, iubiri și dorul de casă. Unul dintre cei care a surprins cu o sensibilitate aparte această dimensiune profund umană a războiului a fost marele poet George Coșbuc. În poezia O scrisoare de la Muselim Selo, el nu vorbește despre gloria armelor, ci despre drama omului simplu, despre dorul de cei rămași acasă și despre prețul pe care îl plătește fiecare familie atunci când lumea este cuprinsă de război. Vă invit să ascultăm în continuare această impresionantă creație a lui George Coșbuc.
1: Măicuță dragă, cartea mea, găsească-mi-te în pace, pe aici e vânt și vreme grea, și Anton al anei zace. De 4 luni și slab și tras, să-l vezi că-ți bine plânsul, că numai oasele au rămas și supletul din trânsul. Apoi să știi că a fost război și moarte aici, nu șagă, cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo în deal, cum pulgera, un plumb simți că vine și n-a avut loc cât larg era decât în piept la mine. Mi-e bine acum și așa socot că nu va trece luna și-o-i fi scăpat de aici de tot. Dar vezi, te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să aduni la tine satul, de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi, șologi, Hristos să-i miluiască, tu mergi la popă în sat să-l rogi o slujbă să-mi citească. Puteri de nu vei fi având, de plată vorbă-i lasă, că voi lucra o zi, oricând, la întorsul meu acasă. Penuțul vi lăsase mic, cu creștetul cât masa, opi acum ștrengar buinic și vă răstoarnă casa. Păcutuiați și lui la fel, căciula, cum a vrut-o, aveam o piele în pod de miel, doar nu veți fi vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă, cea veche, nu știu, este ori nu-i, și-o fi acum și roasă, de când rugina scurmă-n ea, să-mi văd, o, date-ar spântul, cum cade iarba în fața mea și-mi bate-n plete vântul. Ea luptă-se, cum biet-o știi, ca-șa ne detestoartea, că și noi ne-am luptat pe aici cu greul și cu moartea. Dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi i ne-am ținut de cap și intrarăm după dânsul. Și i-am făcut măicuță vânt, l-am scos de tot din țară, măcar stătea pe sub pământ și nu ieșea pe afară. Și-am prins și pe împăratul lor, pe Osman nebiruitul, că-l împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi ne ținea pe semne proști să joace hopa tropa, că nu puteam să bate moști, dar poate taica popa. V-a spus de prin gazeturi tot el cum și-a dat juncani, acum i-aș cumpăra să pot, dar nu mai am azi bani. Mă doare în piept, dar nu să țip, și așa mi-e dor de acasă. Și-aș vrea să plec, dar nu e chip, că bodă nu mă lasă. Dar uite, nu e nu știu cât o lună chinuită, și-o să te strâng de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, iubească-ți-l pământul, și-am tot lăsat până a fost viu, și-mi țin acum cuvântul să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae.
0: Iar dincolo de marile evenimente politice și militare, există însă un lucru care a rămas neclintit de-a lungul veacurilor, limba română. Ea ne-a unit atunci când vremurile au fost grele, ne-a păstrat cultura și credința și a devenit și rămâne și astăzi cea mai puternică legătură dintre românii aflați de o parte și de alta a granițelor României. Nu întâmplător, chiar la sfârșitul lunii august, sărbătorim unul dintre cele mai frumoase simboluri ale identității noastre naționale. 31 august este Ziua Limbii Române. În fiecare an, România și Republica Moldova sărbătoresc Ziua Limbii Române, o zi dedicată celui mai de preț patrimoniu spiritual pe care îl avem. Limba română, stimați ascultători, nu este doar un mijloc de comunicare. Ea este locul în care s-au născut operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Lucian Blaga, Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu. Prin ea s-au transmis povești, rugăciuni, doine, balade și înțelepciunea satului românesc. Această zi ne amintește cât de important este să ne vorbim limba cu grijă, să o prețuim și să o transmitem mai departe, așa cum am moștenit-o de la înaintașii noștri. Spunea Lucian Blaga că limba este întâiul mare poem al unui popor. În fiecare cuvânt moștenit de la înaintașii noștri, dragii mei, se ascund istoria, credința, cultura și dragostea de neam, iar atunci când cuvintele se transformă în cântec, ele ajung și mai ușor la inimă. Vă invit să ascultăm în continuare un cântec care ne amintește cât de prețioasă este limba noastră. Limba noastră-i o comoară.

Dragi ascultători, am ajuns la sfârșitul călătoriei noastre prin luna august, o lună care, dincolo de căldura verii și de bogăția holdelor, cum spuneam, poartă în paginile ei o impresionantă moștenire de istorie, cultură și spiritualitate. Am trecut împreună prin marile evenimente care au schimbat lumea, prin momente importante ale istoriei României și ne-am oprit asupra tradițiilor și sărbătorilor care dau suflet satului românesc. Am vorbit despre pelerinaje, despre Sfânta Maria Mare, despre limba română și despre valorile care ne definesc ca popor. Dar luna august este și luna în care ne amintim de oameni care au lăsat lumii ceva durabil, de scriitori, artiști, muzicieni, oameni de știință și vizionari care au demonstrat că adevărată măreție nu stă în putere, ci în ceea ce lași în urmă. Fie că vorbim despre George Coșbuc, poetul satului românesc, despre Ion Agârbiceanu, care a dat glas sufletului Ardealului, despre George Enescu, care a purtat muzica românească pe cele mai mari scene ale lumii, sau despre atâtea alte personalități legate de această lună, fiecare dintre ele ne amintește că o cultură trăiește prin oamenii care o îmbogățesc și prin cei care o duc mai departe. Poate că aceasta este cea mai frumoasă lecție a lunii august. Rodul nu se vede doar în livezi și pe câmpuri. Există și un rod al spiritului, o carte scrisă cu talent, o melodie care emoționează generații, o descoperire care schimbă lumea, o faptă bună, o tradiție păstrată sau un cuvânt rostit la timpul potrivit. Iar noi avem datoria de a păstra toate aceste daruri vii, să ne cunoaștem istoria, să ne prețuim limba, să ne respectăm înaintașii, să ne ocrotim tradițiile și să transmitem mai departe ceea ce am moștenit, pentru ca generațiile care vor veni să știe cine sunt și de unde vin. Sfântul Augustin spunea, citez: lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină. Îmi place să cred că astăzi am călătorit împreună printr-o pagină aparte a acestei cărți, luna august, o pagină scrisă cu lumină și umbre, cu biruințe și încercări, cu credință, cultură și speranță. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc ca această lună să vă aducă liniște în suflet, bucuria întâlnirilor cu cei dragi și răgazul de a descoperi frumusețea lucrurilor simple, acolo unde, de cele mai multe ori, se ascunde adevărata comoară a vieții. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă transmit numai gânduri bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
0: Aici, Radio Renașterea.